أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكر

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث

لم جنجالی دنیا داو لو هر رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوی وو لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیک ابین دیو ابی سره برانبر من و توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آواز سامناک دا من و تو کسفری کی زور بچوک و بید سلاتین برانبر اوها مترسی گورانه ابید پنابری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اول و آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزه که نرخ ما نامینه تو لقیامت اهمال اکرینو لناو دو زخدا لما نپرسنوا لپاداشتی او جورم روانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیج لقیامت اوان اهمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوریان اخاتوا نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون سوره توبه آیه 66 جا عزیزان با اوی قیمت پیدا کین با بباشی خو من بخین بردم واحد الاحد همیشه لکارو هلویست من حسابی تایبتی باب کینو باش گوی رایالی بین او کات قیمت پیدا کینو بگرابین میوانی او خواب لندل بهشت نبراوکی ده.

نویش پروسه کی بندایتی کمیونه لخزمت خوای رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمو نویجه کمان دا سودی لیور بگرین، اویه که لهمو نویجو رکات و خویندنی فاتحایگ دا، توی نویجگر لخزمتی خوای متعال دا پیمان تازه اکیتا و علی، اياك نعبد واياك نستعين. پروردگارا لجيان

نی روزانم لم دنیا دا تنها تو پرستم و جوی رایالی ذاتی تو اکم و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همون یجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته جا براستی سراپا نویجو بتایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاکو گورمان بجیه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بی لبهشتا با ایزنی خوا خو من ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی وی نویج ناکن محرومن لم عاقبت خيريه

مامستایانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزه من لبره که افرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 واتن زيكي نوشكردن مكونا وميكن كاتيك ايو سرخوشن بو اوي بزانن چي ألن لنوشا كانتانا ما بستي أم آية زانيني ماناو تيغيشتنا لسورة فاتحة او آية ويرداني نوشكر لنوشا كيدا ايخويني دی خو زورگ لنوشگران معنی نوشک نزانن. من پیموایا بپی ام آیت پیروزا همو نوشگره واجب معنی اوی لنوش عیلی بیزانی و نوشکی بو زانین و تیگیشت نو بکات. دی پیویست اوی معنی نوشکی نزانه فیر ببیت و ما مصایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن.

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخوا یان کاری تیداب کنو اما کاری که بشری و کار و شوین یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمت خلق دابو او زور باشو شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لی بکری بلان برزان مزگوت شوینی که مقدس و خواییه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا سورتی جن آیتی 18 و شوینی که گشتی و هی همو ایمانداران بی جیاوازی و بگرهی کافرانیشا و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله سورتی توبه آیتی 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لینن ره اما مزگو تی صوفیکانا یا سلفیکانا یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا به هوی انتیمای ملاکی بولایک ملاکه آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینی که گشتی و هی سرج مسلمانان بی جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکات و مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاینی که مسلمانانی تر غریب ابن تیای دا که بداخو هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خو من داب چین او مزگود بکی نشوینی تبایو چارسری نزاع و جیایکانی در وشمانو کوب بین و لسر قبولی من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا وجبت له الجنه و جیاوازی لفروعا نکی نکیشا چون که خواهی خواهنی مزگود فرمویتی ایو لگناه گورکان خوتان بپاریزن من گناه بچوککان لیتان خوش ابم ایتر چون لسرکاری کی فرعی کلای عالمی کی تر دروستا لیمان خوش نابید.

Em fermudeye tirsiyenere. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتيك أمفر مديم خيندوا زورتر ساندمي كمانا كي أويا ای کومل کسانی کبدم الین بروامان هيا بخوا او اینکی بلم او بروای نتشونا او دلطان او جیگی نبول نختاندا غیبت مسلمانان مکنو شین کمو کوریکانین مکونو دری مخنو اشکرای مکن چونکه هر کس یک شین کمو کوریکانین بکوی خوای گور شین کمو کوری او اکویتو هر کس یش خوای گور شین کمو کوری بکوی ابروی دنیا او قیامت ابد بالا نو مالی خوشی دابت ام فرموده ای پیغمبری خوا درودی خوای لسر به برانبر منافقانو بروالا وازکان که صفات یانوابو بشوین عیبو عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کردوا جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات ایستال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبه کمو کور یکی مسلمانی بدوزنو فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندیگ لمسلمانان بی اوی بزانن بخویان با هوی ام الملانه ناشریفه و توشی ام درده بون خواه پنامان بدات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بولکتی بی چمک اسلام یکان دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

هر کسیگ بیانیان و ایواران سیجار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خواهی گوره لهموشتیک ای بارزید. اعوذ

0: هر کسیك لبیانیان و ایواران ده چوار جار ام زیکر بیقین و بخوینیت خوای گوره لأگری دوزخ ای پارزیت
1: اللهم اینی اصبحت اشهدك و اشهد حملت عرشك و ملائکتك و جمیع خلقك

0: عني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید، هیچ شتیک زیانی پی نگینید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.
0: الله

پیغمبری پیشوا من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کسیگ بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروج دوائیه بر شفاعتی منکویت.

0: هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکره بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیاتری خوینده بی
1: صبح

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: چیروکی جیان جیان پرالم چیروکانی لیر دین جرینوا منو تو همومان هر کو دیان چیروکی لم جورمان لایو لیمان رویداوا چیروکی جیان فیر من دکات برچاو من روشن دکاتوا حالی بین چونینو دبی چون بین لکوینو با کوی چین چیروکی جیان آماده کردنی محمد علی ولی پیشکش کردنی بستون جالایی چیروکی جیان چیروکی جیان

Drokeyi daykim. منو خوشککانم زور بیشوان به پرسیتی سر معنی نایو خومان لیکو. او کاتانه دایکم همیشه دروی لگلا کردی. کاتی که یود استیرکان بجمیرن. اگر ایو استیری زور بجمیرن دبین خوانی نان و رسقی کی زور. خیری کی زور رجیت سر معنی. همو جاریک اوانه من استیر اجمار مندو اوی. بدم جماردنی استیرکانو به پرسیتی خومان لیکو. او کاتانی دسمان بشمردنی استیرکانه کرد رومان لآسمان و سرمان دبرده پشتا یا لسربان و ناحوشی مال بشوان لسر پشت بویا کوتین سکمان پیچه داله برسا بلام هیوا با آینده و چاو برین من با آسوی که گشو بیر کردنو لطیر کردنی سکمان او برسیتی ایتیاجی این لبیریا بردینو تمنی منالی من باو جور برسیتی و لگل او درویانی دایی کما برده سر او درست بیو جوانانا خوشکه بچو که نازاره کم مرد کات یک مرد بسکی برسیه و چاوکانی ابلغ بونو سیری آسمان نکم کات یک خوشکه کم مرد دایکم پیوتم او ایترش مهردنی استیاری تواو کر ویل روژانی بخاک سپردن و پرسکی دا نانی که زوریان پیدای خوارد من تا تیر بوی بلام خوشکه کمی تل جیان دانم آبو نگر رای و با مال و نو خیزانه کتانان بخوا ایتر نهاتو تا و برسیتی استیاره بجمیرین و بسکی برسیاری بکین لگل پیشدانی سکمانه و آینده کی گشت بروانین دایک گیان پیان بلی خوشککم بو بگیر روان هرچی نانیان پیدامی بیبنو من لجاتی خوشککم و جاریان استیاره اجمیرم من همو شویگ استیاره کان لجاتی اویش اجمیرم با من ببنو خوشککم بو بگیر روان ولی ایتر خوشککم نهاتو لو روزو من استیرکان اشمیر و حلاکم یک دو خشککم چوار اگریم و اخوم

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانیو.

استایشی پیغمبری خوشویس محمد صلی الله علیه و سلم لا شعرکانی میرزا عبدالرحیمی سابلاخی ناسراو با وفای شاعر.

ای دمو خنده دلیلی دعوی بونو نبون، ای برو بالات بیانی معنی نونو قلم، آسمان پیر بول داخی خطی روی تو شول روش، صد شرای هل کردو نیبو و سوادی یک رقم، تو بیو تشریفی لولا سر ما زاغ البصر، تو مقامی لی مع الله تو بیو نوری قدم.

هیچم نیه هاتو محرومم مکه قد لدرگی خوی گدا ناکات در صاحب کرم هیچ طبیبه رینیه دردی درونم کادوا امرو گرچارم نکی و حسرتا یوم الندم حاتم بر ابروت و ناسو تیم لسای خطی رود آیتا چی داخلی کعبه بو نایبه ترسوغم دستو دامانی خمی یسوی توم بو عارزا ناومد نابم کمن دستم لحلقی کعبه دم من چلون محروم ببم ای رحمتا للعالمین دی صدای لا تقنطو من رحمت الله دم بدم هات نسیمی خاچ درگای آوری دردم دامرا ذقت من ماء الحياة شابني بعد الهرم

فرزن همو دنیا منو عمری خزرم بو بی جنتی روی تو چه حیاتک چه جینه احسانی گلو خاکی دری پاکی لچاودا بویه که فلک تاهی چاوی لزمینه روشن بک چاوم بکلی خاکی دری خود بو عزت فرشی قدمت عرشی برینه زلفت لدولا شاد و گشادن بجمالت که اهلی شمالی همو اصحابی یمینه موقوف نگاهی که بفرمو بترحم جنگاوی آوینی آوینی سینه پابندی اشاره که دری که لدرونم خود بینی و بخلو حسد و نخوت و کینه.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گور ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
5: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکرد نوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه یا لاماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: PD FM 106.1 106.3 PD FM همیشه دنیایی.
1: برو بیانیه کی باشتر.

پرشنگی درفتیکی نوی. بیانیتان باش هاوریان. بلام ساتیک چاوری بکن. بلا سرو شی بیانی باش بوستین. تا استا بیرت لقولای ام دستواج ساده کردو توا. ایمه بیبیر کرنوی لین. بلام لنیوان و شکانی دا بلینی کی بچوکی حال گرتوا که بیانیت باش دبیت براستی سرطای کی نوی درفتی کی نوی بلام آیا براستی ایم خو من ام درفتا بینین یان لقربالغی روژکان آخن کینو لبیر مانه چید که رنگ بیانی دیاری کی بچوک من بو بهینید لمساتان دا با بیر لبیانی بکینوا با حس بجوانی کی بکینو درفتی پی بدین که زیاتر بید لتنها سرطای روشه کینوه با رگه بدین سرطای جیانی کینوه بید.

تنانت اگر به هنگاوی کی بچوکیش بیت تو بیر لوب کروا اگر درفت به بیانی دید اوا خود لهیوای کی نو ببجکید تنانت اگر به هنگاوی کی بچوکیش بیت تو بیری لب کروا اگر درفت به بیانی ندهی اوا خود لهیوای کی نو ببجکید تو خود ببجکی لخور حالاتنی کی ناخو ناوکی که گورانکاری گوره دینه تا آراوه. بیه نبرچاود چند جار خورحالاتند بینی وو جوان یکیت پش جوه خستوه. چند جار گود لگورانی بالندکان بوو نوستاوی بو اوی گویان لی بگری. بیانی رنگدانوی جوان یکانی جیانا بلام پیوستی بوه چاوکانت بکیتوه بو اوی بیبینی. لیره دا او هنگاوانا خینا رو که روحی کینو ببیانی بخشن. چون درفت بدین ببیانی، آلوز نیا، زور ساده یا. بلام پیوستی به نیتی که پاک هیا. بدلیک پیشوازی لگوران کاری بکا. بسپاس گزاری دست بی بکا. یکم شد که لخوال سید دست با موبایلکت مبا. بلکو سات ترخام بکو سپاسی خدا بکا که هشتا لیری. که بیانی که نویت پید راوه بله سپاس بو اوی لیرم سپاس بو اوی هلی جیانم لم روژ نویده های اموش سادانا تیروانینت بو تواوی روژکه اگارن واز لپل کردن بینه بو ارکو بر پرسیاری تیو کاری روژانه خولکیک بو هناسدان با قولی ترخام بکه هسب که هوا چه تناو سیکان توا اما تنها هنا سدان نیا اما راگیان دنیا که آمادی دست بیکردنی لتنیش پنجرکت یان لسر جگا که دابنی شو گوی لبیدنگی یان دنگ سروشتیکانی دورو برد بگرا ام ساتان بطال نین بلکو پرن لشیان بیر کرنوی که ارینی حل بجیرا پیش اوی دست بروژکت بکیت نیتی که ارینی دابنه بخود بله امرو صبرم زیاتر دبه به مهربانی مامل لگل خومکم لهموشتی که به دوای جوانی دا گرم ام بیر کرنو بچوکانا تو ویکن که به دریجای روژکت لگل تا گشاکن.

بیانیان شتیب که که خوش دوه رنگ کوپی کی گرمی قاوه بید یان بوچن خلکی کتیبه بخوینه رو که خوش دوه روژه کد بشتیگ دست بیب که شادید پیه بخشه هرچند ساده بید بیانی تنها آمده کاری نیا بو اوی کدید بلکو آمده بونه لو ساته دا چیش لطامی چایک لبونی هوا گرمی یان فین کایی دورو برد ور بگره ساتکه به همو ورده کاریکانی او بجی بیانی وک درفتیگ ور بگره بو گارینی جیاند بیانی تنها کاتیک نیه کتی پارید بلکو ساتی گران کاریه ساتیکا که حالی بجیرید امرو چی دبید تو بیهن برچاوت اگر همو بیانیک در فتیک بوای بونو سینی لپاریکی نوی لچی رو کی جیاند چون دستت پی اکردو چیت انو سی لرستیا بیانیان هیزی اوت هیا شیوازی بیر کرنود بگاریو جیگی او خوان بگریتوا که خزمتت ناکنو تووی خونی نوی بچینی اگر هستت بمن دویتی کرد بیانی سر تایکی آسودت پی بخشه. اگر لدل راوکی دا دخن کهید، بیانی پی داله که کاتت هیا بیر کرنوکانت رک بخیتوا. اگر بدوایی هیوا داده گره، بیانی او خور حالات نیا که جیانت پردکات لروناکی. بیانی تنها بمانای دست پی کردنی روژه کی نوی نیا، بمانای سر لنوی، دست پی کرد نوی جیانا پیاویک هبو همیشه جیانی خوی لپیش برکی لگل کاد داده جیاو لکوتا خولک دا لخو هلستاو پلیده کرد بو کارو روژکی بنقومبون لارککان دا ببیوستان بسرده برتو

بلام روژه هستی به من دوبونی تواو کرد. بر یاری دا شتیکی ساده تعقیب کاتوا. تنها نیو کادشمر زول خوالسیو لگل بیانی دا ساتیک بخوی بدا. سر تا آسان نبو. بلام تیبینی شتیکی جاوازی کرد. سات آرامو بدنگکانی بیانیان بونه جوانترین بشی او روژهی. بونه کاتیک بو بیرکرنو لخو نکانیو هس کردن بس باز گزاریو دانانی پلانیکی بچو بطی پربونی کات نک تنها روژکی گورا بلکو جیانی بطواوی گورا نهین یک لنیو کات جمیری زیاده دان نبو بلکو لبریارکی دابو کدر فتیک بداد ببیانی تا ببیت خالی دسپیک هاوریانم بیانی تنها سرتای روشک نیا سرتای جیانیکا رنگ خورالاتینی امرو وک همو خورالاتینک بیت که پیشتر بینیوتا بالا تو او کسی کاتوانی ام خورالاتنا جاواز بگی بیانی درفت بخشید توش درفت یک بخود بده که سر لنوی دست بگی توا رنگ هموش تیک تواو کامل نبه رنگ جیان همو خوی بود والا نکرده به بلا شاینی اویه بخوشویستی و امیده و بوی بروانی بیانی تن پر خیر و خوشیه تنها اوی پیویسته تو آمیزی بو والا بکی.

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابستی برنامه روزیار دبن ل آمادو پیشکش کردنی عثمان سنگایو خالد محمد

0: بناوی خوای گورو میربان سلاوتان به بیسرانی برزو خوشویز امکاتتان باش خوشحال بوین لبر بینش نیول سلطه افته در لرادوی سپیده افم لبرنامه روژارا با دیداری اوی برز شاد بینوا
1: سلاوتان لبه عزیزان بینیتان باش

0: عزیزان و خوشویستان صلاوی خوای گورتان لبه دوباره و بیانیتان باش بید امیدوارین همیشه و هر دم جیانتان برخوشی و شادی و کامرانی به دور بین لبلاو لناراحتی و لناخوشی امروش قصو باسه کی تردکین سبارد بو بابتانی که روژان لگلیان دجین هنده جار گرفتن بو من هنده جار ایمه گرفتین بو یان هنده جار کشو گرفت بو خومن دروز دکین هنده جار گردو تنی سرمن نهشه و پروی لیه بستین بابت زورن که قصیان لسر بکین والا من دیگ بابتی ورد هن که روژان کاریگریان زور لسر پیوندی کان من ورنگ و که بابتی که گرنگیش دقت من ندابن سیر من نکر لبن دستواجه یک زور جار بکاری هینین لنیوان یک تر دا لپیوند یکان من لگل کسانی برام برده اله نازی حالا گریت یعن نازی او کسام حال گرتوا یعن کسیک لکسی که تر داوا اکا که او کسا اونده دل رق نبیو جار جار نازی حال گره اما اگر لزور بی گران یکانا که عثمان بونمونه لبینی خوشویستکانه بکاری انرابه لهون راوی کردیه مثلا اله نازمک اکچه نازمک نازم نازی تو حال ناگیره بلام لراسیه او پیوندی تنها به بابتی بونمونه رگزی نیرو میوانیه بابتی ناز حال گرتن یک اک لو بابتانه که همو مروفک لر تمنه که به پیوستی پیتی تو زور جار او دبیستو علی منال اگر نازی حال بگری زیاتر الفتت پیواگری و زیاتر جور حال به و کاتک لو قناغت اپاره اتشت تمانی حال زهر زکاری دیسان شهر زکان الان پیویست دای کباوگ زور نزیگ به لم گنجه و لم هر زکاره و ولخ مکانی تی بگا و نازی حال بگرن بو اوی کلده سیان در نشه کاتکیش پیر ابین دیسان الان ام تمنهی اویا که گنجکان نازیان حال بگرن و آگایان لیان بی و او حزانی که هیان بویان جبه جکن که واتا ام بابتا پیوندی به همو تمنکان و هیا واتا تمنک نیتی های دابلین ام مروف پیوستی به ون یک نازی حال بگیره بلکو مروف سروشتی و هیا لبر اوی روحی تی هیا حتا روح لناو جسته به و حتی روح کاریگری هبه لپیونده کان من لنوان یکتری و حتی خوننو من روحیانه به با پیونده کان من لگل یکتری هبه ام بابت بونی هبه جا لبینی دایکو کچه که لبینی دایکو کره که لبینی جنو مرده که لبینی خوشکو برای که لبینی چوزانم کسیک با کسیکی تر هاوره یک با هاوره کی سیرکی اما یکی که لبابت پیوسته کان امشی هی که هنده جار منالک زور لاسار منالک زور ونمونه بزه و جولی زور مثلا زور مصرف اکا زور شد اکره زور جور رایالی دای کباو کناکا گورکان الله پیموتن اونه نازی مینه اونه نازی حال مگرن او تا اول دستان در شو که واتا بابتی که دو جم سری هی دو لعنی هی ضروره کبونی هبه بلام هاو سنگیش تیایی دا رچاو بکری اویش دیسان یکی کتره لا ضروره تکان که واتا قصو باسی ایم امرو باس لبابتی ناس حال گرتنو خاطر خاطره نی یکتریه که یکی که لبابتا پیویستکان
1: دست خوش بیا خواه نک بیرم چه تو لنا و راسا که شریه که پیرمیر ده دست رو من ناس کردیم نالانه فرمید و رحمت و فرمید مناتان پرورده مکن به ناز دوائی ابیت شومی سری باز وقتم نگه بیرم
0: سیتو هروهز درست شد اما بولاین ارینی
1: اکیتی لنا و راسه بیرم جایتو
0: نه نه تا بیرم
1: ناز دست خوش بیا خوا زوجر من به جوی خمان به جوی بیسرانی شده آوا
0: بله
1: مروف کهینه که کمالایتی ام کاین کومالایتی ام کومالایتی بونی وایل یک دو کوا ناتوانی بتنیا بجی قسیکه کاله وزم کتیبیشه که انسان ناتوانی بتنیا بجی هر بتن عجیان شته کی نسرشته با مروف خواهی گوره که یک حضرت آدمی درست کرده و بتنها خواهی گوره عالم با بایی که هم کسا تنها نبید ابل کسی که هبی لگل یا که هم کسایتی که دای حوای لگل یا جیان دست بیوکا وگر نه بتنها کسی حضرت آدم چی بکرده اگر ملیار سالیش تمنی بوایه هر کسی بوایه یعنی هشتیک لسززبیه گوران کاری بسر نه پیوستی به کسی بوده که ولی گلیا اولفت بگری، بکتو ولی نازی حال بگری، ام نازی حال بگری، اوج نازی ام حال بگری.
0: راست.
1: جواب کرای و قصه خواهد جا زر باسین، بوی بیسرانی برازش اقدار بن. اما افسانه و راست نیا. اما حضرت آدم کار شد در ایران هاتو تو حواوتی اول چیو بود؟
0: حالی
1: برسیو.
0: نه کوچو به باشونه.
1: سرزبی تنها دو کسی تعبوا. یعنی ام سرزبی جوریا. هر دو کسی تیابو کسی تریتیانه و همو سرزوی موکی امام و حساب کن
0: راستا
1: کسی اوانان که دیگر راواتو تو تیو اولا چیو بوید
0: لپرسینو هر لگل کراو
1: جام جوره لپرسینو اگر ما افسانه شما نالم واقعیتا اما جوره که لوی که کسا که اویل جانی کسی برانبری دلنیابید اطمینانی که برانبر با کسی او ام جوره نازال گرتنه بشکی بریتیه لخم خوری با کسی برام برکت ایتر کسی برام برکت منالی خوتا و سری خوتا برای خوشک دایک باوک دراسی کسی واهی خمکی گورتر خمکی سنورکی اروا با شونای دی که این واهی خمی توای مروفایتی هی خمک خمکی واهی که واهی حزک مروفایتی لی هنیستم نجات بم رزگاری کم و تا زو جانه شورش من بیست ولی میشو هم شورش شورش که انسانی بو هم شورش وای کردو که بشه که زو هلی چین تو جکانی کم کمالگا با غضی نظر علی با آین و مذب وشتکان نا بلام با هموی و لسا چین تو جکا و کسا که ایشی کردو خمک خمی اوان نبو ام بابتین ازال گرتنا اگر نبو آیا توز روحیت من بو درست نبو جان برو او یک کاپی جوانه بدل لا شیخ وای گورو میره بانک دروسی کردو ل احسن تقویما یک ل جوانه کان برو بریتی ل روحیتی مرو وک خوې او کوال نو ناخه کسکه دایم کسی وای اگر با اگر حسنګان کمن با قدو بالاو بدمو چاو برنګو با پیستو بم جوړشتانه وای مرو وکان اساس یکتریانی نه وس په لام جاری وه بو تو استکی دوکس بیک و الفت اگرن ام دو کسا لیش تاکی جستهی ها لیک ناچن بلام روحیتان یک تری گرتوه بینو مانا که خالیلانی شونه افرت اکی رش پیستا شوی کدو با کروه اکی سورو سپی یا با پیشوانه که امشتا دروز بو یا خود زوریان لداو شونه که کارکن ایشکن پی اکن یا خود ناو تیپی اکن ناو بجارده اکن یاری اکن اما روحیت هم کسانی وای کردو که به یک و الفت بگرنو به یک و کارکانی خویان گرنو به یک و ایش خویان بکن ام نازال گرتنه وکو بلین اتوان بلیم اگر نایو بنیم رحم او سوزو بزی که خواهی گورو میربان بخشیویتی با مروفکان لرحمی خوی و ام رحمی بخشیو با مروفکان که لفرمیده که پیغمبر داره تو درود خواهی لسر بیا که فرمیم رحم او جوریه که او نبشو بشه که تو در سرزبی بشه لرحم بریتی لوی که بلنده چو بلنده لگل بیچوکی خویا من تنها لنام رو فکان جدان نم بلکل ناو تواوی جان داره کنیش ام بابت بودیه بشه بریتی لوی که فرمیم او بلنده که لگل بیچوکی خوی دار برحم لگل بیچوکی خوی دار بیتون دواتر ورس سر و بوم رو فکان کم رو فکان ام جوره عطف و رحمان هي كنائب ابن نازل قرتن يا اخو الباب تاعنا زوجار كسكا غير نازل قرتن كشي مرزنتنا بمقابل اشتبيت نا جاري واه بو بيتشان بو تو تماشا كداي شكل كم نالك يا حرمه مجنب بو بسلام نالك روجي لان شان جاري خوي بيسكات
0: راست
1: بلا ام دايكا او ديو بابك ابنيته نالك باكاته وبقرباني شي ابيته يا اخو من نالك جاري وقتها قصیک داره برای لونه ترسیک حالا لونه لرستگاه کاملا و شی حال به حالا وقت بید به حالا وقتا قصه کنی در برای با کجی لذتی با کم اجازه کی جوری و کاملا با کوتی دایا خو بابا یا خود دو سه حرفی در برای و لونه پنج هزار خویم کن با قربانی امن علاقه و آو حالا یشی کرد و نکرده یا خود جاری من علاقه کاته پی اگری تا وگ پی اگری لوانیل سیوش آمتره کاتی آروه سیوش آجایی دانیش یا خوب که با پشتای خود پی می نبید به یکایت او ام نازال گردن اگر نبید لوانی او مناوه به مناوه کاتی که خوی بیز اکات اگر نازال کردن دایگو باو که نبید به تاویتی دایگه که ام مناوه توشی تیاچو نبید اگر مناله هل منالی و دایک باو که بس لو بکند که مناله حالی کرد ولی قصه کردن حالی کرد ولی پیک گرفتن حالی گرفت ولی رفتار روش تکانه مناله با منالی کی سروش یا خود با لبی ایجی سروش تا درست نبی که آم کسه بی مناله که به وجود درز بیتو اما برو تو با زور لشون که این دیگه و حتی بس بونه و تو بس برو با تمنی کسه که مناله که حتی اچه تا قطاب خانه لپولیه که خیلی ماموسه معامله قطابی که پولی دو لگلا نکرد معامله قطابی که سی لگلا نکرد اما نهاله اصلا نزنه قلمه که بگره بده سوا نزنه اصلا کرسیه که ترنشه یکم جاریتی که تو به بجور نازی ام بابت حال گری نازال گردن کنه به ام پروسه تیه که چه
0: راست
1: مناله که زوجاره ها که مناله که یکم سالتی چه خطاب خانه همون یعنی اگرین دیگه خود به باگو تاویتی دیکن لگه مناله که نازی چه خطاب خانه
0: لپنزره که سیریانه
1: ایتی لبیلشونه که تماشه ام مناله کنه بایی مناله که اوان بیتو چاوی لکسی بکا نازی خال گرتوا چکه ام نازه اگوازر تو با کسی چی دیکه لدای کاکا ولی باوکا و بدای مامو ساکا مامو ساکا جیتر باو جوره مامالای گلا که که باید من اول بنویس پیتی باب یا خود اول بنویس که وای کم پیتا لوای من علاقه دستی گونه که بنویس لوای من علاقه که پیتی اول ویه چگل پیتا اول کان هر بایه با الف و بیه دست بکره الف هر خدای یک شو تایتر یک هنری که تانیه بلا من علاقه کاتش هست که ایزو جار نزم که بینید لا الف که لاره بیتا یا خود کرتا یا خود زوده دریش اینو سیتا بلام به نازل کردنی اما مستای با ام قطابی هست که ام نالی ایتی ورده ورده دوچاری اوه بیا که یا خود فیری اوه بیا که بونه پیتکان بنوسید و پیتکان لبرکات همه هر با جوره بوین با جوره بوین اگر نازل کردن نبوایا نه اگشت ام قناقی که والا اصادن لیوشو بترازی برو با تواوی قناقانی جیان با شونکانی دیکه با کار کردن با زورک دوابتکانی دیکه با نازل گرتن لناو کاملگای خمانه اگر نازل گرتن نبه بمجوره زورک لیشگان که خالی پکیه که و زورک لیشگان فیربونه که زور استمه بدر لو تو تماشای کسی چی گورش کن کسی گوره که لشونکا ایشکت توی بی با کارگی درومانک با نمونه تو را هم کسی چون فیری درومانه کهید چون فیری برینه کهید جرانه های که سربازیان کرد بسو از بخواه گوره شمولی خمایی نکرد یعنی که یکم جاره چون با سربازی های یکم راجی راسی عرضات استعراض که نکردین و جاره هیچ نبوا هر هیچ نبوا ضابطه که هر کسی بوی هاتو تماشای کردین و چه برده چه دریجه چه رگ بوستن هاو تو یه رگ بوستن ابی برگ بوستن که اینجا دو ایوا خوناقی دو مگه دست بیاکاتو ما بس نداره عموما چیه اگر بابتی نازل کرد نکنه به زور لپروسه کن کتایی پید زور لپروسه کن نگه به مروفه کن زور لپروسه کن کرچو کال درشه تو اون بابتانه زور جای داخل اصاب نالم هموی به داخل ولی تو به شکل هنی مدارس دروز بول عالم هنی فیرگه اون بابتانه دروز بول که معامله انسان به معامله چی انسانی نکه بلکه با معامله که مادیاتی وکو آلت ایکن بانمون آلت تو چون معامله لگل ام کامیرایی برای امروی خمانه اکید بلام ام کامیرای جاواز لمروفه که امروفه که روحی که تیه روحی که لبرای ام با مابتانه بدا خوانی شد دروز بوا به ناوی اوی که مروف چون چونی پیب گا مروف چون چونی تیب گا مروف چون چونی بگات آسه کیوا هنی شدانی هست که ای معامله که معامله که نیه لگل کسی که روحی تیه بیه بلکه معامله که لگل اوتومی لگل
0: که مروفه که انانی زیاده
1: اینجا هم مروفه کنش به یک چاو تماشا کد یک لحاوه کن اوی که تماشا کنی تواوی خو روشت و سروشتی مروفه کن به یک چاو دو چاری حالی که گوره مانده که کواب زمین همون مروفه کن یک جاره عراسه هم بوا بید به یک جور عراسه هم مروفه نه اگنه بابته که وا کوا هم بیه بید نگوی کوا خواهی آخر لوانه حسوکوتی من لگم نالکانی خوما جواز بله و حسوکوتی کوا تو هتی لگم نالکانی خواتا هیچیش من حالا نین بی اکی منو اخوازه و بی اکی جنابی شو اخوازه بی کس دیکش لشاری دیکا و اخوازه و بی کس دیکا لولاتی دیکا کشتی دیکا بجورگ اخوازه بلام اما گربه بلام بی همو مروفکان وک یک تماشا کاتو حالتکان دهل گرتنی او روحیتو نازک و تایبتو سروشتی بم دایکو باکو بمنالکان اتوان بلام لکاتا کارساری دروس بیک و تو هم چهار سرکی زاز و زحمت و استمیشه به تو
0: که عثمان بابتی ناس خل گرتن اتوانین نایوشی بنین لخو بردوی یعنی مروف او کاتی که نازی برام برکی حالا گره یا خود خاطری او ایلایا خاطر گرتن یک اگلوشتانه که مروف امروف واز لشته کی خوی اینه لبر اوی برام برکی دلی رازی به یعنی دل رازی کردن و دل را گرتنی برام برشتی که خراب نیا استاد زور جروا پی ناسا اکره تو ما فی خود مده بکس تو ما یلو ما فکانت بخوره ایم بس من لپیوندی کمالایت یکانه بس من لپیوندی مروفایت یکانه تو لگل کمال خلکال دورو برام ما ملا اکی اگر بیتو لیه بردهید برام برهند یک لو حالتانه اوان نبه لراستی رنگا یک روداو ببیت مایی اوی که او پیوندیانه با حتا حتا کتا ایم پی بی بزالی ام جاره لبر خاطری فلان کس لبر خاطری تو لبر خاطری او برایتی که همانه لبر خاطری او میجوی که پیک او همانه لبر خاطری اوی که مثلا ام خاله او بشمان لگل یکا هیا او ام جاره لیت ابورم کواتا هوکاری که بولی برده ایم رو وکن هوکاری که بول لخو بردوی ایم رو وکن مروف کاتی که نازی بران برکی حالا گریه واتا ام هاتو خوی وستاندو لپیناوی بران برکی گران نوی ام روحا با پیونده کمالایت یکان با پیونده مروف یکان یکی که لپیداویست یکانی مروف لیستایا چون که مروف آلت نیا مروف روبوت نیا مروف کتله یکا لروح پیجوی لماده پیکاتبه و اون دی روحی گوری جستی گوری نیا و اون دی معملکه لگل روحی لگل جستیانیا اما هم جار الین جستا بریتیه لحکاریک با برای کردنی قناقیک لقناقیکانی جیان که واتا قناقی تریش من هی که جستی پیویز نیا اونیا چون که اما همو من ازانین مروف چون هاتوه هاتوه تا هم دنیایا هم جستی خواه پیدا و با اوی که و که کالایک بکاری بین لم دنیای لم قناغه که پیاتی پره دواتر که آخری تا گوار روا جسته کاری توابه بس چی امینه توا؟ روحی ام روحی مامالی لگل آکری لبرزخا لدوارو جا لحسابو کتاباو لبهشتو دوزخا کواتر روح اساسا روح اساسا جسته هو کاری کی کاتی بو بره کردنی قناغی لقناغه کانیشان امی که باسی اکین پیوندی با روح واهی پیوندی به جستوانیه که تگه مالین به نازی برام برکان حال گرین ناز حال گرتن بریتینیه لوی توب چی که براب شیلی مساجی باب گی بریتیه لحالتی که روحی که امرو و هستی پیه که پیوه تو رزد لگرتو پیوه تو بونمونشتی کت با کردو که لحالتی که ترا لکاتی که ترا رنگ اوشتی با انجام نده بویا بابتی ناس حال گرتن یا خود لخو بردوی یکی گلو بابت زور زور پیوستانه که بون من رم نسینه علی بابتی ناس حال گرتن و لخو بردوی لپیوندی مروفایت یکان ده پایی که گرنگ با بردوانبونی پیوندی کمولایت یکان و هر وها به دیهنانی آرامی درونیه هر اوی که همه جمعان بکر یعنی راست تو بونمونه نازی هم کسی برهم بر حالا گری بلا هم آرامی که درونی هم با خود هم با برهم برکن دست برکی با پیهی که مروف بوناوری که کمالایتی ها ولی جیانی دا پیویستی به تگشتن و لیبورده و هندی یک جار پشتگوی خستنی حالا بچوک کن ها تاوکو پردی پیوندی کن نروخینین یعنی ناز حال گرتن ام ورده حالانه لگل خوی ابا ای شهره تو یعنی شتی کی گوره یعنی تا خیالی خود تو بوی ام ورده شتانه لکل خود که تو زور جرنگ و حالت من بسر هات به بون من لگل کسی کشی یک من بود روز بو یا خود قصه یکی کردوا بلام ایمه و تو مانه پیوندی که ایمه به کوبونکانی ایمه اونده زورن اونده گورن که نه بشتی که آوه بچوک بیسره تو یعنی جاری و های دو کس دنگیان لیک دابری و کاته کسی سی هم آله ها کارکی چی بو کسی کاله ولا او روژه لسیران بوین پیکه و کچی او بو نمونه رسمی همو یعنی گر کچی رسمی منی نگر ام کسی سی هم آله یعنی بیس سال ها و ریک ترن بشتی که آو بسیط پیوندیتان نماو بیکه و یعنی هر سروشتی انسان وای امشتب چوک نه بشتی که گورل نو بره مادام ایو توانیو تانه 20 سال پیک و حال بکن 20 سال هاوری یک تر بن 20 سال بیک و بن ام بابتا بو جنو مردی شر راستا 40 سال 50 سال ام دو کسل یک مالا لجر یک سخفا بیک و ابن یعنی بای اوانی تیانیا هندیگ ورده حالو هندیگ شتی بچوک چاو پوشی لبکن لیک تری لگل بونی شتی که بچوک ایتر موضوع که اوانه گوره ببی بگات استی اوی که بس لیک جابونه و بکره کاتی که لناو خیزانه و ترنازی اکتری حال گرین اما امه موضوع که یعنی ناز شتیک نیه بلی ولا اما خرابه بکره خراب نیه با بودایی که باوگ نازی من علاکانی انال نگرین به تمنه کن من مجاره مشگاری گنجه کنه کن رولا و ناز مه با من علا توایی بود دابین نبه رولا و نباوشی ما که دوایی بو نازی نیاتی بو باوشی نکه که عثمانی مهمو من منال من هیا لبچوکی رنگ دیان جار باوشی کرد به قاچ مانه لبازار لسیران لملالو لدعوی باوشی کردو استه تمنیان 20 ساله 22 ساله دعوی باوشد لیکا لینا کاتیه یعنی اگر او کاتی که پیویستی بو باوشی نکی دوهی چه سودیه که بینه که گوره بو بلای بار باوشی کم بره او باوشی که پیویسته که لکاته که پیویسته دی تو پیت بخشی به ام نزیکی روحیه لنوان مرووکانا و اکات همو ام قصه و قصه لوکانا بدرو بخاطو که دنیای امرو دنیای کی مادیه دنیای که واکا مرووکان تنها لروی مادیه و مامالا لگل یک بکن راست سیستم کان بجور یک دار جراون پروتوکول و اتکیت کان بجور یک دار جراون کوکو روبوتیک معامله لگل یک تریب کن یعنی پیت الله عقاد لخود بیا که چویت چش خانه یک اوانان نخوی اوان کوچکه که نگری اوان پروکه نخوی پشت دواله نکی مثلا پیت الله که چویت کوبونه و یکی فرمی عقادر با قبچی کراسه که دواله نکری با نقاطه کد اوان بی رباته کد اوان بی اوان دست نبی با تو کرده وای لیکر دوی لقلبی داوی وای لیکر دوی وکو روبوت یک معامله بکی بلام لگل اوشا هنه جار ایم خومن که دا نشین دلخوشی خومن باو در برین پیکنین و بزیلوی خومن باو دید که کسیک لمجلس یکا بو بلام حسابی بو او اتکیت و قلبه نکرد و که لمجلس یکا مفروض با جب جب کرد الین ولا فلان کس هاتبو بس بخوا کره هر او باجکا هر وک وابو لمال خو اندانشتو
1: میشه میوانی
0: نه بو فلان کس جلوبو کتی او هر حسابي بو نه کرکا او مسوله لوی قصي خوشي بو کردین پیکنینی خستنه او مجلس کوا سیرکی یعنی اما امروویک خو لو قلبه قدر کردوا ابي تجي قصو بس او ترکا سروی مجلس که اگری و جلی که فرمی لبر کردو و خاطو ریبات و ایتر ابی همو بیدنگ بی او قصه بکا و پی وای وای بوچه و امان ام قصه رسمی آنه بکا لراستی ها بو همو مجلس که مشته که بیتامه اما ام روحیت اکو جد او پیوندی جوانانی نیو امرو وکان اکو جد ایتر لو که تا ناس آل گرتن بابت اگنی باز بکره خاطر خاطرانه بابت اگنی دل خوشبون ببینین یک تری لبروی اونده پستان من بود روزه که ویلی دید که حزب بینین یک تری نکین حزب او نکین او نخو من کنترول بکین ایوه رانه هاتو بجلی کردی مناسبه گیت پیش رو بون شکر خوارنوه که دزماش کردنه که آهنگه که اچه ازلی کردی لبرکا ایتر الله باور کنی الله بسرا اومتو خو خام زوکو تایبه به خراب چم خام گارم یواه رانه هاتو مجلسی فرمی دانش یو قسنکاو که قصه شی کرد لا شوار چویکاو برزان يعني بشويك الرسمي وشكاني دير بري وهنديت استواجي جوريك بكار بينك روشن بيرا كان بكاريه انو انا خلقك هي زور زور لمنو تو روشن بير ترى بزماني دير بريني زماني كي ساده كي جويلي اجري وابزان بيكو بوين لافتتاحي مزقوتك دوای هر دکمان سرسام بوین باو تاری پیاوی کی بتمن جامانه بسر که هات وکنو ندی گندکا قصی کرد سپاسی او رخ راوی کرد که مزگوتکه ان کرده بوا سرسام بوین بوی ام پیاو بتمن چون اتوانه بو زمان پاراویا ببی ورقا ببی اوی خوی یعنی شبر ذکر ده به هات هر به تسبیح کو چو سر بنصک او سلامي كر لجماعت و دوائيوتي طبعا كسي جنهاروات و خوار دنمان حاضره و يعني زور سرسام بوين بوي ام دستواجانه يك لدوائيك ريزكا بدوائيكا ببئ اوي تكلفك قرسائيك بسر زماني ابي ببئ اوي زماني تطلبك ببئ اوي زماني بريك بكوه ايه اما حالتي سرشتي خويواي ام روفا لقالبا قسناكا نالي خواه ما يتر ام همو خالك دانشتو بامنشانه هن قصي فيلسوفا كانوا هن قصيهن بين مواقع طبيعي سروشتي خوي چون امروفا واقساكا باسا كمان بيرنا چهتو اما باسي قوري ام بيوان دياك انك ناس هال قرتن يكا قلوشتاني يكا اي هيلتو يعني اوكا اكريب درختي روحا ويليكا بيوان دياكان خاطر يانتيابي لبر خاطري فلان لبر خاطري تو او من بونمونا امرو او ناكم لبر خاطري تو من امرو او ما في خوم جيب جي ناكم اما يت الدنيا كاول نابي
1: راس اشتغن بيركو تواكا تنانا لسر آسي عقيدة شاكا خالد
0: مخلا
1: عقيدة زوزا بيروزو مبارك و تقديسي تعبتي خوي هي كا بيغنو رصاصا فأفرمي جوان بخواكاني اوان مدن
0: راست
1: که صد در صد یه مدل نیای خواکانی آوان باطله هیچ نیه بته که داره که فشته که بس وجودی خواهیت یعنیه بس نای خواهیت یعنیه لگلوش آفر مانه که نازیش تک حال بگرین که جون بخواکانی آوان ندین چون که اشیا رد فعل که دوری بیته
0: راست لبر روحی او کسانی باوریم پیت
1: فزنی که خدیس هل مجلس کانی خو مانه بداخه و چون که نازی یک تری هل ناگری نکل سر تقدیسی الهی خو ام بابتانه لستشتی زوزو ساده نازی یک تری هل ناگری بلام دعایی نتیجه ایتی کسا که ببرای برقصه اگل فلان کسا زو کس ما بینیو الله والله شش ساله قسم نگل فلان کسا نیل اگل کسا بو الله او شورو مجلس که بون گالتی با حزب کم کرد ناقش امیش گفته به حزب کیا وکا بقیه دکیا و مرب که خالی دهر آن دنیا بلند خودی خوی بیاد من بن منال گرچه کم لونگ گفته به گرک کم کنم به تعقد بم تو خو گرک بس منیت یعنی لونگ پنجاه شصت هزار قبل مالی تعبی من تو ال شهری سلیمانی هنگ لشون گاه استیزاب شهری یا سلیمانی بکریه که شهری سلیمانی بس من تو نین نزدیک یک میلیون کسی تیاره نزدیک چند صد گرچه تیاره لونگ صنا هزار خانواده تیاره لشونه که اگر ایسه زابه شهرک ما بگری به طاقت بین تو برو ها که زوجه باسی کرد اکری لینه شونه که باسی اکری به خوشی توش دلو خوشه که باسی اکری به طاقتی تو به طاقت بی کردستانی که گوره بم شوازه بم گوره کواه های بم چواپاچه بم همون نیزاعی کوانه خوش معنه های کسی اشتا پی معنه خوشه کسی حوانه واسه رجل رجان با چایتی کمتر لمیله تا که خویل زمانها زمانه که خوب روانه تو، یا خود نازدی تو هم نگری تو، بشه ل خالتی، ام حالته هی ک نازلگرن. عادتا کسانی نازل وای که نازل حالگرن که خالی کسانی زوزار محبوبن، کسانی زوزار خوشش بیسن، کسانی زوزار یعنی باشن چاق نه خالیم. آنی که ام صفتی انتی عنیه برای خوشی بیه کسی که رقو دازنم، ام جور لای خوان بشه شتی بابا نرید. كأم قصية أصل أساسيتي بنمايتي مروف دوسيني على قسم حق أبو يرق واني شرطني قصي حق زوجار بدنك بونا قصي حق زوجار أتوان بلين متى باسي وكا أفرمي نازي جنو بياوي هل قرد درويان بو كاكاب بو أم جنو بياوي يك بقرنوا هو توان دروس بي ودروس كاليرانا أم دروس بي بو يكوا أم جنو بياوي جاري ديك يكتي وقرنوا شتي مالي كوا لم بابتا كوا كساكا بيتا خل بيا خد لو جوانا
0: اواني تبدور كونو
1: اما زوجار اواني كوا سفري عمرو شتي واكن كا خالي وكا ايش قال يا اهلا باحفاد الصلاح الدين الخوتونيه
0: قشاك
1: دلتي خوش يا اهلا يا اخوه بخير ميواناني كردستان نروح بضيف كردستان شو اشتكي واك الله يا اخوته دلتي خوش يا اخوه ضيف كردستان بس خوتونيت هل كردك واليره شان شان قلت واك من ملان قلت واك من زاي قلت واك هل قلت سرها مزور اشتكان بلام لقى او شاتو بيس بو يك واك سيك نازي ام بابتانا هل قريتو لا خطابي سياسي كان جاري كسك السركمار باشا ولاتك ام كسلم اسالم مقامات المقامات الوزاتين لولاته
0: واه
1: كشي كانت قصاك حسك اخذت شبطي بولا بعد شبطي يعني وتنازي قصيتهم هالقرد ام بقصيتهم زاني بقصيتو سرسام بقصيتو بشكيدي قصيتو اكما بويا شبطه بوتولي بويا وتابوتو اكشمو هما بيسما بنازل قرتني وهما بيس اوشتمات يابت كوانازي تواوشت كان هلب جرينو منال غوري بشوكا لسار مزابكي من لاي حزبكي من لاي حزبكي من نيا نتواكي من نتواكي من هرشتك هبي ما دام مروبي بروحي تابي وروحيتي هي ام روحيتي قام ليك غريتو بيس نازي هلب جرم اجر للصدخ على نوتو نوي لقلمنا ناكوج بيت اتوانم بلم بشتي کوک لگمونه اگر 100 درصد ایش ناکوک بیت هر وکو یکوا دردی پیمان دردی خالص به فرمان کا تنانه لگل الهک شاتو جوری معامله مکا کوا کسکا خوانه زبه طاقت
0: بس خوش خوشوستان امیدوارین که مولایک ما ناز یکتری غلگرین خاطری یکتری من لابه و بتوانین پیوندی کان من لسر بنمای لخو بردوی لگل یکتری دا برژین تا برنامه کیتر مولایکتان بخوای گور اسپرین شاید و کامران بکنم
1: خواهد نکنم.

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لهر کیویکن سلاوی خواتان لبید امکاتتان باش بید خوشحال و شادومانین لسرطه روژه کی نویده بخصمت ایوی برزو خوشویست اگینو با پیشکش کردنی برنامه دو کاشمیر امرو کامل برگمان هیا سردری میدیامان هیا توری زور گرینگو و پیوست با کاملگاش من هیا قصو باسی لسرکین سرطه و دست بیکیش در چینیلی کورتیگ لحوالکن

دوباره سلاح زنده بیت با جبه جه کردنی بریاری ده سلاتی فروکانی مدنی احراق لدوین هینی و گشت اسمانکانی نیوان فروکخانکانی هولیر و سلیمانی ولاتانی ایران را گیرن ام بریاره لچوارچه و جبه جه کردنی سزاکانی امریکا ده با سرکرتی فروکانی ایران پیشترو لروجی سشمین را بردو فروکخانی بغداد بروی گشت کمپانی اسمانکانی ایران دارا گیرابو ام هنگوانه دوی اودید وزارت گنجینه امریکا داوی لولاتانی نوچکو جیهان کرده بو گشت آسمانکان لگل ایران را بگرن. روند هاودیانی و تبیجی برگری شهرستانی سوران با میدیاکان را گیند تیمکانی برگری شهرستانی قضای سوران ترمی هاولاتی کن لاروباری کاولکوانی خزای رواندوز در هنوه روانه پزشکی دادزواریان کرد با تیوکاری پزشکی. به پی پشکینینی سرطایش پیداشی ترمکه زیادل دو هفته بید که لناو آوده ما بیتوا. لیکولی نوکانیش لباری روداوکا دستی پی کردوا زنیرکن اماجه با دکن که کسکا پیش مرگ بوو لدائیگ بوی سالی 1972 خلکی شارشکی دارتوی سر با پارزگی هولی را. با رگری کردن لدوباره بونوی کارساتی گین لدزدانی خوندکاران برو برایتی گشتی پروردی سلیمانی با فرمی فرمانی بپلی آراسته بشی بیناسازی سرجم برو برایتی کانی کرد. اوش بمبسی بدواداتونی دزبجه بولانی امنی و سلامتی کانی بینای باقچه و قطابخانه و خوندنگاکان و آگادار کردنوی برو برایتی کان با رگری کردن لرودانی هر مترسیک و رودانی کی نخواز رو. ام بریاره راستو خود دوی او کارسات دلتزینه دید که هفته را بردو روی ده با هوی گن لدزدانی قطابیک بناوی یار آریان یکی کلا قطاب خانه نحکو مکانی سنوری برای برایتی گشتی پروردهی سلیمانی. سایلوی هولیر اگداریک آراسته جوتیارانی سنوری پارزگاکا کردو رایگان سبی یک شما دست به دابش کردنی چکی شایست داره یکانی سال 2025 دکریو پارکش لرگای بانکی بازرگانی عراق تی بی آی خرج دکریت هاوکت سایلوی

0: خو پیویس علاج و درمان و پیویسی نخوش دابی نکرد؟
1: بله،
0: هرشو
2: عملیات بمکار الله مجانی و سیاست بیانه که خستخانه حکمتیش
3: یک تدایی بگدم 150,000 سامن
4: نخوشخانه، تلار، اماله هی دیتایی بود زور زور بوا
5: من بیانی لی خستخانه بوم هیچ تیگ نبو ورقی بو نسیم که برو بود دروا بلام ایسا هرتم بپاره هموش تکه
6: نقصه که زور من هیا لی درمان لی پیدایی سی پزیشکی

شاری شیراز شیراز مالبندی حافظ و سعدی دو شاعری ناودار که شعرکانیان به زوربه زمانکانی تری جهان نسراوتا دیاری بهار نارنج و همنایتی تختی جمشید میجوی کی کونی هیا که هر گشتیاری کی سرسام دکار شیراز یک اگل شعر گورکانی ولاتی ایران که ناوندی پاریزگای فارسا لکتب میجوی کان نوی امشار جاواستر دبیندره وکو تیرازیز شیرازیز و یا هر شیراز نسراوتا بدریجایی میجو به های بارودوخی جغرافیایی و کمالایتی حکومت دا سلات دارکانی میجو با یخی که زوریان به ملبنده داوا تاو جگایی که هخامنشکان پارزگای فارسی استایان پیتختی خویانو شاری شیرازیش ناوندی او موسوگر کرد بو هر به هایوا سردمی استامان تختی جمشید و پاسارگاد لم شهر ده هلکوتونه حکومتکانی وکو بوییان و سفاریان و زندیانیش هر شیرازیان به ناوندی حکومتی خویان حل بجارد بو شیراز راکش میجوی کلتوری و گشتیاری زوری هیا بو هایوا بدرجای سال گشتیاران ایرانی و بیانی زور بو ملبنده سفر بکن تا اراده یکه همشاره جوانو میجویه با تا یک اگل ناوندکانی پیشه گشتیاری ولاتی ایران کشو هوای خوشی چوستانی شیراز بجوره که کدکریت هر چوار ورزی سالی تدا ببینی و هستی پی بکی هنر پیگه کی تایبتی لشیراز هبو استاش بردوام هر ماوه هنری معماری و تلارسازی هر همویان بونت بشگ لوجودی امشاره و با آسایی دتوانین هر همویان دناو چکانی تری شیراز ببینید. اگر لورزی بهار با شیراز سفر بکین، بونی بهار نارنج وجودی ایو نقومی خوی دکاتو لذتی که جیاواستر لسروشتت پیدا بخشید. رجی خاک شیراز تا سال 2018 زاینی زیاتر لدو میلیون کس هات اجمار. هر بها لسر آستی جیان 321 شارو لروجاوای آسیا بیستمین شاره که زورترین دانشتوانی هست.

سلاوتان لبیت برزان و خوشویستان حوالکان تان پیش کشکین. لگل نزیک بونوی ورزی سرماده هیچ واده که با دابش کردنی نوتی سپی به سرمالان در حریم کردوسان دیاری نکراو وزارت سامان سروشتیکانیش چاوری بغداده کات. سلام عمر علی و تبیجی برو برایتی نوتو کانزاکانی اسلامانی راگیان وزارت برو نرخی دیاری دکات بلامتاکو ایسا هیچ بریاری که نوینیا واده دابش کردنی نوت نادیارا. و تبیجکی نوتی اسلامانی آماجی با کردوه لکاتی دست بیا کردنه کده لاملبندکانی هشت و نو دست بیا دکن کسالی را بردو دابش کردنی نوت تیانده راوستابو. کاروان ستونی و تبیجی برابراتی حج و عمری حرمی کردوستان به میدیاکانی را گیاند لاسبه یک شموه دست دکین با ورگرتنی وجمی یکمی پاره پروسی حج لو حج خوازانه که سالی رابردو وکو یدگ نویان درچو و دواتر با فرمانی که وزاری لا یدگ و بوتا درچو. و تبیجی برابراتی حج و عمری حرم متیشی همانگی کراوه لگل بانک اسلامی عراقی که ممالکان با حج خوازان جبجه بکاتو بری پارکش هر لو بانک دادنین پروسکش تا روژی پینشمه یکی دی 2026 بردوام دبید. صندوقی گراندنوی پارکانی عراق رایگیانت بری 13 میلیون دلار عراقی که لبانککانی فرانسا بلوک کرابون سرجمی گراندنو نتو با گنجینه گشتی دولت. پروسه گراندنوی امپاریا دوی با دواده چونو رکارکانی او صندوقا با همانگی کردن لگل بانکی عربی سویسری پارکا خراوت سر هجماری وزارت اداره عراق. محمد علی لامی سروک انجومنی برو بردنی صندوقکا عماجی با وکردوه که گراندنوی امبر پاریا دبیتا هندرکی زیادتر بو هولکانی شون کوتینی سروت و سامانی عراق لادرو هنانویان بو نو خزینی دولت. محمد مخبیر راوشکار و یارد دری مشتبا خامنه ربری بالای ایران سبارت برا گرتنی گشت آسمانکانی ولاتکی لنوچکده هجداری تونددات و رای دگینید. آسمانی نوچکا یان همو لایک آزاد دبیت یان هیچ کسیک. مخبیر لپیامکی دا لاتور کمالاتی اکس آماجی بو کردوا. ها آواز بون لگل امریکا لاجابجه کردنی سیاست دوجمن کارکانی دا لا یاری دادری گلی ایران دا دمینه توا. لبشی که دیکی پیامکی دا روشکارکی خامنی جختی کردوا اگر ایران درفتی گشتی آسمانی ورگرتنی خزمت گزارکانی فروک خانکانی لنوچکا دا نبیت او هیچ ولاتی که دیکی نوچکا او درفتی نابیتو رگی پی نادرید. با گیره روزنامه وال استریت جورنالی امریکی دونالد ترامپ پیش نیازکی ایرانی برا

0: Salsa nevet. Diyara hamu rojek ema bazmane jawazakan qisa dake. Yani keşey axawtinu geandin maniya la sertaseri jihanu Iraq u Haremi Kurdistanish komalgay kurdish kateka guftugo kein hiç keşey maniya. Bigra ta geçtota asi awi nek tenha zamani dayk çan zamani kitirish da zanet guftugo pepkatu axawtini shi pepkat. بلام کشو گرفته که لیره دا اویا اگر چینی که جاواز هبید که کشی اخاوتنو در برینی هبید اویش او چینن که چینی نابیستن لحفته روشی جیهانی زمانی آماجه واتا او چینی که با زمانی خومان پیدالین نابیست که ابی با آماجه قصی دا قلب که روبروی کومل کشو آسنگ بوناتوا کشی امان لا هلی کردایا کشی امان لا پرورده کردنی کومل گادایا کشی امان دزگایا کی تایبت و معنی نیا بتوانن هاوکاری پیشکش بم چین تایبتا بکن و لم هفته ای که هفته بلین روشی جیهانی زمانی آماجه گفتگوی تایبت لسر ام چین تایبتا دکین او آستنگو گرفتان چین رگری دبید بو ام چین تایبتا و لدامو دزگا پرورده کاندا و لروی یاسایی و مافو امتیازیاتی ام چین چیا اروها آستنگکانی جیانی ام چین زیادر چی دبید راگاندن و میدیاش چن کاریگری دروستکا لسر ام چین جا با تایبت ریش راگاندن چن گشتوتا و آستی که بتواندرید چون اموکو اماجه من پکر بچن زمانک میدیا قصدکات و گفتگوی هی و اخاوتنی هی بلان بام چینه دفتی که کمی هشتو تو بایی بتواندرید خزمت بام چینه بکات اما نه امرو همه گفتگو ده بیزار برایز ماموسا گلزار عبدالله که برایزن شهرزه و ورگیریشن نسرم بابتا اگر ماموسا بفرمید با ایره لسر ام چینه تایبت ایمه گفتو گوپین ام جیاو لگل ام چینه دا
1: سلاو از چونی باشی با رزی بجی چاو کمی خوش بی بجی سواز هل خوش بی بجی
0: ایمه تقریبا پیما بی بستو سی مانک روژی جیانی زمانی آماجه به هفته زمانی آماجه ایشان ماو مانه چون روژ مار ماو
1: هفته زمانی آماجه هفته نبستانی جیانی لگل زمانی آماده که اکویت بیستو سی مانگا و هفته که لبیستو سی مانگا و تاکو سی مانگا با ما و هفته اکو بیستو سی نوش روش زمانی آماده جیهانی
0: زور باشا ماموسا تو بخیر بی
1: بجی برازی
0: اینجا ام زور خوشحال دبین که دست فیکی برازتان با آماده بید هم بو چی نتایبتشو هم امش حزدکین بشوازی کتر سرطا که پیش کشکین
1: اسفاس برازی سرتا پیروز بایی لهمو نبستانی جیهان با بونه روژی زمانی آماجو هفته نبستان اکم با تایبتی نبستانی کردستان
0: تو بخیر بی
1: بجی برازی
0: سپاس تکین ما اوسا کشو گرفت زور زورا اگر ایما لکومالگی خومانو دست بیبکین او کسانی که هیچ کشش یعنی او کم اندامی جین لروی کیت روا بلان بردوام معاناتو کشو گرفت یعنی چه جاور ایما باسی چینی کی تایبت کین که چینی لروی اخاوتنو لروی بیستنو لانه کشی اویان هبید دست بیک سالانه امیاده دکریت و بوم چینی تایبت ما موسا گرنگی خوی هی امیاده اکریت و چی اگوره لموضوع که کاتی که یادیگ لم چشن اکریت و
1: بله دست خوش با پرسارک چی زور گرنگا لپیشو دا تگشتن لنابیستان زور جاواز بو وگل استادا بو هم جماری نابیست کم بو اوان نبو نابیستا مثلا گره که که یا لچن گره که که نابیستی که بو بید یا لچن خیزان که نابیستی که بو بید لبر او نمکتب یعن هبو نرخ راو کومالا یعن هبو نوانش تیکل با دراو بون وکو خوان ماو نتاو پیانو تراو اما نکسی بتوانان کتوانا یعنی افیر نابنو بلام کاتی که دنیا برو پیش چون روشتو پیمانگا کن کرایا و جماری نبیستن زور بو پیمانگا این بو کرایا و للای خومانه لسلیمانی لسال 1983 پیمانگا کرایا و کاتی کم جار ایمه چل نبیستمان هبو اما نه طبعا پیرو پروگرام یعنی پروگرامی پرورده فیر اکران بلام اینود نتوانن فیر ببن اما ما قطابیانی خوانکارانی پرورده اگر با سال یک فیر ببن اما با سال نتوان فیر بن لبر او پروگراما دابش کرابو کرد کرابو دابش کرابو بس سر هشت ساله هشت سال ایان خوین لە پەیمانگای هیوای نابستان باشان خولیان ئەبینی لە پەیمانگای هانا بۆ فێربوونی پیشە بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە ئیش کرا لەگەڵ نابیستا تێگەیشتن کە نابیست کەسانێکی زۆر بەتوانان ئەتوانن فێر بن ئەتوانن لە زۆر بواری جیاوازە ئیش بکەن بەمەرجێ پاڵپشتی بکرێن و هەوڵیان لەگەڵا بدرێن ئەو لە ساڵی 2002 کە قۆناغی باخچە کرایەوە و بوو بە بنەڕەتی لە باخچەوە حەتاوەکو پۆلینۆ و ئامادەی پیشەی کۆمپیوتەر کرایەوە وەزە لە وەزارەتی پەروەردە لە بەڵام وەرگێڕێک لە پەیمانگای هیواوە ئەچوو وەرگێڕانی بۆ کردن باشم بە خۆشحاڵی وەحتاوکو ئێستا نۆ نابیستمان پەیمانگایان تەواو کردووە وابزانم نەک لە کوردستان لە هەموو عێراقا و یەکەم جارە کە نابیست پەیمانگا تەواو بکات و خوێنکاری تیشمان هەیە ئێستا لە بەشی پرۆگرام سازی هەندەسی پرۆگرام سازی یاد سالار ئەو کەم بیستە ئێمە کە باسی نابیستیەکەن زۆرتر و شەی نابیست بەکارەهێنین بەڵام زۆرتریان کەم بیستن ئەگەر چەند ببیستن ئەگەر مەسم پلەیەکی کەمیش بێ ببیستن ئەوەنە فێری خوێندنەوەی لێو ئەبن
0: مەمەسام بەتایبەت پێم بڵێ ئەوەی کە نابیستە کێشەی ئەخەوتنیشی هەیە دروستە یان تەنها جیاوازی هەیە لەوەی کە کەم ئەبیستێت و کێشەی ئەخەوتنی نەبێت
1: زۆرترینی تەنها یەک کێشەی بیستنی هەیە چونکە بیستن لە جۆوەیەت ئەوە گوێ لە ناوەوە بڵێن سێبەشە
0: باشە
1: ئەمە ئەوە کاتێککە خەلەلێک ئەبێ لە هەر یەکە لەم بەشانی گوێە ئەمە بڵێن کە بیستی دروستەکات یاخود نابیستی ئەگەر دەرەجەکەی زۆر بێت بەڵام بنیسبەت ئاخاوتنەوە یا قسەکردنەوە چەند ئەندامێکی لەش بەشدارە بڵێن هەر لە لوتەوە حەتاوەکو سەرسنگ مەسەل لوتە لێوە دانە پووکە قورگە قورقۆڕاگەی حەتاوەکو سنگ هەرێکە لە پیتەکان لە یەکێک لەم بەشانە ئەگەر هاتوو ئەم بەشانە هەر هەمووی ئیشی نەکرد تێک چوو بوو ئەمە ئەڵێن ناتوانێت قسە بکات بەڵام گوێی لێ نییە بۆیە فێری قسەکردن نابێت بەڵام بە خوێندنەوەی لێو چەند تۆ کە بەرامبەری ئەبێ مەرجە کە تۆ بەرامبەر نابیستەکە یاخۆت کەم بیستەکە بۆ چی قسەی لەگەڵا بکەی بە خوێندنەوەی لەو لەگەڵ ئاماژەکانە تێ ئەگات
0: باشە نمونەی شاری سلێمانی تێنا کە لە ساڵی ئەوەنە لە شاری سلێمانی هەمان بۆ پەیمانگە و باخشە و ئیتر بەتایبەتریش ئێستا ڕێژەیەکی وهات لەلا هەیە ئەگەر نمونە بە کوردستان بێنینەوە یان تایبەتیکەین بە سلێمانی ئێستا بە دیاریکراوی چەند قوتابخانە یان پەیمانگا یان بە شێوەیەکی تر بڵێن باخشەمان تایبەتمان هەیە بەم چینە تایبەتە
1: بەڵێ وڵە لەوانەوە بەداخەوە ئەڵۆم لەوانەیە گوێپێنەدانی زۆری وەزارەتەکان بێ بەڕاستی حکوومەت چونکە لە ١٣ وەک ئەو پەیمانگای کراتەوە پەیمانگای هیوای نابیستان تەنها پەیمانگەیە لە هەموو سلێمانی و دەوروپشتی ئێمە دوو جۆر خوێندنمان هەیە بۆ نابیستان سیستمی تێکەڵکردنمان هەیە کە ئەمە لە پەروەردا بێ مەکتەبەکانی پەروەردەیە کە نابیست یاخود کەمبیست لەگەڵ خوێندکارەکانی ترا ئەبێت و لە هەمان پۆلە ئەبێت بەڵام وەرگێڕێکی تایبەتی بۆ دام بدرێت لەگەڵ خوێندنی تایبەتمان هەیە کە پەیمانگای هیوای نابیستانە بەڵام بەڕاستی ئەم یعنی هاوکاری و ئەم هیدە زۆر کەمە ئەم تەنسیقە زۆر کەمە لە بینی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ خوێندنی باڵا گرنگە ئەم سێ وەزارەتە تەنسیقێکی زۆر هەبێت لە بینیانەوە بۆ ئەوەی بتوانن مەسەلەن کامیان بۆ نمونە ئێمە مناڵمان هەیە ماڵەکەی زۆر دوورە
0: ئەوە بۆ بگاتێ بۆ بەڕاستی
1: زۆر دوورە
0: یەکدانەمان هەیە
1: بەڵێ
0: کارەخراوی هیوای کە بەتایبەتی نابیستانە ئەی ئەگەر هیچی لەو پەڕی شار بوو
1: بەڵێ لە دەرەوەی شار
0: لە دەرەوەی شار
1: لە دەرەوەی
0: دەستی بگات بەنمە
1: لە دەرەوەی شارەوە کوتوان زۆر دوورە ناگاتە ئەوێ یا مەسەن سارەکان ئەوەنە زۆر نییە بچێ بەدوایە لەبەر ئەوە یا ئەبێ ئەرکێکی زۆر ئەکەوێتە سەر خێزانەکە کە ئەبێ ساری تایبەتی بۆ بگرێت لەوانێ ئەو خێزانە ئیمکانیەتی مەسەن دارایی واشی نەبێت یاخود لە دەرەوەی شارە يعني خزانه كي لبر او من الله ناينه نا وشارو بلام تر هج كاتي كي تر بي كبر يار يعني حاتنا نا وشارو اي هنن بو بي مانغا كسري كي تمني كي غوري ها اما تشان صالك لقال ما مصابه هرا او مانكر او اني كي غوري بون وكو خوندني كي خيرا بو مان اكردن بتابتي اواني كي استي زيره كي انزور باجبو خوندني كي خيرا مثلا بصالك دو قناق مان بي او برين بو بغن او استي اوانی که هاو تمنی خواهانه
0: ایسا لپیمانگای هیوا چند کس من هیا تایبت لم پروسه بجداری اکن رجا کمان زورا یعنی لچاو سالانی رابردو سال بسال بونمونم رجا زیاد دکن کم دکن
1: وکو رجا بلین نابستان
0: نابستان
1: بله وکو تم لئستا سال یوا هبو سرو صد نابست هبو لپیمانگا که مثلا سو دمان هبو سو پانزمان هبو لئستا کم تریا که وكلاني بلم نابستي هر هيا يعني لقال لبيشكوتو تجين ولاتا نابستي هر هيا بلام تر اويا چهر السجي هاو كاري كردني نابستا كان لولاتيك او بولاتيك ترى غوري يجي نابستي هر هيا لبر اول استايا سيركي يعني جمارك كم تريكا بوبا هوي اويكا اويكا وتمان هاتو تشوبيا كرنا كان لواني او بشيكي سركي بي وشيكي غرينجي بي كانات وانن براستي هاتو تشوبكن
0: ماموسا تمنيكي زورت لا شعر زايو وريورو ترجمه لقل امشينا بصر بردوا بيغمان استاغر بيو بلمتو باسي صد اكي لواش شن صتي تريشمانه بلا كردستانا بلام دستی نگشت بید با پیمانگو لو جورانی که حتن درو بید و امانا کرا بید تیگشتن لم چینا بطای بطریش ام ترجمه و شارزایی و دکرید بو ام چینا و زمانی آماجیا امال چو سرچاوی گرتو و آیا کوملگا چند پاپرشتی که باشا بو ام چینا بطای بطریش اصلا نو خیزانه کانا عادتا تو لگل منالی خوتا ماملا اکی وک اونی و شکان جوان تر ترجمه بکی بو کسی برابر اما کشی او من هیل روی ترجمه و
1: ترجمه کردین یا خوب لین اگه ورگیران بیگمان ایسا ورگیر
0: کما
1: اما به نسبت زمانی آماجه و که بکاری اهینی لگل نابیستکانا
0: باشا
1: اتوانین بلین ماموستا ماموستا زمانی آماجه من هیا ورگیر زمانی آماجه من هیا ماموستا ورگیر زمانی آماجه من هیا ماموستا او کسانن کلا پیمانگا کن و نفیری نابستكان أكن
0: باشا
1: ورجر لواني لدروابي كسيك بي لدروابي دايكو باوشي نابستا ياخد خشكي هيا برايكي هيا نابستا لما لوا فيدي أو جورا آماجي نومالي خوي بوا نومالي خوي بوا
0: جوان أمرو كردنا
1: ما مستا أويا كا أكاديميانا
0: بپی ستاندارد جهانی که
1: بله بله بپی او فیلی خوانکاره که یکت
0: باشا
1: طبعا لسر چی اماج اماج کن لوانی پرسیار بله چه وارد گرتو اما فرهنگی زمانی اماج من هیا لسر فرهنگ که ما مستاکه فیلی خوانکاره کن یکا بلام ام از ما اما ورگرانه لگل امی مالا و جوازی هیا چون لما لوا نابیست که فیر ابی به تایبتی منال اوشتانه فیر ابی تو فیری آماجا که ابیت که برجسته که ای بینیت که ای بینیت بلام رزمان بکار نهینیت رزمان بکار نهینیت بلام لپی من گایا که ما مصافیری اکا او پا بنده با پروگرام اکا و با منحج اکا و لسر تختکا بردکا که بوی انوسیت وشي جوازي تيايا كبي وشا با وشا آماجا كشي
0: بابي تيجيشتي وطا نسينا كشار وغنسيني آساي خوما كان لبوردكا بوا
1: نسيا نسينا كانيان همان نسينا
0: بله
1: چي تيايا رزماني تيايا امرازي پيواندي تيايا اما انا هموي ماموستاكا ودي اجيريت بو نابستاكا و اوش لوو فير ابيا بالام لقسا كردني خوانا لبيني خوانا امان زمانك خوان بكاره النوا
0: باشا
1: بله اما طبعا لهم
0: اما ما او ما مصاي كبي او حركاتو اماجي كبو نابيستك دبي تمام مصاو بتايبتريش انجا دلين ورجير دبيت او واناني خوين دبي لروي ستاندارد جهاني و يعني كردستان امانه بردسن ما مصا بو قناقه بكاميتي ابريت
1: امان اسابل لكردستان اما وكوتم اما فرهنگ معنی فرهنگ زماني اماجه معنی
0: باشا
1: پنج فرهنگ من هست.
0: طبعا او فرهنگا به فرهنگ یک به بلین جهانیش باور پی کرده بید بونمونه یعنی تایبت با کردستان ما فرهنگا
1: تایبت با کردستان
0: باشه
1: اما شو اگورت هر ولاتو اماج امریکا من بوم باس کردید ام دو جوره اماجی بلین مالا و ناخویو لگل اماجی اکادمی
0: باشه
1: بلین خوندنا اما جوازه نك أما ملين إما إذا أما كمان بس يا كم فرهنجة كان إما لسه أستي هريم كردستان دامان نوا سليماني ودهوكو لقل هوليرة هسه كمان بيمانجا كان لقل رخراوة نابستي كانا بيكو دامان نوا طبعا مناقشة كيزوري لسكراو حتى هوكو بلين دان راو وأو أما جاني دان راو كلامالوا مرجني أو بكار بيني ملام تو خود زنی آوشانه که اما لمال و بکاری اهنین کمتری که وقلا تو آوشانه که لشونی که رسمیه ل لمنهجی که لکتیبی که کبکاریت و زمانی آماجش به همان شیوه
0: که واتالی را فرسیاری که دزی زور گرینگ دیت آرا و مامسام گلزار آویش آویا بونمونه خیزان چند به هاوکاری ام اندامه ام بن که نابیسته بتابد لواشی لمال و هندیگ آماجه بید تو من نویسه کم اوهاتی اگینم دواجارش اگر بپی او فرهنگا برواتو دواجار بخوانید تیکل کشیگ بو نویسه که دروسته بید اما کشی بو دروز نکد؟
1: به نسبه خیزانه که ایوه
0: بله بله
1: بله اما که فرهنگا کن طوابو خلمان کرده و بو کسوکاری نویسته کن لوی لسر فرهنگا که فیدی آماجه کن کرن و افو من خوام چند سال نزدیک 22 سال لبخچه که ایشم کرد به دایک کن اما طبعا دایک زیاتر پیوندی لگل مناله هیا دایک کن احاتن هم او آماجانه که لو قناغه فیرم اکردن اوانیش با اوی بیبینن هم چونیتی فیر کردنکه چونیتی فیر کردنکه چونکه منال تو به طاقت به اوا داینی لشوی نیکاو ها یه فرقت نیکه. آبی باحال سوکوت. تا آن همش تکیش آبی برجست بید تو پشانی بید. اما یک انجا با حال سوکوتیش اصلا منال به تعقت بید. به تعقت بید. ولو اما راهنانی کپی که مثلا راهنانی پیتکانی پی اکین. آوا گرنگا راهنانی پیتکان با او فرق خون نویلی او بید. آبی دنبنی بالام آو منال لچاره که زیادتر نداره. دقیقه چاره که به طاقت به راه نرکه وزیل بینه بله لبر اوه ایما راه خیزانه کن بله امتر وکو برایزش فروزور خیزان هی زیادتر گرنجی ایه با منالکی زیادتر ایه منالکی بچه تا پیشا اوانه طبعا هم با ما مستاقه و پیمانگه که آسان تریه که بید هم منالکش باشتر فیره بید
0: تواته اما زور باشا جگه دست خوش خیزانه کن با شوازه بشوی کی تر نیا سلکو ملگا من اوی که کم اندامی کی هبید کم تر تیکل آبیت و منالکی اشاریت و حزنک تیکلی خلقی تربیت. یعنی امش جایی دست خوش خزانه کن پارپشتی کی آهان.
1: بدال نیای او بدال نیای او هم سودی با خوی آبیت با خزانه که با خودی نبیست که و کمالش بگشتی. چونکه تنها نبیست من هز زور بتوانن زور ایش کردن. ای تو اما اگر گرندی پی ندرو تو آن کانی.
0: چون ادرس ادوزریت و کبونمون ام نبیست تا قولیاقی کی زور تایبتیه یا بونمون موهبه زور باشیه یا چی آبی اما مچه دست پیش خریده
1: بیدو طبعا یکم جار خزانه که اتوان پیش روی که بیتا پیمانگا خزانه که اتوانی دست نشانی که پرشان که حتی پیمانگا ماموستاکی اتوانی من نویست من هبو خنکاری نویست من هبو به یک جار کشتگم پیوتو ایتا طلاو لای ماوتاو هش بو بچن جار یک انجا فیر بو پرشان هبو مثلا که پرسیاری کت کردو. سری که آویک ایزانیت حماسی زیادتری که با آویک یعنی آوا بلم حتی تنی وی پولکا و با آوی حلسیدو ولامی پرسیاره که بعدوا. پسشان کتو ایشی طبعا ک ایشی که من خم ل بخش که ایشی لی خوک نیفیر کردنم زور اکر سیر مکرد لو منالیه لو قناغه ل بخش که زیادتر امکر حت بلا موا. ایست ایش هاو کاریم که ایست من پرام ایا قلم بایم ایا مقسم ایا ایش تقلیدی من یکر اوی که من ام کر ایش ایو کرده ولو بابتا که من ایم زیادتر عبالین عملی بو عملی درسی عملی من بیو که تحلق کناخی بخچه و بلا من که ایش با کم اکر مثلا بو خم ایش احاط لاموا حزی اکر فیر ببید برام آيايا ورقي رنع ورنم آياتي ما قسم آيا بويم آيايا أمش تقليدي من يكا دو دواء أو بو خوي درستي يكا طبعا لما أدرك أمن الله تالاكا أمن الله زيدكا درجي بيكا دو بشتكانا بلا
0: بلا ما مصام إيكي كتير لك يا شاكان حظك برسان زيادة بركوتات لقلم شينا تايبتا هيا لواشيد أوي كنابيس بيت بركوتينا بلا لزور شوين دا كسكاني تركارا كاني بورا برينن أما حلي واسطية سكوم القابو شوازيم هر كسيك كم أنداميكي هبيت كم تر إيهنة تبيشا وكم تر إيشي بيكا بو لبروي كأهالي نازاني وناتواني وكيشي بو دروسة بيت بو أمتينيش هر بهماش شوية بتاي بدي سابون من لا نخوش خانة كان مان لا فرمانقة كان مان بتاي بدي شوية نقشتيا كان مان لاوشي روبرو أمتيني ببيتا وبتاي بد أوي كبركوتي بو نابي السهبيت خيزانك يتي لواشي قال لبيمانجا
1: كانوا
0: سرداني كردبي شوني كتير كم ترتشو بيت ابي كسيكي لقلابو بيه اما كيشي بو امشينا شن سر بخوي بو امان زور جرينجا اما كشي دبي بالبشتي ام ام ام ام وص ابكا بوي بتواني خوي بربرسيارتي هالبقريت
1: بلا او قمان لو داني نابيس ابي بردوام ورجري لقلابت
0: او بخوي برسياري
1: ورجري لقلابت يبا جوازي تاكي لنا ونابيس تشاتون لنا وكساني تراحيا هي زور زيدك هي زور بتوانايا هي زور إشكرة هي كمتر نابستانيش بهمان الشوان هي أنا تنها أو تور جيرانا كي بوك إيش كساني تر زماني أماجا نازانا كسي قال قال يا أتشي بو فرمانكا كو تنها ور جيرانا كي بو أكاد أجينا إشتكاني خوي بمزبوطي أكاد هش أنا يعني كمتر أتوانيت بلام أو نية سببي نابستيا كي بيت بو بو بهوي أوي او سستي هر خودي خوي كسكوا همانا زور زور بتوانايا
0: بلد.
1: بس اويا ابي كسي كي لقلا بي بو اويكا ورجراني بو افكار
0: دروسا
1: ورجرانيش نال ابي كسي كسي ورجر ابي تايبد من دي هبي براستي همو كسي قناتو اني ورجرانكا چونك ورجر سي ايشي زور جرينجي لبردمايا
0: بله
1: لبردمايا طبعا كسك أبي جوي لو شكبت وريا قريت ونيا جاليتي أقات ونجا بيكاتو با عماجة أما لحاتوي كسك ورجر أبي كسيكي لحاتو بيت كسيك بي كزماني عماجة عماجي مثلا مالوا بلين بزاني أكاديميكا بزانيو ولا وشي بلن گفتاریشه وشوانیشه بتوان آبی. بو اوتانی زور جار ل مثل بل ورجرانی تو لگل نابسته که آتشی خانه خواسته بون خوش خانه یا بو دادگاه یا بو هر فرمانگه چیتره لوانیا ورجرانه کت کم بیه و شکانی کم بیت. اما آسانتی که وگل ویک تو لکوبونه ویشی گشتیا لکنفرانسی کای وستای بتو آماده که و اما جاكيتو بابا تكان وري جيري
0: كواتا ما وصل قلت اني كرسي بن منئمة دستا كان من هر كافينيا بو كسيكي ورجر اقل اقل كسيكي نابي ثابت دبي جولي دميش جاواز
1: خوين نويليو لقل حركي جسمة
0: جسمة
1: اما زياتر بلين ما مستاي ورجر لواني اما كم تربكات بلام ورجر ورجر ياخد ما مستاي ورجر يزماني آماجة أبي برجستي أمانة بكات
0: باشا
1: جولاني بنجا كاني دستي لقل خوين نوي ليوي خوين نوي ليوي إمائياتي دموچاو جستي
0: بله
1: وزايمي خوش من زور جا أما بكاري هيني كشتي كي خوش أبيستين رومان كراوة أبيت رومان قشة بيتاوة و بپیچوانو تو کباباتی که شرح که با نبیستیک مفروض اوشت خوش کن شت باش کن یعنی کرانوی که دمو چاو تا بی خوش یک لدمو چاو تا حبیت و بپیچوانو
0: باشا با آمده کردنی ام بابتا ما موسا گلزار یعنی براستی من کسیر جم کرد زور ویدوشتی و حتا بردستم برمجی که جهانی بو یعنی بشیواز یک آماجی بدستی و بصوره که اکر صوره یک لسر شاشه که بول لپال اوجده کسی که شیوازی دستی و دمو دمو چای و که برسانه مجدن بکر گش بینی یک لدم چای ها و اجاوشه که در
1: بری
0: اماش بو نبیسته که دیار گرنگی خوی هی بوی تواو هزمی بابا تکب کن
1: بله لگل و شکه اترتی اگاد چون که طبعا دمو چاو گرنگی زور زوری هی بنسبت بلن کسانی گفتاری شو بتابتی نابیستی شو لو و بلن بشیکه دمو چاو بشیکه لا تیگشتن لا آماجکه
0: راستم یکی کتر لخاله گرینگه کن حزکم آماجی پی بکی کمالگای ایما اگر تا نابیستی نبید تکلی ام باسه نبید
1: بله
0: درسته اگر قصه کم حالا نبیم پرسیار کم حالا نبید راسته که ببی بات مترجمو یعنی بلین ورگیارو شعر زابید دبید برکوتیه که لگل هیچ یک لنبیسته که نه بید انجام حالتا با درسته بید پیویسته که هر تاکه گلی ایم اگر کمی کش بی بزانید چون آماری پی اکریدیان بو نبیسته کن چون معاملی لگل کن
1: بدلنیایی و وکو برزد فرمود خزانه کن یکم جاره لوانه خزانه که پیشتر نبیستی که نبو بی زور اصایی بو بی بلایی و بلا وقتی که نبیستی که خزانه که درسته بی او که تا ازانیت ازانیت و پیوستی به ویه که زور کز لم تیب گت یا او کسانی مثلا اصاب رستان بلا من هاتون باسی زمانی آماجو نبیستی اکم بلا مگر بیتا پیمانگا کن نبیسته کن خودی نبیسته کن ببینی لوانه زیاتر او حماستی ها دروز بیتو حس کیفی دی زمانی آماجو بی بلا ملدور ووانید هر کالی نبیز زور جار هر با کسی کی بیتوانا کسی که نتوانی فیر بی که نتوانی ایش پد امانتیم که بلا مکیی تشوینکا و یا خود اچی تشوینی ایشکانیان ایشکانیان کبینی او ایش جوانانه اکن اوشت جوانانه اکن انجا لنبیستی تی اگه دو حزکی زور زور حاو کاریان بیت اما مثلا مجموعه که بیج گلوی که اما ما مصابوی لپیمانگا کانا که ارکی که خومان بوا و خودی خومان بلا خوشویستی من بو ایشکا تی ادروز بوا بوی توانی و مانا جگل ایشکا من که اما حتا اوکو دوانزه دوانزه و نیوی نیورا دوامان هبو لدوای اوشوا چین نگل نبیسته که انا هاو کار بید
0: کواتا ما مصاحا درگای فرسیار کتر بو کردموا برسان ازمونی زور سالتانه اوکو ما مصاحا اوکو شهرزاو ورجیارش حتانا
1: بله
0: برکوتی تو بو نبیس بو چی اگرهتا و حزت بو بابتا کد بو یان اندامیگ لخیزانکا نبیس بو ایتر بوای کردو کتو فیری اما بیتو بتوانی ببی بماموسا و شارزا و مترجمیان بابتا بی
1: بله من حتا پیجوی که بسبب پیمانگای هیوا دو نبیستم بینی بو ایکی کم پیوی که بتمن بو شیخش بو پشتینی که سازی بست بو اسمیلی که هبو منال بوین زور جاره هر سردانی مالی به پیر میکر منال بوین بانگی اکردین اترسان لی اترسان که قصه نکرد و هر آوه دمی اجولانه و اتر بستر که دک مانو اوان این بردین لینه و لینه و دستی احنا بستر مانو و اتر اها اهو نیگ تو احد تلیتی اگهشتی که اما کسی که جواز نیه و زوی قصه نکرد بلام لمنالیه هستی که درست بود بلام زور لیتی نگید پشن که چی خالو زایکم او نبیسته یا اویشم بینی او بینیم که نبیسته بس کسی که زور بود یا کسی که زور بتوانه و خزانه کسی زور گرنگی پی این من که چوما پیمانگای هیوا اشتا وازم پیمانگا که در تازه خریب و برید لوا امانی عامه ها با اوسا کب کریتا و برید دراب و کب کریتا و بس ایشان نکرد بو اشتا که من با اوسا لوزارتی بلندانان و که تخرج من کردو دا باشیان کردین بلین با صدفه بو که چوما ناو پیمانگا که بلام که چوما اوی مثلا هر شارزای زور وظیفی نبوم دست پیکی وظیفیم بو اینجا لگل نابیستانیشا بلام لگل اوایا که ایشم لگل کردن زور خوش حال بوم زور بجدیت و ایشکان مکر بیجگل ایشی وانا اوکاتا جهاز من ها بو جهازی گوره کردنی دنگکان من ها بو و به فرسیاریتی جهازکان ایشم گرت بو استو لبعضی ایشی دستو امانا ایم سالان معرسه هی ایشی دستی خوینکارکان کلو سالایا اکریتو الاخیره پیشنگای کان بو اکریتو تر برهمکانی افروش رید ایتر بز لما و وایلی هات اتر که ایشکم زور خوش بیه زور گرینکی پیه بم ایسا مامستا من هی بیج گلوی که بابتی وانا و تنو لپی مانگا که لدوی او و اتر ناچه و هجوار جرانه بلا هندی کشی هی نه لگل اوی حزی لیشکه و هجوار جرانه چید لگل نابیستکانه خریه که بیت کوتی یعنی جوازه همو یو کو یگنیه
0: بله برزشتان جوازن
1: بجی برزیت خوش بی بجی
0: هر بن بوکم الگا ان شاء الله بتابت بم چینه تایبتا او سرکوتو بن ماموسا
1: بجی برزن دستی اوش خوش بیت خوش له هر بونه کابل هر شته کابل اگر شته کیج بیت ام بتوان بگینین به خلق خلق فیر بیت لا نابیستو نابیستی او زور گرنگ بو اوان چونکه براستی او کلا نزیک وال لقال انا نبیت لی انتیناگت و آوانش پیوستیان با خالکا. اگر همو کسی کتوانی چن آماجه یک کش بزانید اگر کنابیستی که بینی اگر سلامی که بواب کاد اگر چونی که لیب کات عفو و ابزار اما زور قرز نیو بلا ما کوچون لی برگرانی گل لسر شانی نبیسته که کم کاتو هست که کامل نگ نبیسته کان کاملش که زمانی آماجا اکنون گرنجی با آندن و زمانی آماجا هر نبیست بکاری نه هنی اما خوشمان لوانیه هر ببی آگاهی خوشمان بکاری هنی برای زد لدور وی دنگی مند نکاته چی بود کم بانت کن بعد دست بانت کم ونیه
0: راستا
1: زور جار مثلا ببوره زور جار کتاب ایشک به من اسپیریت یا قصه کم بو اکید من اشتکم بلا ولا قرز ما باجنه الله حق منیه من و اما حق منیه ان نبی سکان که بکاری هنی و زمانیش بکاری هنی و زور کسی تیج لوانی بکاری بید
0: تو بخیر بی ماما سا
1: بجی برزیت بجی برزی یک پیامی ترم هیا
0: دوا اکم
1: بله بله داوا اكمل حكمه للبرلمان كازماني امانجا خنا ناو دستورو ياساو لا بروغرامي خويندنا حل قناقي بخچو حتى كو زنكو دابنين او هدي كول استي خوا فيدي كان امانجا
0: گشتو ام سپاس برسانه کی جاری
1: کتاب بخیر بن سپاس ببرزشتن
0: سپاس کم بل برزانو خوشیسان امش امرویدو کاجمیر من تواکر سپاس بمیوانه کانم کلیره بن سپاس بها کردن من برزانو خوشیسان سبینه با کومله برگو بابتینو اگر رینه ولاتان خواتان لقلبت

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جای زمان گردی ملتی گشت بدم با ود بی جای حقد بو بیوچان بگری بسر تاوانی باو کیمان.

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تند و تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان در دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Chiriki Srushti Haven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: قنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نهاب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
2: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی

0: محمد مخبیر روشکار و یدداری مشتبه خامینی ربری بالا اینان سبارد با راگتنی گشت اسمانکانی ولاتقی لنوچکه دا هجاری تون ادادورای دگنه اسمانی نوچکه یان بو همو لیگ ازاد دبه یان بو هیچ کسیک. مخبیر لپیامکی دالتوری کمولاتی اکس اماجی بو کردوا هاو آواز بو لگل امریکا لجبجه کدنی سیاست دجمن کارانکی دایا لگل یادوری گلی ایران دا دمینه توا. لابشی که دیکی پیامکی دا روشکارکی خامینی جختی کردوا اگر ایران در فتی گشتی آسمانی ورگتنی خزمگزارکانی فروکخانکانی لنوچکه دانه بی او هی جولاتی که دیکی نوچکه او در فتی نابیتو رگی پی نادره. ولی برازن سبارت با دوداتونی فراکسونی گتو با کسی مواسانی گره باز اچینه لای پیامنیر من راست خواه لگل پرلمان تاریخ گرتو گفته گویه
1: چوینه پرلمان او پرلمانی کردستان اکیلو کیسانی که گرنگ بو بلامانو ماموسایانی گره بز بو یا ماموسایانی وانه بیش بو کوا بکرینه گره بستو هولو تیکوشانو بدو داتون یک منه بو وکو فراکسوینی گرتو ایسج با همیشه یعنی با همیشه کردنی گره بستکانی که کل داو کارکان من و لکاتی که شاندی دانستانکاری حکومت یاریم کردستان کوبوی و لگل فراکسوینی گرتو اسلامی کردستان هم لبغداد هم لکردستان.

0: یاسایان یا فرمانبرانی خو بخش آنی شکرین بگری بس بوی لسالی دهاتو تر دواتر ایشان لسر بکری بوی ببنه به همی شی
1: باش شما مسحال من بو کمیک بر لیست علا گل نونری امام حسین گری بس لایف یکم بو بحثی لیو که کلی بغداد لگل دکتور جمال کوشر روجنی دارایی بریار درا بوی که وزیر پیوتون که چون لیر فرمانبران گری بس تکان به همی شی یکن ایوش به همان شو بلان توپکل گورپانی هریمی کورستان سپی کوبونوی چان لگل لیجنی دانستانکار او لیجنی که هیا ایو تا چن اتوان هم ام داوی اوان گشت به بوریجنی که گفتگو ام بابت دکرد یا خود بوده هاتو بوده چون بو ام داوی اوان کرد
0: پرلمانتران من لبغداش و لکردوسانیش همیشه لسر ختن به استشوا که اما چند روزی رابردو همو من پیوندی من پیو کراوا داوا کاری من پیشکش کراوا کوا اگا تن لی من به و اما اوان کتو کری ایمن او کسی ایمن لهر شوینک به لهر جگه به لهر حزبیک به که زور گرنگ حزگم اماجبم خالب کم کاتی اما کری ابیت د صلاتی کوردی حکمرانی کوردی جوازینکه لبینی حزب کانا لبینی اندام کانا یعنی اگر کس اندام خوینه به الله وردنی تیاب کا اولابا او کسی په خاطر جګی که او به شفاف به او بابته و فراکسین یی ګرتو مار به تایبتی استل بغدا با او بلین جخته کاتو لسرو بابته بدم او بابته و یو بر دوام بدو دا چونی وردی هه که او کیسه به مو شوازیک سرکوتوبه ولا پروژه اسای بودجه عراق جيب کریتو یی که خال یی که خال گرنگکان که گرنگی به بدره او کو چن خال یی که پیشکش کراوه یی که لو خالانه که زور گرنگا پیش کی هریم کردستان ل بودجه 2027 که اب پیشکه کله لسادوانزا برز بیتو بو لسات چوارده که او او کاته ایما تارادی کی باج توانین وک کردستان او کلینانی که وهمانه پر کریتو او ناراحتی که لسر موچو لسر جیان وبجی خلکه کو تایپی بهنری
2: دو حال وزارت برگری سعودیه بر بیان امرو شمه راگان هیزکان برگری آسمانی ولاتکا روبروی چند هر شکی حسیکان بونه تاو وزارتکا اشکرای کردو کتوانی وان دو فروک بی فروکوان که عراسی نوچی ریاس کرابون لاسمان دب بینو تیکیا مشکنن هاوکار لگل هرش درونیکا با سرپای تخت مشکی که بالستیش برای شاری خمیس مشید لباشوری ولاتکا هاوش رابو که ویش للان سیستم برگری و پیش پیکانی اماجکی تخن راو تاو دو بار صدری حالا کن دوی مرگی که چخوند کاری گلی اسلمانی به دو داچون با سلامتی قطب خانه کنه کرد گشت اسمانی کنی نوان ایران و هرمی کرسان را گیره وزارتی برگری سعوده تیکشکانیش مرگ موشک و درونی حسیکانی لعصمانی لاتقی دا را گیند حالا کن تن پیشکش کرد هاو کرم که گورن حالا کنی وزشتن پیشکش حالا
3: ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیشکشکی لا نیشنز لیگ فرانسا ل تورکیای برده و ایتالیاش با البجاردی بلژیکا دورا لقناغ یکمی پالوانتی نیشنز لیگ البجاردی فرانسا ل درو یاریگی خوی بو میوان البجاردی تورکیا یارکش با گول چی بیوالام لسودی فرانسا کوتای پیاد گولکش کیلیان امپاپی توماری کرد کل دوی گولکش و راست خود دوچاری پیکن لیاری که تی دیش ده البجاردی ایتالیا روبروی بلژیکا بیو با دو گولی بیا برانبر یارکی پی دوراند لگر یکمی ورزی نوی نیشنسی کلیان امپاپی دوی تو مکنی گول یکم با فرانسا لیارکی برانبر توش یا توشی پیکانه تو بوهوی و لخولکی شز دیارکی بجیر پی سرچاو حوالکانی نزیگ ده هلبجاردکه پیکانکی امپاپی سخته زیدانی راینر یلبجاردی فرانساش سختی پیکانکی امپاپی را گیاندو تی دوخی کلیان باج نیا ده گره تو مدید و نمانه و تسیخی نسر کم یک پیجیسته هلبجاردی فرانساش لبیاننامی که فرمی ده پیکان امپاپی را گیان امپاپی جیکانی اجنوی توشی پیکان بو ساتی دیدانی گول کی برانبر توش یا بهوی و کمپی مشکان یلبجاردکی بجیر یاله روزنامه‌نویس فابریس هاوکینز که سرچاوی که باور پکره و سبارد در پیکانکه امپاپی رای گیند پیکانکه امپاپی سوگنیا سپی پشکی نیبود که و بگویری استی پیکانکه در دو هفته تا کنو مانگ لاغری دور کرنوی هیه کلیان امپاپی

امرو هلبجاردی عراق لبردم دوم تاقی کرنوی جامی کنده و کاتب روبروی هلبجاردی کویت دبیته و امرو هلبجاردی عراق با راهنراتی گراهم ارنولدی راهنری هلبجاردکه که پیش یارکه و لکنگریش روشنامه نوسیده اما جه بو کردو امان جان برنوی روبروی هلبجاردی کویت دبیته و هلبجاردی عراق لیکم یاری برامر هلبجاردی عمان اگر چی لطایم یکم آستی که باشی پیشکش کردو گولی تو مکر بلام لطایم دوم نیتوانی پرزگایی لگول کب کهو گول یک سنگ لسر تو مکر و عراق تنها خالی چی هیا لپالوانتی نیشنزدی کش امرو چندیاری یک بر نیوی دچه گرینترین یاری نیوان هر دو هلبجاردی اسپانیا و انگلتر ادبه که یارکه لکارجومیر نوچ لو پینچ خلق انجام دری هلبجاردی چی که روبروی هلبجاردی کرواتی ادبه تول همان کده ارنولد دوپاتی کرده و دیانوی یاری که نیه پیش کشف کنو متمنان بخوی احنه گرام ارنولد راینر یلبجارده عراق پیش یاری که کویت رای گیان چاوری یاری که بهز دکو زور بپروشن ارنولد دوتی لهمو یاری که جامی کنده و او پیکاتی دای دنیم دا بش دبن بسر دو بش دا اوانی بش داری جامی جیانی هم کدو لگل اوانی که نوین و تیشی دلخوشی که زور هیلنی و راینرکان ده و من بیاریزانکانی جیک اماجبانه ایوش برنوی تا تو رایی هندران کم کینوه.

لبریارک دا که پیدا چید گورترین امروچونی میجوی تو پی بی لیجنه کی سربخوی پریمر لیگ منچسترستی با سو چوارده تومد لکوی او سو پانزه تومد تومد بار کرد که به هوی پیشل کرنی یسکان یاری خوینی درائی و عراسی کرابون تاوکو یسا هیچ سیگ بفرمی رانگین را ولن بپی یسایی وی پینجی کی پریمر لیگ منچسترستی رو بروی کومالک سزای قرز دبیت و کدکری پیبجارنی دارایی لیسن نوی خال یا تنانت در کردن لپریمر لیگ بگریتا و روشنامی تلگراف لو باری و دلی اگر ام بریاره لقوناغی تیالچو نوش دا پسند کری اوا پرسیار دکویت سر او بیس نازناوی که یعنکه لجر خواندارتی شیخ منصور لسال 2008 و بده سیناون هرچند بجاردی لیسن نوی نازناوکانی رابردو لرو یاسایی و هی بلام اگریشی دوره رودری هرناندس کاتنی الجارد اسپانیا و سری هلی نواندی بشلونه به اشکرا ارزوی خوی بو دوباره برنوی خلاتی بالوندور در ریوجخت لو دکاته وک دوای برنوی موندیال هلب جاده ک تینوی برنوی نازنوی زیاتره و دیانوی ل نیشنستی کیش استی کی برس پیشکش پن رودری ل کنگری روزنامه‌وانی باسی ل امانجی کسیو کوملکان کردوی اوی وک باشین یریزانی موندیال د نشان کری او جامی جنگی لگل اسپانیا برس کردو نشی شاردو ک دیوی جاره کی دیکه بیتو باشین یریزانی جانو شانازی بو دو استریو دکاته یستر صدریس هلب جاده ک او تی پی تنوای نامویت بی بمو اما ولامی راشکاوانی رودی بو کاتک درباری خلاتی بالوندور پرسیاری لیکره برنوی ام خلاته بنده بوی کلنیو یاریگات چی دکیت نک اوی لدر و یاریگات چی دلیت رونک اما ورشکی بکوملو هرچی اک بدستی دیانید برهمی کاری بکوملو کو خواستی خون پیشتر و تو مکپیم باش یاریزانی که اسپانی بی باتا و بلام بگومان دنوی خون بی بمو لبر اوی بر یارک لدستی من دانی و بانگشی بو ناکم ام گشتی ورزش من پیشکش کردن بخوای گورتان اسپرم

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا اکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببمسعب خانخو ليك يغلق ركه هجر نشين كان اشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزاني كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او متدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید
5: با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن.
6: FIB 0972 92 42 0972 50 92 42 آسیا پی 0972 92 42 فاست پی 0951 290 42 42
7: لی سرتاسری هریما کردستان گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسیان 106.1 106.3

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن
3: نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش پسپاری جواز لخواد اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری، فریاک و تنی خیره، ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
4: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.

0: نیخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یانجی شی نمونه بو کار کردن استمه بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی سی و هجن همی کسی دو نهم تایبتن با اوفیسی کمپانیا کانو دو نهم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سی نهم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0907-334-9000 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشا با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش با جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-379-6000

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هرچی توشت ببه خدا پاشکوتت با پاشکوت دکات تناند لخم خواردن و پجاره و دلتنگی و برسیتی و هجاری و نخوشی و قرزاری همو جورکانی تری بلا پاداش دانوی امانتو هموی مسوگره للای خدا هموی مسوگره للای خدا

بنابراین خواهی گرم هیربان سلطان نبی بیسران بر زمکاته تن باش کرته چن حالتن لاسپید اف ام پشکش کن. برابرتی گشتی حج و عمره هرم راجان لم هفته داتی رو پشک بنای حجان هرم کلسان به هر دو سالی 2028 2028 انجام مدری به هر سالک زیاد لپن 5000 کس حال دب جیره. فرمانگی پرستنی گورا با کمالکان و بیسر و شنبوان لعراق بریاری در رفاتی 153 قربانی نوی گورا با کمالکان رادسی لعنه تبل مندکان هرم بکاتو با مبسی ریخستنی رو رسمی گواسنو بخاق سپردنی کاتیان. سایلوی هولی رایگان سپی یک شمان دست با دابش کدنی چکی شایست درایکانی سال 2025 جوتیران اکلو پارکش لرگی بانکی بازرگانی عراق تی بی آی خرج کرده. وزیری درو عراق رایگان بغدا به فرمی لانی ایرانی لبریاری قداخه کدنی گشت آسمانکانی کمپانه ایرانکان اگدار کدو توا کل چاشمی رابودو چو تبواری جو جه کدنوا. وزارتی برگری سعودیا بیانی امرو شمات یک شکای دو دروانی لآسمانی ریاض و مشکل کی بالستی لخمیس میشید راگان همی هرشانه للان حسیکان و انجام درابون. کمپانی سومو لدواساتکان دا برگ نوتی خواهی پوتای اماغی بایداشکان نو خستو تا بردم کریاران با فروشتن دوی اوی بشک لکریارکان باشکشان کرد لی بای زیاد بونی تیچی گواستوی دریایی لراغی گروی هون مزوا. روزنامه کی امریکی آشکار دکا دونالد ترامپ پیشنهادی که ایران بر راگانی اگر بسی که حوروش رد خود تو آم پیشنهادی تران دعای کرد نوی گروه مزید دکل لبران بر حلقتنی کمارو سربند درکند. محمد مخبر روشکار یاردادری مشتبه خامنه‌ای ربری بالای ایران سبارت بر راگتنی کشت آسمانی کنی ولات کی دنوشک دا هر جاری توند آدات و رای دگینت آسمانی نوشکیان با همولایک آزاد به یان با هیچ کسیک. فرانسه خو آماده اکا بو پیشکش کدنی پروژه بریارک به انجمنی آسایش نو دولتی به امانجی پشتیوانی کدن له هاتو چی کشتیوانی لاگری هرمزده. کورتی چن حالتن پیشکش کرا هر شاد بن خاطر نکل.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: یشیم مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ماموستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahabatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım, selami khuay gavreten leybe. Nav nişani basa kaman berpirsiyariyetiye ve tem mesuliyet. Kavateb berpirsiyariyetiye ka hama çeşnen berpirsiyariyeti tak he berpirsiyariyeti komal he berpirsiyariyeti خزم و کسوکار و دراوسی هی بر پرسیارتی کمالایتی بر پرسیارتی سیاسی، آبوری، زانستی، قانونی، اخلاقی، انواع و اشکال لم جوره بر پرسیارتی هی نیمه لناو مالی خومانه بر پرسیارتی که تایبت من هی آگا من لمال و منال بلام که ایت داری روی بو کس بیکت سواری سیاره بی سیاره کلی اخوری او بر پرسیاریتی که تر پیدا ابه چوی تا سر جاده یاسای هاتو چو ابه رچاو که با رونگ ساید نروی تو با خیرایی که بود دیاری کراو چندین رین مایکانی مرور ابه رچاو که اگه تا دوکانکت یاسایی که تر هی بر پرسیاری برانبر معامله کردن لگل خلکا شتی خرابیان پی نفروشی غشیان لیه نکی بچی تا دائرکت لهمان که تا بر پرسیارتی تر هیا بقصی مدیرکت بکی تو معاملت لگل مراجعکان ریکو پیگ بی واتا همو جیان من بریتیا لبازنی کوی تدریا چی تا بازنی کی تر همو جیان من بر پرسیارتیا بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی هر یکی لئیو شوانا و بر پرسا لجر دستکانی اگر کیبانو بی و اگر سروکی ولاد بی هر کس به جوری موقعی خوی لناو کاملگا و تا هر برپرسیاریتی تایبت مندی خوی هی برپرسیاریتی عسکری هی امنی هی زورن برپرسیاریتی تاک برانبر با کاملگا زور واضح لإسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان داوكرا ولا لمسلمان اگر هاتو شتي خرابي بيني دبي بيغوري بدس اي غوري اگر د صلاتي هبي ولايتي هبي بسر او كسر اگر ولايتي نبو بزماني شيرين اگر اوشي نتواني بدعاء دعاء خير يا مبكا بلام كي تسر بر پرسياريتي اخلاقي دولت نكر تاكا كس آیتی که عجیب هی لقرآن فرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما لكم الا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آیتی 75 سورة النساء راستا آیتك سببی هاتنا خواروی فریا کوتنی مسلمانان بو او تاکه تاکه کسانی که لمکه بجه ماون اسبابی نزولکی بلام همو علماء تفسیر بالاجماع متفقن لسر اوی که عبرت لعموم لفظه نکبو خصوصی سبب عبرت لوایا پندک لوایا ام قرآن بردوام اتا روژی دوائی تنها بو او حالت نهاتو تخواری او حالت تنها نمونه اکا دقت بین که ام آیت کاتی هاتو تخواری مسلمانان دولت یان هبوه سپای یان هبوه امن و آسایش یان هبوه بیت المال یان هبوه نظامی که آبوری قیز یان هبوه هیز دولت بو لو کات خواهی گوره لیان داوا که برون بجنگین لپیناوی رزگار کردنی او تاکه تاکه مسلمانانی که لمکه جیراون لجنو پیاو منال مستضعفن باشه وره تماشای آیت که باسی اسلام ناکه الی بوچی ناجنین لپیناوی مستضعفکان لپیناوی لقوماو لپیناوی بشخوراو لپیناوی استملیکراو جن بی پیاو بی منال بی که هاوارکن خوای رزگار من که لم آودانی که استمان لیکن معنی اویا لدولتی اسلاما بر پرسیاریتی که مسئولیتی که برانبر به همو استملیکراوی لجیهانه اگر با دیپلماسی به فریای کوی با آبوری به فریای کوی با
هج طريقي بيغا بقاتويكا باخيري بو بنيري و جيش و تياري بو بنيري اوز جايزة امرو زلهيزا كان امدا كان لجير ناو نيشاني مسؤوليتي اخلاقي برامبر با كومالغاينيو دولتي هم بو ملرزو فيضان و كارسات بي لهمو جيهانا ابيني ريجيك لبوجي اولاتانا دان راو بو كارساتانا بريكي زور گوره لدرامت لپاره دانين بو فريا كوتني او ملتانا كهيچ پيوندي كيا نيه پيوية نبا دين و نبا قوميت و نبا هشتيك نبا ناوچش و جغرافيش لپاكستان بو ملرزو ابيني امریکا زياتر یارمتی داوه با مسلمان کانی پاکستان زور لا ولات اسلامی کان چه با پزیشک چه با چادر با خواردن با اسبابی جلوبرگ فریای او خلقه کوتوه هر والا بلافا و محمد دعای ناکم من بو امریکا بس اما موقفی که ابی بلی شریفه ابی بلی موقفی که انسانیه که هم بچاوی بینین لافاوی گبی یا ام همو پزیشکا بو صحرانه اگرین او کورخراو پزیشکانی به سنور یا خود صیدلانی کانی به سنور لفرنسا او لبریتانیا او ولاتانی تر و ارون تداوی خلقه کن بهمو لونی هولی فریا گزاری ام ملتانه اکون براسی اما ابی جی تقدیره خوای گور فرمی ولا تبخس الناس اشیاءهم شتی خلق بسوک تماشا مکن بمعنی و نوانی اما نفعی که گیاندویان با ملتانی تر جگه لوی که اما تکنولوجیای هاتو چو تکنولوجیای ولی وسائلی سفر و هاتو چو گواسنوا با سیاره با فروکه با باخیره با شم نفر با حج اسبه هموی اما غرب زیادترینی امانی داهی ناوا در مانکان تکنولوجیای صناعی تکنولوجیای کشتوکال تکنولوژیای زانستی و طبی و خدمی همه هموی ایشی اوانه امید دانی پی ابنین بلین ام مجتمع غربیه براستی یارمتی کوملگاکانی تر ادا بدافعی چی پالنرکی اخلاقیه.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپناو راس کردنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا.
2: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
1: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپناو عجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه ها روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید.
3: شوانه کاجمیر 12:20 خلک دوباره دبیتوه.

mihrebanî xwayî gewretan lêbe. Xwayî gewre qalemî efû bêne be ser gunahekan mana, hemû layek mana aqibet xêr û serfirazî rojî qiyamet kat. Îmandaran, her komelgeyeke dahatûyî xwayî xweş dewêt, debêt li mindalekanî emroyê ve dest pê bikat. Çûnke ew mindalî emro ke li polekî qutabxane de danîştûwe mamosta û endezyarî sibeynê ye, pizîşk û dadwerî sibeynê ye, berêwber û nûser û roşinbîr û berpirsyarî sibeynê ye. Eger emro binemakanman, esasekanman li proseyê xwendin de bihêz û mehkem bê, sibeynê ew bîna û ew koşke me'rîfiyeyî ke dirûs ebê, koşkekî gewre û bihêz bi niyad enên. Eger emro newekanman bi zanist û bi exlaq û bi wijdan û bi bawer perwerde bikeyn, sibeynê komelgeyekî aram û seqam cîrman dibêt. Boye pirsyareke tenha ewe niye qutabî xwênkar li qutabxaneya çî dexwênê, belkû pirsyarî gewre, pirsyarî cewherî ewe ye ême emanewê çi mirovyek dirûs keyn, ême emanewê çi neweyek perwerde bikeyn, ême emanewê dahatûyî xak û welatman bi çi kesanêk awedan bikeynewe û dilxweş û bextewariyan bikeyn. Çûnke xwendin bi rêzekanim tenha pirkirinewey mêşik niye bi zanyarî. Perwerde birîtiye li dirûskirdinî mirov, li îslama perwerde emanetyekî gewre ye. Boye Qur'ana fermê: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. أي أهل إيمان نفسي خوتان ومالهم نالطان لا أجري جهنم بباريزن. أم آيات بر برسياريت يكا لسنوري تاك كسوا أجوزيتوا بو سنوري خيزانك وملقا كخيزانك وملقا ببر برس أزاني در حق بهر مناله در حق به هر تاکیک، در حق به هر من دالکا لو کوملگیا اجیو، لو خزانه اجیان اکا. لیره و دگین باو بیروکی که گرنگ بزانین، ام بیروکی گرنگا، اوی باش بسی گوشه کی زیرین، نوی باش بسی گوشه کی زیرین بنیاد دن رید. هر نوایگ ما نوی نوایی که باش بنیاد بنین قطابی که چاک بخین و ابی براستی سی گوشه که زیرین هیا او سی گوشه یا هر سی کهان محکم بن هر سی کهان پیوستن بیکوا که اویش سی گوشه حکمتو ما مستاو دایکو باوکا ام سی گوشه یا زور گرنگا ام سی گوشه یا و اکا که عاقبتی او من دالا عاقبتی که روشنی هبه. بوه یکم بره زکانم بنامای دامزراویی و رول حکمت که زور گرنگا لپروسی خوندنا لپروسی دروس کردنی نویه که وشیار دا حکمت لبنیادنانی نوکان دا تنها دامزراویی که بره و برایتی نیه بلکو بر پرسیارتی که کوملایتی و اخلاقی گوری لسرشانه. بوی پیغمبر جان فرمیه الامام راعن و هو مسئول عن رعیتی. بر پرسی ولاد ابی بر پرسی ولاد خوی بر پر بزانه چاو دیره لروجی قیامتا در حق با یک با یکی او ملتا او کوملگی خوا سؤالی لیکا خوا پرسیاری لیکا آیا او ملتی ضایع کردوا او کو ملگی اهمال کردوا او کو ملگی خسار کردوا یا خود حتا سر ایسخان خزمتی ملتو کو ملگی خوی کردوا که براسی اما نابینین بداخوا
کات یک دربارې حکومت قصه دکین قصه له دیوار و بینا تنها ناکین قصه له دا هاتوی ولاد دکین کتاب خانه تنها شوار دیوار یک نیه کتاب خانه شوینی دروست کردنی نویه اگر کتاب خانه یک بینای جوانی هبه بلام کتابی نوی و پیداویسته سرطا یکانی نبه او بنايا بتنها دا هاتوي ملت و كوملغا دروزناكا لبر او حكمت بر پرسيار الله دروز كردني جنگيكي آرام و سلامت بو خوندن ابه جنگي آرام دروزكا بو او خوندن تيايا برقرار بي بو او خوندن جيگي خوي بگري پشگري ما مستاو پاراستن اشكوي ما مستايان بو او خواندن گرنجی ها به ابش کوی ما مصطفی رزراو به کئیش حکمتا دابین کردنی بینای گنجاو بوختاب خانکان دابین کردنی میز و کرسی و پداویستیکان دابین کردنی کتاب و منهجی نویو گنجاو لگل آینی ملتی خویان لگل اخلاق ملتی خویان نک او منهجی دای انین نامو بی با کلتور نامو بی با اخلاق نامو بی با آینی ملتو کوملگی خویان بویا دابین کردنی کتیب و منهج نیو گونجاو دابین کردنی سوتمنی کاربا آوی پیویز دابین کردنی مافی داراییو پیشهی ما مستایان بشویکی ریک ببیدوا کوتن او مافی خویان پی بدا هر حکمت بیوی خواندن برقرار بی ابی براسی حرمتی ما مستاکانی بگری حقی خویان پیبدا ظلم و ستم لجیان و لقوتی روجانی خوی و مالم نالکی نکا بوی ریزگردن لزانست و بروانامه اما ایشی حکمتا دابین کردنی درفتی کار بو درچوانی گنجکان چونکه اگر کوملگه یک زانست بخوانی بلام زانای خوی بکار نهینه او نامویی لنیوان زانستو جیان دروز دکا گنجه کسالانک دخوینه خرجی دکا کاتی خوی تمنی خوی جیانی خوی سرفکا هیوا و آواتی خوی بنیاد ناوا بلام تو قدری اعم گوهره نگری لناو ملتو کوملگی خوتا پاشان درگای کار بر روی گنجکان دا بخا اما تنها کشی تاگنیه کشی دا هاتوی کومل گیا بوی قرآن فرمیه این الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خوا فرمانتان پیکا او امانتان بجرن بخا ونکان خویان امانت سی قومت مانا کار پیش وظیفه بگیرنه بو او کسانی که شایستن بو او کسانی که حقیانه بو او کسانی که مافیانه بو او کسانی که مندوبون بو او کسانی که شونخونیان کردوه که براستی به زور هستی اما براستی زور گرن به بو یک کوملگی کی در پرورده زانستو ما مستاو خوینکار نبیل دعاوه بن ولات یک دهاتوی من دالکانی خوی ده پارزید دهاتوی خوی ده پارزید و حرمت و ریس لکوملگی خوی اگری بنامای دوان برزکانم ما مستا میلادگری پیامی پیغمبرانه یا پیامی ما مستا ارکی ما مستا واجباتی ما مستا زور گوره یا ابی ما مستای برز حزبم گوره یتی بکا حزبم پیام گورب که لسر شانیتی بم ارک پیروزب که لسر شانیتی چون که براستی بوا اتوانی حق و مافی کارکانی خوی بداد برز دکانم ما مستای برز تو تنها وانه بیج نید تو تنها او کس نید که وانه یک دخوانی تو و قتابی تاقی دکی تو تو لپرورده کردنی مروفا بجداری او تاني قرآن فرميه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
لم آتدا سيوش الزور قرنجا كخوا إشارتي بيكا أويش خويندن وو پرورد كردن وفير كردن خويندن پرورد كردن انجا فير كردن كأما چون إيشو قوري پیغمبران بوا إيشي همو ما مستايكا أبي همو ما مستايك أم أركا جيبا جيبكا جيبا جينك الخيانتي كردوا فيلي كردوا غدري كردوا ناحقي كردوا أبي لقيامتا باجا كي بداد بوي برز كانم ما مستاي راستقينا مشكي قتابي فرنا كاتو تنها بلكو دلير يقدخا وجداني بآقادهين يتوا روشتي جوانو آكاري جواني في ركاو پروردي أكا وفي غمر جالمان فرموي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هاتني من بو أويا كأخلاق جوان للاو ملتو كومل قيخو ما بنياد بنيم بويا زانستي بأخلاق هزيكي بآراستيا هزيكي بآراستيا قتابي دكلي زور زيرك بي بلام اگر رازگو نبه زانستكي مترسي دارا دكرير زور بروانا ميهبه بلام اگر ايمان و وجدان و امان الداري نبه دبيت درنده دبيت شتا دبيت هوزباس امن منانا حمول امروك وملغي خومانا هيا اوهيك براستي پرورده نكرابه و هر وظيفه هشي هبه دزيك پرورده کردوه جردهك داناوا هوز بازك داناوا بسر ملتك وملقي خوتوا بوي لبر او ما مصطاد بيت قدويو بيشنغو بيشوايك جوان بي ختابي لما مصطاد انها وشو وشو وانا فيرنا بي لرفتاري ما مصطا لرفتاري او فيرد بي لرازقوي ما مصطا رازقوي فيرد بي لداد پروري ما مصطا داد پروري فيرد بي لآرامي ما مصطا آرامي فيرجبه لرزقرتني ما مصطا لخلق رزقرتن فيرجبه قتابي بويا بيويست ما مصطا هميشا أم پرسيارة جوهرية لناخي خويبكات دواي أوي أم قتابيا لپوليك ودر أشيو أشير بو پوليكي تر أو پرسيارة بكابلي أم قتابيانا چي منيان لقل خويانا بردوا چه آکارشی منیان لگل خویا نابردوا چه رفتارشی منیان لگل خویا نابردوا آیا اما مصطوانی ویتی چرای دلو درونی او قتابی او خونکار دا بگرسینه اگر توانی بیتی آفرین اگر توانی بیتی دست خوش اگر توانی بیتی کارشی گورو کارشی گرنگی کردوا که زور بیما مصطاکان دریغیان نکردوا ارکی سیم بر زکانم سیگوشی سیم لخزمتانا خیزانا خیزان یکم کتاب خانهی پروردهی و پیگیشتن و تیگیشتنی مندالا دای کو باوکی بر رس پیش اوی مندالا کتان بچیت کتاب خانه لکتاب خانهی مالکی تو و در رواو لکتاب خانهی مالکی تو و در اچیو ریگی کتاب خانه خوندن اگریت بر پیش اوی ما مصطفی علی رازگویی بکات دای کو با وک د بیل مال او رازگویی نشان بدن پیش اوی کتابخانه فیلی رزگرتنی بکات من دال د بیل مال او ریسفیر بی لمال او رزگرتن بزانی چی او اسلوب کانی بزانی پیغمبر جان فرموی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والرجل راع فی اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هر همو تاتيك بفرسياري خوي لأستو هيا بجوري كارو كردارو رفتارو مامالي خوي باوغ لمالا مسؤولة فرسياري لأكري لسر يقبيكي منالكاني لسر ديني منالكي لسر فكري منالكي لسر اخلاقي منالكي لسر روشتي منالكي لسر رز حرمتي منالكي خوال قيامتا دوستيني داي بامان شيوا كايشي پرورد كردن و پيگيان دني نويا لما لا بدر جيك ايشي گوري افرد اميا نو پرورد كابوناو كوملگا
ایشی گوری دایگ اعمیه بوی لسر هر کم ترخمیک خوال روشی قیامتا سوالی لیکره اما بر پرسیاری بر رزکان زور گوره من دال تنها خواردنو جلو خوان نوی پیویز نیا من دال پیویستی با جوگرتنا من دال پیویستی با خوشویستی بوی در بری من دال پیویستی با آرامیه من دال پیویستی با رنمایی هیا من دال پیویستی با چاودیری و رنمونی چاکه کردنی هیا مال دبیر شوینی آرامی بید نک شوینی ترس بویا جینگی درونی مال بشیشی گوره یا لپرورده کردنی منال هر مال و خانواده چه جینگی کی تیا بی جینگی کی هادی و هیواش بی او من دال آسواری هادی و هیواشی تیا یا اگر جنگه کی تندو تیجو زبرو قصر رقبن او مندالا او جنگه یا تأثیری تی اکاو او وزعاج وزیتو بناو کوملگا لبراوی باوکان و دایکان یکم جار خومن برپرسین لسر عاقبتو پروردو پیگیاندنی نوو منالکانی خومن قرآن که فرمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفای منال اما يبل خوايا رحم كي باو دايكو باو كم كمنيان پرورده کردوا منيان پرورده کردوا اي اگر دايكو باو شك ام منالا پرورده نكا اي ام دعايا شموليكا كما ربياني صغيرا خوايا من منال بوم من يان پرورده کرد من يان پیگيان من يان گوره کرد من يان بهيس کرد من يان بتوانا کرد دي خوايا رحمان پیبکي كابه مهمه داي كوباوك مال اميك براستي گرنگ براستي كلا خمي پرورده کرني منالکان يابه ايمان داران اما ماناي اركي هاو بشا لنيوان حكمتو لنيوان ما مصطاو لنیوان خیزان و خانواده دا بوی بیر که نوا اما نویس بینی من چون بی بدس خو مانا ابا بویستی خو مانا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ادوی غد سبینی و چون بی دنیا چون بی سبینی دنیا و سبینی قیامت چون بی تو خود بر یار دید تو خود همو غم دهی که ازانی ابی بزانی سبینی چون بی منالکان چه آراسته گور اگرن کومل گبه چه آقار کابروا بوی بر زکانم اگر حکمت ارچی خوی جبه جنکا سیلی کبزانا چه کارسات یک ده قومه چه مشکلی چه گوره دروسه بی وکو امسن سالی را بردو دروس بوا اگر ما مصایانی بر ریس ارچی پروردهی خویان جبه جنکن سیل کن چه سرگردانی یک لناو قتابیانو منالو نوی دا هاتوها دروس ابه اگر خیزان چاو دیری و رنمایی منالکانی نکا چه فوزاو نا آرامیو نا خوشی اگر رو اکات جیانو حیاتو کو ملگا بوی برزدکانم اگر یک یک لمسی گوشه یا لاواز بی کاریگری سلبی لسر تواوی پروستک دروس اکا بوی پروسی خواندن بر زکانم بمسی گوش زیرینا براسی اتوانین هنگاو به هنگاو براو سر و بروین اتوانین آراستشی گش ببخشین بملت و کوملگی خومن اتوانین ده هاتوه کی جوان ده هاتوه کی چاوروان کراو مستقبله کی روشن بنخشینین بو نوکان من اگر امسی گوشه وکو یک با یک آراسته با یک نهج دست ناو دست و قود لخوا خریکی بر ری کردنی پروسی خواندن و خزمتی زانست و زانیاری بن بای علین معرف و زانست خواستی ایمانن نشانه گشه علم و عرفانن پزیسکی نوری زانست لدل دا چخماخه ادا لروی دنیا دا پیوری علم و سلیق و جیری حلم و روشت گرتی بفکری مداری علم و زانست والایا لهر ولاتی بهای بالایا دل سوزانی گل دل سوزانی گل که بپلانن
خمخوری وانو وان بیجانن خمی کوملگا وال گردنیان تمالینا کن لرویو نهجیان کاتی کوملگا همو پیکوا ما مستاید الصوز لری حلم و با علم و ادب دبیت پیشنگ پیشکشی دکا خونکاری قشنگ هلگری بهاو خوندواری بی خاونی رؤیا و قضیه و مهم بی او سادتوانن هنگاو هلگرن رو و داهنان ریگه یک ببرن خواه داوالی اکین لبرگوری خوتو ناو جوانکان لگنهکان من خوش با عاقبت من مخر جره سربرز و سرفرازی روز قیامت من که خواه سالی نوی خویندن بو قتاب یکان من بو ما مستاکان من بو کوملگو ملت من سالکی نوعی بی لخیر و برکت سالکی نوعی بی لزانست و زانیاری خواه و من لیب که که بحکمتو بدایکو باوکو ما مستایانی شوا عبرت من لچن سالی رابردو من ورگرت بیو ام سال من سالکی جاواز بی بو نوکان من خواه داوالی که لگناه من خوش با لگناهی دایکو باوک من خوش با عاقبتی همو لایک من بخیر جیر را خواه سرفراز و رسول دنیا و قیامت من که خواه هر ایمان داره نخوش و داوی دعای کرد و تو گوره خور شفای با بدا شفای خیر بر جن بسریا هر ایمان داره داوی دعای کرد و همو کش و مشکل و گرفت یکی آیا خواه بر رحمان و رحیمی خود گریش و رکانی جیانی دنیای باب کروا رحمتی خود بر جنب سریا کاری قرصی با آسان که پروردگارا خواه داوه لیکین خو من و مال و منال من خاک و لات من لهم و بلا و مصیبتی لهم و درد و آزاری لهم و نخوش و ناخوشک بپاریزا عاقبت من بخیر جیرا محتاج رحمتی تو این خواه رحمتی خود بر جنب سرمانا آمین آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spedo Spede FM Peywandi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانیم بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگا که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کوملگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگای پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان آزیه و گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه ل MJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
5: دانه یکم برای بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
7: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهیه فان نیدلاند
8: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
9: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
8: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگاه خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگه پروردهی گشا. حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت گکا. گیاندن منه بناشار سلیمانی و دورو بریم.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: همو زانیل یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدز بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

ورسی سرمان زیگ با تو تاستش هیچ وادیک با دابشکدین نو تیسپی لحری میکروسان دیاری نکراو برای رسی به نخشمت چکی شایست در اکن سالی را بودی جوتیارانی پرسکه هولی دابش بکره فرانسای هزی سرباز روانی سعودیه دکن

0: من ای خواه گروم هیروان سلاوتن لبه بیسرن برزم کاته تن باش کشتی کنی حالکان تن لسپی ده افم پیش کشکین. لگل نزیگ بونی ورزی سرمت دایی چواده اک با دابش کردنی نو تیسپی بسر مالان دا لحره میکروسن دیاری نکراو و ورزارتی سامن سروشتکانش چاوری بغده اکات. سلام عمر علی و تبیجی برو براتی نو توکان زکانی سامن را گندوا وزارت برو نرخ دیاری اکات. بلام تاکو استهیچ بریاری که نوی نیا و وادی دابش کردنی نو دنا دیاره. و تبیشکی نوتی سلیمانی اماجی بوش کرد لکاتی دست پیه کرنو دا لمربندکانی هشتو نو دست پیه کن که سالی را بردو دا بشکنی نوت تیانده راوستابو. سایلوی هولیر اگه داری که آراسی جوتیران سنوری پرزگاکه کردو رای گندو سبین یک شما دست با دا بشکدنی چکی شایست درکن سالی 2025 اکرو پرکش لرگی بانکی بازرگانی عراقی تی بی آی خرج اکره. هاوکا سایلای هولیر چند مرجی که با ورگتنی چکک دیاری کردوا و دالت او کسی چککی بناو و خوی آماده ابه یا خود بریکارکی آماده بید و مرجیک بریکار نامکه پسند کروی سای 2026 بید. او شخصو تارو که لحالت یک دا اگر خواهنی چککک کچی دوائی کرد بید پیویست دا بشنامه شرعی خود یاسه بینره هاوکات بریکار نامی یا خود وکالی گشتی میرادگرکانی پی بید. روند هودیانی و تبجی برگری شهرستانی سوران راگان تی مکان برگری شهرستانی خزای سوران ترمی حولاتی کن لاروباری کاولوکانی خزای رواندوز در هنو روانی پزیشکی دادوریان کدو با تیوکاری پزیشکی. با پی پیشکنی نی سرطایش پی اچه تر مکزیت لدو هفته بید که لنو او داما بیتو لی کولی نوش لباری رو داوکا دا سی پی کدو. زنی رکن اماجه با آدکن که کسکا پیجمرگ با و لدائی بوی سالی 1972 خلکی شهرستانی دارتوی سر به پرسکای هولیره.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: ولادیمیر پوتین سروکی روسیا دوینی هینی لالدوانی که در راگان موسکو نیازی هبو لدوی هبشانکانی ولاتکی درگای گفتگو لگل کیف بکاتا و بلام اوکرانیا پروسکی تیگ دا. راشی گندو اوکران هولی دا هیرش بکاتا سر شاری موسکو بنککانی دنگدانی کرد آماج اما جدوخکی آلوستر کرد. پوتین هجداری که تندی آراسی سرکداتی اوکرانیا کردو و دلید پیست کیف باجی او هیرشانه بچه جد که دیکات سر جرخان روسیا و بلامکمان برونی حسبی بکات. دو حوال ایمانویل ماکرون سرکی فرانسا را گین هزی سربازی فرانسا روانه روشلاتی نوالا سکن. ماکرون لچاپکوتنی که تلویزیونی در لگل کنالی دوی فرانسا ووتی فرانسا هزی شرکر با سیستمی برگری آسمانی و کشتی جنگی و با پراسی بندری ینبوی سعوده دنیرد. ماکرون رونی کردو تو او هزی سربازیانه لسرباز و سیستمی برگری آسمانی پیگاتونو با مبسی دنیابون لعصایش او نوچا گرنگانی جن روان اکرین. سرکی فرانسا جختی کردو ولاتقی هولی تیوگلان لململانکانی روشالاتی ناورازنه دابل کتنه با پراسنی نوچکیه. اما لکاتک دایا پنجم رابردو سعوده شش موشکی بالستی برپج دایوه که حوسیکان آراسی ینبو تعیفیان کرده بو. دوباره صدیری حالکان ورزی سرمان زیگ بوتو تا استش ایجواده یک با دابشکدنی نوتی سپی لحری میکروسن داری نکراوه. برای رسی بین یک شما چکی شایست درکن سال را بودی جوتیرانی پرسکی هولیر دابش بکرید. فرانسا هزی سربازی روانی سعودیه دکات. حالا کنتان پیش کشکره هر شاد بن خاطر لکم.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهندیک و بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانجك دي بانجي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0570-291-42-42
6: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جس پی دی اف ام ساو سیا چمانواچا مایمنه خدمتہ سپی دی اف ام 106.1

0: SPDFM Dengushman. برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

لهمو اوی که خواهی گورا پی بخشی وی رازی بید زور باشه. رازی بون قناعتو بده سنانه. لنا خد ده هست کدن بخوشی ویستی خواه سپاسگزاری لسر او بخشتانی پی بخشی وی دروز ده به. لگل سپاسگزاری ده امروف هست بسوده ای همیشه و رفتار ایجابیه که. بردوام لباجمونه که یک بینه داده بی که وکر و روزی و شیول خود و آمنجکانت راسی ده بی. امش یرمتی ده ده لسر بده سنانی جولای یک بینه وی بزاری و بیمندو بون. بلام اگر روتینه کی بردوام و یک رگ او شوازد هبه او حسب نارضامندی و بیزاری همیشهی لجیان و پیشو مال و منالت بوده هینه وادل دکا لخموکی کی بردوام و نارضایی دابید هروها رفتاری کی سربید للا دروست دکا کناتوانی لگل او رفتار دا کارکت بفایم گین و جب جیب کیو تایدا سر کتوبی بنمونا یابان لباشگونه کی بردوام دایا خویان باش دکنو بچوار و شده جین کدلین بیانید باش سپاس باشبونی یک بینه یوم رونتی تاو دبینی وشه یکم دوم آکار و روشتن بو اصلاو لخلق بکو سپاسیم که لهم بر او یرمتی و هولانی پیشکشد دکن پاشن لباشبونی که بردوام دابو لشیوازی ما ملک کردن لگل خلقی دام رونتی تبه لدوی جنگی جهانی دوم و یابان یکن نجر سفر و دستیم پی کردو و تین دبنه یکمین ولاد لپیش سازی قماش دا لراستیش دا یکمین ولادن لزور پیش سازی کند اوش بخوی ده هنانو بدس هنانو بونی چه جورگتن برازی بونو بکمو بردوامون لبدس هنانا یک لدوی که کانی اندایه.

گرانکاری توانه هم دست پیکی جیان بید هم کتای کشی ایتو کمیانت پی پسنده کاتک هزه کی درکی هلکیگ دشکنه جیانک دینه تا کتایی بلام کاتک هزه کی ناوکی هلکیگ دشکنه جیانک دست پیکا گرانکاری مزن همیشه لناخی مروف و دست پیکا.

جروبره لجیانی روزانه دا هر چند دیگه توانن کلم یعنی کاری روزانه دا بوستن و دلتان ترخان بکن با گفتگو کردن لگل خدا بشیو قصی لگل بکن که تشبیه نبه دلی لگل دایک تانیان حوره که خوششویستان قصه دکن پیویز ناکه و شکانتان زور جدی به یعن لجگه اکی تایبه دلتان بجرده به و بیلینه و بلکو اوی که با خدای دلن با بشیوی که سروشتی و خوویز لپاکی و ساده ای دلتان و حل قله لا ساتکانی درد و ترس دا بانگی خدا بکن و بلن ایار متی داری به پنایان حتی اگر به حالا داشون و توشی گناهیش بون دیسان دستکان تان بکن و بلن ای خدای دستم بگره کاتک سرقالی کاروباری رو جانتان انداوه لخدا بکن که لگل تان به تاکو هر کاری که بچو که انجام یدن بیتا پیوندیگ لگل خدا او پیوستی که با کارکانی ایمنیه بلام زور تامز روی همو او کارانیه که با عشق و انجام یاندین کاریک مکن که اسایشی مشکو دلتان تیوده. جیانی رو جانتان بشه ویگ رایک بخن که اسایشی درونتان به حس بکاتو لناوی نبا. کواتا خودتان به دور بگرن دا زیاد روی لکار کردن دا. هیچ کات پلا مکن کارکتان بسرخو بنرمی و خوشویستی و انجام بدن مشکو دلتان پیشکشی خدا بکن. او کاد روحتان به حس دبیتو همو جیهان بروتان دا پیه کنی. لا پیناو آمان جگ دا بجی با اوی لپیناوی هیچ دا نمرید اگر نزانی با کیو دا چی او هر رگایگ بگری تا بر اصاییا اگر همو شویگ چاروانی حالاتنی خوری کنو ناکی اصاییا لجر پی خفکت دانهی تا دروا اگر لمجیان دا آمان جگ دیاری نکردو اصاییا و هست بکی کبوند لمجیان دا زور بیمانایا اگر نتوانی جلوی نفسی خود بگری تا دست لات اصایی بی کسانی که تر جلوی خوان کنه گردند. اگر نتوانی رزی خود بگری آسایی اگر کسانی تر هیچ رزی کن با تو داننه اگر نتوانی خود خوش بوی گلیل درو برمکه اگر خوشیار نویستی بونی تو پیوستا بو آمانجا و کلپیناوی داشتیدو کار کردنی رو جاند بو او آمانجا مانا بجیاند دبخشید.

لبیرتان نچه لگشت آریشکان دا مناون ببستی کودو اجار هموشتیگ بخیر کتایی ده تندرستی جستی پیونده که راستو خوی به تندرستی روحو هزر و حیا خلق یکتر ناسی نکان چند خولکی کو سوکایتی پیکر نکان چندین سال لزینی خوان دا پارزن تکایتو لوانه مبا لجیان دا هموانت ببه هی چاروان یک خوش بوی خلکان بو جوری که هم قبولیم که ببی اوی داوریان لبرو که بلا مهیل آوانی تقدرو به های تو بکم سیل کن دلنیابن اگر هجارانه بیر که توا بپستی و هجاری دمینی توا یاداشتی بکه هل به دسکوت بزانه امکاتی تیدایت به گورترین دسکوتی جیانی بزانه کارگ نکی کسبی لسر کیلی گورکت بنوسن کسیگ لجر امخاک دا خوتوا که همیشه بریاری دابو سبی شاد و آسوده به لیادت به همان شیوه که شپولکان به بیبونی پیوندی به زریعه و نتوان خو بخوها بن بلام ایمش به بی کلگورگتن لازمونی آنی تر نتوانی دریشه به جیان بدین زنه اکلا وسید نامکی داوتی اگر سلنوی در جیامه و به پیپتی لبر بیانده در چون به پیری بهاره و لورزی خزانده تا درنگان اگر پیوانم دکرد و زورتر سیری گزنگی خورم دکرد لگلم نالانده زور خریکی یاری کردن دبوم بلام مخابن که ایدی کار لکار ترازه و مروف همان شد به دست دهینه که پیشو خد اوی لزینی خوی ده پرورده و آماده کرده به لراستی ده زینی مروف مگناتیسا لبیر من نچه زین مگناتیسا ایدی نلن بولا هرچی ترسام حاتره

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام بل سر فریکونسین 106.1-106.3
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

برزكم وانابت توي مسلمان صوفي مسلمان ودجمن الدنيا سلفي مسلمان ودجمن الدنيا او الروكا تقبل لو بظاهر بدم عليد الله خدا و پروردگار ما اسلام آین ما و محمد پیغمبر ما درودی خوای لسر به او ایماندار و مسلمان بنص قرآن براو خشکی تویا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آیتی ده تعاملت ابيت قرآنی بید لگلی اشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آیتی بستونو اگر لفروعی دین او هنده هلم هبید پیویست لناو فیسبوک و لناو ناحزانی دینکت باسم نکید بلکو دلسوزانه نامی تایبت بو خون بنیرید یان هر رگه که بتوانی حلکم راس گیتوا نگوگ ام حالتی استا هنده که همو ایمان دارن بونه تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان داوه موای لقیامتی خوتان بترسن که خوای متعال لپرسینوی یگو شد لگل اکات کبیلی یان بینوسی یان لفیسبوک یان لهر شوینه هستی مسلمانه بریندار کید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورتی قاف آیتی 18 رحم بتنهای خود بکل قبرکتو مفروض همو ایمان داران یک برابن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سورتی توبه آیتی 17 اما نصی آیتو اجتهادی تیدانیه

du araste. کاتیک حلویستی کسی کیوک اسماعیل هنیه ابینینو کسی کی تری سرکرده ابینین که برجاندی خوی و منالی خوی پیج ملتی خوی اخات مدحی یکم اکریتو زمی دوام پیم باشا باسی او دینو ام مبدأو فکرو او پرورده بکین که آراستی او دو کسا اکات با اوی شوازی یکم دوباره ببیتو لشوازی دو هم رزگار من ببیت لغزه وایان کردوا که او آینهی که وینه هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعال و جیانی دوای مردنو بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه و گیشتن بو بهشت نبراوو زندو کرنوی همو کروک چه شهید و دوستکانو گیشتن یان پیکه و به جیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان به خالق یکو پاشان به عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو خباتو چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشی و رزگاری هاولاتیانی خوتا دس اکویو با قربانی خوتو معلومندالی خوتو پلی قیامت دس اکویو بخوویستی و بنمالویستید پلی قیامت دا عبازه اما دین و فکریو قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیه و وینکانی لسر پروردکراو و دکره اویتر لسر خوشویستی دنیاو مانوتی ایداو منافسه لسر پلو زیاد کردنی سامان ایتر ام دو دین و فکره حزب و آراستو بوچونی جیاوازو دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیان ابید من پیم باشا زیادتر لما باس بکینو بکولی نو با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره و سپاسو دست خوششیش لخوانی نمونه یکم بکینو اگه داریش بدره به نمونه دو هم کاتی لیکوتی نادرسی لعبیتو خوش من نمونه کردهی پیشکش بکین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی بی عمل.

گرتنی روژوی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خواهی گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 183 به هیوای اوی که ایو لجیان روژانه تنده متقیبن تقواش هست کردن ببونی جیهازی که لدرونه که مروف کنترول بکاتو نهیل لجیانی دا قصه یک یان کرده و یک یان هلویست یک در بره که خواهی متعال پینا خوش بید بردوام اگادار دکاتو نیلی حالا بکیت، گناه بکیت، وک هست کردنی شوفیر ببونی کامیره و هیواش کردنی سیارکی لبر بونی کامیره که. بوشیویا او جیهازی تقوی لناخی مروفا او دور ایجابی ابینی و تاوان و گناه و حالی مسلمان کم اکاتو و اگر حالش رویدا بپل پشیمانی در ابره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة أعراف آيتي 201 بمشيوية أبيد روجو كمان أو جهازي تياد روس كردبين أجينا روجو كمان جيخوي نقرتوه

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروس یان فرموده سرور من درودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقیده و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکری بگاره بگویره گارانی بارودوخ و زمن. با نمونه قرآن افرمه ومن رباط الخيل سورة انفال آیت 60 واتا لیره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن با جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بوا خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان با گارانی زمن وسائل اگاره. آیا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج با جنگ لگل دجمنا ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدانی حماس ایست اسب بکار بینن؟ چون که دقی قرآن یعن نخیر واجب وسیله که بگارین بچه کی ام سردمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی ادا بلام استا بانگدان مبدع و واجب و ادره بلام استا وسیله و شوازی بانگدان گار راو او تا لناو مزگو تا بانگ ادره و با جهاز دنگ گوره اکات بلال و بانگی نداو و بابتی سرفترکش وک ام نمونانه مبدع که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن پیخوری اوکاتا خورماو جو کشک بوا بلام سفری استای ججن با خورماو جو کشکو با تنها برنجیش آماده نکره فاصولی و گوشت و زلاتی اوه دی او با پاره چاره سر اکره مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفری مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید جابم من هجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدأ و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت با عالم در اکوی با خلکی.

هاوریکی ابو غریب. دو زندانی سیاسی که هاوری سجنی ابو غریبی زمانی بعض بون، که یکی کان کرد و اویتریان عرب. دوای نمانی بعض یکیان بینی و حوال حال یکیان پرسیو. امیان لحکومتی هرم و اویش لبغدا. کردکوتی چیان با کردون وقت زندانی سیاسی؟ عربکوتی بداخ و رخنمان زور لحکومت. و به نسبت زندانی سیاسی و منگانه یکی ملیون یک و 200,000 دیناری به دوا کوتن ور اگرین. و زویان پیداوین. و پاریس سلفیان پیداوین با درست کردنی خانون سفری حجو. عملیاتی خزمی درجه یک بخورایی و راتبکش من با ماوی 25 سال منحی و دواتر ابیت رسمی اگر معاشی لو زیاتر نبید کردکوتی حزم نکرد لای او خوم و حکومتی کردی من بشکینم وتم ایمش خزمتی باش من اکن بلان بر ریزان نزن ایو اگادر نیان نه حکومتی هرم منگانی زندانی سیاسی کردو به 450,000 با ماوی 10 هنده کش زویه که داوته 50 گلا نکد. او خزمتی او توی جمعن دوستم دیده کرده یه. و تی دلم لخوم داما وتم ایم هر ابید هاون اشتیمانی درجه 2-3 بین لعراق دا. نزانم امانی خومن با رزی ملتی خویان نگرن.

مامستایان و بانخوازانی بارس لکاتی آموشگاری و آراست ولامی پرسیاری شرعی دا هول بده مسلمانان دلخوش کن چون که دینک من عبید رحمت بید با عالم مسلمانان توشی دو دلی و گمان مکن لسر دین داریانو او بابتی کوی زانایانی لسر باسی بکو اوی رای جیوازی لسر او نمنو نجنابتو نا امام شافعو نا ابو حنیفو نا ابن تیمیو نتون گرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس که سلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لی رازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنو لسر یک راو یک فتوو فرمو یانا اما فهمی من ابو ام آیتا یان فرمو دیا بلم لوانه هلابم چونکه خودی آیتو فرمو دا زمان عربیو هند دشوینی دو باچون و سی باچون حل اگره جابو چارسری او حالتا سلف و خلف فرمو یانا با یقسبین لسر اوی اجماعی لسره و قبولی باچونی جیاوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیاوازی تیایا و خوای برحم فرمویتی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل آية 43 دي أوزانا بريزاني أهل ذكر و أهل قرآن بون مسلمانان بجوي هر كاميان بكن فرماني خوايان بجيهن آوا إثر منو جنابت بوچي بلين أبيد آوا بكن و نابد بجوي كسي تر بكن أو بچو كرنو تنگرتنوي مجالي أو دينيا كرحمة بوهمو عالم تا قيامتو لقل همو پيشكوتنو غورين وسائل كان أغنجه چونکه ایما لمبادئ و اصول یکین بلام اکری وسائلکان گورانی بسر دابید بجوری بارودوخ وک اوی که قرآن افرمید و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل سورتی انفال آیتی 60 دیو من رباط الخيل و تا اسب آمادب کن با جنگ اما لسدمی پیغمبر دادرودی خواهی لسر بید بلام آیا دکری لجنگی استادا اسب بکار بهینین که دقی قرآنیشا یان ابید بیگارین به هاکاری تازه دی دانی پاره لگل برنج و خورما و کشکا بارو دخیان گار راو لدانی سر فیتره ده جا گمان نیه لنیتو دلسوزی جنابت بوی لناو فتوه و راجی آوازکان ده تو کام یاند لدروز بو او بفرمو ببی باسی رای بران بربنه دروست و ازانم بم شیویه با دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی بسر داهاد ابی زکاتی لبدات و حسابی سامانکی بمشیوه یبکه اوی لمالا هتا لگل اوی لکاسبی دایا بو نمونه دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده امیش حساب که پاشان اگر قرز لای کسی کو دلنیای ادات و اوش حسابه کی اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویتا و او کاتا یک جار زکاتی بده بمشیوه زکاتی کوی پارتان بدن جالوانه هنده لو پارت سالی بسردانه هات بید بلاموها باشه تو کاتی با خود دیاری بکی وک منگی رمزان ایتر که رمزان زکات ده زکات نادی تا سالی تر منگی رمزان که رمزان هات دوباره حسابی همو سامانی خود اکیتا و جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسرده نهات بی. بلام نارحته تو چند میجو یک دانی با زکاته کاند. بایا وا باشه هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی تاو نکد بید. لیگ ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که ایدی. و هشتا قم با آیتی قرآن زکاتیان ادریته. بلام استا سی تا قم ماو پیان بدره. یکم هزار کسی که نتوانه بجی خوی دابین بکاتو کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه دو هم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداتو بو بی بخفت بوی سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراو یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاتو لناو کوملگاده که رحمت با ملتو گنجی کرو کچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو پیوستیان هی با او کار پیروزیان کل رگی خوادا کار اکن ام سی تاقم برای بند زکاتیان بدریتی جگای خوی اگره والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرینو فروشتنی نبیت پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بیت او زکاتی بداد جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیوازی هبو او آزادو اکره لبابتی که دو رای جیواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیوازی یک تری بگرین.

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري و بيم عاشي و نبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان پر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين و غزو او دي مناني كنالكان پيشاني ادن لقتل عامو برسيتي و بيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کمترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که بنخشو پیلانو دسلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتان من با دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت و سنتی برنامه تو كلكاتي بأميدي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سورة يوسف آياتي سطودة وآيتي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سورة الزخرف آياتي پنجاو پنج وسنتي پیغمبرانش عليهم السلام لكاتي ناأميدي دا سكالاو هاواريان هنا وبولاي ذاتي أقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرور من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالاما أخينا خزمت ذاتي توي پروردگار من لهمو ساتا پيرو زكانا قرزگار بونيكو چارسريكو درچيك بو أمدو ملة مظلومة بفرمي بو شوی خود پید باشه و طوله ای که برچاو لو ظالمانه دور و نزیگ بکیتوا که دستیان هیو هبوا لو ظلمه داو بران برمان بشیوی یک ببن عبرت با دوای خویان یا ربی ام سکالا دعا من لی قبول بفرمی لگل اعتراف من بلاوازی ایمانو توانا من بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویند نوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خویندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: جنگی کی پاک اینده کی تندرستر

0: من ای خوی گور سلطان بیت کات جمردو حوال کنتن پیش کشکین برای امر شمن رو رسم دو با علی عراق و کروانی کی دیکل رفاتی قربانیانی کرا بکم لکن کجمریان 153 رفات لان بغداد را دستی لان پیون دارکانی هریم کردستان بکریت هوا لو باری و فرمانگی پرستین کرا بکم لکن و انبوان ندزگی شیدان عراق به هوا بشیده کل فرمانگی پزیشکی دار سر پرشتی را دست کنو او رفاتان اندکن کسر جمعان جنو من دالی قربانیانی پراسکانی انفال نو پیشتر لبیابانی سماوال رگی تیمکانی پشکرین و هلکولین و لگوره که بکمون دا دوز رابون و درین رابون بپیل دوانی لانه پیون دارکن امنج دکوست نوی رفات کن بو هرمی کلوسان بخاک سپردن یا نبشوکی کاتی تاو کاتی پشکنین و طاوی رکار زنسته کن بو ناسین وی ناس نمکنین کتای پیده دواتریش بفرمی ددرین و با کسو کارین. بپی پیجمی شرزانی باری کشناسین ناراستی ام هفته و شپولکی دابازینی پلکانی گرمه هرمی کلوسان دگرت و پلی گرمه بنزیکی حوت پلا دابازی تاو کات اما شکن بو اون که دسترده منگی ده هاتو ده یکم برانی گشگیر ده بارید. دکتر لقمان مفتی شرزی باری کشناسی لدوانک دراغین روژی سی شمی ام هفته و کاریگری بارسته هوای کسار دگات هرمی کلوسان بو هیو پلکانی گرمه لسجم ناو شکن بنزیکی حوت پلی سلی رزی ده دابازن. درباری ورزی بران بارین نو برو امشی بو کر پیش میده که لسرته منگی ده هاتو منگی ده یکم برانی گشگیر نو چکانی هرم بگریتا و هرچند براکی زور نبید بلام دسپیکی که گرنگو امشی بوی که پاییزی امسال پاییزی که برانیو برخیرو برده بید. سرکو زیران عراق دوی پیش کشکنی و تارک لکومالی گشتی نتوی گرتوکان و انجاندانی زیاده 25 دیداری دیبلوماسی لنیورک و تایی بسردانکی هنه و دگره تو بغدا. لروی سیاسی و دیدار و کبنوی گرنگی لکل دونالد ترامپ سروکی امریکا و سرکدکای ولاتانی دوربر ایران، ترکیه، سوریا، اردن و کویت انجام ده و للوتکی سرکدکای نوچکش بشدار بو. لروی ابوری شو سرپرشتی کوبنوی بانکی عراقی و امریکا کانی کردو لکل کمپانی گورکانی باری وزی وک اکسوس موبیلو ایچ کی این کوبو با راکشانی و برهنان با عراقو هرم کردوسن.
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

صندوقی گرانوی پرکانی عراق رایگان بری 13 ملیون دلاری عراقی که لبانک کانی فرانسا دبلو کرابو سرجمی گران را و تو با گنجینی گشتی دولت. پروسی گرانوی امپاره دوی به دوده چون و رکارکانی او صندوق به همانگی کردن لگل بانکی عربی سویسری پرک خراوت سر هجماری وزارتی درای عراق. محمد علی لامی سروکی انجمنی برابرنی صندوق که امجی با وکردو که گرانوی امپره پاره ده به تهندری که زیاتر با هولکانی شون کوتنی سروت و سامان عراق لدرو و هنانویان بوناو خزینه دولت. دو هاوار به گوی روزنامه وال استریت ژورنال امریکای دونالد ترامپ پیشنهادی که ایرانی با راگندنی اگر بسته که حوراجا رد کرد تا ام پیشنهادی تران دوای کرنوی گروه هرمزی دکر لبرانبر حال گرتنی که مروی سر بندرکان ملام ترامپ بیارید درکان راگندو که اگری دسپیکنی بردمانکان دوی حل بشار نکانی امریکا لعراده سروکی امریکا لدوان گشتکانی لدالت تران برای کوتن دا پارتا بلام لکوبنو تایبتکانی دا گمانی هی که ایران اما دبید برنامه اتومکی حل باشینه تا به پیستر چاوکان ترامپ لنوان سیب جادی دیبلوماسی هرشی اسمانی و تند کرنی سزاکان دا ماوتا رفاتی 153 لقربانیانی گورابا کمالکان با دستی هرم دکرت فرانسا 13 ملیون دلاری بلوکراوی عراقی گرانده و ترامپ پیشنیازی که ایرانی با اگر بست رد کرده و

ستاوتن لبی کردی ورزشتن پیشکشکین. لا نیشن لیگ حال بجاردی فرانسا به گوله چی کلیان امپاپی لطوچی های بردوا. روزنامه از دل پیکانکه امپاپی نگرانی که زوری لنیو ریال مدرید دروس کردو به تایبت که ورزی رابردوش کشی لهمان اجنویده هبو. لا نیشن لیگ حال بجاردی بلژیکا به دو گول شکستی با بجاردی ایتالیا هینا. امبروله پلاوانتی نیشن لیگ حال بجاردی انگلترا روبرو اسپانیا ده بتو مقدونیا با کولیج لگل سویسرا یاری ده که حال بجاردی کرواتیاش ده بتا میوانی چیک. امبروله جامی کنده و البجاردی عراق لدوم یاری خوی ده روبروی البجاردی کویت ده بتوا. گرهام آرنولدی رایانری البجاردی عراق دوپاتی کرده و دیانوی یاری که نهب پیش کشب کنو متمانهان بخویان هیا. لیاری که دو سنه ده البجاردی برازیل نیتوانی لأسترالیا بلتو بزحمد لگل یکسان بو. رودری دلی به باشی منستر سیدن اسمو باورم به بتاوانی یعنکه های هیوادارم داد پروری بیت دی. زیندین زیدن پاش یارکو تی دوخی کلیان باش نیست بی دگره تو مدرید و نامانوی مترسیب خیلی نسر. گاستون ایدول روشنامنوز دلی کریستیان رومیرو دو بیت کپنی داتوی البجاردی ارجنتین دوی وسنانی لیونل میسی. جیرون بواتین یلمانی بو ویدی ددری راینری یعنی تراب زونسپوری ترچی. اشوی کی فرمی این بولو به هوی سخت کردیم روانامه کتانی کووید لحلب جاردی سویس را دور خرایوا. ایرلینگ هالند و باشین یریزانی مانگی ایلو لمانسترستی حلب جر را. روشنامه لیکی دلک کلیان امپاپی که تک پیوندی به کمپی مشق و راینانکانی فرانسا آکر پیش وقته هستی به کمک نراحتی کردوا. هر شاد بند.

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتنا کمان مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوتا گورکی حلب جی تازا بردوامو استا لم قناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا ماوی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-191-42-42 0-50-291-42-42 آسیاپی 0-70-291-42-42 فاستپی 0-50-291-42-42
6: سپیدا اف ام 106.1 106.3
0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: همو زانیاریک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لە سوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدست بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: ايدي داني كان بالي بي بما مالو بي خوانا ما هولندية هولندية
3: ايوش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Netschwer. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Deretje. Azanati, Bone Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Taki Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho, Hem Herzanu, Hem Nayab. Wada Scoutini La Shari Slemani Dorubari, Peondib Ken Bamshmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونه و شاد اسلمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: biryani Povliu la peycevra Harçiliyen relera Seyru batamu vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lano ul yek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hemwana Boye lana hemyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini da hatuki gesha bo minal kantan Komalgay parwardey Asia Ba khoshhali o dargakani wala dakad Bo 2026-2027 sali nwe khwendin Lera لداینگه و باخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
5: اندک جار جیان باری که اوند خورز دخات سرشانی مرو وکان بتن یا حل گرتنی استم دبید
6: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
5: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مرو ویگ لگل ازاری کی جرگ بردا لم الملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کنگرم و بنا ما و نال دیخون
7: اوی لدست یعنا بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان راو چاره سر بکریو بوی رویان کردوا تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ماچار سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
8: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با ام منالان بیناز نبن
5: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز د توانید به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشدار بی لم خیره گوری دا بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42
9: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
10: عراق و امریکا لگفتو دودان بولادانی سنودار کرنی گشتا اسمان کانی ایران داوی قدقه کرنی تغاطی هاو دکنی مریشکی بستو لحرم دکرید بنکی ویکتوریا چالکراو هز عراق کان کنترولی چیای شنگال دکن

0: بنای خوای گور سلطان نبت کاتشمر سیو حوالکان تن پیشکشکین حکومت عراق راګان بن بسید سپیکنوی گشت اسمانه کانی ایران راستو خولګلانی امریکای د گفتوګو ده بو افریقا خانه کانی عراق لرکارکانی وزارت گنجینی امریکا بدر بکرین نو سنگی سره کوزیران اشکریکر که حوالکان بو پرستنی برژوندی حوالاتیان د بوارکانی چارسری پزیشکی خویندنو سردانی عینی چختی شیکدو ک دانیوت به شکل افریقا خانه کان لو سزانه ببخشتن بغدا هوشداری دادت ک بردوامی قیرانه کان دو خینل چکالو سردکاتو داوله سجملانه کان دکات نا بو دیالوگ ببن امش وق هولک بو هور کنوی گرجه کانو گشتن بچار سری کوتای ام هولانی عراق لا چرچوی هولا دیپلوماسی کان دی بو پاراستین سقام گری ولاتو رگری کدن لیکوتا نری کان ملانی نوتلتی کان لسر پرشون دی کان گری عراق کومالی کلگا پلوری کانی هرمی کردستان هوش دارید داد لارو باربنوی مترسی مایا پوچ بونو داوی قدقه کنی طاعتی هاو دکنی مریشکی بستو دکد. به هوی امجدن بوی کرتی پلور که بجیوی زیتل 400 هزار خیزن دبین دکد برو درمانی طاعتی دچد. به پی برنامه کومالکا پدایوستی سالانی هرم 150 هزار تن گوشتی مریشکا لکه تک ده توانه برمنانی نوخوی زیتل 400 هزار تن بلام هاو دکنی بسنو رو کلکا بونی کشکن زیانی دارای قرسیان بخوان کلگکن گهندوا. کومالی کلگا پلوری کن داو کری سرکی کنی خصوط رو کبریتین دا راگرتنی بخشینی مالاتی نوی کلگکن بهوی پیویست نبون و قدقه کنی هاو دی برهمی بستو پابند کنی سجم وزارت هوتیل و رستورانت کن به بکرننی مریشکی زیندوی نوخوی. وزیری دروی عراق رایگان بختا بفرمیلانی ایرانی لبرایری قدقه کردین کشتا اسمان کانی کمپانیا ایران کان اگدر کردو تاو کل چارشمه را بردو چوتا بواری جبجه کرنوا. فواد حسین وزیری دروی عراق عماجی باش کر که عراق بنیاز لگل واشنطن تاو توی امس زینب کت تاو کوریگا بدریت خزمت گزاری بگشتا اسمان کانی ایران پیش کش بکن. لدوانگ دا با کانالی عربیه فواد حسین رونی کردو که عراق قربانی یکمی جنگی بردامی نو چکیو به هاوکاری لگل لانی امریکی نوت لرگی گروی هرمزاو روانه دکت. و جیشی با کتهی هتنی ارکی هزکانی هاو پیمنن لسی ایل دا قناقی کینو دست بدکت و بغدا پلانی کینو دخطرو تامانگی حوزیرانی 2027 کتهی به دوسی چکی دروی دا صلاتی دولت بهن رد.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاده عزیزم پیشکشکی. لا نیشنز لیگ فرانسا لتوچای برده و ایتالیا جبا البجارده بلژیکا دورا لقناغ یکمی پالوانتی نیشنز لیگ البجارده فرانسا لدرو یاریگی خوی بو میوان یالبجاردی ترکیا یارکش به گول چی ویولام لسودی فرانسه کوتای پیاد گولکش کیلیان امپاپه توماری کړه کله دوی گولکش اور راست خو دوچاری پکن لري کی تیج ده البجارد ایتالیا روبرو بلجیکا بو یو بدو گول بیا برانبر یارکی پی دورانت لاگر یکمی ورزینوی نیشنستی که لیان امپاپه دوی تو مکرنی گول یکم با فرانسا لیارکی برانبر توشی توشی پیکانتو بو هویو لخولکی شاز دیارکی بجیر پی سرچه هاوالکانی نزیگ ده هلبجاردکه پیکانکی امپاپه سخته زیدانی راینر یلبجاردی فرانساش سختی پیکانکی امپاپه را گیاندوو تی دوخی که لیان باجنیه ده گره تو مدید و نمانه و تسیخی نسر کم یک پیجسته هلبجاردی فرانساش لبیان نامی که فرمی ده پیکان امپاپی راگیان امپاپی جیکانی اجنوی توشی پیکان بو ساتی دیدانی گولکی برانبر توشی بهویو کمپی مشکان یلبجاردکی بجیده یاله روشنامنوس هابریس فابریس هاوکینز که سرچاوی که باور پکره و سبارد پیکانکی امپاپی راگیان پیکانکی امپاپی سوگنیا سپی پشکی نیبوده که و بگویری استی پیکانکی لدو هفته تاکو نو مانک لاغری دور کرنوی هیا کلیان امپاپی لگل فرانسا و لوکاتی گولی بو هلبجاردکی تو مکر لاجنوی چه پی توشی پیکان بو بناچاری کم پی هلبجاردکی بجی و پی بیان نمی چگری تو پی فرانساش کلیان توشی پیکانی جیکانی بو بوی دگرده و مدید روداوکل لیکمین یاری قناقی نوی هلبجاردی فرانسا و سرکردیاتی زیدن برنبر توشی رویده کتی داری زنک پر

امرو هلبجاردی عراق لبردم دوم تاقی کرنوی جامی کنده و کاتب روبروی هلبجاردی کویت دبیت و امرو هلبجاردی عراق با راهنراتی گراهم ارنولدی راهنری هلبجاردکا که پیش یارکو لکنگریش روشنامه نوسیده اما جی بو کردو امان جیان برنوی روبروی هلبجاردی کویت دبیت و هلبجاردی عراق لیکم یاری برامر هلبجاردی عمان اگر چی لطایم یکم آستی که باشی پیشکش کرد و گولی تو مکر بلام لطایمی دوم نیتوانی پرزگایی لگول کب کو گول یک سنگی نسد تو مکره و عراق تنها خالی چی هیه لپالوانتی نیشنزدی کش امرو چند دیاری اک برنی و دسوی گرینترین یاری نوان هر دو هلبجارده اسپانیا و انگلتر ادبه که یارکه لکاجمیر نوچ لو پینچ خلق انجام دره هلبجارده چی که روبروی هلبجارده کروات ادبه تول همان کده ارنولد دوپاتی کرده و دیانوی یاری که نه پیش کشف کن و متمنان بخویانه گرام ارنولد راینر یلبجارده عراق پیش یاری که کویت رای گیان چاوری یاری که بهز دکو زور بپروشن ارنولد و تیله همو یاری که جامی کنده و او پیکاتی دای دنیم دا بجده بن بسر دو بجده اوانی بجداری جامی جیانی ها که دو لگل اوانی که نوین و تیشی دل خوشی که زور هلنی و راینرکنده و من بیاریزانکانی جیک اماجبانه اویش برنوی تا تو رایی هندران کم کینوه.

لبریارک دا کپی دا چید گورترین امروچونی میجی تو پی بی لیجنه کی سربخوی پریمر لیگ منچسترستی با 114 تومد لکوی او 115 تومد تومد بار کرد که به هوی پیشل کرنی یسکان یری خیوانی درائی و عراسی کرابون تاوکوی سا هیچ سایگ بفرمی رانگین را ولن بپی یاسایی وی پینجی کی پریمر لیگ منچسترستی رو بروی کومالکس زای قرز دبیت و کدکری پیبجارنی دارایی لیسن نوی خال یا تنانت در کردن لپریمر لیگ بگریتا و روش نامیت لگراف لو باری و دلی اگر ام بریاره لقوناغی تیالچو نوش دا پسند کری اوا پرسیار دکویت سر او بیس ناز نوی که یعنکه لجر خواندارتی شیخ منصور لسال 2008 و بده سیناون هرچند بجاردی لیسن نوی ناز نوکانی رابردو لروی یاسایی و هی بلام اگریشی دوره رودری هرناندس کاپتن یال جاردی اسپانیا و سری هلیناوندی بشلونه به اشکرا ارزوی خو بو دوباره برنوی خلاطی بالوندور در ریوجخت لو دکاته او کدوی برنوی مونډیال هوب جاده ک تینوی برنوی نازنوی زیاتر او دیانوی نیشنستی کیش استی کی برس پیشکش پن رودی لکونګری روزنامونی باسی له امانجی کسی او کوملکان کردوی او وکو باشین یریزانی مونډیال د زنشان کر او جامی جنگی لګل اسپانیا بلس کردو نشی شاردو ک دیوی جاری کی دیکه بیتو باشین یریزانی جانو شانازی بو دو استریو دکاته استر صدریس یال جاده ک او تی پی تنوایا نامویت بی بمو اما والامی راشکاوانی رودی بوکاتک درباری خلاتی بالاندور پرسیاری لیکرا برنوی ام خلاته بند بوی کلنی ویاریگات چی دکیت نک اوی لدر ویاریگات چی دلیت رونک اما ورشکی بکوملو هر چی یک بدسی دیانید برهمی کاری بکوملو کو خواستی خون پیشتر و تو مکپیم باش یاریزانی که اسپانی بی باتا و بلام بگومان دمیو خون بی بمو لبر اوی بریارک لدسی من دانی و بانگشی بو ناکم ام گشتی ورزش من پیشکش کردن بخوای گورتان اسپرم

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروه روژانی شمن کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: Ben ay khoy gorum mihraban binaran bi serayn radio janakis bedevem la her jegekin jontirin sultan lebet khom ba khoshal zan dubara la barname ki nu perwa bu momiwani malakantan azizani men barname kaman wa ko hamisha rasto khoya ewi azizatan ragay her chosh mar rasto kho kan ya khod la ragay live social media bedevem la gal man bajdar nu barname kaman jontiru raza tirkan wa ko hamisha bu hawrani social media bedevem bir serman bu amade kirtunu detan apirsi la sadname kurdu da yekamin mangi pay نایی او نایی مانگی درست لا کامنت با ایمه بنوستن در درفتی خلاد بدست پین که لکوتای پروگرام لرک اپ کتاب تاو دیرو پشکی باید اتشین لا یکم پیوندی من که لقمان من لگلا لا قضای شیخان سلام علیکم که لقمان
1: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك لقمانا قربك ليت كما دنجي راديو كتكس بيت تابتوان باشتر قوي بسيتو يبارز
1: نعم تبور ادوه اللي بارزت ناشنا مالي استدرستا
0: زور باشا دستاكان تخوش بيت كاك لقمان
1: زور
0: تندرستي چونا
1: الحمد لله صاد وفور وفاش باني ما زور باشا
0: ان شاء الله هميشا هر باش شلور ساخو تندرستا بيت
1: سلامت دي زور ماما
0: كاك لقمان ليت تبرسم یکمین شهیدی پیاو لمیجوی اسلام دا که بو حمزه امامی پیغمبر یا خود یاسری باوکی عمار یا خود مصعبی کرو عمید
1: بله بس آسکار یکان رو دوبارم که خوشده
0: حمزه امامی پیغمبر درودی خواهی گوری لسبت یا خود یاسری باوکی عمار یا خود مصعبی کرو عمید
1: حمزه یا سریباو کی عمار اولگل
0: مصعبی کور عمر بالا
1: بالا یکم شهید ل اسلام ده
0: بالا
1: بالا والا ایت ولن با
0: ها سری خاتو سمیه که یکم شهیدی افرت ل اسلام ده
1: بالا با والا بس آسان کاری کن دوباره بکوا
0: حمزه امامی پیغمبر درودی خواهی گوری لسر بید یا خود یاسری باوکی عمار یا خود مصعبی کروی عمیر
1: با یاسری باوکی عمار
0: دستکان خوش بید که اگل اخمت
1: زور سپاس
0: بود بین
1: میکد
0: خواهن لگو اچین سلیمانی اشتی خان من لگلا
2: سلام علیک خاتو گیانم کاتو باش
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو اشتی خان تندرستی چونا
2: راست کم خاطر دیانی وای لش داره تند بخشی با خود سایش تا فکت خواهیم دو امیدی ویم شمه و همون شمه همون روز کاری تری هفته پر به نخیر برکت و خوشی بتعبتی و هم صابت الباقی توایی تا فکت آنو همون کارمندانی سپید افم همون هاورانی برنامه
0: آمین اتمین انشالله بنایی همون کارمندانی سپید افم دستکاند خوش بد
2: یا خواه سلامت
0: انشالله خواهی گره گویلن زخیر کاند بد
2: آمین انشاءالله بولای فکر کشید با باوکی یاد سردید
0: دستکان خوش بید سور سپاس با پندگت
2: خواهد
0: اچینه کرکوک سوام خان من لگلا سوام خان
3: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو
3: لسوشی برنامه لکم شکی برای سیاخ با خیر بیتو
0: سور سپاس دستکان خوش بید سوام خان سلام خان با امراد زنیاری تیل سر پرسیاره کمن
3: با باقی احسیدی
0: دستکان خوش بید سر سپاس با پندگت خواهد لگل اچین لای دلنیا خان دلنیا خان پندگی در خراوت و امیدارم بتوانه پندی من پیوب کتو و لگل من بجده بید اچین قضای خبرت که نیهد من لگلا
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كارنيات
4: شواني باشي خشكي برس
0: سباز بخواه ما باشيين بباشي توي برس
4: زور من ريز اسلام بوتو ببراي كنترول هم كارمان دانيس بيد اف ام خواه گر لسن راضي بيد انشاء الله
0: امين اجمعين انشاء الله بتاوتي بنائي كاك عبدالباقي شو دستكانت خوش بد كارنيات تو بدوه برسياري امرو اما كم هل بشار دولامي درستا
4: بس خوش که برد عزیر نبید اختیار کن دوباره که
0: بستر چو حمزه امامی پیغمبر درودی خواهی گوری لسر بید یا خود یاسری باوکی عمار یا خود مصعبی کوری عمیر
4: با یاسری باوکی عمار بیتن
0: دستکان خوش بید زور سپاس با پیوندیکت راشه که خوش با توی برست
4: خوش بگید
0: اتشينا خانقين كاك عباس ما لقلا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك عباس
5: بس فشي يا كم ما مستعبوت بوقع المدام وبشتراني ودرن شرفتن بوا ونايك وتنزل اشباك
0: امين اتبعين ان شاء الله لقلتو طوالي هوران
5: لا دا جنب اختي الجوان بي عماري كوريا اتشير
0: دستكان تخوش بك
5: قادي ان شاء الله سلام
0: اتشينا كلال باكي شكر من لقلا
6: زردی کوتنا و گلانی بهار وریس گل سور و وفادار پر بو خزان یخی تیگرچین بنابدلی گلی لسنجین بهار وقت زریان آماده و سازه بمرگی گلی بلبل بینازه بمرگی گلی بلبل بینازه سوای خواهیان تنری و هر گلاغی بیناز نبنو همشوک و گل گشاب
0: امین اجمعین ایشالله یا خواه دستگان خوش بید باکیش کرد با پیشکیه که تمیشه برنامه کمان جوانتی رو رضاوت رکی
6: شیعی جاتی را برنامه که تن زور جوان رضاوی و خودن جوانتیش تن که زور
0: زور سپاس باکیش کرد لیتا پرسم یکمین شهیدی پیاو لمنشو اسلام ده کیه حمزه امامی پیغمبر دردی خواهی لسه بید یا خود یاسری باکی عمار یا خود مصعبه کوری عمیر
6: یاسر
0: دستگان خوش بید زور سپاس اتشينا بردرش كاك سركوت ما نقلا
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك سركوت
7: باش خوشكي بارزم
0: سباس بخايمة باشين بباشي تي بارز
7: سباس عندك ام بارزم رجل خوشيستين بو بارز بو بنيران بشيران كارمندان ببيع جوازي دس خوشتاك عبد الواقف دكم دا كنترول
0: زور سباس بتايبتي بنايك كاك عبد الباقي وطواوي هاورين دستكان خوش بيت كاك سركوت
7: دكم دس خوشيلو هاورين جسم فيوني بو ملغتو سبار بشيار كي بارستانيش با يار سري بيتن
0: دوباره دستكان خوش بيت و خوش بين بپين ديكت روشا كي خوش بيت و بارست خوال دقل اتشين الله كاك شعبان لا اكله
8: السلام عليك
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
8: باش خوش بارزة خوش ليك ميوة تاتلتن تان بدا خوز
0: زور سباس دستقان انتوش خوش بيت كاك شعبان تندرستي چونا
8: والله الحمد لله خوز بجياد بيوة باش بيتو بمكار مدان دخوز
0: ان شاء الله هميشا هر باش ولاش تاخو تندرس بيت
8: والله سباس بك
0: كاك شعبان بو برسيري امر ايما تو بدوية كامل بجاردمان والله مي درستا
8: والله بو مخيني ومامنون
0: بس سرچو یکمین شهیدی پیاو لإسلام دا کیه؟ حمزه امامی پیغمبر دردی خواهی گوری لسبت یا خود یاسری باکی عمار یا خود مزعبی کوری عمیر
8: بله یاسری باکی عمار
0: دستکان خوش بد؟ سر سپاس ببرس خواهر لگا اتشینه لیبانگی پیروزی عصر بکاتی پای تختیرمی کردستان

0: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوم بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد
1: دوباره سلام و رحمتی پروردگارتان به عزیزانی من با امرال من پرسیبون لسلامه کردی دا یکمین مانگی پاییز نوی چیا او نای دروز لاراگه کامنتا و با امه بنوستین و هر وحا اچین الای پرندی یکی دیکه من بسوز محمد من لگلا لسلمانی
2: سلای
1: خواهی گروه لیدن چی خط بگینگیم سلای خواهی گروه لیتو به بسوز خان تندرستی چانا
2: الحمدلله من زور داشتیم هی باشی بود تر گروه بوم همسای گروه خوشه اسلام و صاحب دو باقی بود خواهی ها کرن اخواد اینگه خوالش فانتا بود من دونه من خواهد و دینگیم
1: امین اجمعین انشاءالله لگل تو طلاعی ها راین بس اسخن
2: امین اجمعین انشاءالله خواهد و دینی گل
1: بس اسخن بچین الی پرستاری تا زمان
2: در نگیم
1: لیت پرسم کاملم صورتانا بسی دابت الارس کراوا صورت بقره یا خود صورت نمل یا خود صورت المائده
2: اگر تخواه دوباره که تو خطو
1: کاملن صورتانه زور باشه کاملن صورتانه بسی دابتون ارس گراوه صورتی البقره یا خود صورتی نمل یا خود صورتی المائده
2: اگر هاو کاریشم که خطو از جنگان تخواه در صورت کانو بفرینی توا
1: صورتی البقره یا خود صورتی نمل یا خود صورتی المائده
2: و خواه راستی زنیاریم یا مگر خواه کیلی خواه مبختم گیشت من پرسیاره اختیاره کن خواه امتارش اختیاره کن خواه رزنگم
1: بسرچا
2: پرسیاره بشه
1: بخنم کاملم صورتانه بسی دابتو الارس کراو صورتی البقره یا خود صورتی نمل یا خود صورتی المائده
2: مای خاتو اجنگم با با صورتی ما ایده با خواه زانیاری میا خواه کیلی بسنی یعنی والا ما کم ها بجاردو
1: توی عزیز علی صورتی ما ایده
2: بله خاک و جنگیان
1: صورتی البقره یا خود صورتی النمل یا خود صورتی ما ایده
2: با صورتی بقره به خاک و جنگیان تو اگه خلا تشبو زانیاری اگلی وی بار از ورک
1: دستکان خوش بد بس اصلا
2: دستی خود سوشو بگیان دوباره داولی بدن رفین دیدو خواه مکم گیان خواه لگا
1: دستکان خوش بد خواه لگا اتشين لايك حق محمد حسن لرزقاري
3: صلاي خواري يا صلاشي
1: صلاي خواري قولش لتبك حق محمد تندرستي شونا يا
3: خواري جزر بريزي يا تبو صلاشي ويا
1: ان شاء الله من شهر باشي ولاش تاخو تندرس بي
3: عمين خواري يعني ويا بريزي
1: كاك محمد ليه تبرسم كاملم صورتانا باسي دابتو الارس كراوة صورتي البقرة ياخذ صورتي النمل ياخذ صورتي المائدة
3: والمائدة همش صايبه كذا وريانا قريب
1: صورتي البقرة ياخذ صورتي النمل ياخذ صورتي المائدة
3: يلا بقى صورتي النمل
1: دستكان خوش بك يا محمد تبارك خوش حالك مبين ديك اخوان لك وهاوراني أسيس برمان نجد بو برسياري بيشومان والامي دروس ياسري باوكي عمار بو أتشين لاي نازدر خان لاسلماني
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته نازدر خان
4: باشي بشي عزيزم
1: سواس بخايمة باشين وباشي تي أسيس
4: صافتكم هي دارم جو بازي كاك باقي صافي درنام وصفتن كارمدان يا ربي درسان صافت
1: آمين اتمنى إن شاء الله لقلتو طوال يا وران نازدر خان لیت پرسم کاملم صورتانا بسی دابتون ارس کراو صورتی البقره یا خود صورتی نمل یا خود صورتی المائده
4: با صورتی نمل بگیانکم
1: دستکان خوش بر دوباره دو خوش بر پیند یکم
4: خوال لگم
1: اچینا شهر زور باکی راستان ما نگلا
5: سلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
5: باشی برزم
1: سپاس بخواهیم باشیم و باشی توی عزیز
5: سپاس بکم والا پسیاری گو که زحمت حسی پیشو که بکش کس کرد با اینکن با خالامکن
1: بالا
5: والا ایده جو نکماندام یعنی سپاس بالا من تو پسیاری گو با این بید سوری نمیلیه
1: سورتی نمیل بید دستکند خوش بید
5: سپاس بکم
1: خالی کم و هورانی عزیز با تیروپش که هفته پیشو جینا خان با برای خلاتی برنامه کمان اتینا له هوری کی دی کمان اتینا کرکو گش بین خان من نگلا
6: سلای خاله بیا
1: سلای خوای گورش لطفا به گش بین خان
6: گرس باز بکن
1: تندرستی چنا گش بین خان
6: بس
1: صورتی نمیل بی انشاءالله بس صورتی نمیل بی دستکند خوش بید خواهد لگل دینا و سلمانی لانه خان من لگل
7: سلام علی خواهد اجی گن
1: سلای خواهی گورش لطو بی لانه خان
7: دست خوشی لیکم دست خوشی بو کاغ عبدالباقی طای هاو کارانت
1: زور سپاس بنای کاغ عبدالباقی و اسود خانشو
7: سرکوتو بین انشاءالله
1: امین اجمعین انشاءالله لانه خان با امراله تپرسم کاملو صورتانا بستی دابتون آنس کراو صورتی بقره یا خو صورتی نمل یا خو صورتی المعیده
7: صورتی نمل
1: دستگان خوش بد
7: جایی
1: خوش بخواه لگل اچین اکره رنگین شیرین خان مانه گلا
8: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيرين خان برنامج كمان الشيرين وجوان تركر
8: قربان الزنب وخوش شيرينيات ازاكم كوي باشين
1: سباس بخواه مباشين وباشي تي عزيز
8: الله هربان في جشوكي لكي يقولوا لها وكارا كان ازاكم خواهي قورة سركة وتسر تراسان
1: امين اجمعين ان شاء الله شيرين خان ببرسياري امر ايما توبي دوايا كم هل بجاردمان والله مدرستا
8: بله
1: جان صورت نمیل صورت نمیل دسته که انت خوش بید سور سپاس با پینده کت خواهد لگا
8: سلام علیکم
1: اچین دوهو که رنگین که اقعیمت من نگلا
9: سلام علیکم خوشگاه جی
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو که اقعیمت
9: شانی باشی
1: اخوی گوره بزیابیم باشیم بباشی تو طوالی هاران
9: سر عرب باش بید
1: سور سپاس که قیمت با پرسیدی امروی ایمه تو پی دوی کم حال بجرده من والا می درسته
9: بلا صورت این نمیل بی
1: با صورتی نمیل بی دستکند خوش بی سر سواز بکنید یکت خواهد لگل اچینا کلر دکی هیوه من لگل دکی هیوه اصلای خواهد گارد لگل بی
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أجمعين جبرتها دي بيد أصبشي برنامج وانك ربي إكر يواي سيركتنا في الأميد وفات إن شاء الله
1: آمين أجمعين أجر بريد كما يدنجي راديو كت بسكي تابتوان باشتر جو بسي دنجي تو أزيز بم
10: والله راديو مكجانت وعر إيش ناقا
1: زور باشا يخوان دستكا نخش بداكيو توبيت وكام هو بجارد من والله مدرسة
10: بیاز احمد خواهد باریوکا
1: بس سرچام کاملو صورتانه بسی دابتون آرز کراو صورتی بقره صورتی نمل یا خود صورتی المعیده
10: اللهی نهزان بس جهانی عریم بقره ایتر
1: و که هوران برد حساب کم دنکیو
10: بیاز احمد توزیا
1: کاملو صورتانه بسی دابتون آرز کراو صورتی بقره يا أخو صورتي النمل يا أخو صورتي المائدة
10: ما صورتي بقرة بيا
1: تاكي ووكو هوريان بوت حسابكم
10: ووكو هوريان نظام بقرة يا النمل لو بلا يتعمل
1: أقدرت والله ميك يقلاك روبة من بلي
10: ما صورتي نمل بيا
1: دستك عند خوش بي سوى سفاصل بانديكت خال لقل اتشنا لاي بوكي اري لسليماني
11: دل مدى دل لبوي دل ويل بي قلاو قلورين كيل قد بطل بي هاي سنجينو بناس جوري بو دنيا دبتوز الدنيا او الليل بي صلاو لطو همو جو بستاني مستر كتما بو خوازم
1: صلاي خواي قورج لطو بي بوكي اري دستكان خوش بيت برنامه كمان جوانتر و رزاو تركب
11: لو خوتان جوان و رازاو جوزان ها مشتقل نخواه گوره بزیاد بیا
1: بازور
11: لکات تا نگرم صورتی نمل داده جان
1: دستکان خوش بد دوباره
11: خوش بد خوش بد
1: عزیز خواه بگو اچینو سلمانی دیکی محمد من لگلا
12: السلام علیکم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
12: اللهم صلی و سلیم على نبینا محمد
1: دیکی محمد تندرستی چانا
13: ان شاء الله هميشه هر باش بي خوي گورش في بخير دوبنيري وعمليات فد للسر اسامك ان شاء الله امين ان شاء الله داكي محمد با امره لي تبرسم كاملا صورتنا بس دابت الارسكرا صورتي البقره ياخو صورتي النمل ياخو صورتي المائده
14: با صورتي النمل
13: دستكانت خوشبت سورس باس با پیندیکا
14: اکتما سوانی خطف رایم دخن
13: اگر بکری با کورتی چکا زور به هاو رایم گلی یو من لیکن که لسری هل زور امن نو
14: آیک دخن
13: زور باش
14: سلامی
13: خواهی گورش لطو بگیانکم زور سپاس نوی تو عزیز
15: هنر
13: هنر خان تندرستی چونا
15: سپاس
13: مخواهیم بشیم و بشیم تو عزیز هنر خان تو پی دوه کم حال بشرده من والا می درسته
15: داکو ها رینگه
13: زور باشه دستکند خوش بید زور سپاس خواهل لگم کیک ابراهیم من لگل علی دینارتا
16: السلام علیکم
13: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو کیک ابراهیم
16: خیلی خوش که بارست باشی
13: لخواه گوره بسیبم باشیم و باشی توی بارست
16: زور باشه الحمدلله نصوش بارم از تین و زور کبتو بیا ربی
13: امین اجمعین انشاءالله لگل توی بارست
16: زور سپاس بارست خوش حالم که بر زور من برم اید
13: اما خوش حال تر بین که تانی منو هفته اگه بسی دنگی توی بارست بین
16: زور سپاس
13: با امرالله تپرسم کاملم صورتانا بسی دابتون ارس گراوا صورتی بقره یا خود صورتی نمل یا خود صورتی المائده
16: خوش که با صورتی بقره بی
13: با صورتی بقره بی
16: یعنی دابت الارد صورت بقره بسی کردو
13: کاملم صورتانا بسی دابتون ارس گراوا صورتی بقره یا خود صورتی نمل یا خود صورتی المائده
16: بو نمر بینه گلاو کاری
13: دستکان خوش بیو بگو من والا ما که درسته که اگه برایم
16: دور دور تپا برای خاطر
13: گرد
16: برای
13: اچین الله شنیر خان لکرکوک
17: سلام علیکم
13: علیک السلام و رحمت الله و برکاته شنیر خان
17: بله جان دست خوشید دیکم خوشحال بجدر بام
13: زور سپاس زمان دل خوش بین بپین دیکت
17: زور سپاس
13: انشالله خوش نبینیم شما شنیر خان بچین الهی پرسیاری کی تازه؟
17: با پرسیاری پیش خوام نبیست
13: اوه تازه والا ما که من با هوران و دلنیا با پرسیاری که من اصانه ببود توی عزیز
17: انشالله
13: باشم لیت تپرسن او حوالی پیغمبر درودی خواهی لسر به که بو که بشداری هل جنگی کی دکرد سرکوتو دبو عمري كوري خطاب ياخد عثماني كوري عفان ياخد خالدي كوري وليد
17: خالدي كوري وليد
13: دستكان خوش بشن يا خان برنامه كمان ايجان تكي سورس خاص بك عندك خوال لقا شاوت
17: معشكا خوال لقا عزيزي
13: اتشينا سليماني كاك عماد ما نقلا
18: السلام عليكم.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك إيمات.
18: خوشي برنامه يا خوشي.
13: زور سباز إن شاء الله لأقل إيوي عزيز.
18: عزيز سباز. والله إن شاء الله خالد يكوري وديد.
13: دستكانت خوش بد دوبارة. خوشي خوش بد عزيز. خالد لكم. أتشينا زاخوي رنجين كاك نوف ما نقلا.
19: السلام عليكم.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كارناف
19: عليكم خوش بعض باشي إن شاء الله
13: سفاز بخواه مباشي مباشي تو طالب هوران
19: أستغفر إن شاء الله سرساتو بخواه من يا رب
13: أمين أجمعين إن شاء الله كارناف بو أمر لتا برسم أو هاولي بيغمبر لودي خواه لسر بيت كيبو كبش داري هر جنگي كي كرد بيت سرقوتوا عمري كوري خطاب ياخد عثماني كوري عفان ياخد خاليدي كوري وليد
19: علی خوش فعالی خال دکوره والیدی
13: دستکند خوش بید کرنا سورس پاس با والا مکت خال لگل افین خان من لگل لازه خو
20: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
13: علیک السلام و رحمت الله و برکاته افین خان
20: جانی خوش که عزیز باشین
13: سلام خواه باشین بباشین تو عزیز
0: زش باشی داد که خرس و خشمان بیاره بی صلاح بدن بوده و همون کارمند از وقت خشمان و خشک عزیز.
13: اما خوش عاطف بین افین خان که تو این منم هفته گربستی تنگی تو عزیز بین.
0: زش باشی خشمان خود که مرد تو خشمان است انشالله.
13: آمین اتمن انشالله. افین خان به عنوان تپرستم. او حوالی پیغمبر کیه بود رودی خوایل سر به که بجداری هر جنگی که کرده بید سر کوتوه
0: بله خوایی بی کوری والی بی خوشکار
13: دستکان خوش بید افین خان
0: روشن
13: که خوش بود عزیز خوال لگو اچینه لحوری که دیگه من اچینه بانور باکی محمد من لگلا
21: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته بوك محمد.
21: برمي زي جات خوشي بنا مغول يغمي ودام ستوكي لبنا مغانشتا.
13: أمين أجمعين إن شاء الله. بوك محمد وبرساري أمري إيما زانياريتي.
21: ما خاليدي كوري وليد يا رزاي خوالي.
13: رزاي خوالي قوري لستبعد استكانت خوش بي. سوز خوص خوالك. أتشينا لأيك داكي أرى لسلماني.
22: السلام عليكم عزيز خان.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته داك يا را
22: سباستا كم باريز دي دات ساو خوش بي بولاني برسارك ام رجبا ان شاء الله خالد دي كوري وليد بي
13: بستكان خوش بي دوبارا خوش حابو مبين
22: دي خوش خوش بي ما مطابو الباقي باريز الصحات
13: زور سباس خالد اتنا لا هاوريكي دي كما اتنا لا كاكسامي لا دهوك
23: الو سلامت لبی
13: سلام خوای گورش لا تبت کاک سامی
23: سلامت ممنون راز خوشو کیم بوی براز مو کارمندان بیسران اوره
13: زور سپاس بنای همو اوره انا د سکان خوش بیت
23: سلامت دین سپاس
13: کاک سامی تندرستی چانا
23: باز و قباس مادر و سر باز ممنون
13: ان شاء الله همیشه هر باش ولرسا خو تندرست بیت
23: زور سپاس
13: کاک سامی بوم رله تپرسم او حوالی پیغمبر درود خوایل سر بیت کی بو که باش داری هر جنگی که کرده بید سر کوتوه یا خود سر دگرد عمری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود خالدی کوری ولید رضا و رحمتی خواهی گورن لبید
23: خالدی کوری ولید
13: دستکان خوش بید که سامی
23: زور
13: سپاس خواهد لگل اچین لایی کاغ انوار لزاخو
24: سلام علیکم شوان خود که ورئیس
13: سلای خواهی گورش لطو بی کاغ انواری مباشی مباشی توی برئیس
24: خیر باش بین انشاءالله الحمدلله همش باشن
13: انشاءالله همیشه هر باش شورر سخ و تندرست بید
24: یلک با سرساب انشاءالله بلی سباید به صبح چرا و بلا خالدی کوری والی بیدن
13: دستکن خوش بید دوباره خوش خواه بیم بپین دیگه خواه لگل اچینه لحوره که دیگه من كاد محمد من لقلا لابا ونور
25: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
25: نحن عبد عن ليكم يودرم تفودوا لنا من المهندرة
13: آمين إن شاء الله كاك محمد كاك محمد دستت كدو ببروسة يخوين دنو مكتب
25: بل
13: ستكوتو بي إن شاء الله كاك محمد بأمره لا تبرسم او حوالی پیغمبر کی بو که بجداری هر جنگی که کرده بید سر گوتوه یا خود سر دکه بید عمری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود خالدی کوری ولید
25: خالدی کوری ولید
13: رضا و رحمتی خواهی گوره لی بید سکند خوش بکه که محمد زور سپاس خواه لگم اچینه گرمیان باوکی امیر من لگلا
26: الو سلام خواهی گوره دانی به باستن
13: سلام خواهی گوره اجلاته به باکی امیده ما باشیم به باشی توی برس
26: بالا زیاد شوانن باستن
13: لخواهی گوره به زیابه
26: بالا زیمه درمان شد باستی به سرکاتو بوند دست خوستان لیکن
13: امین هجمعین انشالله لگل توی برس باکی امید ببزانم لگرمیان و کو شهر و شهر چککنی تر کشوها فنکی کردو
26: بالا کشوها فنکی کردو وزاره کتو بدا بدی سوانه مبیدن زور ساده کرده افتوائی داده هنیم بازر لاوی جواگی زور ساده بتا بدیش لسوان ده
13: راسته که لسلمانیش هر وحا
26: ماله اصلا خانه جواگی زور خود لپری برو پایزا جیه هم قطعانه زور خود جواگی
13: راسته دستکن خوش بید
26: نامیزم
13: سر سپاس با تا باکی امیر با امرو نتا پرسم او حوالی پیغمبه کیه بو که بجداری هر جنگی که کرده بید سر دگه بید عمری کوری خطاب یا خود عثمانی کوری عفان یا خود خالدی کوری ولید رضا و رحمتی خوای گوره ان لبت
26: رضای خوای گوره نه همو یلا کیان دی انشاء الله با خالدی کوری ولید
13: دستکان خوش به پاکی امید خوش حال مو پیندی أتينا ده كيف فيصل مع لقلا؟
2: ألو السلام عليكم.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كيف فيصل؟
2: جلس باسي وشون انباسن سلامة
13: سلام بخوة مباشين مباشي تأسيس
2: دائما باش تخلو تبين اشتبا سلامة بي
13: زور سباس كيف فيصل لو برساري أمر إما توبي دوايا كم هل بجارة ما أن والله مدرسة
2: بلي خالتي بري ولي
13: دستكان خوش بي دوباره خوش حالك خالتك
2: خوش
13: خالتك لدوها كمانين هون بيدي فان خانة نقلا
3: السلام عليكم.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هر بخير هاتي بودها الساعة
13: زور سفاز بيدي فان خان تندرستي چونة
3: سلامة يا فرقة تنجر
13: مني إن شاء الله هميشة هر باش شرر ساخ وتندرست بي
3: سلامة يا قلاتم دومو
13: بيدي فان خان بأمر الله تبرسم او حوالي پیغمبر جردو خيلة سر بكي بو كبرج داري هر جنگي كي دكت سر دكت عمري كوري خطاب ياخذ عثماني كوري عفان ياخذ خالدي كوري وليد فزاو رحمتي خوي قوري على البيت
3: خالدي كوري وليد
13: دستكان خوش بيت بيري فاخان بو خوش بيت بيري فاخان خوالي قط اتشينا اكري رنجين نازنين خان ما نقلا نازنين خان نازنین خان و دیار پیوندی که داخل آتو انشالله بتوانه پیوندی من پیوب کتو لگل من بجدر بد اچینا کلار که اگر من لگل
4: سلای خواه لطو لکر من دام لباش پیوندی کن و صافی برنامه سرکوتی خان
13: سلای خواه گوراج لطوی برز بد دستکند خوش بود بنا همه کن من دامی سپیده ایوان بجی آوازی
4: سرکوتو بی لا برنامه كانت ان شاء الله
13: امين اتمنى ان شاء الله
4: كاك تشارك دوباره كيتسم
13: او حوالي پیغمبر دردي خوي گوري لسر بكي بو كبجداري هر جنگي كي دكر سكوتوبو امري كوري خطاب عثماني كوري عفان ياخد خالدي كوري وليد رضا ورحمه خوي گوري ان لبت
4: با خالدي كوري وليد
13: دستكان خوش بك شكرا لك اچین زاخوی رنگین جو کار جوهر من نگلا
5: جان خود که عزیز باشه
13: سپاس بخواهیم باشیم ببشی توی برست کار جوهر
5: الحمدان زیر باشیم خودی باشی سرکست بیدم
13: زور سپاس دستکن خوش بد کار جوهر
5: خوش در حسابه
13: با امرو لیتا پرسم مو حوالی پیغمبر کی بو که بجداری هر جنگی کی کرده بید سرکوتو بو عمري كوري خطاب ياخذ عثماني كوري عفان ياخذ خالدي كوري وليد رضا ورحمتي خوي قوري لبن
5: عاوز خالدي كوري وليد ياخذ جرامي
13: دستكان خوش بد كجوهر خوش بد خوش بد تبرس خالد لقب اتشينا هوليري رنجين نبات خان ما نقلا
6: السلام عليكم
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته نبات خان
6: سلام علی بچی داده جیان
13: سپاس بخواه بشی و بشی تی عزیز
6: زور سپاس سلام علی
13: نبت خان تو پیدوه با پرسیاری امرو ایما کم حال بجرده والا می درسته
6: با عثمانی کور عفان
13: عثمانی کور عفان
6: بله
13: او حوالی پیغمبر کیه بو که بشداری هر جنگی که کرده به سل بکبه عمری کوری خطب یا خود عثمانی کور عفان یا خود خالدی کوری ولید
6: خالدی کوری ولید
13: دستکان خوش بیت نبات خان روشه که خوش بیت عزیز خواهد دکل اچینا کلار باکی مراد من نگلا
7: سلای خواهد نبی
13: سلای خواهی گوره جلتا به باکی مراد
7: لاره جنو جنام جامع کرمده این یک من دیگه مشتاق دم و خواهد انشاءالله
13: امین اتمن انشاءالله بنایم و کرمده این اسفه دیوین به جازی دستکان خوش بیت
7: برا با خالدی کوری ولی
13: سور سواز با پینت یکت
7: خواهد
13: لگا خواهد لگا اچین دهوب نور جین خان من لگالا
8: سلو چوانی باشیم
13: سپاس بخواه باشی نور جین خان و باشی تو عزیز
8: باشیم جان سپاس از نیروش نه نور
13: نیروش ببوره دعایی لبود نکه نیروش خان
8: نه نه چونی
13: نیروش خان تندرستی چونه
8: باشیم جان سپاس بده
13: انشاءالله همیشه هر باش شو لسته خود تندرست بید
8: ممنون سپاس بده
13: با عمران تپرسن موهاوالای پیغمبر کی بو که بجداری هر جنگی که کرده بید سرده که بید عمری کوری خطاب ياخذ عثماني كوري عفان، ياخذ خالدي كوري وليد.
1: خالدي كوري وليد
13: دسته كان خوش بت سوش بوس ببنديكت خوان لقل اتشينا لايك و تابي عندي من باكي دلي من لقل لأمدي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. باكي دلي انت اندرستي شونا؟
9: والله الحمد لله زور باشن دست خوش من سايبرس
13: ان شاء الله هميشه باش بيت
9: درازي
13: باكي دلين وكو كوتا بيوانتي امرو ايما تو بدوها يكم هم جارده من والا مدوستا
9: بله من صاحب جور نقن بغرب كي خوش برازي
13: بس سرچار او هاولي بيغمبر كي بو كبش داري هر جنگي كي كده بي سرکو توبوا عمري كوري خطاب ياخد عثماني كوري عفان ياخد خاليدي كوري وليد
9: الله اللي قال هوري كويتا دي مهي بيوان دي هل جهد مية كم شونا
13: عمري كوري خطاب
9: لقل هوري كويتا مدام دومي
13: كيوان دي ما وكو كوتا بيوان دي ما اتوانم بيت بلايم والا ما كتب قورا
9: ممسا هوريان بارا بتا كيشكي قوت يا
13: هوريان بطلاوتي خالدي كوري وليد يعني هل بشار دو
9: خالدي كوري وليد ممسا
13: دست كان خوش بيو بيكمان والا ميدروس خالدي كوري وليد
9: زرس بس
13: خوش بيو اسيس قال لقل عزیزان و خوشحالستانی من، هزار سپاس با پیوندی کنتم. دعایی بودن لو ورانه دکن که نه انتونیم برای گلمان برج دربن. انشالله درفت هبید. هفته دهاتو شما کشمیر سویس خلک. لگلمان برج دربن. اتینه لاین آبرکی کرتو و گرینولتان. پوتیلو پشک بالا مدرسه کن.

عزیزان و خوشایستانی من و کول من پرستی بند سالامی کردی دا یکمین مانگی پاییز نوی چه بکمان والا میدروز رزبر یا خود خرمانن مجنوی طواوی هارانه که امرو لگل من بجدار بنو والا میدروزیان بخشی با ایمان و هاره من نشتی من کرکوکی با تا براوی خلاتی تیرو پشکی امرو ایمان که والا میدروزی لرگی کومنت و با ایمان نوسی و تیرو پشکیش با نوی والا میدروزتکانی پیوندی دکین بسم الله و هاوره من که انوار لزاخو با تبرای خلاتی پروگرامی امروی ایما پیروز دایلی کنی دستکانی خوش به انشالله پروگرامی امروی ایما جگه سودو رزامندی بو به بو ایوی ازیز زورت باز با که هاو کارنم که عبدالباقی و اسودخن تا برنامه دهاتو بخواتان سپرم خواتان نگم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کومگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگای پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگای پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه کم بره بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni asli shaho. Nedu jaru, nesiyo netshwar. Her ay bana taqiq kanu, her nayab deratche. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni asli shaho, ewash otwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni asli shaho, هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Elera seyru batam u vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surincan sabatu sovin khan la nu ul yek tazam la veseley berinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: پارێزگاری کردنت لە ئاو پارێزگاری کردن تا لە ژیان
5: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
6: دکتور مسلم امین راگیان عراق در ترسین نردنی دولار و چند سزایی که دیگه گشت اسمانکانی لگال ایران را گرتوا. تا استا حکومتی لیبیا خنکانی هجده کوچ بر کردکی پشت راست نکردو تا. او پیمانن هاو کاری درکانی پیش مرگ را دگرن.

0: برای خویگر سلطان بید که جمهور چهار و حوال کنتن پیش کشکین. دکتر مسلم امین رایگن عراق لطر سیرا گردنی نردنی دولار و چند سزایی که دیگه پابند با برایر که امریکا برای گردنی گشتکی نیوان عراق و ایران. دکتر مسلم امین سروکی فرکسیونی گرتو لانجومنی نیرانی عراق لباری پابند بونی عراق با برایر که امریکا برای گردنی گشتکی نیوان عراق و ایران رایگن و داخل ابری عراق ابری کی رعیه و پیش به هتنی دولار لامریکا و نو دبستید به داخل و که اما شکستی که گوری حکم رانی عراق لکون و تا استا بلام اما حقیقتا تا ام حقیقتا جبم شوایه بید ده بی تلسو کو تیشی به شواز یک بید که ابری نو خوی ولات نخاطه بردم مترسی گوره هلاوسانی زیاتر برز منوی زیاتری نرخی دولار و کم بونوی دولار لبازار راشیگان کمالکس زی زیاتریش هبون که اگری اوی هبو بسپیند بسر عراق تا اگر پابند نبوایا و گشتکانی بودر ولات سزا بدرین و سنو دار بکرین اگر ریزیان لم گماروی ندگرتو پا بند ندبون نگل چند سزایی که تریش دکتور مستان امینو تیشی بای عراق ناچار بو امرگا بگری تبرو پیویست برایانی کومانیستام ایرانیش لم ناچاریت یبگن و دلنی اشم تیدگن و پیویست همولایک پیکا و حولی چار سکنی ام قضی بدن که بو ابوری هر دولا خراپا بالوستانی عراق لیبیا رایگان سرقالی بدو داد چونن بو چار نوسی هجده کجبری عراقی که بشوی که ناسی چونه تا اولات و گمان دکریت لدریا داخن کابن. احمد صحاف کار برای کری بالوستانی عراق لیبیا امرو شما باشانسی حوالی عراقی رایگان بگرنگی و چاو دری چار نوسی او هجده کجبر عراقی دکنو لگل ده سلات امنکان لانه تندرستی کنو منگی سوری لی بیلا منگی دن امنج لو همه هنگی پشت راس کنوی او زانی رانه که بس لخنکانی کجبر کنده کن دره نو رازده لکاتی هولدانیان با پارینو برو اوروپا. صحاف امنج بوش که تاسه دنگوی خنکانی او کوچ برانن لانده سلاته تایبت مدکانی لیبا بفرمی پشت راس نکره اوتوا. رونیشی که دو که ماوی منگی که بالوستانه کن سرقالی ورد بینی لو زنی رانه تا او کول رگی سرچاو فرمی کن و بگن آمان چه که درست باور بکرو. او کوچ برانه که زورینیان کردن ماوی زیت لمنگی که بسر و شنو چند زنی رک لباری اگری خنکانیان بلاو کره اوتوا. امیدیاری گشتی وزارتی پیشمرگه هم رایگن هاو پیمانی نو دولتی هاو کاری درایکانی بو هزکانی پیشمرگه را گرتوا. لبرم برده داوال حکومتی فدرالی کراو موچی پیشمرگه هاو تاب کردیکل هز عراقی کن. فریق روکن بختیار محمد صدیق امیدیاری گشتی وزارتی پیشمرگه رایگن کماوی دیاری کراو بو پیشکش کنی هاو کاری درایکانی هاو پیمانی نو دولتی بو هزکانی پیشمرگه با پیر رکوتنیکی پیشو کتایی هاتوا. دوائین گوشمی هاو کاری درایکان بری پاری منگکانی ابو ایلولی 2026 بو با پیر رکوتنکا. یاداشتی لیکتی گشتی نیوان وزارتی پیشمرگه و هاو پیمانن با ماهی 4 سال بوا لبستوکی ایلولی 2022 تاوکو بستوکی ایلولی 2026 کاری پکراو با کتایی هتنی اما و نردنی هاو کاری داره کن لین هاو پیمانن و بیکچاری را گیراو
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: امیدیاری گشتی انجمنی هاری کاری کنده و پشتیوانی ولاتانی اندامی با سعودیه دوپاد کرده و داوی هلوستی تون دین و دلاتی کر با کتایی هنن به هرش مشکی و درونیکانی خسیکن با سر ریاض و نوچکانی دیکا. هاوکات لکو بنوی که بپره دا ولاتانی سعودیه ترکیه و پاکستان لچوار چوار رکوت نامی مکه پا بندبونی خوان با برگری هاو بشو پرستنی سروری خاکی سعودیه لرگی همهنگی سربازی خیره و دوپاد کرده و همهنگوانه دو اودین که انجمنی اسایش ایدانی هرشکانی کرده و هاو پیمانی پشتیوانی شرعیت دا یمن رایگان چوار مشک و درونی خسیکن برو خاکی سعودیه تیک شکن دو حوال فرانسه خوی آمده دکاد با پیشکش کنی پروژه بریاریک با انجمنی اسایشی ندولتی با امانجی پشتیوانی کدن لحاتو چوی کشتیوانی لگروی هرمزده. دیپلماتکاری که نتوی گرتوکان رایگن پروژه بریاریک جخت دسر پیوستی ریزگتن لازادی کشتیوانی لگروی هرمز دکاتوا که یکی کلت شقه سریکی کانی گرژی لنوچه کده. هاوکات گرنگی استراتیژی گروکا با جولی بربر جهانی کانو اسایشی خوراکو زده خاطر رو. او دیپلماتکار امجی بوش کرد پروژه بریار پیشنی از کراو که دوپاتی دکاتوا که دبیت پابند بون به اسای دریا کانو هبیت هاو تریب لگل پشتیوانی کدن لو دست پیش خریه اشتیانی که امان جان دست برکدنی پارینوی پارز روی کشتکانا بگروی هرمزده. دکتر مسلمین رایگان عراق ترسی لنردین دولار و چند سزایی که دیگه گشت اسمانکه اینکال ایران را گرتوا. هسته حکومتی لیبیا خنکانی هجده کجبر کودکی پشت راس نکردو توا. او قیمانن هاو کاری داره کنی پشمرگا را دکرن. تکاج به پینج خواتانا.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا وکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروفی کی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن یعنی ببمس عیب خانی خو
0: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
1: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوت تان لیدکم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلی سده فرمیس که کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 077291 42 42 077291 42 42 آسیاپی 077291 42 42 فاستپی 077291 42 42
4: گوبیستی رادوی سپیده FM بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپش خونکانی ایوا و خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی ایوا شاباز لوتری امادو پیش کشی دکات روژانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیش کش دکرید روژانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: بنابی خوای بخشنده و مهربان سلاوی خوای گورتن لبی بسرانی برز و خوشویستی سپیده افیم خوشحالین که لبرنامه کی تری شکاری هفته دا پیتن گشتینوا مجاری گرمیم هفته بریتیه لباس کردن لپیکنانی کابینه نوی حکومتی حریمی کردوسان ایا گرفتکانی بردم پیکنانی کابینه پاش انجامدانی دو سال لحل بجردن انجازه که اونه گوریه با حولاتیانی حریمی کردوسان ببخش ریتو للاک و لانیک لده صلات باسی و بکات که هر دو هیزی پارتیوی که تی گشتونه تر ریکوتن با پیکینانی کابینه نوی پاش انجامدالی حلب جردن و تیپرینی دو سال بسریده للاکی ترو او گرفتو قیرانانی لحریمی کردوسان هن روش بروش بسر هاولاتیان و بسر برگرانی زیادتر بسر هاولاتیانی حریمی کردوسان و دروز دکن ایا پیکینانی کابینه نوی هیچ لم گرفتو برگرانیانی سر هاولاتیانی حریمی کردوسان کم دکاته و بایه لم جاری برنامه شکاری افته ده بس لپیکنانی کابینونی حکومتی حریمی کردوسان اکین به میوانداری با رئیس ماموسا عبدالکریم احمد چاو دیری سیاسی و روشنامه نوز که لسر هیالی پیوانتی لگلمانه ماموسا عبدالکریم سلاوی خواهی گورت لی بیوم کاتت باش امیه با پرسیاره دست پیب کم ایا پیکنانی کابینونی حکومتی حریمی کردوسان پش دو سال لحل بجاردن انجازه که اونه گوریه ببید با باسو خواسی میدیاکان لحریمی کردوسان ده؟
1: سلای خواهی گوره لطو و لبیسرانی را دیشت ده افیم نوالا بداخل و فانبلی شرمزاری که گوریه که پش دو سال اگر اوش پیک بین و حکومت پیک بین شرمزاری که گوریه و هیچ باسی اونیه که لمنان دان جازیان دان درا و کوبریتی لوی تام نوهزا اگر دشتنا و قناعاتی لپار دو سال حکومتی جانن انها و تنها بالتی که روالتی و هیچی در الگینا همو او کارانی کل دو سالی را بودو پیش او دو سالش دستن روشتون دیش کراوی او دوخی و هیچ لدوخ کنا گورد یعنی کابینی تیگ بیت تیگ نیت امان بسر همان بابتی خواهن وکو او تری لماوی تشوا عزداریم ناسی پیزمرگان کردو یا خسنوی هزکانی پیزمرگان
0: بله
1: راستی از زور متراوی که هم که بر لوی که بنای خسنوی پیزمرگان که تو وکو هزی تیم اجتماعی ناسی او من باب که او دو نقطه تفتیشوی باولین تری که لنیوان دیگلو بین پاسی کسی احیا و لا به یک معقولی احیا با یک تری داتن ناو وقو دو بلاس معموله لگل استریا کن در یک دو خیتره لابرن ایتر مشکله نیا هیزی پیشنر گشتر نگریتا اما که ما نوید که کسیلی دی منکان که امانه تزگل یکن با روالتی روکش با چاو بس کردنی برن بر معموله اکن لگل پستکانه نک بحقیقی و نارو یعنی من لگل بابت نارو کی جواری کنانی بلین بلی اما هنگاهی بنین با پیتنانی کابینکو کمال گوران کاریب کن کمال پرسی چهار سر نکراو چهار سر کن گرفتا کولکانی کمالگا چهار سر کن اما اندم دورم عمال نکن بلان بروالت بوی بلین اگر بیتن بلین حکومت بکات کابینه دیم بکات بروالت رنگا لئستا هنگاهی بنین که وکوتیشن ام هنگاوه اگر تعدیر یک بشه بوی تعدیر شد مزاری نه تعدیر میشانه
0: زور باشه ماموسا عبدالکریم بست لوکر که بو چاو بست یا خود بو روالت بست لپیکنانی کابینه نوی اکره اما بلیم پیکنان و پیکنهنانی کابینه نوی چی لم دو هزه هریمی کردوسان که 35 سال حکم رانی اکن چی کم اکایا خود چی زیاد اکایا یعنی اوان بر مبنای اواتیه گشتون پیکنانی حکومت و پیکنهنانی هیچ بارو دوخیق لزروفی اوان ناگوره بلکو ازمونی هریمی کردوسان لروینی و دولتی و زیادتر گشاوتر اکایا خود کومالک حساب بکراونی و دولتی هیا که امانه هیچ لای امان گرنگ نیا یا خود هر پیکنان و پیکنهنانه که خوی لأصلا گرنگی کی نیا با من
1: اوان لروی صلات و دستوات اندازش بو بسر دو زونه و او دو زونه یخلاب تو بو خوین و هیچ چیز یک لخوین و تاوکو غیری خوین لبرانبر او دو سلطه و دستواتی که هیانه لی دو زونه منافقه هم ناکد بویا تکرن لسر پیکنانی حکمتو که خوی و کودورک لعی کردن با عقل و ذهنی او خلق عجینا کابینه کش پید بید بی اداریتی که کردنان با امری واقع و لسر زمین بینی هیچ گران کاریت بسر آمد بگره هندی قصه هبو لو باسانی که کرات و جم امری هزه پید حالتون که کرات نکان با و بو بحسابو کن هندی لده صلاحات کن یا خود ده صلاحات توا و ادریه با جگری سلو که حکومت لملا خوی و خود سلو که حکومت معمال الگا و سلو که حکومت لولا خوی با خوی سلو که حکومتی اولا يعني بس لو بو تكريس يعني جيجي الكلبني او واقعي كهية ياسر بفرسيان لأنك حنقالك وفيشوانك وقنري وكو من باسي يقسنا ويأم بإداري يفيا بويا أن بابكا وكاما جنتي كد غوالو تيتيا رنجا بشيكيش لا واقعي نيو دولتي أو دوخي كلناو تكاهي وقران كارياني كلناو تكاهن کاری گریب بید با امان که در جور لجورکان هنگاو با یک گسنو یا خود تسنانی حکومتی رو حالا چید باید. اما تزدیلی که عبید برونی بیدی گوهن کاری کنی یا شکر پیمان آلین آماجن کشانوی امریکا لعراق خوی بو خوی هنگاوی که حتی جاری کسر بیم و سر و باسی نوی روالتی سیزی که از نبکه کوتیان ولان دانویه بو ترسی که بروتی بیرتون یعنی هر بو روالتی شد انشان دو هنگاو
0: زور باشه ما و صعب الكریم یعنی براسی موی او بپرسم لسالی 2026 یعنی سردمی او ما و کتمان و نهین یکان ایسا لکوبون و زور سر یکانیش اچنه دروا ای ام هل خلطان دنیا یا خود ام رو کشی چی لبابتا که اگوری تو ناوی هزکانی حفته بگوری بو یکی یکو هزکانی هشته بو یکی دو اما یعنی لواقعیه چی اگوری بو هریمی کردوسان تاوکو زلهزانی که وکو ولاتانی امریکا و اوروپا یا خود ولاتانی اقلیمی بم رو کشه هل بخلطین یعنی جوهری راسقینی ام رو داوه چیه؟
1: شکرک زور جوان من راسي أمان كيوسيان با يكم مادي إعلاني هي بووي كاري لسركن جمهوري خوان أم ميخلق بابل ناوان دا ميديا يكب دوينو بو آرستا بيبن كأوان أو تا هنگاوانين أو تا يكشان خطوتو بو أوي أجر أو خوان خواسرون على أجل دوخيتي نخواز رايو هاد وصل هديما ومن كاك والله إما ويكا لسدس من ويكا كيويز بوكز من كاك وكان هذي كجمع قيخ خنوات يك من خستوى أو من كز حكمة من فيكينا نا كاك يمن لدروا بلانيك لسر هريمي كردستان هيا أما هريمي كردستان لبرزن يعني خوان لبرزن
0: يعني خطابك ابو هاولاتي هريم كردستان دوباره
1: اخويا انا بقدم اوباوي حليت نجوي ياخذ نكيك نجوي نابر برواله اجينا وكوتم ام برسا اقل دقتي بدي كاريكي زور عسانة بل لو يباك هش كبكي زي الروالة دورو الروالة كتني داري ميلا هنقال يا عملي بنبو تشارسر كردني حندي برسا لبواری گندلی و چرکسازی و معنا تا خلق دردی که بکه باری سرشانی حوالاتی سوک بکه تا خلق بله یعنی تو دقت بده دناب روزنامه نوسی تو باوردی سینی هنگاوکان بکه لپرسی کانه با زور اما زق زق بوتا و اگر یک چاوی کور بینید اگینا ام پرسا بینید که معنا چون معمول لگل حوالاتی هست یکم یک علی کمپانیای چاو چنوکی دست خستنا کردی خلق لنا لعرای حکمت شد لعرانی جاره با اوفرک که اوفر للای حکمت و للای دسالاتی خدمت گزاره و خلقی هر دور بمانعه لگل پرسی حکمت داری هر یک نگیده فقط چون اوفرک هست یعنی اوفرک علی نصافن جاتن بودا اشتین مورن قرزکان تن بودن اما تنها لکمپانیا هست همو من روزانه ای بینیم
0: بله
1: اشتا بازار ای بینیم که ده لاستیکه واتی ولا خواه پنجاه داشتن من که ببوی چاری چاری مشتری کان بجای تو حاویان خلاصی نیوگورتین
0: یعنی بتعبیری که تر اوفر لنوان دو هزابه که برپرسیاریتی لسر نبید تنها خزمت کردن بید توکات یک حکومتی خود ارکو برپرسیاریتی دابین کردنی کاربات لسر
1: بله به گمان اما ما بستم دقت بده چون دست بند با گفانی منو تو چون دست بند با گفانی
0: بله.
1: حولاتی چون اول کبند او خطوی یکم و هنگاوی یکمی تالان کردنی گفانی خود و کپاری ایتی بیشماریان با گراوه تنها و تنها عمل کمپانیا هست یعنی حکمت به خوزبونی هست به خوزبونی تواله او قردانی که لسر هاولاتی هم بلی خوش دون اگر نه همو هاولاتی که زانی لم ملاسع اونده حکمت قرداری فرمان بره هیچ کاتی اونده فرمان به قرداری حکمت نه هر هیچی نکرده اوی بکرده دیو تا که او بسی کنی شد بود لسر هر مالک رنگه
0: یعنی برسیاری که تریش گرنگ لو بابتا کات یک خاولاتی هرم کردستان بلیشا و امپاری کاربایی تسلیم کرده و یعنی چی لدوخی خاولاتی گوری چی لخزمتگزاری گوری چو کوی خزینی بجه گشتیه و خو اوانش هموی برسیاری جدی
1: هیچی نگوری کات بخیار لبل اوان بابتا بریتیه لپرسی که وکو کسی تایبت کمپانیای مکتا هشپند نکات بیت چایی لگی فهمی حالات یعنی طبعا حتی کمپانیاش باشتره دیوکتره چون کمپانیا که بانیون داشتانی که هیانه داشتانی که حقیقیه سودیه که گرینه به حالاتی هرشی یعنی هنگاو با اوانات که داشتانی که کومل خزمت گذاری تریجبینه تکایه یا خب کوالیتی برهمکی باشتر که چون که بینید بم داشتان قازان جیتی کرد لدنیا هر وحای یعنی
0: الیره و اگر پیوندی به بابتک شو نبی اموی راو سرنجی بریزد بزانم لسرو بارودوخی که چند روشه که لسنوری قضای پینجون هاتو تا پیشو کاتی که اولاتیانی هریمی کردستان خلکی او دفرا به تحدید قضای پینجون روبروی ام پروسه بونو که روناکی پروسه روناکی و بوجور نارضایان در بری و هزا امنیکان تونو تیجیان بکارینن تنانت امرو باز لوکره که تیمکانی پروژه روناکی لقضاکت در کراون پیام اکتی لمرو؟
1: بله براستی ابه بلین اویسی که لدیمن جوانکان خلقی رمی کلیسان او دیمنی که پیمانویت خلق زندوه و نادی انفتحا باستر یعنی خلقه بخونی که هنده جاد لا هندی سعودی رو رنگا خلق و بیشتری وقتی آب توال هیچ نکری هیچ نبود و توال همش دکو تایپی هات و کنانتی اشیا ما دیمنی خوب شدن اون دب لوال کنبلن هیچ کاری زمینی برایشی اوی کلا پنجم عضو آدایش که کلا میمونه هر گفته جوانه که هیچ نده هیچ نده فکر دنن لو دوکو خاموش بودی که یعنی که وای خانه رو که خلق مردوه یا خلق به مشتی راضیه خلق هیچ شخصی دنیا لسره که حکمتی لی ام زیمانه پیمانه لیت لسر آسی هرینی کدیسان ام نعنه من هی یعنی پینجوین یعنی اکا کاده همیشه با جوهن دا فکره با بالایی بزنگه نمونه ایتی بالایی لازنگه ای خلق لی خوشیاری خلق برام در معفکانی خوی خوزگا ام زیمانه اگوازره و بزرگ خالی تکسن که لراسیه ایمان لپرسی که گشتی و چونه سر باسی کاره بکات بختیاره و لبید نشه
0: ایمان لپرسی
1: که داری
0: بله.
1: داری و وقال پیکنانی کابینه و چونه سر جل ایک لو کشانه کهی او که
0: بالفعل زور باشا امي بقري مو سر تور سركك لحفتي رابردو باس لو كراب نيون جيري ياخذ بي عازي ياخذ باب رياري ولاتك اقليمي بربسكاني بي بردم بيكناني كابينا توابون و هزب الله د سکان لهریم کردستان لانی کن اعلان یوی کرکا حکومت بمزی کان پیکیت یعنی امي اول بريست بپرسم اکرید ولاتی که نیو دولتی بر یاری پیکنن یا پیکنه هنانی حکومتی یریم کردستان بدد؟
1: لراسی ها با پارتیو کسی بله و اکرید و اگر میرژیسی که حالی هریم کردستان بر رومی ببینیم اگر چاوده رکید برگه با برگهی او جیان سیاسی که لماوی را بردو ها بزره و اوی برچاو کرید که پارتیو کسی لبردم دو حالتا هنگاوی که اگر والتیش به انن با بابتی پکنانی کادینا با هنده چاک کادینا ایچی دیانی دوانی که هنگاو نپیانو که هنگاو کچی اما والتیش دو حالتا حالتا بابتی تینی و دولتی یا خود گرانکاری اک روی داده که پیویس بکرد لکشوارتی های او گرانکاری یعنی شای حده نیکوستانی خوی رای خواستم وکو پی وکو 2003 تا تک جیم با سوخا حرمی کردستان دو حکمتی ها بو او کاس که بعد لبنیادنا نوی عراق نیترا دستور انوسا و حکومت و کابینه نیو بغلین سردن اکینه لعراق دستی پیه کرد تا تیوه که دو حکومتیان ها بو بلان برغوالتی کن پیه گفتوا لکنای او دوخا یعنی هر کن کرد دوخه تو اخوازه که امان برانبر عراقی که اوکات زور لعواز بود طبعا عراقی اوکات هیز اوپوزیون اکانی اوکاتی که چوبونه در صلات لعراقه همین زور لخواری پرسیه که تیوگون در روی در صلات و نفوز و تجربه و امانه و بویه بو حل خلطان دنیا خود نایل ابنین هرشتیک او دو حزبه بای قوتان که که امان تابینی حکمت من یک خصوصا و تا یک حکمت من هیو کردی هریمی کردستان و کو هریمی که فیدبال لعراقا و با دستوری کردنی لیوان را اینکه اگر دو اداره بونه اصلا کردی فیدرالی تسری نه اگر اوانی لبر اوی او دوخه ای خواست او هم جاور روالتی هم بایش هم روالتی چون که حتی اصفش کاریگری او هنگاو روالتی هر ماوه و دیداری هر وکو خوی که داشتیم خوی قایب او خیلیم که افنه خالی دور هم کرد وقتی او یه بله امانه لجیف شعری نو دولتی یعنی بروان پیل که غلاط هرمه کن کاریگری دوری هی لسنیت غلاط نو دولتی کن امدیکا و غلاطانی که فرانسا و معنه کاریگری هی لسنیت امانه طبعا او ولاتانش تكون معاملة اكن يعني رنقا عندي كوابزان امتنها بامريكا طبعا امر قديه بسوءك او موديلة اقر بجديد بو جورانية امر بو جورانية بم جوريه كالت اقر او انقاوان من باشا قلنا ان انا اوكلي حق من بسر او بابتي ترونية جوينيكا بختيار طنبارات نمقابليكا ضروني الله يتمنى قل دولتي كي موحد و یک نتوو حتی بس یک نتوو شده یعنی وقوی که عراق لفرتوازیه به پیزکا یک بگیده تو پیزکا هم دخی نمینه ان پیامانه که اجازه للای برپرسانی امریکا و سفیه یک و چون که ایسه همون مناده داریم یعنی امانه ایسه جاران برپرسه بالاکان یعنی بینی ایسه همون ندیم اوانی دزار بون زوری معامله کردن یعنی گل پاسیه کسیه بویا یعنی مو او پیامانه که پیانالت اگر او هنگاوان نمیسی و شعروان اشتی کردن ما ترسی که انا دروس که هیچ نبی بو او وکو شفاعت ای بیخن رو بلین او من کرد آیا ایو چی من بوکن آیا ایو چی رین چی کرد یعنی
0: زور باش
1: یعنی ترش برکن بروالت یک خصوط والن بی کارت هاوکاری کن من لیمال بس باقي او كاريتانا يعني امانا ازانن بشيك لا دستكان يعني اقر دستيبكا او حزيانا وكحيان اليو دستيكا خمي دولة يعني
0: او كاريتان كيوتا مترسيو
1: اجا فنجاها زالي جلتيز مرقا ببريت وفاتي يكيكي مشكلة يكم خوان نايدن حتى دي قد بدا بلا برس النويان لكيعا زور زخ کرده و هیان بود جازان یعن کرد که بلکنه هنگ دله احترامی خواه زور لکه از بخیان کرده که پارکی کود سر عراق و طوالتی کود سر عراق ایسی هیچ گرفتیان نمای احسر مجالی عسکریه که ایسی پیز مرگر پیز آسایش هیچ نیان رو این نگر تو کلا بلکنه و یعنو که خوی اروان همان
0: پاره
1: یعنی گرفت جت سر پاره و آنه استعداد یعنی حتی لو پاره و دهاته داعاتی کمپانیا قصی و حزبیانی اوان سبسی بگن بر او پیجمدگانی که اوانه پاویزن بویا
0: بله
1: نهشتنی یان بابلین راگرتنی هاوکاریەکانی ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە کاریگەری زۆری هەیە لەسەرەوەی کە ئەوان بە ڕووەڵەتە هەنگاوە بنێت بۆ هەرێمی کوردستانیش بۆ
0: حکومەتەکەش
1: یۆکوتم ئەو دوو خاڵە زۆر کاریگەرن یەکێکیان گۆڕانکاریەکی ئێستا لە ئەراایە بۆ ناوچەکە دووهەمیشیان هێزە دەرەکیەکان بە ئیعازێ بە کەلیمەیەک بە جۆرێ لە جۆرەکان پەیامێک بنێرن بۆیان ئەمەش کاریگەریە بێت چونکە لە ڕاستیدا ئەوان وەک لە سەرەتای بەرنامە ئامانجم پێکرد ئەوان دوو دەسەڵاتیان هەیە ئێستا ئیستعدادیان نییە کەمتر لەو دوو دەسەڵاتیان شەڕی ئەم دوو هێزە
0: شەڕێکی
1: نێژوی دێرگن لەم سی و شەش ساڵی حکومەتی هەرێم یعنی دوای ڕاپەڕین پێش ئەوەش شەڕێکی نێژوییان هەیە کە بریتیە لە شەڕکردن لەوەی کە کێ دەسەڵاتی یەکەمە لە هەرێمی کوردستانە تا ئێستا یەکلایان نەکردوێتەوە بۆیە کە پێیان یەکلان نەکراوە نە بە هەڵبژاردن نە بە هێز هەنیان بەردەبەر ئەوەی کە کاکە هەر کەسێ لە ناوچەی خۆی سەرۆک بێت
0: هێزی
1: سەرۆک و منیش سەرۆک و ئیتر هیچ کێشەمان نییە کاتی خۆشیدا لە حکومەتی عێراق دەرفەتێکی باشی دا بەوەی کە مامجەلال بوو بە سەرۆک کۆماری عێراق کاک مەسعودیش بوو بە سەرۆکی هەرێم ئیتر هەردوو هەر سەرۆک بوون کێشەی ئەوە نەما بڵێن کێ سەرۆکە هەردوو هەر سەرۆکن ئەوان
0: کێ هێزی یەکەم هەر کەسشان لە ناوچەی خۆیان نفوذ و هێزی یەکەم نو بەڵێ بەڵێ بیسەرانی بەڕێز ئاگادارەکەمەوە کە میوانەکەم بەڕێز ماوسا عەبدولکەریم ئەحمەد چاودێری سیاسی و ڕۆژنامە نووسە ماوسا عەبدولکەریم ئەمەی ئەو پرسیارە بکەم بەشێک لە حکوومەت بریتیە لە ئۆپۆزسیۆن بەشێک بریتیە لە بەری بەرهەڵسیاری ئۆپۆزسیۆن ئەوترێ هەر تەنها حکوومەتی هەرێمی کوردستان نییە کە نەوعیەتی نییە لە هەموو دنیا و پاش دوو ساڵ لە ئینتیخابات باسی ئەوە کاکە بە ئینجازێکی گەورە کابینەی نوێ پێکهێنرێ بەڵکو لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆنیش پەرتەوازن لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆنیش ئەجەندای ڕوونیان نییە پێش ئەوەی حکوومەت دروست ببێ ئۆپۆزسیۆنی بۆ دروست بووە لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن ئێستا بەشێکیانە چنە ناودەسەڵات ئۆپۆزسیۆنی ساختەوە ئۆپۆزسیۆنی ڕاستەقینە لە هەرێمی کوردستانە دروست بووە ئەبینی لە هەفتەی ڕابردووە باس لەوە کرا لایەنێکی ئۆپۆزسیۆن ئەخباری ئەوەی بڵاوە کردەوە کە پێشتر وەکو ئۆپۆزسیۆن خۆیان ناساند ئەو هەواڵی دەقیقی هەیە کە حکوومەت پێگێت و کاتێک خواستی وەکو لایەنێک جێبەجێ نەکراوە ئەم ئەبێتەوە بە ئۆپۆزسیۆن ئەم معادلە بە تەندروستە بینی بە ڕێزت
1: بەداخەوە وەکو چۆن دیمەنی حکومڕانیەکەمان دیمەنێکی ناتەندروست و ناڕێک و نابارە دیمەنی ئۆپۆزسیۆن بوونەکەشمان هەر ئەوەی لە چاوەڕوانەکرێ یعنی ئەوە داخو کەسەرێکی گەورەیە چونکە لە ڕاستیە لە ناو سیستەم و حکومڕانی تەندروستە ئۆپۆزسیۆنی زۆر تەندروست و باش دروست بێت تەنانەت تۆ ئەگەر باسی ئۆپۆزسیۆن بکەیت ئۆپۆزسیۆن یەکێک بێ لە هێزە بەدیلەکانی دەسەڵات و مافی هەبێ و پارێزراو بێ و بتوانێت ئەوەی کاوێت بە خەڵکی بگەێنێت ڕێگری لێ نەکرێت چونکە باسی ئۆپۆزسیۆن و دەسەڵات دەتوانی بڵێ دوودی یەک دراون کە ئەویش ئەوەیە هەر یەک لەم دوو هێزانە ئەوەی کە لە دەسەڵاتایە ئەوەشی کە لە ئۆپۆزسیۆنایە هەوڵەدەن پرۆژە و بەرنامەی خۆیان بخەنە ڕوو بۆ خەڵکی و خەڵک متمانیان پێ بکە ئەگەر جاری ئەم دەسەڵات بوو بەیانی ببێتەوە ئۆپۆزسیۆن ئۆپۆزسیۆنەکە بێتەوە دەسەڵات کاتی هاتە دەسەڵات و کەموکورتی هەبوو هێزەکەی تر یا هێزێکی تر ببێتە بەدینی ئەو لە کاتێ باسی سیاسەت و حکومڕانی و سیستەم و دەسەڵاتەکەی ئەمە دیمەنەکەی ئەمما لە هەرێمی کوردستانە لە ڕاستیە حکوومەت و دەسەڵات وەکو تاپۆی لێ هاتووە یعنی زۆر زۆر دوور نەڕووین لە چەند ساڵی ڕابردووە بەرپرسی ئەم دوو هێزە هەبوو چێت یەک کورسیشمان هەرێ هەر خۆمان دەسەڵات یعنی دیقەت لەم دەستەواژە بدە ئەمە دەستەواژەیەکی دیکتاتۆریانی تاکفەوانەی چ ناوێکی تری لێنی جێ بێتوتیایە بەڵام لە هەرێمی کوردستانە ڕۆشت و گوزەراش و قسەکە کراو واقعیش بوو یعنی حتا ڕۆشنبیران خەڵکی ڕۆشیار ناهاتنە دەنگ بڵێن ئەمە چ جۆرە عەقڵیەتێک کە تۆ بڵێ یەگەم نیە کورسی مەرز کەواتە لەم وڵاتە حکوومەت و دەسەڵات ئۆپۆزسیۆن بوونی نی ئەوەی کە هەیە دەسەڵاتی ڕەهای سپا و عەسکەر و هێزی چەکدار و ئاسایش و ئەمانێ ئەمە بەداخەوە کاتێک دیمەنی هەرێمی کوردستان ئەگرین بۆ ئەوەی لە خەیاڵا قسە نەکەین کاتێک باسی پێوەرەکان پرەنسیپەکان باسی بنەماکانی کارگری و باکانی سیاست اکین و باسی حکمرانی تندروس و رشید اکین ابی اوشتانه جید بیتو بلام کنیه کواتش تیکی تر هیا بدیلی تی تر یا قصه تی تر هیا که بریتی لباسی ام دیمن ناتواوی حکمرانی ام دیمن ناتواوی حکمرانی وقال اوبالا که برهاویش تکی گوازراو تو بزر سیبتری جیعن لزمنیا بو اپوزیونش یکم اتوانی زور برونی بلی امانه اپوزیونی سخته دروسه کن اپوزیونی روالتی دروسه کن اپوزیونی دروسه کن بولی او
0: یه امان جی پشتی دروس کردنی اپوزیونی سخته چیه؟ امان جی پشت دروس کردنی اپوزیونی سخته لکردوسان چیه؟
1: امان جا که زور رونه لراسیا هر کاتیک هیزی گندوی زور بو حکم رانی که وکو امی استابو اما خوبشاندانی گوره بینی دوی زماوری گوره بینی اما سرطوکی هیزی حقیقی ادینی لحوزار نکانه اما بیت بدینی در صلات اگر چی ناوروکو ناوخنی حکم رانی کش ما توابی یعنی خوی شتیکی تر لدائی که بیتی اوتی لدائی بونی که حقیقی حکم رانی یعنی خوی ابیتا بدیل فنانا دینی مانا رافرین و خوبشاندان و امانا هموی درنجانی او ناتواری بطوا و کزنی او کلینی بویا اپوزیونی ساختا یکی کلا درست کرا و حقیقی خانی بسالات که همیشه وینو دیمنی اپوزیسیونی راستقین اشهوینه دو هم وینو دیمنی هرینی کردستانیش برواله جوانه که که کلی اپوزیسیونه زنگی هنه و نکردی هیه هیزه که لکه که زرنا لوجیکیه بینی مانه ماهوی با بردوه هیزه که بید لماهوی که کرتا لبیس کرسی و سده تا کرسی اگر اما بشک نبیل شواز دروس کردن که گندوی حقیقی که اتصالات و گواست نوی بوناو ارگان و کایا کنی تر چه نوی کلیه نیست اما بکیا جیه بیتاو هیز یک چون تو آو لکاتی که توانی بلی به صدان هزار دنگی هم هم صدان هزار دنگی پس کمون یک سرکو تاینام پی هست یعنی لحری میکردتانا و هم دیمنانه تکراری شدنو یعنی ایبینی تکرار بنو ام یه زدید بس دکلیتا و ایلا عبری هزه که ترخیص جگی ام ایش دا عبری با سیناریو کانی خوان یعنی او سیناریوانی دای ارژن با هزه اپوزیسیون کان هزه اپوزیسیون سخته کان بابلی با چای خومان ایبینین یعنی زور رونه هم خوی او ام هزه لناو کایی که لیت اوی تفنیع اکریه دروس اکریه با
0: هزه که ناموی
1: یعنی معملی که دروس کردنی ریک هیا با دروس کردنی ام تاخته بینی که اوکوشون تزیر اکریه لزورش دا دیمنی اوپوزیونیش اوها ناشرین اکریه با داخل و لپالیا هیز تن دروس تا بابلم رک داخل تاوکانی ناو کومگا یا لعواز اکرین یا دیمنی ان لعواز یا روم یا لعواز اکرین یا خود ای شکونه بردم او لشاوه بربلاوی که او تیکا که همو یه بیرکو یعنی تو دقت بده که بختیار چنجار منو تو گمان لیه بوا که که میزانی دی اپوزیون و دفعه چه بیر کنو هر دیکه همویان هر کنزل و همویان هیچ ناکن بو ایم و هیچ نیه و یعنی او دیمنی او بران برکانی بگیرید بوی او امانجی اتکه دیگه مثلا خالی که برای امانجی پیشتی اما امانجی که زور گوره امانجی که به دیوی که ترا خزمت کردنه به هشنوی در صلاحات که و کوی در صلاحات لگی خویا و لشوینی خویا بم سیناریانه بم یاریانه
0: بردوام لابدید بناوه
1: بله بردوام ابدی زیادر رگی خوی دا اکتی سیبه که لمشهد دیمن یکای ابینی او اما گشتونه تکوی
0: زور باشه. ما تو بلیم زور سپاس با رئیس ما موسا عبدالکریم احمد چاو دیری سیاسی و روشنامه نوز که لشیکاری افتلگل من بوین زور سپاس با آمده بونی با رئیست
1: زور سپاس با ایوش کرد مختیار
0: سپاس سکن بلی بیسرانی با رئیس خوشویز ایوش تا برنامه کیتری شیکاری افتا همولیک بخوای گوره اسپیرین خواتانه

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: کتک هوشیاری یسای من دبیت اشنا دبین به مفکن من سای یسا حولکه بون زیکرنوی یسا لجیانی روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: و بریانی و بلی و لپی جورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سووین خان لانو و لیک چزم لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کمالگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری کی زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا بدوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایب بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمتګزاري تایبته ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا د هاتو کې گش بوجګر ګوشکاند بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژې ټایټانیک سیټی مو پیوندی کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
5: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
6: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش بسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
7: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نهاب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
2: هندک جار جیان باری که اونده خورزد خات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتر گری اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشندکانی نشتی من لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم اوش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
4: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بای رویان کردوا تا رخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نگانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز دبن
2: ام پروژه پیکاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-2-9-1-42-42 0-5-2-9-1-42-42 آسیاپی 0-7-2-9-1-42-42 فاستپی 0-5-2-9-1-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیده اف ام
7: فراکسیونی گرتو به داده چون با کسی مامسان و فرمانبری گریه بستکت بنکی ویکتوریا چالکره و بخته کنترولی چیه شنگل دکت روشی بجی 2027 عراق روانی انجمنی وزیران دکرت

0: بنای خوی گور سلطان بیت کجمیر پنجو حوالکن تن پیش کشکین. فرکسون کن یک گرتو لبغتا و هرم لحولی بردام دن با به همیشه کرنی ما مصاین و فرمان برانی گره بستو چندین دیدارو کبنوین لکلان پیوندارکن انجام داو. حلال محمد الماس برلمان تاری فرکسون یک گرتو لپرلمانی کرسان بس بده فیمی راگن لبغتا و لحرمیش حولو بدو داد شون کنین برداما با کیسی ما مصاین و فرمان برانی گره بستو اینوید او کیس سرکوتو بتو لپروژه اسی بجی عراق دا جیب کرتوا. پرلمان تارکی یک گرتو تیشی دبت کار با خوبخشانیش بکرد. اوشی که کل داوکانی شند یک گرتو که بکرین گره بز باوی سالی داعت و کاریان نسب کرد تاوانیش ببن با همیشه.
1: چون پارلمان، اخ پارلمانی کردستان، کلیو کسانی که گرنج بود بلامانو، ماموسایانی گریبز بود. یا ماموسایانی وانبیش بود که وابکرین گریبز تو هولوتی کشانو، بدوده چون یک منه بود، اخ فرکسیونی گرتو. اسج به همیشه، یعنی به همیشه کردنی گریبز تکانی که قل دعو کاری کن من و لکاتک شاندی دانستان کاری حکومت هریم کردستان، کوی ولی قل فرکسیونی گرتو اسلامی کردستان، هم لبغدا هم لکردستان. او کاملا دعو کاری که پشکش کرده که دعو کاری کان جختی لسر کراوته و به همیشه کردنی ما مصاینی گری بس و فرمان برانی گری بسته که او جمعی زور زوره که او از آن حکومت ایسا دسلاتی کردی و حکمرانی کردی فرمان برکانی زیادتر لسر آوران اگر به تو او جمعه درکی لناو پروسی خویندنا او قطب خانکان زور باینه به داب خیرینو چکه ما بجاریک لولاش و بجاریک جمعی زور من خانه نشین کرا و روش نمالا و بای اما مصای گری بستان و اون فرمان بر گری بستان توانیوان جیگه اما پرکنو و ایساش تیکی کش من هیا او ما مصانو یا او فرمان برانه من هیا که خوبخشن خوبخشکانیش او ایشان لسر کری و اوجی که لداو کاری کانی شان دیگر گرتو که داوای کردو بلو نوس راو که پشکشی کردو که ابی ماموسایان یا فرمانبرانی خوبخش آنش کرین بگری بس بوی لسالی داتو تر دواتر ایشان لسر کری بوی ببنه به همیشه پرلمانتران من لبغداش و لکردوسانیش همیشه لسر ختن با استشوا که اما چون روژی رابردو همو من پیوندی من پیو کراو داوا کاری من پشکش کراو کوا اگا تان لی من بی و اما اوانک تو کری ایمن او کسی ایمن لهر شوینک بی لهر جگه بی هر حزب یک به که زور گرینگ حزم اماجبم خالق کم کاتی اما کری ابی د صلاتی کوردی حکمرانی کوردی جوازینک لبینی حزب کانا لبینی اندام کانا یعنی اگر کس اندام خوینه به الله وردنی تیابکا او لا با او کسیک بخاطر جگی که او به شفاف به او بابته و فراکسوین ی گرتو مار بتایبتی استله بغدا با او بلین جخت کاتو لسرو بابته بدم او بابته و بر دوام بدو داتونی وردی هيا که او کیسب به موش جوازیک سرکوتو به ولا پروژه اسای بودجه عراق جيب كريتوي
0: من کی ویکتوریا بطاوی چلکراو هزار غکان کنترولی چیه شنگل دکن. فریق رکن عبدالامیر شمری برابری نسینگی فرمادی گشتی از چک درکن عراق قمر شمرایگن که راجی سی امانگا برگای هاو پیمانینی دولتی به فرمیده دخلتو دوی اوادهش هیچ بنکو هزی که شرکری بیانی لسرخه که عراق نمینه توا. شمری لدوان اقدامشی با کر که بنکی سربازی ویکتوریا بطاوی لبونی هزکان امریکا چلکراو در بری دوخی میدانیش رونی کردوا که هز چک درکن عراق کنترولی طاوتی بسر چیه شنگل داده سپینتو توانای اویان هیا هر بوشه یک لکتی فرکو عین دا پربکنو که بهوی کشانوی هزکانی هاو پیمانان دروز دبید. برای بری نوسینگی فرمانده گشتی هزا چک دارکن جختی کردوا که هیچ نیگران یک لسر اصایشو سقام گیری اولاد لقناقی دو کشانوی هاو پیمانان لعرادا نیه. وزارتی خندنی بالا و توجینوی زنستی رایگان ساعت 12 امشو رای کوتی 26/9/2026 ماوی پشکش کردن با زنکولاین با درچوانی 12 امدهی زنستی ویژه پیشه خندنگانی دولتی کن لرکی واب. ویب سایتی رگی زنکو کتایده تو چی تر ماو کدریج نکرده و. وزارتی خندنی بالا راشی دگنید اوانی تاکو استا زنکولاین یان پر نکرده تا لیستا دادتوانن تاکو ساعت 12 امشو فرمی زنکولاین تاوب کنو لرکی سیستمکو بینیرن. هر وها درچوانی خندنگانی دولتی کن و پیشه یکانیش به همان شوا دتوانم چند ساعتی ماوا فرمیل زنکولاین پر بکنوا. کارکانی دیجنی امده کنی پروژهی بودجه 2027 عراق بردوامو بمزوان پروژه که دنیر رتا انجمنی وزیران. فالحساری وزیری در عراق فرمانی بلیجنی امده کنی بودجه کردو که بدات شنو را کارکانی پیوز با برگکانی بودجه 2027 تاوب کن. وزیر کراستو خود دوی کرانوی لگشتکی با نیویارک سرپرشتی کوبنوی که دیجنکی کردو بمبستی پدات شنو با پروژه اسی بودجه فدرالی و تاوب کنی پدایست کنی. اما هنگاوا وک امده کاری که بو اوی لعنده که نزیگ دا پروژه که با انجمنی وزیران بنیرد. با گوری راکن رو وزیری دارای رنمایی داوا پیوسته کارکان بخیرایی و بپی که تدیاری کراوکان انجام درن تاوکو همو رکر ورد بینکانی پیوز ببرگکانی بودجه ببیدو اکوتن کتاین بیتو پروژه که احمدی نردن بیت بپی اصای برابرنی دارای عراق دبیت وزارتی دارایی پیش کتایی حتنی سال پروژه اصای بودجی سال اینو احمد بکت و روانی انجمنی وزیرانی بکت تاوکو لیوا با پرلمان بنیرد. دو حوال. اجنسی هوای رویترز بلاوی کرده ولی میانی که بنوی لوتکی نوان دونالد ترامپ سروک امریکا و شی جی پینگ سروکی چین لکاتی سردنکی دابا ولیتی گرتوکان امریکا واشنطن و پکین گشتون ترکوتن با کم کرنوی باجی گمرگی لسر او کروپلانی که کم تر هستیارن به بهای 30 میلیارد دلار لهر دو اراسده. به گوری راکان رایوکی وزارتی کاروباری دروی چین که لشنگهای بلاو کرو تو ام هنگاوا لچوارچوی کودنگی کی هشت خالی ده که لسدانکی شی با واشنطن هاتو تا اراوا. به جورک جگل رخستنی کم کنوی باجی دولانا بریار دراو گفتو گو سبر به پرسی جیری دست کرد دست بیبکاتو انجومنی که هاو بشی بازرگانیش پیک بهنرد. وزارتی دروی چین اماجی باش کردو که هر دولات. لمیانی کوبنو که دا دانیان بکارو هولکانی تیم آبوریکان داناو پسندی هنگاوکانی پیشویان کردو بم بستی دراجه پیدن به دسکوتو درنجامکانی گفتگوکانی پیشوتری کوالالامپور. فراکسیونی گرتو بدو دا چون با کسی مامسلانو فرمانبرین گره بستکت. بمکی ویکتوریا چالکره و بخته کنترولی چیه شنگل دکت. راشی بجی 2027 راقروانی انجومنی وزیران دکرت.

ستاوتان لبی کردی ورزشتان پیشکشکین. لانیشن لیگ حال بجاردی فرانسا به گل چیکلیان امپاپه لتوچیای بردوا. روزنامه از دل پیکانکی امپاپه نگرانی که زوری لنیو ریال مدرید دروس کردو به تایبت که ورزی رابردوش کشی لهمان اجنویده هبو. لانیشن لیگ حال بجاردی بلژیکا به دو گل شکستی با بجاردی ایتالیا هینا. امبروله پالانتی نیشن لیگ حال بجاردی انگلترا روبروی اسپانیا ده بتو مقدونیا با کولیج لگل سویسرا یاری دکا حال بجاردی کرواتیاش ده بتو میوانی چیک. امرو لجامی کنده و البجاردی عراق لدوم یری خوی دار روبروی البجاردی کویت دبیتوا. گرهام ارنولدی رایانری البجاردی عراق دوباتی کرده و دیانوی یری که نیب پیش کشب کنو بتمانهان بخویان هیا. لیری که دوستانه در البجاردی برازیل نیتوانی لأسترالیا بلتو بزحمد لگل یکسان بو. رودری دلی بباشی منستر سیدن اسمو باورن ببیتاوانی یعنکه هی هیوادارم داد پروری بیت دی. زیندین زیدان پاش یارکوتی دوخی کلیان باش نیست بی دگره تو مدرید و نامانوی مترسیب خیلی نسر. گاستون ایدولی روشنامنوز داله کریستیان رومیرو دبیت کپنی داعتوی البجاردی ارجنتین دوی وسنانی لیونل میسی. جیرون بواتین یلمانی بو ویدی ددری راینری یعنی تراب زونسپوری ترچی. اشوی که فرمی این بولو به های سخته کردیم روانامه کتانی کووید لحالبجاردی سویس را دور خرایوا. ایرلینگ هالند و باشین یاریزانی مانی ایلول لمانسترستی حلب جره. روشنامه لیکی دلک کلیان امپاپی که تک پیوندی به کمپی مشق و رایانانکانی فرانسا ها کرد پیش وقته هستی به کمیگ نراحتی کردوه. هر شاد بند.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار هر دی بنا تاقیب کانو، هر نایب در بچه توش دتوانی، تاقیب کی توا
2: هنجوینی اصلی شاهو، هم هرزانو، هم نایب و دسکوتنی لعشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلیمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلابجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن منه بناو شاری سلیمانی و دورو بری
2: هنگوینی اصلی شاهو

0: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگر بلکولیدانی دلی صدان باوکیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگ و کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباوک لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباوک با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباوک لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
1: سپید FM دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دی گهاندن آزان یاریانده 106.1 106.3

دلخوشی، دلتنگی، کنی، گری، بابینی، هفجینی، هفالینی و همی هست و دمین جیان خوشتوی خود سلاوی سر بن. گلبانگ خواز عبدالرحیم بر بهاری، دابچین دیوانا پیغمبر خوشتوی، سلاوی سر بن.

Ebu Hureyre razibuna Xwedî Teala serbitin. Bişkanın Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu el fe'lul hasen. Peygamberi salavat xwedî serbin heş babeti geşbiniya kiri. Heş rajbiniye nekiriye. Ud guti et tefa'ulu huwa el kelimetul hasenetu. التي تسر الإنسان أو أخفنا جان أو أمروكي واتكد دليوي بيتن ودليوي خوش بيتن وقالك جرى بيفتين مروفات إيخن وبيفتين مروفة بلندكن وتشي بيفكي دلكي أفاكي ودلكي بشكيني وقالك جرى مروفكي تشتنا بيتن نبارش تدبيتنو نه بلا بیتن هر سرو برکی دی تخازیتن اشتتو پیوکا جوان برامبریوی ام برامبریوی بیجی اوه اشتتی تخازتن و اوه یکو او کارت کو گلک خیر جی پیتی تنویسین انا سکره مالکی رازی بونا خودت علا سر بیتن گوتی پیغمبری گوتی بابت تطیوری و اف بابت تیت خرافی وان صحبت تا گوتی خوج دیر بکن الفعل الصالح الكلمة الحسنة دائما گشبینی نرجبینی و پیوا جوان ولو گوتی وقولو للناس حسنا اجدف خود تعالى پیوا جان الگل خلقی باغبن اوه جوان ولو جی پیغمبری صلابت خود سربن وقتی اگ درد کت گوتشتی پیغمبر پیت ما عجب گیرتی اختی گورید بو اد گوتی یا راشد یا نجیحو یا اوی کو تریکی نشامد دی یا او کسی تو یه سر کفتی جیانی دا پیغمبری گلک حجویا کری صلی الله علیه وسلم و پراستی اوی گلک کارتی کرنا خل سر مرووای هی دی بینی گلک جارا پی وکی دلک دی ایتش کاندن برین اکل دل دف مرو وکی ایت پیدا کرن و اف ازمانه چکی دو سره تو تشی یا باش و تشی یا گلک دلا پی خوش بکی و تو تشی کدی سامرو و پی بیشینی و گلک جارا اخفتنو تشتید کرد جی پیدا بن چنکی گوتی یعجیبوه الفعلو یعنی گلک اوه پیت ما حبتی پیغمبر صلابت سر بن چنکی نفس مروی بر فرحت کتن و هندک جارا وکی هیوی بونه که بو مروی پیداد کتن و حتی مروی برف حسن الظن ود بتن اب خود تعالی دیسا الحافظ بن الحجر رحمت خود تعالی سر بیتن اوید گوتی الحلیمی بیشتن بحسی پیغمبری صلافت خود سر بین که حش وی بابت هی گجبینیت کرو حش رجبینیت کر چیکی رجبینی هندک جرا بابت هزرا خلتش خود تعالی و بابت گشبینی هزرا باشش خود تعالی اتیت انجام دان و خود تعالی حشت کتن حجوی بابتیت کتن کو بابت مرووی حسن الظن هزرا باش اب خود تعالی حبیتن هر وصا پیغمبری صلابت خود سربن حش ناوت خوشت کر و حش ناوت نخوش نت کر و بابت ناوی کو ایک شوان بابتانه کو ویابیتن دی باب تایبت گلک گرنگی پیبدن بو عیال خو و نابیتن هر ناوه که هبیتن بی تبکار اینان و بابته اج بابتت گرنگین چنکی هر مروه که هبیتن اب ناوه خودتن یاسین جبر هند قلت ويعجبه كل اسم حسن وقتي بسيرا نوفي كيت كير نوفي تشيك نوفي كي خوشبا دا لي قرن جيتن وكيف خو بيني تن دي سابور عيدات بيشتن بيغمبري صلافت بالسربن وقتي كفرت كير شولكي دا بسيرا نوفي ويكتن فاذا اعجبه اسمه فرح به وقت ناوی او با کل دف پیغمبری صلابت بسر بن جهه اعجاب با گلک کیف بیتات و حتی مگر نجین و گشاتیت سر و چاوت ویداد دید جبابت ناوی اوی مرووی
لوجه اگر چوبا خو گندکی گوتی پسیارا ناویوی گندید کر اگر ناوی گندی خوش با دیست گوتی ری پیغمبری ود بو صلابت خود سربن و کیفکا گلکا مزن اپوی ناوی تات ابن القیم رحمت خود تعالی سربیتن بیش خود تعالی یعنی حسا غری زمرو ویا چه کری مروف معجد بیتن سیرمند بیتن اب ناوت خوش و اب ویانه و میلا نفس مرووی بو وی تشتی چیتن یک مروف بیتنات بیتن یه مزگینیت ده بیتن یه کیفت ده بیتن یه سلامتیت ده بیتن یه سرکفتن و افلحت ده بیتن یه پیروزباهی و مزگینی و سرکفتن و وقت بجن اف همی پیویت هی جوان او دیدا هبن لوا پیغمبری صلابت خود سربن حش ناویت خوشتگر گلی دی بابا بتایبتا بتهنشنی که الدسپی که هفجینی و عیال دیوا هبن ناوکی و سند دن نسر عیال خو صبحی گازنده پیشت بیتا کرن ویا بیت ناویت تو دنیا سر تول دیو بچی و رامانه که باش هبیتن هر وصا پیغمبری صلاب خود سر بن حش خونت خوشت کر انا سیکوره مالکیت بیشتن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجبه الرؤیه الحسنه بیشتن گلگ حش چت کر خونت خوش وقتی که خونک خوش بگود با ابی بکرت بیشتن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوشت بی صلاب خود سر بن يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها حش خونا خوشت كر و بسيراوي جيت كر يعني خونا خوش مزقين يكش دف خود تعالى و أف خونها بخو بيلا يعني پیغمبر يحج بيجي كري عليه الصلاة والسلام هرو الصحة تقول سامورد بيجيتن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة وقت پیغمبری نویجه کت کر اقبل علینا بوجهه دا بر خودت مو نکو پشت خود دا نویش کر او دا بیشتن من رأى منكم الليلة رؤيا کی شوا افشبا خونک دیتیا او پیغمبر صلابت خود سربن دا ایتنو رامان خونوان بوان بیجیتن چن که بتشتک گریده هندک جرا غیبی یا خود تعالی غیبی نشا پیغمبری دات صلابت خود سربن لو تقوتی الرؤیه الصالحه من الله ابج دف خود تعالی و تقوتی انها بشارت منه ابا مزگینیه داتو شکر خود تعالی بکی السر بابت خونا گلگ یا خوش ابا بتجیل دف پیغمبری هبویه صلابت خود السربن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حج بابت تیامون یا گری گوش لای راست به پیغمبری صلابت خود سر بن دست راست خاری و دست راست و خاری و یه پیور گرتی و دان یا پیدای و او تشتید کو گلک بقدر و قیمت دیسا هر لای راست چون مزگفت وقتی نعال خود کرد پیخو وقت بابت ششنه پر شکرنه حتی پیغمبر صلابت خود سربن دست بیکا خواخو سلای راستت نوست عایشت بیشتن پیغمبر صلابت خود سربن يحبو التیمون فی طهوره اذا تطحر و فی ترجله اذا ترجل و فی انتعاله اذا انتعال یعنی حش بابت هندت کرکو پاقش یخو لای راست دست بیکتن یعنی دست نویششتن و دیسا وقتی پرچا خوش شد کر آن وقتی نعال دا سر پیخو پیغمبری حج وید کر علیه الصلاة والسلام و لواجی گلک گرنگی یاب وی بابتی هات یادان که هنده کارتین ویا بیتن توان کارا دست راسته بکیش بلی که ایکی چب بیتن و نشیتن و سر ویاب زحمت بیتن وی گفت که المروی نائه تا گرتن ولوا پیغمبر صلوات الله سربن حتى بابت قران وقت تقوتي واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين بحسوان كسايكري ابيكو دبدست راست كتاب اخور جرن
وناديناه من جانب الطور الأيمن دي سبابة موسى عليه السلام چه ترك الله راسته چنكي اليمن البركة كو بركتت دا ودي سجبابة جشبينية جبرهند پیغمبری صلاة قد السربن گلک حش چکری یا حش بلابیتن لای راستی ها کری اما هندک تشتین پیغمبری او تشتیب چپی کرین مثلا چون جه دست آوه پی چپی هاوه تجوروه در کفتنا شمزگفتی بلابیت پی چپی هاوه تجدروه بابت خوششتنه دست چپی تایبت بود دست نویششتنا تارتا جلک دیستم دست چپیش برخو کری چکی دست راست کره برخو و افکار تا پیغمبریت کرین صلی الله علیه و سلم گلی خش کبرا امیل گل هندک بابت گلک دل وکر اد گل پیغمبری خوشتوی صلی الله علیه و سلم کو بومد بیتا ریک و رباس بومد بیتا چاف لیکر کو ام چاف پیغمبری بکین صلى الله عليه وسلم دل قلوات بردوان بين دوان بابات هدا خد تعالى التوفيق بدتن خد تعالى حجك كرنا بي پیغمبر دلت مهدا زدا بكتن مرا قريتن سر باشي وسر چاكي بردوان آمين والحمد لله رب العالمين.

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن با رادیو سپید اف ام السر فرکانسیان 106.1 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام بشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بیچان ما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دوباره السلام علیکم ده درجه دینا نوچین خو افرو گرا دوی یا رفاتن 153 شهیدن قربانین انفالا دورا تل شیخ ل بغداد و گراندن اوجی پشتی ور گرتنا 172 رفاتان ال گرای کدا بر یار ال دما چاتروجن بهجی هفت گورم دیم بکوم ل همان دور بهنه پشکنی نو و گراندن
2: من المؤكد ان اليوم تم
3: امر وزبي دوامي رفات شهيدان قربانيان الفال والجرايه وزبي كم رفات 172 شهيد بو امر رفات 153 شهيد او شهيدان امر رفات كان يروان كراوتوا دغرين وبو ناو سيد تلي شيخ راسیدام کار دوای هولی چی گوری وزارتی تندرستی و دسته شهیدان انجام دره. سرزم استنگا کان سارسر کران تا گیشن منجامه. خطا روژی دا آتوش دا حود گوری با کمال دیکل تلی شیخ دکرینه و. انشاءالله لگل وزارتی تندرستی دسته شهیدان بردان دا بین سرم پروژه تا کتایی بروانه کرنوی سرزم رفات کان ده اینی. کتا روانه کان راسی دا سل سالی خیان تا گیشن امروژه.
2: وصول الى هذه النتیجه الواقع هناك
4: حقیقه ملف مقابر الجماعية هو ملف
5: درود الرحمت بو جياني پاچ شهيدان لراسي دا دوسي گور با کوملکان دوسي كه كوزارتي تندرستي ل استوي گرتو هر وها حول شي زوري لم دوسي دا دريد سر راي بوني كميل بوجو امراز دارا يكن بلم سپاس بو خدا وزارتي تندرستي تواني به باشتري شي و ارككي انزام بدات بدل نه يو تنها وزارتي تندرستي لم دوسي دا كار نكات با كل سندي ل يعني فرمي وزارتي تر گرنجي بم بابته ددنو هاو كاري شي گور هي بو کوتاي پهناني به شوي چي بنرتي سپاس پیزانین من بو سرزم لاینکان بو رزدار سر و کمار و هر وها بو تواوی آمده بوان گرنجی پیدانشی گوره للاین هموان و هیو ام هاو کاری دبیتو های داخستی ام دوسیه زور گرنگ و مرویا
4: اهتمام کبیر من جمیع اکید التعاون سیثور
1: وزیر دارایی عراق پشتی و گریان خول امریکا که هفت سفره علی زیدی سر و کزیرین عراق بو فرمان پلیج ناماده کرنا پروژه سابو جیکر که کارین خود لزب کن داکو پروژه سابو جی سال 2027 بزودترین دم بهت تمام کرن و بهت هنارتن بو جوات وزیران الوقت که دیار کری دمو پسند کرنه افرو فالح ساری وزیر دارایی عراق سرپرشت یا کنبونه کالیج ناماده کرنا پروژه سابو جی سال 2027 کر مرما پیدا چونه پروژه سایو تمام کرنا پیتوی نوه اف پنگاوجی وکو آماده کاریه که دا کل پاشاروژا کار نزدیک دا پروژه بو جوات وزیران به تنارتن دا کل نزدیک ترین کنبون دا به تپسند کرنن. لدو را گاندن وزارت دارایی فالح ساری رین مایی دایا پیتیویا کار بلز الدور دمین دیار کری به تنجام دام دا که همی رکار و هیر بینیم پیوندی دار برگیم بو جایوه بیگی رو بون دو ماهی بهن و پروژه آماده هنارتن بیتن. لدو ریاستار و برنادارای عراق دویتن وزارت دارایی بری دو ماهی هاتن از سال پروژه سابوجه سالانو آماده بکت و روانه جوات وزیران بکت دا کلوی رژی بو پرلمانی به تهنارتن. هلس احمد جگرا سروک فراکسیون یگرتو ایستامی کردستان لپرلمان کردستان آشکرا کرد. ریوبری یک جه ریوبری این پرورده دوه که دور جه همی رکاری نیاسایی و ایداری دو خوشکن خو وکو ما مستاین گره بس لسر میلاک پرورده پارزگاه دوه که دا مزراندینه جگرا سرو که فراکسیون ها یک رتوی تکس کر اوه وک مزندترین بادکا گندالی لپروسا دا مزراندن ها کرت پرورده دا دهتا دست نشان کرن الدمکی دا به هزاران در چین زانکو پیمانگه هان به تایبت جی سی ایکم و او چندین سال جی دا مزراندن حاطی نبی بهر کرن. اما شکر جی پیناف پارستن مافی در چوانو رگری کرن جی گندالیه لی پاشارو جکان نزدیک دا دی زانیاری و بالگین زیدت لسر وی باده که برا گشتی آشکرا کن.

0: هنگی یکا ثابتن.
1: فراکسیونی یگرتو لبغداد و کردستان همه هنگن لگل خواستکانی ماموستان و رادستی شاندی دانستانکاری هریمیان کردوا. پرلمانتاری کشدالیت گر هریم مبستی بید دتوانید امان بکات همیشه و پیوستین لدامز راوکان و نکرد لگل عراق دا جا بکرنوا.
2: هولو تیکوشانو بدو داتون یک من هبو وک فراکسیونی یگرتو ایسج به همیشه یعنی به همیشه کردنی گری بستکان یک کلا داوا کاریکان من و لکاتک شاندی دانستان کاری حکومت هریم کردستان کوبو یول گل فراکسیونی یگرتو اسلامی کردستان هم له بغداد هم له کردستان او کومل داوا کاریک پیشکش کرای کله داوا کاریکان جختی لسر کراوه تو به همیشه کردنی ما مصیانی گری بس و فرمان برانی گری بستا که او جماری کی زور زوره که او ازم حکومت ایسا د صلاتی کوردی او حکمرانی کوردی فرمان برکان زیاتر لسره ورونه اگر به تو جماره درکی لناو پروسی خویندنه او قطبخانه کان زور باندې به د بخرینو چکه به بجاریک لولا شو بجاریک جماری کی زور من خانه نشین کرا روشنه مالا و بو امام صاګری بستانه ان فرمان بر گری بستانه توانیان جګه ام پرکنو و ایسا شتی کی کش مان هيا او امام صانه او یا او فرمان برانه مان هيا که خوبخشن خوبخشکان جابه ایشان لسر کری او جګه کله داو کاریکان ایشان دی ګرتو
1: جماری ماموستانی گریبست زیاتر لا 40,000 ماموستا و فرمانبرانی گریبستیش نزیکی او رژه دبن که وگ دالن دبید لپروژه اصای بودجه سالی داتو عراق دا به همیشهی بکرینو لپال فرمانبران و ماموستانی عراق خواستو داو کارکانی اوانیش جبجه بکریو چاوروانی ولامی ارینی شاندکانی هریمو ناوندن لسر پرسی به همیشهی کردن یان یاگر حاجی کنالی سپیده سلمانی
3: بگره ندامزراندن ها کارمند و نوشدار ساخلمیه یه ندامزراندی چندین جاران خروه بوینه و بودا خواست کرنا دست بیکی ترین مافین خو اوژی کدامزراندن بریار از صبحی جارکادی لهم بر وزارت ساخلمیه خروه بونه کادی انجام بدن. وزیر ساخلمیه جیه هرمه البارا ندامزراندن و جیف جنکن ها مافین وانا زانیاریان دیارت کتنو دبیجیدن دویتوان زیده تر صبر و تحمل هبید.
4: وزیر سفارت با درچوانی پزیشکی دانه مزرع و داوه کاریکان بچوه گیشت و بریار سبینی لبرده مزارت تندرستی گردبونه و بکن اما یک دوام او حولاتی که چاوی چیل دست دا که دا اوترید بایی حلی پزیشکی ها بابطه بچوه
5: من لیره و آدمه بلیم که همیشه و من زیادتر لسالک ده بید لحولی توایی بردوام دام با دامزرانی پزیشکان و کارمنده این دمشتی که دلیم پزیشکان و حتی پزیشکانی گشتی پزیشکانی ددان و پزیشکانی درمانساز این دک کارمندانی تندرستی به همون نشانه گن تصور نکه اما دام دزگاه کارمان تنها لیستا دا بی پزیشک بی اما دام دزگاه تندرستی ما نیستا پروژه که تاو با اگر تند کارمندیش تندرستی ما نهبید که بردوام جولی بود دینو ارکی اما یعنی اما شتگنیه دیاری اک بی چکا پیش اوی پزیشکان داوی دام دام اما پیشتان پیان هیا بایا بدل نیایی و ام شینه دکرتو اما یک دو بابتی پزیشکان درچوانی پزیشکان او درچوانا پیوسته چی ضرورتی امید که اما ریکاری پزیشکی لحرم کردستان دا شو روز و بیشتر کاج میره لحمو قضا و ناحقانه لدورترین گندو لدورترین قضا و ناحی سر سنورکان بگره تا دگه یعنی دورترین شوین نناو شارکانیش او پزیشکا برزانه بشوی ایشک گری دوری دا صورت آتا یاسای پلبندی مانه یا کات پزیشکی دبیتا پزیشکی نشتادزی دیری نواتا مقی مقدم دواتر دبیتا اقصایی دبی کسیش تر بیتا شوینی اما دوریه دا سوره بایا با ضرورتی ایما با بردوانبون لسیستم تندرستی حولی هم بود دین دجوارترین کاتی قیرانی آبوریش داولا کاتی کورونا و همو تا اندازانن تا استاش زور دار جماره چی باشی دا مزران نیبو کردینا هم با عینه مرکزکان با بشکانی شتان با نخوشان نیکان من نامی همو لیستا کتان پیبلم لیسان باسی بکمو لحولی لسیمانی حلبزه دوک زاخل لحمو شوی نکان کردیتی و بردوامش دبید بدل نیایی و بلام توزک صبری دوید و من پیانم گوتو من نیونری وانم من خوام با نیونری درچوانی کولیجکانی پزیشکی و همو کارمنده این تمسیتیش دادنیم
3: می هفته یکی علیج ناسو تمانیا قایم قایم یا قضا کویا بریار دای او ترون بیلن به دست بکن نشین پانزین حکومی 705 دیناری ورگرن لهمبر دا جماره کاشوفیران خروه بون دلگرانی خواه لهم بر وی بریا رهنه دادیار کرن.
6: Yeah.
0: كاكا إما مزمع صحيح عشان شاركوا نكوزوا هل بكام نشاركوا يا سهل ما سهل في سنة تمام بيا ديالا تقدر بعقلي خو ما هو سهل أنا ما كري وابو إيش خومانو رجاني خومانو هاتوي دائم في ذكينو ديالك برس خايم خايم برا إيش دركوا آية سهل بس سنة نابي حسي بزيني والقولي إما جبرلي أو شارك إيش حمام بو شارة دعوة بو خاكو نجتمع دعوة حظك إن إما جوكو خلصش آسائي بزين ما بي بدري وكو أو خلكي كسهل بيو يبا لسني خو مرادة توني مزيني خو مال بابا حق دني
6: سبقي ما شخص مالي وزيار شلاقا ما انتهي فيه اوه مالي داوي بنزين دفين يارن اعلم بنزين تدري اتو سيار على كالو فان قودي شان لوك دي قودي اصا ايش مالي ايش يو شو مالي داوي بنزين دفين
3: بهالكفتا روجا جيهانيا درمان سازان ششمین کنفرانس درمانسازی الهولر برهوچو دو کنفرانس دا زیدتری 300 درمانساز و نوجدارو بر پرسن ساخلمی آماده بون
7: امرو روش درمانسازان براستی زیادر اما تاکید کنه ولا سروی ک لو روجه بتوانین پیامی پیروزبایی و پیامی هندان بگینین به درمانسازان لو روجه دا هاوکات چشل درمانا چشل کمی درمان چشل توزیع کردنا چشل وشتانه هیا بلام امرو ایما زیاتر کنفرانس کمال لسر فارما فیوچر فارما فیوچر واتا چونیتی دیاری کردنی مستقبل و رسم کردنی دوا روژی درمان سازانه بوی امرو لسمینار کان من لوتکان لپیشکش کردنی هر کینوتیک زیاتر ترکیز ما کردو لسروی که درمان ساز دوای درچونی لکولیج درمان سازی چون حاضر با دنیای ایستا و دنیای ای آی و دنیای بلیم پیشکوتو و اینه اول 2000 بلام لیم نپرسی چند لکولان و چند شوینی نارس میشه چون که آن پینس بقید ایمان نوع خوینی چی تازه و نوع هستی چی تازه بخوش ما بخشه و اکید با همو درمان سازانه بس بخشه نبونی درمان سازان یا خود نبونی دامزراندی درمان سازان واتا نبونی خوینی تازه و گشه تازه لناو خستخانه و دامو دزگاه تندرستی کن
8: طبعا لیره اوانه که او رو حاضر و نزیاتر یعن درمان سازن واده کد که پردگ بید ما بین خودی درمان ساز دکتوره کن بشی استافی طبی طبعا استا درمان ساز جی خوی هیا دکتور جی خوی بلان که در روی سر نخوشی همو من پی من خوشه جوانترین شتی پیشکش کن که نخوش سودی لیوار گریتن او سمیناره کن روشن بیر یکی زیاتر دادتا دکتور و درمانساز دادتا او استاف طبیه که ریگا کن کراواتر دکتن پی مایا معلوماتی علمیان زیاد دکت اگر جناب لجوره بای پیش او دکتور اکمان سمینار اکی علمی پیش کش کر کلای منشتکی زور جوان بو لبرای لسر نخوشی آلزایمر و پارکینسونیزم بو زور شد وکو خوم سودم لیوار گر لبرای دایکم آلزایمری هیا هر پیشم گد گوتم چند خوش بو او سمینار دا لبرای دیم معلومات زیادتر لیوار دگرم
3: هجمارکا خودان موالیدین پیدان آکاره بلی کرکو که جور پیندان آپش کاپیتیویا گازه یا حیوانه بو کار پیکرون موالیدین دو کنگره که روژم آوانی داده خواست کرن پشکوان یا گازه بو بهت زده کرن
9: امرو که اما کو بینو تو نیونری صح مولدکان هاتو صاحب مولیده به تینا نه هاتو بس صاحب مولده اما نیونری گرکان هاتون لیره کو بینو تو که هاتوینه بس یوا کین هنی معانات من هیت یک نگیشتنی که لبین اما حولاتیان اما پی ما خوشا او تی نگیشتنا پر دیگ نمین یک لبین مانا لیک تی نگین تی گیشتن لیک تری زور چاکتر خزمت به امیشو به حولاتیان اکا اما خو من حولاتین لکو کب یک تکی نه هاتینو دو اما کمپانی نیمه لشاری که او هات بیتیم با شریک گیفانی خلق بروتین نوا. او برای گازی که دوای ایدن اما بشه 24 ساعت نکاتو بشه یک مانگ من نکا. او دس او 24 ساعته که آن دوای کن لسروی قدرتی اما تا. اگر لم کاتی لم مانی نوی که استاچه پاییز و کار با ناو باشه اما هیز روزه گل 12 ساعت بود 13 ساعت بود تا کو 15 ساعتش کار با کمتر نیه کمتر براو نبراو زیادتر من دوا.
10: دسالات با من علیه من گازم نیه تو برم ولد کمیش بکه 24 ساعت من زور سیرم پیاده تو گازم ندیده چون ایش بکنم دوای بیانی دو بیانی کنار خشکش درسته حالا من اونا گازم داره پیاد او گازی که من ایش کردم او خوب باهی بابلین حدودش من نالم حدودش بابلین باهی اشروش دروغه قاین او دروغه با تو دروغه مدت زنیم او دیه او دروغه مثلا با نرخی بام لیکه داده و باشه من بیز دروغه منه باستر مانگ او بیز دروغه من با بازاری رشی سنم با گرانی سنم هر چیز یعنی معقول نیه تو دی حسابی که لگل نرخی خواته که داده پیم
3: به هرکفتا روژا جهانی گشت و گزاره ویستوالا پایزیا تویله لسیرانگه ها اویسر بریفه دوچید. و شیلده مکیده کنها بره بره آکنجین تویله باجارو که خوب جه دهلن جبر زحمتی ها جیانه و نبونا دلیوین کاری لدوره وانده.
11: ببونه روژا جهانی گشت و گزاره و فیستیوالی پایزی تویله لسیرانگه اویسر بریفه دوچید. چندین چالاکی هنری و کلتوری للاین برای و برایتی گشتی گشتو گزاری هلب جو ساس کراوا. به من بستی راکشانی گشتیاری زیادر بو نو چکا.
12: دیارا سیرنگا اوسر لشارچکی تیولهی که کلا سیرنگا دو بفنکانی پرزگای هلب جا. مبست من بو آمنج من بو بم جور چالاکانه ببازار کردنی بکن و گروتینی چی گشتیاری بین بم شوینه و لطاوی عراق و ولاتانه و گشتیار بینیم بو امشونه.
11: سر رئیس روشتی دل رفین و کشو هوای لباری نوچکا بلام هاتنی گشتیاران با شاردی تویلا کمی کردوا. فروشیاری کش خریابی رگوبان و قیرانی موچا با هوکاری ام کمبونوی دزانید.
13: تویلای کچیو فروسی نشاپش تو گوشا. چون هورامان و تل هورامان خلق یک سر پی تویلی و منطقو ایمدی ای. بلام ایسا کچیو بونو جاده و معاشی و نبیه و ایچه بیواوه چی فرقش کردن
11: للایکی دیکه و دانشتوانه کشی باس لوه دکن با هوی نبونی که رو قرسی جیانه و شاردی تویاله بروچو بونده جد
14: معلصف که ایسه ای ولاتو ایما کاریوش من آمان ای دگاو تویالی بطایبتی که گشتیار بپا پیویسی نیا که بی پیگه خلق تویلیج که ورو ناراحتی جیوای ایدگه رو برو رو چوربیه ملو رو برو مزاج مزوجیا یعنی هن کپر یعنیش گرتن جحلب جنه یعنی کش نانو کری کری کش دن ورو انه زمسانی بلو واگه که سوتمنی چی که گران او من تاو پیش دابین کریو
15: والا جاو کری معلومه قطعی اپی اچه معلومه چی میو چی پیشه اگر کنو کسی پس منی انا خواه و مرکانی خلقی چه قدر بعد میدید آره والا انا نو مرکانه خواست که فرش کرد توی رجیم چه فران دهید او دستی دیم زلو نده ایچ نره اینه قیامه شانه از دنی اچادنه چی شده دنی که تبردینه یا گوشی که بزرنه دیمیم
11: تویلا به هوی سروشتی جوان و کلتوری دولمند و شوینی تایبتی خوی لهورامان ده توانه اکی باشی هیا با گشه پیدانی کرتی گشتو گذر اگر حکومت و دانشتوان به هاو بشی کار بکنو، جرخان و خزمتگزاریکان باشتر بکرین، گشتوگزار دتواند ببیته های زیاد بونی دهد. دروز بونی هلی کارو، نساندنی زیادتر و باشتری تویلو هورامن. درون شاخوان کنالی سپیدا هورامن.
3: روزنما وال استریت جورنال ازداری جدرین امریکی بلاف کریه، دونالد ترامپ سروکی امریکا پیشنیاره که ایرانه با اگر بسته که هفت روژی رد گیریه. تهران جی برای که قطره پیشنیاره آرسته کر بو. تیدا دخازا لادانا دورپیچا دریایی و ازاد کرنا سرمایی بلوکیری دکل لهمبر وکرنا تنگاوه هرمز. در زانیاریان ترامپی پاریکارین خوراگهان دیه. پیشبینی دکل پیشتی هل بجارتنین نیوا خولا لحیوا تشرین دوی دا بمباران کردن آرمان جن ایران دست به بکنه و جبر که گمان هیئت تهران در خازن واشنگتن جیب جنه کرد. تماشاوانا نوچین سیاسی و داوی هاتن ده افکار من ریکان عزیز ده نوچین ورزشی پیشکش کردن که ریکان بخیر بی
16: زور سپاس
3: سلام چه یاری که گرین کف شوه هیه؟
16: والا دبی باسی یاری که عراق و کویت کن که کمی کدی که دست پیدا کلا جامی کند او باسی یاری گرینگ کیم شویش کن کلا نوان اسپانیا و انگلترا برای ود چه دنیشنز لیگ
3: انشالله کرم
16: سپاس

0: بله برزان لگلتان بردوامم لپرسی امرو باس لامارکان لباره پیکنانی خیزان به هوی پیوندی سوزداری و دکین لگل زور برز دکتور بکر قادر لکولاری دادی جنابی دکتور حالا سر بابتا که پیوندی سوزداری و هروها امارکانی ام بابتا امارکان لسر ام بابتا لسر اوانی که پیوندی سوزداری پیش وقتی انها با پیش هاو سر جینی چی من پیدالین؟
1: براستی همه مترسی داره زور مترسی داره او حالتانی که دی بینین امرو رجا لیکن دادورشی براز دانشتم هر بخوی طلاق است هر پیش مسئله سوزداری کش طلاق بویت دیاردیش حالتش یعنی زور زور مترسی دار برواتا بی من هر تقریبا نیو ساعت سه تارک لیکن دادورشی براز دانشتم هنده کارم هبو شش طلاق هات شش حفوان حالت هات دوانیان ماره کردن بو ساریان طلاق بو ساریان طلاق ساریان طلاق يعني براسي او حاله او ديار دانا يعني ما ترسي دار على ناو كوملغي كردي دي برو تشنا درواتن انجا تشندي طلاق درز دبي كتشندي طلاق درز دبي حسابي خوت اوندا دجاتيو ناريشي لناو كوملغي درز دبي انجا اوندا عائله ليك دتوري تشندي زواج درز بيتن اوندا توكمي وخوشويش محبت لناو خلق زاد دبي
0: سواني
1: است حالتي طلاق لحالتي شي ما ترسي دار براسي اما لهر ولاتك بي استاهل ويستيل سردكري استاوك بلن حالتك رادا جاندري لاستل زور ولاتي وابز ماليزيا بو حالته شواب يكسر دولت راوستا انجمني وزيران برياري دا وربزام هوكاري تشي يقلو هوكار دي تاني وتن كاكا او كوتشو كراني يقلو حالتان او كوتشو كراني كا هاو سر جيري دا كان ازمونيان ني اما دبي دوران بو كاين وفير ازمونيان كاين كابراك تشيكا تمانه چی گذشته هی کرکه تمانه چی گذشته هی نزنی چون
0: معامله
1: خانواده برای بکاتن چون معامله ها سرجری بکاتن طبعاً اوایان کرد دولتی اون کرد و با اوانه که دانه ها سرجری بکن براسی تو آنیان رزه طلاق کم بکن سرکوتوبون بله است همش تکمان هی بس کمه است پیش اوایی که پاج معرف کردنه دوره یکمانه دورهش یک دو روش چند ساعت
0: چند ساعت یکا
1: او چند ساعت هیچ خدمت نکرد
0: تا چند گرینگ او زیاد بکری
1: زور زور زیاد بکری است تو با خلی فیربونی سعر سه سر من دوره دکی اخو او زور زور گرینگ ترو گوره تر تو مسیر و سعر نوشی خیزانک داده داده از او کره داده داده او کتا ایباش او نزانی چون معمالی لگل که نزانی چون خوی لیرزگر زور زاروی حندی حالتی من باوی او ماوی که پیوندیم لگر کومالگی خوم هی پیوندیم پیوند کن بروات بی زارو حالتا چی زور زور ساده و بسیطه چشا چی گوره اندروز کردی لسر حالتا چی زور بسید که زور زور آسانه دا کری لبدانشنه که حل بکریت بدو جمله
0: بلا ما اوان ناگن حل
1: اوان ناگن حل او یک
0: دوش تاره سریان پی ناکن
1: پرسیج ناکن یعنی گوره ترین مشکل او یا پرز ناکن پرز با توی جری کمالایاتی ناکن پرز لخوایان گوره تر ناکن دا چن پرز مثلا با کس یک دکن که لخوایان خراتر یا خانه و دکان تیو دا گلینن لو چشه اجا او عادتا چشه که زور گوره ترو ما ترسي دار تر دبي والله هندي حالتي شي براسي با ليرش باسي بكم باشا استا سباس بو خو لگر او ما وك لگر خلقت يكلم كومل جي خوم سن حالتي كاتي گنس بيش اوي زواج بك پرسيان كردي براسي كچو كوركا
0: بيش اوي هاوس جي
1: بيش اوي هاوس جي
0: بس نيو پروسا
1: خو يان كومل گرفت ان هبوا كچو كوركا هر دو شيان گوتي انا با حالته كمان او هاي رأي تو چيه يعني رأي من يعني ورگرتي
0: مهم
1: اره والله من تقريبا حالته كان يقدو حالت بوغتم انگو پیوز نکه هاوسر جی دیو کن هر چند دیگه تن خوش دیو هر چند حستان لیا اقصه ایمشتان با دل نیا بس با جی من دکن هاوسر جی دیو مکن چون که انگو سر کوتو نابن ایلو حالتا نه چون سر کوتو دبی او روش حالتا که تا پیشم پرسم پی بکا با حساب کتاکی هینای تلا من ما پرس با من بکاتن امن قناعت با کتاکی بینم که مردی پی بکا
0: باش
1: طبعا کتاکا دانشت یعنی سیر و تا طلبه و کتابیشن دوره بو حالتا شی دیمانه چی زور سیر بو ما چند سال اکتر ما خوش دویم چند مال اوک چین یکم کسکش دستی کرد بگیریان گوتی تا استا من خوش دویستیم و هفت زاری لی دایما هفت زارم پی کتیا
0: خوش دویستیم هفت زاری لی دایما
1: هفت زار یشتا نبوینه جنو مردی اکتر ای گوتم باشه اتو هاتی قناعت با من بینی
0: مردی پی
1: من اوکی دوم دوم پی بلای مردی پی بکن هفت زاری لی دایما او جزشتا وی مردی پی بکاتن او چند داری خوش دویستیم آخرنا دکتر لیم داره بر اوی کرد نه کاملا دست هیچ نبود هیچ نبود دبی ببی پرسی من نتیجه داره که چه داره آگاه لی لگف فلانی خسنا که نه لگف فلانی قصی کردی یه خود جاری جدی تو نیه
0: تعلق
1: خونه دو واسی تو نه لگف فلانی قصی دکا
0: معرف نکردی
1: کوانتا کوانتا بر راستی پروسه که گوتم که کلا هلا سرتای سرتاو ایو فاشلن بتمای ایو مبکر نه
0: دکتر بابتی که بیگمان بومن بو میدیا و بو جنابی شد دلنیام زور گرینگ و بو کومالگاش اویا جاران بابتو باس خواسی زیابونه ولا نیو کومالگی کوردی به راستی عیبه چ گوره بو قرز بو یعنی جنابت بیگمان ازمون زیاتره جد لینه ده بو مثلا لا منطقه یک لا گرکک جنو مردک اللهم لیکتر زیاب نوا بلام استا کار لسر او کرا ولا ویک واکسان و قران زور بسادی و زور به آسانی لسر بابت درانن آسانی دل نحوای نوا پیگ نهاتین لیک حالی نبون زیاده بینوا ام بابتا تا چن کاری گری لسر
1: اوزا
0: کال کردنوی او بابتا
1: باباشت تواو کم بششی لو بابتای زنابتا خو کچو کوری پیشتر پیاو جنی پیشتر خو یکتری ندید بوشی وی بخوا او ام ببیرم دیتن لوانه خلکیت کش ببیری بی یعنی او افرات دهاتا ناو مجلس یک سینی اوی ده جرا یعنی چای ده جرا رو دونه بو هیچ شتیک نبو لگو
0: رنگ او کاتیش نیزانی بیش چهان هاتی تا داوای راست
1: برواته بی حالتی وام هیا بخوم نمونم هیا کراکا کچکی ندیت یا بابی کرتا وچیل بخوا وکو خلق روشی گواسنوی او پیاوا دونکی دیت یا خواه شاهیده حتی بو ککش دگو دگرام چاوم ده جرا چی بزام دستندگری
0: نازن اوج نیست.
1: هان زاوی. این ناجح ترین
0: زواج
1: شانه در.
0: راست.
1: براسیش تیکه بودن ناو کمالگی کردی. قیم و اخلاق هنده مبادی هبون مفاهیم هبون ناو کمالگی کردی براسی است. آوانه کال بوی تو. است مثلا شرم و عیب و او بابتانه هر مدلی نمای بسرت تو. کابرا اگر کاتی ک میردی دکرد بکس که خوی دگو نگو تو تو ملچی او پیاوی تا تازه تو داب رای لما بار شوازک بی او آفرتش فعلا خاتون بو
0: ریزی بگو
1: پروردک راو بو براستی او آفرتش کتش لمالی خود پروردک راو بو لهم روی که پروردک راو بو لروی اخلاق و پروردک راو
0: بو حاضر بو آماده بو
1: لروی ایشوکار و پروردک راو بو لهم روی که فعلا دی زانی او دایی که مشتی که بو بازده کرد مثلا ریزی گره و سر چونه یعن تمشای داکو بابا خوی دکرد عقلی تمشای داکو بابا که دکرد چون داکو بابا که معامله لگل دک دکن بلام او کچو کوری استا تماشای داکو باباکی دکن هردو لالیگ لالوتن حتی داکو باباکی استش او داکو بابا یوکو پیویست نیه براستی اوان چشایان هیه اوان مشکلیان هیه اوان آگان لمعلوم دالکی خویان نیه نزان چونیان پر ورده کردیه اوانش ازمونی چه ورده کردن؟ ازمونی لداشت ورده گرن لبابی ورده گرید ازمونی که اوان فاشله براست ببرین
0: زور باشه کاک دکتور مرد پیش پروسه هاوسرجیری تنها پیوندی سازداری و خوشویستی پشتی پی ببستره یا نخیر پیوسته به داتای بحث و هر و حال روی کارامی روی آماده کاری درونی او گنجا او کتا او کرب به یکا و حل کن بزنن آماده بن لوی که پروسه یک لبردما زور لو قصبری قباقی که دیکن لو پروسه دا و لو پیونده دا اگر بلیم سطان ازانم چندی جیاوازه
1: بس اما زور خلق وای اگر اقصی اما که اقصه دکه این لگل یکتر داری باشه دکتور جناب ده اقصانه دکه ادی باشه اما کسی لشه ببینین کو بیناسین کو لیتی بگین پید وای الا با رگای علاقه خوشویستی
0: پیوندی
1: لیتی بگی زور رکار و رگا هن تو بتوانی او هاو سری
0: بیبینی
1: جانی خود حالی بجری بیبینی تعقیبی که متابعه که خود دانشتن لگلشی زور زور طبیعی جایزه لگل اقصه خود بکه رای خودتو پیشنیاری خودتو بوچونی خودتو جیانی خودتو همش تکی خود لگل یک لب کو کس منعتی نیه بلام در بسی شو روش لگل یکتر و ما تا است یکتر من نناسیه لا کافتریا و مطعم و فلان و فیسار و گران و سوران و جارو حالتی زور زور نخواز را و نشیبش رو داتن براستی پی بلیم یعنی یکتریان لبر چاو دکوی جاریشتان پروسکر رو نده درست نبوا کمالا کشتی نشیب رو داتن بوی براستی اما دبی او پروسه ای که پروسه ها و سرجیریه سنگو قیمتی خوی بدینه لناو کمالگی کردی او پروسه
0: زور با
1: قیمت بو ما مستهش آینی بجداری تیده کرد زهر هر پیان عیب بو زهر یک لخزمکان را دست اکه که که حزمه لخزماتی اگر رخصت بدن اینجا وفد یک دستو وفد دوم دستو سیم دستو ایسان با مجلس چی گوره و جوان و با خوشی و ریک و پیک و دست ماز کردن استا بده خواه یعنی براسه پروسه و کال بوی تو و ناشیرم بو اگر واب رو ما وشی دیکه یعنی برای من کارساتی گوره رو داتن
0: براسی نیشتا لوش گورتی لوش گورتی
1: استا او روشا بروه تا نبی بروه قد توقعنا که شازده سار پازده ساری تاونه کرده طلاق درابو شازده سار و پازده سار اخه معقوله طلاق درابو اخه معقوله تو پیم سیر بو گوتی مکتبی ترک کرده گوتی باشا قیچه مکتب هاول دا بینه گوتی والا طلاقش درابو زور جاروه ایما من دالوان پیه تربیت نکره کورت پی تربیت نکری چه شی هه گرفتی هلا ناو کمال گاد دزانی بسی حل دکی دلی اوکتا زور زور سر رویه اوکتا زور زور سر رویه بمردی ده سعر سر دهی. ایبابا تو با کمالگ مشکل او. کمالگ درد و دینیری مالی خلقی چپ کرد که تو. کرکات همه روزی لکافتیا اولا.
0: پی جی نالی.
1: درجینی لوبینه تازه. درجینی از جواد درجینی لوبینه دبستری تو.
0: راست.
1: درجینی لوب دبستی او چه شکل
0: دینی؟ دینی گرفته که گوره تر دکه. زور زور سپاس دکم دکتر.
1: عزیزی.
0: سپاس. دست خوش بیا خواه. ولی بر رزان سپاس لب دکتر بکر قادر لکولری دادی. سبارت با باز خواستی پرسیام رو لگال مامو تا باز خواستی چی دیگه ل برنامه کمپیوتر دگمه همون لعکتان با خواهی گوره دست بیارم مال تانه و دان خواهتان لگم.

0: لانگاوی که سرنج را کش دا پسپورانی زمان دستواجه خرابونی مشک یان گنینی مشک با صفکنی کاری گریه نرینی کانی برکوتنی زیاد روی بناورو که ببای خکانی سوشیال میدیال سر مشکی مروف دیاری کردوا فرهنگی اکسفورد دوی اوی 37,000 دنگی کاملگی جیهانی زنکوکی به دستی ناوا خرابونی مشکی و گوشی سال 2024 حال بجارد به پی پیناسی اکسفورد خرابونی مشک اماجه با تکچونی درونی یعن فکری که لانجامی زیاد روی ده بکارنانی ناورو که انترنت ده درمزده بید هر واب سپورانی زمانی اکسفورد اماجه یعن با وکردوه که ام دستواجه زیاد باو با اماجه دن بنیگرانیک سبر بکاری گریکانی ناورو که دیجیتالی ببایخ به تایبتی سوشیال میدیا امزاراوه لنوان سالانی 2023 با 2024 برژی لصده 230 زیاد بونی بکارنانی بخوی و بینیوا. اوی جگه سرنجه کمین بکارنانی تو مرکراوی امزاراوه دکرتو با سالی 1854. لکتیبی والدنی هنری تورو دا کتی دا بسی کاری گری جیانی ساده لسروجده لسر درون کردوا. تورو امی به همه دابزینه کی گشتی فکری زنیوا. ام دستواجه لسردمی نوی دا و کجداریک لمترسیکانی جیانی دیجتالی و بکرانی ناروکی بیسود سری حال داوا. لروی زانستی اوا، میشک لسات وقتی لدائیک بونو دست دکات بدروس کردنی، بو پی کاریگری لسرا بو هی گشه کردنو فیر بونو او ازمونانی کتاک پیدا تیدا پارد. تی پربونی کات جماری ام گواستر دماریانا ورده ورده زیاد دکات. بلام اگر کسی بر ازمونی نیونه کمیت یان بر دوام نبیت لفیر بون اوه بشه بکر میهن راوکانی میشک دستکن ببچوب بونوا امش دبیت هوی دابلزینی ام گواستروا دماریانا توی جینوکان دریان خستوا او کسانی زور دخوین نوا اگری توجبونیان بن خوشی کانی وک از هایمر کمتیرا هروها اوانی برکوتی ازمونی جورا و جورنو لو گوارنو دا کردک که پیویستیان ببیر کرنو و شی کرنو ها که کم تر توشی او نخوشیانه دبن او میشکی که هندانی بردوام ورنگید. در رگی فیربونو ازمونکانو با تیفربونی کاد بچوب دبیتو. برکوتنی من داوان بناروی که بیسود لقوراغی گشکرنیان دا رنگ بیتر رگر لگشکرنی دروستی میشکین. لم قناغ دا من دال بزوری پیویستی ببرکوتنی ازمونی ارینی ها. وک کار لیه کردن لگل دایکو باوک یعنی یاری کردن لگل منداوکانی تر بو اوی میشکی بشیوی که احسایی دروز بیت. اگر بر ناورو که ببایغ بکوید کاریگری نرینی لسر گشه کردنی درونی دبیت. ناورو که خیره وک ویدیو کلیپی کرد رنگ کاریگری لسر میشکا بیت چون که رایجی گواسنوی دمارکان کم دکاتاوا. توانه امرو بو ترکیز گردن بو ماویکی زور سنور در دکات. میشک به هوی چن هوکاری که و کاریگری لسره لوانه هوکاری با ماویو جنگی بوی اگر مروف لجنگی که هنده رو پرل ازمون دابن رید میشکی به شوی که اصایی کردکت و باشتر گشدکت اگر گی که دابراویان به هنده دابید میشک به باشی کار نکت
1: سپید افم دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهند نازان یاریان دا 106.1 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتی نیلاشاری
3: کاج میر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر بران موام قشتي هولا كانتان بيشكشكم سرطايش سردير أمين داري قشتي وزارتي بيشمرقر راي قيان هاري كاريا داري كاني أمريكا بوهي زكاني بيشمرقر راي قيران

امرو وزبی دومی روفاتی 153 شهیدی قربانیان انفالی ناوچی تلی شیخ لبغدا گرن رانوا اوش دوای ورگرت نوی 172 روفات لوزبی یکم دا الیس احمد جگری سروجی فراکسیونی یک جتو لپرلمانی کدوزان آشکرای کرد برو بری یک یک لبرو بری تکانی پر وردی دوک دو خوشکی خوی وک ما مستای گریبز دامز راندو برو بری یل آسمانکان ایران ماهان ایر لعراق واری مکدوزان رای گیان که زیادر لحزار هاولاتی عراقی الانی کم سیاست کسیان دانشتی یاری مکدوزانن با اوی سزاکانی امریکا و لطاران گیریان خواردوا در روداوی که دگمن و اوشیوی فیلم سینما یکان دا یزی که چک داری سر به عشیرت که عراقی لاؤپراسیونی که دریایی مترسی دار دا سرکوتنی که گوری لدجی چتکانی دریایی سومال تومر دکن دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیان که پیشنیاری که کمار اسلام ایران بودست پیکرنوی دست به جیال و گوری بازرگانی رد دکاته وقت.

0: امینداری گشتی وزارتی پیشمرگ رای گیان هاری کاریداریکانی امریکا با ویزکانی پیشمرگ رای گیران. بختیار محمد امینداری گشتی وزارتی پیشمرگی هریمی کردستان با آژانسی اوالی عراقی رای گیان هاری کاریداریکان با ویزکانی پیشمرگ کتایی هات و کاتکی نوی نکراوت. اروه گوتی کتا بری هاوکاریکان با منگکانی حوت و هشت دا بش دکری و ایتر دا اوال حکمت عراق دکن کموچی پیشمرگ با منگکانی دا تو دا بین کرد. راگرتنی او کاریکانی امریکا با پیشمرگ لکات یک دایا که امریکا و ازکانی او پیمانان با ماوی زیادتر لدواز لسال هاو کاری دار ایو لوجستیان اشکرشی ازکانی پیشمرگ کرد. لسوار چه وی شرعی دا عجدا و هر و هاو پیمانان چند دین جار دا وی یک گرتنوی ازکانی پیشمرگ هم کرده بو. ارچند لروشی بستوی کیا منگه مراسی میک با یک گرتنوی ازکانی حفتا وشتای پارتی ویکیتی انجام دره بلان بشکل چاو دیران رخ ندگرنو پیان وای که یک گرتنوکه تنها بانگشه و لسر ارزی واقع هیچ یک گرتنوه یک دروز نبو بلکو تنها ناوی هفته و هشتایان کردو تا دوری یک و دوری دو. امرو وچبه دومی رفاتی 153 شهیدی قربانیانی انفالی نوچه تلی شیخ لا بغداد گرانرانو. اوش دوی ورگرتنوه 172 رفات دا وچبه یکم دا. برای ریشن لچن روشی دا تو دا هفت گوری با کومالی دیکه لهمان ناوچه بپشکندین و بکرین و امریکارانه دوای چاوروانه کی زیادتر لچرد سالی کسوکاری شهیدان دید با امان جیکو تاینان با دوسی گوره بکو ملکان و ناسان نوی سرجم رفاتکانی انفال.
1: من المؤكد ان اليوم تم
2: امر وزبي دوامي رفاتي شهيداني قربانياني الفال والجيرايوا وزبي كم رفاتي 172 شهيد بو امر رفاتي 153 شهيدا او شهيداني امر رفاتا كان يا روانا كراوتوا دغرين وبونا او سيد تلي شيخ راسی دام کار دوای هولو چی گوری وزارتی تندرستی و دسته شهیدان انجام دره. سرزم استنگا کان سارسر کران تا گیش نم انجاما. بچار روژی دا آتوش دا حود گوری با کمالی دیکا لطلی شیخ دا کرینه و. انشاءالا لگل وزارتی تندرستی دسته شهیدان بردوان دا بین لسرم پروژه تا کتایی بروانه کدنوی سرزم رفاتکان دا اینی. که چا روانه کان راسی دا چل سالی خیان تا گیش نم روژه. وصول الى هذه النتیجه
3: الواقع هناك حقیقه ملف المقابر الجماعية هو ملف
4: درود الرحمة بوجياني باتي شهيدان لراسي دا دوسيه يقول ربا كومالاكان دوسيه كاكا وزارتي تندرستي لأستوي قرتو هلوها هولا شي زوري لم دوسيه دا دادريد سن الرأي بوني كميلة بودزو أمراز دارا يكان بلام سباز بو خدا وزارتي تندرستي تواني مباشرين شي واركاكي انزام بدان بدل نعيه وتنها وزارتي تندرستي لم دوسيه دا كارناكات بل كل سندين لاني فرمي وزارتي تر گرنجي بمبابات دادنو هاو كاريا شي قوره هيا بو كوتاي بيهناني بشيوه شي بنرتي سپاس پیزانین من با سرزم لینکن با رزدار سر و کمار و هروها با تواوی آمده بوان گرنجی پیدانشی گوره لین هموان و هیو ام هاو کاری دبیت و های داخستنی ام دوسیه زور گرنگ و مرویا من
0: وزیری دارای عراق سرپرشتی کوبونوی کتایبتی لیجنه آمده کردنی بودجه کرمان بستی پیدا چونوی کتایی بر رجنوسی یاسای بودجه گشتی فدرالی با سالی 2027 فعلا حساری وزیری داره ایر رنمایی دا که کارکان خیره بکره تاوکو رجنوسکا بمندیکان روانه انجومنی وزیران بکره با پسن کرنو پاشان ناورازیان کتایی مانگی تشینی یکمی داتو بفرمی روانه پرلمان بکره اگرینترین خالکان یا پروژه یاسای جگیر کردنی دقیقی که رونه بودا مزرانی همیشه فرمان برانی گریه بستو کره روژانه دوای اجمار کردنی دیتیشو داره یکان هروا عراق با یکمزار سیستمی بودجه برنامو انجام کان بشوازی تاقی کاری لچن پارزگاه یک جه بجه دکات با منجی باشتر کردنی شفافیت و برای بردنی دارایی و خرجی کن. ماموستانی گریه بس جاری که دیکه چونه و بغدا بو خسن روی داوه کارکانیان بریار روشی یک شما ماموستانی گریه بس لگل شادی دانو سرکاری هرمیش کب نوا اما لکات یک دایا که فراکسیونکانی یک گرتول بغدا و کردوستان پشتیوانیان لداوه کانیان
5: مامۆستایانی گرێبەز جارێکی دیکە چوونەوە بەغداد بۆ خستنە ڕووی خواست و داواکاریەکانیان دوای گەڕانەوەیان نوێنەری مامۆستایان دەڵێت کارەکە لە بەغداد تەواو بووە و بەڵێنی دامەزران و بە هەمیشەیی کردنیان پێداون لەپاڵ هەزار فەرمانبەر و مامۆستایی کە لە عێراقدا گرێبەستن و تۆپەکە لە گۆڕەپانی شاندی دانوستانکاری هەرێمە و ڕۆژی یەکشەمە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستیش لە هەولێر لەگەڵ شاندەکە کۆدەبنەوە
6: ئێمە لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی دارایی کۆبووینەوە و پیمان تو طبعا پیش لگ سر و کمر کوبینه و لگ وزیر کانی نه حکمت که علی زیدی کوبینه و پال پشتی وزیران گرینگ بودند دان لسر پروژه سای بود جا پیش وی کبچه تا پارلمان او پال پشتی من بده زنه و خوش بختانه وزیر کردکانی جلس هر یکی این دو وزارتی هم بده سوه چون که حکمت که کارانه بود اتوانه دو دنگ بده لنه و دنگ دانه که که دیشت پارلمان و دیت لجنه داره ای لگه سرو که لجنه داره یعنی هم او پوینتانی که پروژه سای بودجه پیاتی پر به اما بسر من کرده تو سرو که لجنه داره ای بصریح پیوتن ایوه هاوشیوی گره بسکانی عراق داده مزرین تنانه تأکیدم لیه کرده ولی برچای هاورکان مو او اندامی لجنه داره ای که لیو بو مرز دکتور جمال کوچر وتم یعنی ایما لدوای سیمانگی تیر ما مسایانی گره بسی هرم دامزراون وتی استاز ایوال لناوراسی مانگی یکا ثابتن
5: فراکسیونی یگرتو لبغداد و کردستان هما هنگل لگل خواستکانی ما مستانو رادستی شاندی دانستانکاری حریمیان کردوا پرلمان تارکش دلید گر حریم مبستی بیت دتواند امان بکاتا همیشهیو پیوستین لدامزراوکانو ناکرد لگل عراق دا جا بکرینوا
7: هولو تیکوشانو بدو داتون یک من هبو وک فراکسیونی یگرتو اسج به همیشه یعنی به همیشه کردنی گری بستکان کلا داوا کرکان مان و لا کاتیکا شاندی دانستان کاری حکومت هریم کردستان کو وی ولا فراکسیونی یگرتو اسلامی کردستان حمله بغداد حمله کردستان او کومل داوا کاری ک پیشکش کرای کلا داوا کرکان جختی لسر کراوه تو به همیشه کردنی ما مسایانی گری بس و فرمان برانی گری بستا که او جماری کی زور زوره که او از حکومت ایسا د صلاتی کوردی او حکمرانی کوردی فرمان برکان زیاتر لسره ورونه اگر به تو او جماره درکی لناو پروسی خویندنه او قطبخانگان زور باندې به دب خرینو چکه به بجاریک لولا شو بجاریک جماری کی زور من خانه نشین کرا روشنه مالا و بو اما مسګری بستانه اون فرمان بر گریبستانه تو انیان جګی ام پرکنو و ایس اچ تی کیش مان هيا او ما مسانه او یا او فرمان برانه مان هيا ک خوبخشن خوبخشکان جابه انشاله سرکری او جکی کلا داو کاریکان نشان دی ګرتو
5: جماری ما مستانی گریبس زیاتر لا 40000 ما مستاو فرمان برانی گریبستیش نزیکی او رجه دبن کوک دولن دبل ل پروژه اسای بودجه سالی داتو عراق دا بهمی شی بکرینو ل پال فرمان برانو ما مستانی عراق خوستو داو کاریکان اوانی جبهجه بکریو چاوروانی ولامی ارینی شاندکانی هریمو ناوندن لسر پرسی بهمی شی کردن یان یاگر حاجی کنالی سپیدا سلیمانی
0: هل زحمت جگری سروکی فراکسیونی یگرتو اسلامی کردستان لا پارلمانی کردستان اشکرای کرد برای بری یک چگ لا برای بری اتکانی پروردی دوک بدر لا تواوی رکاری سیوداریکان دو خوشکی خوی وک ما مستای گریه بزد سر میلاکی پروردی پرزگای دوک دامزران دو جگری سروکی فراکسیونی یگرتو جختی کرده وک اما بگبرترین دوسی گندالی لا پروسی دامزران نیکرتی پرورده داد از نیشان دکرید اکات یک دا به هزاران درچوی زنکو پیمانگکان و تایبتی سی یک مکان سالانه که لما فی دامزراندن به بشکرانو روبروی بکاری بونه توا. اما جی بوش کرد لپنه و پرستنی ما فی درچوانو ری گری لگندالی لآینده که نزیگ تا زانیاری و بلگی زیادر لسر ام کیس با رای گشتی اشکرا دکات. کارمندان و پزیشکانی تندرستی دانمزراو چندین جاری گردبونه ویان بلام هشتا دانمزراون با یواب ریار سبیش جاری کتر لبردن مزارتی تندرستی گردبونه وی هم نانه انجام دن لای خوی و وزیری تندرستی اریم لباره دانمزران دن و جیب جنه کردنی مافکانیان زانیاری دخاطر رو که دلید دبی زیاتر آرامیان هبید
8: سبارت با درچوانی پزیشکی دانه مزرع و داوه کاریکان با چوه گیشت و بر یارسبینی لبرده مزاری تندرستی گرد بونه و بکن اما یک دوام او حالاتی که چاوی چیل دست دا که دا اوچریت بایی حالی پزیشکی بابتی با چوه
9: من لیره و آدمه بلیم که همیشه و من زیادتر لسالک دبید لحولی توایی بردوام دام با دامزرانی پزیشکان و کارمندانی تندرستی که دلیم پزیشکان و حتی پزیشکانی گشتی پزیشکانی ددان و پزیشکانی درمان ساز این دا کارمندانی تندرستی به همون آن اشاره کن تصور نکه ایما دام دزگاه کن من تنها لیستا دا بی پزیشک بی ایما دام دزگاه تندرستی من ایستا پروژه که تاو با اگر چند کارمندیش تندرستی من هبید که بردوان جالوی بود دینو ارکی ایمه یعنی اما شتگنیه دیاری یک بی چکا پیش اوی پزیشکان داوی دام ایما پیشتوان پیان هیا بایا بدلنیایی و ام شینا دکرتو اما یک دو بابتی پزیشکان، درچوانی پزیشکان، او درچوانا پیوسته چی ضرورتی ایمه چکا ایمه ڕێکاری پزیشکی لە هەرێمی کوردستاندا شەو ڕۆژ و 24 کاتژمێریە لە هەموو قەزا و ناحیەکانە لە دوورترین گوند و لە دوورترین قەزا و ناحیەی سەر سنوورەکانەوە بگرێت تا دەگەیە یعنی دوورترین شوێن لەناو شارەکانیش ئەو پزیشکە بەڕێزانە بە شێوەی ئێشکگری دەوری دەسوڕێتەوە.

0: آنان و گشتیاران او به تاوی تک چوا هموان ایج داوای نوژن کرنوی دکن.
1: متحره و بان زور زور خراب. یعنی او سال زارک لوان خواهیم کردین و بس خواهیم کردین و شوانه و ریح زور خراب. و به تایبتی او آنه یک دبل اکسیل نبن لوان زحمت ده. بار بر نخواره. بلا داوا کاری چنه ویا هریس نبیلون خواهیم کن و اگر خیرش نکن هر سفیر هنکلی. بس هر لو خواهیم بکن و بجوانی بای توشی ایست حادیثه و شدی نبین ایران
2: کو پیویست نیا طبعا سیارا با دو تن ستانی بیست خواره توش کمال کشو گرفت ابی هوادار این لینی پندار خمه چیز دی لو رگای بخواد و هم گشتیاری ابیت لو مستقبل هم فلاحشه و هم آجل داریش ام ناوته ناوته چی بر برکت و خیر و بیره رگای که اولا رگای که طبعا رگای چی زور باش نیا بلام هات سوش پیدا اکن هفتان دو روز دو زار ام مده بی پیدا بین لبو آودان تماتا و لبو بار کردینی برگو مکان
0: بر همه کشتوکال یکانی حسن بگ خوان پیگه یکی تایبتو کوالیتی کی برزن که خواسته یکی زوریان لسرا که چی گرفتی رگاو بانکوس پیکی گوره لبردم ساخنو گواسنوی انده زیانگیاندن با اوتومبیلکان دوا کوتنی گیشتنی بر همکان با بازارو مترسی بردوامی روداوی هاتو چو او گرفته که سالانه زوتیاران و هولاتیانی نوچکهی گرفت دار کردوا
3: که 30 ساله دروس کرده رگا که رگا چی مترسیه هم بو گشتیاران هم بو فلاحکان که جیو جیانیان لسه رگا که یه دیگه ایلوی که اوتومبیلکانیان روژک ل جیر تماتی و روژکش ل صناعی بموستی دروس چاکرنوی او خرابی که دوینه ل جیر تماتی و لو رگا تکسوا او چه داوا کارین لالانی پیوندی دار او رشی زدی لو رگا ابداته و که رگا که رگا چی سره چی دماره چی جیانه بو امناو چی هموکو گشتر هموکو فلاحکان
0: تنیا او رگاینیا که گرفتی تکسونو ویرانبونی هیا بلکو چنیری رگای هاو شیوی گندو او یکان لسنور اداره سوران به همان شیو پیوستیان به نوژن کرنو هیا رگای حسنبک به درجه زیاتر لده کیلومتر پیویستی به نوژن کرنو هیا با ویزوتیاران و هولاتیانی نوچکا مترسی سختی رگاکیان لسر نمیند. یونس حمد کنالی سپیدا. تیای حسنبک لیداره سوران.
4: ماوی هفته اکا لیجنه سوتمنی قیم خامتی قضای کوی برگردی داوه او تو بلانی به سرطان ناتوان بنزینی حکومی ور بکرین. لبران برده جماره اگل او شوفرانه گرد بونه و نیگرانیان لو بردیاره نشانده وطیان اوان چینه که اجار ناتوان بنزین بگران بکره باید اوکار بون بجیوی جیانیان لبرچه و بگیری و چیتر لبنزینی 750 دیناری به برج نکرین
5: کاکا اما مزمع سایقش نشاری کوی نکوزم هر با کام نشاری کوی سر ما سر که سر تمام پیا دیارا دقتی با خلی خوام اوس سر نمان کری و ابو پیش خومنو رجانی خومنو هاتوی دائم پیدا کینو دیارا برس خیم خیم برای اشتر کرد و آیا سری به سر تا نبی حسی بزنی ول بودی اما جورایی او شاره دسح من بو شاره داو بو فاگون اجتماعات داو حضر کن اما جو وکو خالش آسایی بزن من پی بدري وکو او خالکی کسایری پیو اما لسنی خوام راه دستونی بزنی خوام بابا حق دنی
4: جبارك لخوان موليدا كان لكركو قرد بونا ومش دجيوه كبشاقازي پيوستي مانگانيان پينادرد لکنگره که روشنامانی دا نونری خواهن مولیدکن دوائن کرد او بشه بایان دیاری کراوه زیاد بکرد.
6: امرو که اما که بینو تو نونری صاحب مولیدکن هاتو صاحب مولیده به تینا نه هاتو بس صاحب مولیده اما نونری گرکان هاتون دیره که بینو تو که هاتوی نباس یواکین هنی معنات من هست یک نگیشتن یکی لبینی اما حاولاتیان اما پی ما خوشه او تی نگیشتن پر دیگ نمین یک لبین معنا لیک تی نگین تی گیشتن لیک تری زور چاکتر خزمت به اما ایشو به حاولاتیان که اما خو من حاولاتین لکو کب یک تکی نهاتینو دو اما کمپانیا نیمان لشاری که او حتی بیتیم با شاری که گرفانی خلق بروتین نوا او برگازی که داوای ایدن ایما بشی 24 ساعت ناکاتو بشی یک منگ من ناکا او 24 ساعته که اوان داوای کن لسروی قدرتی ایمو تا اگر لم کاتی لم مانی نوی که استاکه پاییز و کار با ناو باشا اما هیز روژگ لدوانزه ساعت بود سیانزه ساعت بود تاکو پانزه ساعتش کار با کمتر نیه کمتر براو نبراو زیادر من داوا
7: دا صلات با من علیه من گازم نیه تو برو مولدکم ایش بکفه بسوار ساعت من زور سیرم پیده تو گازم ندیده چون ایش بکم دوی بیانی دو بیانی کندر خشکر زرسیه علی من اونه گازم داوا پید او گازی که من ایش کردم او خوی بایی بابلین حود روش من نالم حود روش بابلین بایی اش روش در روشه قینا او در روشه با تو در روشه مده سنیم او دیه او در روشه مثلا با نرخی بوم لیکه داتوا باشه من بیز روشه منه با سرمانگ او بیز روشه من با بازاری رشی سنم با گرانی سنم هر تیس یعنی معقول نیه تو دی حساب یکی لگل نرخی خوتا که داو تپیم
4: په بونه روجی جیانی گشتو گزاره و فستیوالی پای زیته ولال سرنګای اثر بره ود چیت ملکات یک دایب و ګوری پای مریس پیدا ک ادوانی لجمار یک له اولاتیا ور گشتو باز لو دکریت استا بره بره دانشتوانی ته ولال شهر دکای انج دی یل نه بر قرسی جیانو نبونی هلی کال نه چکه اند په
8: بونه روجی جیهانی گشتو گزاره و فستیوالی پای زیته ولال سرنګای اثر بره ود چیت چندین چالاکی هنری و کلتوری للاین برای و برایتی گشتی گشتو گزاری هلبجه و ساس کراوا. به من بستی راکشانی گشتیاری زیادتر با نوچکا.
9: یارا سیرنگه اوسر لشارچکه که ولی که کلا سیرنگه در فنکانی پرزگای هلبجه مبست من با آمنج من با بمجور چالاکیانه با بازار کردنی بکن و گروتینه چی گشتیاری بین بم شوینه و لطاوی عراق و ولاتانه و گشتیار بین با امشونه.
8: سر رئیس روشتی دل رفین و کشو هوای لباری نوچکا بلام هاتنی گشتیاران با شاردی تویلا کمی کردوا. فروشیاری کش خریابی رگوبان و قیرانی موچا به هوکاری ام کمبونوی دزانید.
10: پیوالی کچی فروسی نشاب پشتو گوشا. چون هورامان و تل هورامان خلق یک سر پی تویلی و منطقو ایمدی ای. بلام ایسا کچی بونو جاده و معاشی و نبیه و ایچه بباوه چی فرقش کردن
8: للایکی دیکه و دانشتوانکشی باس لوا دکن به هوی نبو نیکار و قرسی جیانه و شاردی تویلا برو چو بونده چید
11: معلصف که ایسه ای ولاتو ایما کاریوش من آمان ای دگاو تویلی بطایبتی که گشتیار بپا پیویسی نیا که بپیگه خلق تویلیش که ورو ناراحتی جیوای ایدگه رو برو رو چوربیه ملو رو برو مزاج مزوجیا یعنی هن کپر یعنیش گرتن جهالب جنه یعنی کش نانو کری کری کش دن ورو انه زمسانی بلو واگه که سوتمنی چه که گران او من تاو پیش دابین کریو والا
12: جاوا کریم علینا قدیه پیچه معلینا چی میو چی پیشه اگر کنو پسیه پس منو انا خواهو مرکانی خلقی چقدر برده میدید آره والا انا نمو کرده خواست کسیش کرد یه زدین چه سران دارید او دستی دین زمان نده ایچ نره اینه قیامه شانه از زنی اچازنه چی شبده نکه تبردی نه یادو شی شبده دین نمو
8: تویلا به هوی سروشتی جوانو کلتوری دولمندو شوینی تابتی خوی لهورامنده توانه اکی باشی هیا با گشپیدانی کرتی گشتو گذر اگر حکومت و دانشتوان به هاو بشی کار بکنو، جرخان و خزمتگزاریکان باشتر بکرین، گشتوگزار دتواند ببیته های زیاد بونی دهد. دروز بونی هلی کارو، نساندنی زیادتر و باشتری تولو هورامن. درون شاخوان کنالی سپیدا هورامن.
4: برو بری الله اسمانکان ایران، مهانهر لعراق وریم کردوسان، سرحنگ ممنود رایگان که زیادتر ل. هزار هاولاتی عراقی کلانی کم 300 کسیان دانشتوی ریمی کردوسانن لساران گیریان خواردوا. ام دو خنخواز راو دوی او حد که گشتا اسمانکانی نوان هر دو غلات با های چونه بواری جه بجه کردنی سزاکانی امریکا بسر کرتی فراکوانی ارانده بشهوی که کتوپر را گیران. زور بایم هاولاتیانه به انبستی چار سری پزیشکی و انجامدانی نشترگری سردانی ارانیان کردوا. بوی با های ناجه گیری باری تندرستیان گشتی وشکانی که زیادر لدوازده کاش مردخانید بویان یکم جار استمو مترسی دار ام کشه بوته های دروز بونی قربالقی و لودی که زور لسر دروازه سنور یکانی وک مهران زرباتیه و کمپانی مهان آماشی بو کردو که فرق خانکانی هولی رو سلیمانی کشه راست خویان لگل کمپانی که دانیه بلکو حکارکی بو او دگرته و که کمپانیا نیدولت یکانی پیشکشکاری خزمت گزاری ترسی سزاکانی امریکا و دابرانین لسیستمی در ایجیانی آمدنین خزمت گزاری با فروق ایرانیکان بدن. لایکی دیکا و حکومت عراق رایگان که راست و خواه لگل لایانی امریکی لگفتوگو دای سبارت برکارکانی وزارتی گنجینی امریکا با سنوردار کردنی گشت آسمان یکانی ایران با فروق خانکانی عراق. نوسینگی سرگ وزیرانی عراق اشکرای کرد بغدا هول داد هندگ لفروک خانکانی عراق لو ریکرانه بدر بکرین بو اوی ریگه بدس پیکرنوی گشتکان بدرید. حکومت جخد دکات و که هاکاری ام هولانه مرویی و تایبت بچار سری پزیشکی و خوندن و سردانی آینی و پارسنی بر جوند یکانی اولاتیان. لبشه که دیگه راگین رابکه در عراق و اجداری داد که بردوامی قیرانکان دوخی نوچکا علاصر دکاو داوال سرجم لانکان دکات پنابو دیالوگ و دانستان ببن با منجی گیشتن بچار سری که گنجا و پارسنی بر جوندی گلانی نوچکا.

0: عراق و سوریا و لبنان حوال دادن بدن پردیکی استراتیجی لنوان کنده و اوروپا. روژه بوری نو تیل یاسنین و ریغوی دیجیتالی امرازی اولاتن با بده سنانوی سروری و کم کرنوی هجمون یاران. بلام گندالی و مترسی امنیکان هشتا وک بر بستی که سرکی لبردم ام خون استراتیجی نده مونه توا.
1: برای برایتی ایران دویندران ایستا لحولی اودان لرگی توری بورین پیمانگای چاتام هاوسی بریتانی لراپورتی چینوی داشکرای دکاد هر یک لولاتان سوریا و لبنان هولی ترددن با قوسنوی پیگی جغرافیا وگ پرده چی ستراتیجی لنوان ولاتانی کنداو و اوروپا دا ام ولاتانا که پیشتر وگ پایی سرچی سیستمی نوچی برای برایتی ایران دویندران ایستا لحولی اودان لرگی توری بورین اود هیلی آسنین و ریروی دیجیتالی و سروری خویم بدست بهن و پاشکویتی سیاسی کم بکنه و بجویری راپورت کالوز یکانی دریای نوراست و مترس یکانی سرگروی هرمز وای کردو هم سه دولت پلب کن لدروس کردینی ریروی دیگره و تیتسونی آسن جیهز لروشلاتی نوراست و نازی جیری گواسنوی وزل هرمز عراقی ناتر کردو و بدوای درسینو دابگرید با گیاندین نوتکی ببازار دیان یکان یچک لگرین ترین تورکانی راپورتکا اما جدان به هولکانی بغدا بو کارا کرنوی هولکانکانو درست کردنی هیلی نوی یچک لوری روانا بوری نوتی عراق سوریایا که پروژهشی گوره کتوانه هنرده کردنی 2 میلیون برمیل نوتی روژانه هیا برو دریای نوراست ام هنگا وابسته عراق بگرو هرمز کم دکاتو کارتی فشاری ایران لواز دکات راپورتک دل اداری ترامپ جیری لم پلان دکا وک بشکل استراتیجی کم کرنوی هجمون ایران لنو سکدا. هاوکاد عراق کار لسر زیاد کرنی هنرده لرگی بندری جیهانی ترچیو زندو کرنوی پروژه باری نوتی عقبه اردنی دکات. راپورتک ماجبو دکا که بیروتو دیمشق درفت چی زیرنیا لپیش با گارنی بندرو طوری گواسنوکانیم با دروازی سر چکنده و بر اروپا پروژه بسنوی بندری ترابلوسی لبنانی بشاری حمسی سوری لرگی هلی آسنی نوا. هنگاوه چی سرطایی بگران نوی رول سوریا و گولاته چی ترانخو سوریا داته

qaladze yan qaladze. شاری قلادزه ناوندی قضای پیشدره سر به پارزگای سلیمانیو نزیگی 134 کیلومتر لیو دوره لراجالاتی و هاوسنوره لگر راجالاتی کردستانو شارکانی سردشت و میراویه لراجعواش و رانیو لباکور و ناحی قصری و قضای چومانو لباشور و ناحی بنگردو ناوچه مرگ و قضای ماوتا و شی قلادزه رنگ لدو شی قلاو دزه و پیکات بی که دزه رنگ اماجه به روباری زی بچوک که لنزیکی امشار دایا. قلادزه لسردمی امپراتوریت عثمانی دا ناوی حمینی بوا که افتخاری عبدالحمیدی دوم ام ناوی لناوا. آوهوای ناوچه پشدر بازوری لآوهوای ناوچه دریای ناوراز دا چید تنیا پلی گرمه هاوی نگاد سیونو پلی سدی اما بشوی گیشتیه. بلامند سال برسرین پلی گرمه لحاوین ده سنوری 45 پلی سدیجده بزینید. موسیقی

بسم الله بنابی خوا امرو رخراوی هانای خیرخوازی لشار اسلیمانی چالاکی اکی فره نوعی و جیاواز انجام داد لچالاکی که امرو دا 3000 من دالی نازدار سودمند

فاسی آماده کردو بۆ منالانی نازدار. توی خیرخواز، کاتیگ امانتکت بر رخراوی هانه اسپیرید، ام جور چالاکیانه بۆ منالانی بباوک لشاری سلیمانی و دوروبری بردوام بید.

خانه خوی گوره و مهربان من هاتوم ام سال همو کامو سالک رخلاوی هانه یارمتی معنیان با جلوبر گی قطاب خانه و پیداویستی قطاب سوشکن زور زور سپاس یانکم کامو سال یارمتی ایمان من لقضای بازیانه و هاتوم نویشم هوده زور زور سپاس یانکم

0: دستان خوش به کاک سنگر، کاک بختیار، کاک عمر، کاک برهم. زل ناو ام هانای اوی خوشا منافسه لخیره و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کاتی ام برای لسلیمانی 3000 کو کردوا، کاک علی حسین لگرمیان 5000 کو کردوا، کرنوالی دابش کردنی 5000 جانتا و پراوکا. سلیمانی خوی برزو کرد بو آستی 5000 و شتیک زیاتر و تا لنیوان لقی سلیمانی و لقی گرمیان و تنانان لقکانی ترش رک مصداقیتی او آیته و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون ململانی و تنافس و پیش برکی لخیر دا چه ان زیاتر خزمتی خلچی کردستان بکا چه ان زیاتر لبدم و بیبو هجاران و نخوشان و هر دولا لپلی برزدان ان شاء الله لدنیا ولا فردوسی اعلا جواب سی مولای کاک علی که بزانین لوی کرنفالی گرمیان چی ان کردوا
1: هل اتى على الانسان حين
2: لكرنفالي كي بيوينو ناوازو ميا جويدا لخي گرمياني رخراوي هاناي خرخوازي 5000 جانتاو پراوگو پداوستي قطاب خاني بسر قطاب يعني هجارو ندارو ناز داران دادا بشكرت بدل خوشو اميدوا بلپرسي لخي گرمياني رخراوي هاناي خرخوازي دروانتا ام كرنفالا گوريو بمشي ويا باسي دكات
3: دا وكرم لخواي جورا لخير خوازاني خوشويست وازيزي قبول بكا لراسيه قروانا بن امانات وانين هيج بكينا ما برهمي بخشيني باري حلال ودسي سبي خير خوازانا خوتا بينن است 5000 من دالي نازدار و هزار قطابي چاوگج ليره كوكرا وتوا لم ياريگا گوريا وحمو امانه پيداويسي قطابخانه جانتا اتر او قطابيك پيويستيتي بسريانا دابا شكري سپاس بخواي گوره من الله كان زور دل خوش بون ليره سباري هاو كاريا كان كومالك بابتي هنري و آيني پيشكش كرا اما شمان كردا يعني دروازيك و دلاقيك بو کردنوی درگاه نیو قطاب خانه کن و دل خوش کردنی من داله کن
2: هر من دالو قطابی و دایکو باو که کی نیو کردن فالک داد دوینی وی رای دل خوشی نزای خیر و دست خوشیان هیا بور خرایی هانو خیر خوازان و خویان دلن سختی جان و خرابی دو خیدارای تنگی پی هاتش نیونو نه انتوانی و پی داویستی سالی نیو خوندنی من داله کنیان فراهم بکن
4: الله زور دل خوشم
5: لپولی چنی؟
4: چوارم الله
5: اوی که پیت ادریه پیویست توانی
4: ها؟ آره والا
5: چه روش تر مکتب کری تو؟
4: اللهی سیر روش تر
5: زیره کنه مکتب؟
4: الله باشم خرانی

0: تیمی رکراوی هانای خیرخوازی لأفریقیا خریکی دانانی بردی بناغی بیست بیرا
1: بدست پیکردنی دروست کردنی ام بیرا چیتر منالانی بشمینتی ام ناوچه یا لتن دروستی که مترسی دارد جیان بسر نابن
0: اما یکی دیکه لو بیست بیری که انشاءالله بردی بناغی بودادنین و بسم الله این لیدکه
1: بله تیمکی هانا امرو بو ام بیست بیرا بس پیده سحر و خوری دنبیان دست من پی کرد. گرماو گروتینی نیو رومان بره کرد. گشتینا تاریکی شو. بلام لکار خیرخوازکانی هانا بردامید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي خداي گورا القران پیروز دا فرمات لاو هموشته کی زندومان درست کرد
1: ماوی 3 سال دانشتوانیم گرکو مزگوتا گرفتاری کم آوین بویا تیمکان هانا امرو سپاس بخوا بالکندنی امبیرا کوتایان بکم آوی بو دانشتوانی ام گرکو امزگوته هنا
0: لئن شکرتم لازیدنکم شکر سپاس بو خدای پروردگار که او پلانی دامن نابو ام تیمی رکراوی هانا خیرخوازی لم ماوی چند روزه دا بردی بناغی 20 بیردانین ما مستا بختیار هدفکا سپاس بو خدا تحقیق بو
1: الحمدلله بله توی خیرخوازی دلاوای حریمی کردستان و هندران اگر بتنهاش ناتوانی بیری که ارتوازی بو ام خلک هجار نشینه حلکنی به هرچی اتوانی به هر برگ اتوانی هاوکار بلا پروژکانی رخراوی هانای خیرخوازی
0: رخراوی هانای خیرخوازی دو مانگ جار سردانی افریقی دکات بو با دوادا چون بو او پروژانی که پیشتر انجام درایا و بو انجام دانی چندین پروژه دیکا
1: تیمی نردراوی هانا تنها امرو لحری مهجار نشینکان افریقا بردی بناغی 20 بیری دانا امش یکی کلو بیرانا

0: بونی خانو یکی که لوشت هر ضرورانی که لفطرتی همو انسانی که هیا ببونی خانو روحی اصوده بی ببونی خانو مهینی کانی اشار رنو ببونی خانو منالکانی توانی جوان تر پرورده بکا والله جعل لکم من بیوتکم سکنن فایگوره فرمه لمالکانتان بونی مالکانتان و کاری کن بوی آرام بگرن آرامی روح آرامی جستا بوی رخراوی هانا دستخوشی که گرمیان لیکین ام جاریش بونه پیشنگی که باش لرگه چندین کسوکا هریکیان با پشکی بشداری کرد ام خانو نوازیه با خیزانی که هجار داوین بکره دستخوشی گرمیان لیکین
1: اما کلینی خانوی چی نوی خانوی جماره صو حفته و پنجی رخراوی هانای خیرخوازی که پروژه که بردوامی رخراوی هانای خیرخوازی پروژه بروژیانی چی نوی ام کلیله کلیلی آرامی و کلیلی خوشبختی و کلیلی روی نوی همو سختکانی جیانی مالی که بباو که خوانی چوار من آلم شب خواهی گوره اما ابت سرطای جیانی که خوش ایم لیره و امی به بلیم سپاس با او خیخوازانی که لپشتی هانه خیخوازی اون سپاس با همو اوانی کوا به هر برگ لپاره بشتو مکیک با کالایک بشداری اکل لپروژی چی گوری اوا بشتی وان بخواه بیت توشو قیامت بیت خیر و خوشی با ام مالش لیرو دست خوشیتان لی اکین هانه پردی امانه دستی که سپیه با همو امانه تکانی اوی خیخوازان وی بگات دستی هجارو نرزدارو بباوکان موسیقی

احمد حاجی محمود چلبی او پیاوی بو یکمین جار کاربایی بو حولی اردابین کرد پیاوی اگل درگایی که فراوانوا ناوی چوتن یو میجوی شاری حولیری دیرین بو یکمین جار حولیری یرونا کردو تو کاربایی بو دابین کردو و بچن پروژه یکی خزمت گزاری ادگاری که دیکا بقلا دل جیرکی پیر حولیری داو او کسایتی احمد چلبی بو کن از ناوی چلبی و دباخیشی هبو خوانی بیروکی نویو خویشی زیرکی و لحاتوی بو لبازرگانیش دا اسپی خوی تاو داو به هوی گرانو بینینی ولاتان بشیوی که جیواز بیری کردو تو او ازمونشی بو خزمتی خلکو شاری هولیر تا دگه تا بغدا بکاری نو احمد چلبی ناوی طواوی احمدی حاجی محمودی حاجی قادری چلبی لکوتای سده نوزده لقلای هولیر لدیگ بو برواوایا میجوی لدیگ بونی سالی 1895 زینی بید ولی سالی 1978 زینی لتمنی 82 سالی دا کوچی دوایی کردو وگ بازرگانی که خمخوری شارکه لسالانی بیستکانی سده بیستم خزمتی او شار دیرینی کردو پیوندی بازرگانی کانی خوی بشیوی که تایبتی بو خزمتی خلقی او شار بکر یه نو لنیو خزانی خوشی لهموان گنشتر بو بلام لهمویان زیرکتر بو احمد چلبی یان احمد دباخ یکم بازرگانه کارگی بفریه نو تشاری هولیر بو جارش کتایی بو شوازی هاورد کردنو دابین کردنی بفریه نو که پیشتر لنو چچی یکانی دورو بری هولیر ببر بفر بو هولیر دابین دکره هر احمد چلبی بو بیری لو کردو تو کاربا بو هولیر دابین بکات بو اما بستا استاو به هینانی مولیده یک لولاتی بریتانیاو لخواروی قلاتی جدیناو امجل سالی سی یکانی سدی رابردو بو اولاتیانو تناند دامز راوکانی حکومتیش لم خزمت گزاری بهرمند بون کاربای هولیر لجوری کاربای دی سی بو بکاربای هی سرطایی ناسراو بمشیویش اولیر ببراورد بشاری بغدای پایتخت روناک بونه و بکاربا زور دوانه کوتوه چون که بو یکمین جار لسالی 1917 کاربا بو عراقی او کاد دابین کراو لکارکانی دیکی احمد چلبی لشاری هولیر دا مزراندنی کارگی اردو پرنی سامون بو هر وخوری و پیستی بو شاری مارسیلیای ولاتی فرانسا هنرده کردوه لبریتانیش آسنو شلمانی بو هولیرو شارکانی دیکی عراق هاورده کردوه

0: پروژه برف زانکویه درچو سرکفتین خوشتیبین پولا دوازده اجزانین هوه دو دلیم نگرانی اشپرکرنا فرما زانکولای نیا هی مزگینی دین هوه دو دلیم وسواس هوه جدب گشه پیدانه یا چاره سرکیریه بو اف سالشی ریخ روا گشه پیدانه قطابین کردستانه پیش کفتی ترین سیستم الکترونی و بستافه که تمام راهنان بگیری و شهرزا دی باشترین ریزبندی ها کلیجو پشکن ودوین پیشکیشی وکد ازمون زیده تیری 13 سالن گشه پیدانه ادوی بیا ویدا دی هفکار بید بو هر بجارتن وان بشین هید خازن ستافه راوشکاری برف زانکوی دی هر اکش بشو گرنگیا بشان و آینده کاروان بو وزالات گد بو پرکرنا فرمه ورگرتنا راویج و بیزانینان سردانا لقین ریخراوا گشه پیدانا قطابیان بکن التبایا باجی رو دبرین کردستانی بو پیوندی و زانیارین زیده تل 0705-904-1994 0705-733-3877 واتس اپ تلگرام فایبر 0705-904-1994
1: شو تا سحر گریان

من اخوی گورم مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لهر کیوی کن سلاوی خواتان لبید امکاتتان باش بید خوشحال و شادمانین لسرطه روژه که نوی دو بخصمت ایوی برزو خوشویست اگین و با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر امرو کامل برگمان هیا سردرین میدیا من هیا توری زور گرینگو و پیوست با کاملگاش من هیا قصو باسی لسرکین

دوباره سلامتان لبید برزانو خوشویستان لگلتان دبین با گرینگترین احوالانی که روشن و سرچاوی میدیا کنن که اماجی پیو بکن دیارترین یان که میدیا کنی تنی بو روشی پیان شما بو که دیاره با دیاری کراوی نتانیاهو ل نتایو گرتوکان رسوا کرا با دیاری کراوی اوی که دی بینن روژی پینشمم کنگره گوره که دروز بو تواوی شاندکانی ولاتانی جیهان تیده بشداریان کرد. که گشت آسی اوی که نتانیاهو سرگوزیرانی اسرائیل ویستی ویته یک پیشکش بکا دیاره با پیشکش کردنی و تاکی بشی که دکرید تکانی نتانیاهو گرد. اینجا سکی نتانیاهو کن که چند آماجی پی کردو یا چون باسی اوی کردو باسو خواسکانی لسر ام بابتا باسی دیوا کن. بابی نسر ناروکی بابتا که. دیاره بنیامین نتانیاهو سر وزیرانی اسرائیل روژی پیان شما لو تارکانی دا لکومکاری گشتی نتایو گرتوکان لنیورک بگمان لقصکانی دا هیرشی توندی کردو تسر نارکانی. و با دیاری کراوی باسی لوکر امش بوتا هوی اوی که نارازایتی که زور زور دروز بوله نه هولا کده و با جهشتینی کوبونوکا للان دیان شاندی دبلوماسکاری لنه کوبونوکا که اماجم ما پیکر لکات یک دا نتانیاهو لنا خوی ولاد دا روبروی که برکی سختی هل بجار نکانی بستو حوتی تشرینی یکم دا بیتوا سکوی نتایو گرتوکانی بکار هینا بو هرش کردن سرسر کردکانی ایران بتایبد سروکی شاروانی نیویورک بریتانیا فرنسا هاوکات ترشیا اینجا دین سر اوی چول کردنی هولکه و هوتافی نارضایتیش بگمان للان شاندکانه و لگل دست بیا کردنی و تارکی نتانیه ها دیان دیبلوماتکاری ولاتانی جیهان و که نارضایتی اک هولی کمکاری گشتیان بجیهش اروها بشکن بفیک لیدان به نارضایتی اما نه همو لبرانبر شاندی اسرائیل با چپل لیدان بشکن بگمان پشگیریان کرد اینجا هیچ یک لشاندکی اسرائیل اوش هیا که ناوی او کسانه دنوسی کلنیو هولکه که جیان هشتوه با ایک دواجاری را پرسی بکن بزانه چیل هولکه ماوتو چش اوانی که جی هشتون نتانیاهو روی دمی کرده سر دیبلوماتکارانی هولکه که اوانی که جیان هشتوه باوتی اکی زور زور زغ باز لواکات اگر هر ترسنوک اکی دیکه لهولکه دا ماوا که نچو تا دروه تکا با هر استابروا یعنی بشیوه اکی تر بلین زور بیمنتانه بو که چن نزیکی هفته و پینچ شاندی او ولاتانی جیان که بجداری لم کمکاران یان کردو که جیان هشتو زور به منت بو نتانی هول قسکانی الله هر تسنوکی کی تریشه د توانت هول که جی بیلت انجا هر شي کردو تسل بریتانیا او فرانسه ش بیگمان هاو کار نتانی هو باسی

0: لمیجو داگیر کاری او دولاتا کرد و ایتر لو تکانی بردوان بو اینجا دین سروای نتانیاهو زمانی که زورتوندی برامبر بطاران بکار هینا هر وها و تی به هوی جنگی حود مانگه اسرائیل و امریکا یان بلین بله کلا کبونو کاما جای پکره بلان بسر خوشیانه هینا اینجا پلمردانی اردوغان و سروک شاروانی نیورکیش به همان شوی چک بوله و تکانی نتانیاهو سروک وزیران اسرائیل هرشی کرده سر ترچیا با پشتیوانی کردینی حماس تاون باری کرد هر و رجب طیب اردوغانیش سروک ماری ترچیای بستمکار ناو برد لبران برده برهادین دوران سروکی فرمانگی پیوندکانی سروکاتی ترچیا قصکانی با تومتی بیبنما و ناکوگ لگل بهاکانی نتایو گرتوکان ناو بردو نتانیاهو هر وها هرشی کرده سر زهران ممدانی سروکی شاروانی نیویورک کا باز لواکا کا ام دج بجوا هر وهم بهما شوا باسی لا خوفشاندان و رگری لا محمود عباسیش لکاتی پیشکش کردنی و تارکی دا نتانیاهو لا دروی بالخانی نتایو گرتوکان خوفشاندانی برفروان دجی نتانیاهو بری وچو و هر وها پولیس چندین کسی دستگیر کرد لوانش سوزان ساودان بو که اوش اکتری که دیار دیاری ولاته گرتوکانی امریکای هاوکاد محمود عباسیش سروکی ده سلاتی فلسطین به هوی اوی اداری ترم فیزی پینا دابو نیتوانی آمادی او کمکار بیتو لوی بشداری تداب که بس لو اکرا که اوانی کلانیو کوبونو که دا بشداریان کرده بو و بدیاری کراوی لنیو و تارکی بلین نتانیاهو ما بونوا بس لولاتی ایتالیا اسیوبیا فلندا هروها غانا ولايات المتحدة إمارات صربيا ومغرب مملكة هروها ألمانيا بهماشيو فرنسا كندا أستراليا يابان أوكرانيا أرجنتين باراغواي بحرين هند كوريا جنوب فلبين وتايلاند وإسرائيل بدياري كري أو نولات شاندكان لنو هولا كدا ما بونوا اوی که هولکی جهشت آماجه به هفته و پینج کس لو شاندانی ولاتانی جهان که لنیویان ما بوا هولکانیان جهشت اینجا اگر اوش هبه شاندکی اسرائیل دانه دانه بنیو کرسیکان دان نونوسی اکرد اوی که ایسایی و دیبینین بزانه چیه بونا اوی که هولکی جهشت و نویده نوسی وفدکانی ولاتان بو اوی دو جاری شو که خوانه لن احصایه بکن بزن شغلات اگل اگل ایتیان شغلات که هولکی جه هشتو اما نو نوسکی او شانده اسرائیل کلنیو هولکه دا جه بو بو جه باسی میدیا کانی تواوی جهانو بیگو مانیج نو خود درو اما جه پیکرا بلا برزانو خوشویستان بردوامی لگلتانو با دیاری کراوی اما جه کش با باسو خواسکان دکینو و هر وهم دیارا وزارت دیارم بطاقه تموینیا امجا با کاتی گشتینی بشخوراکی مانگانه بنامه موبایل به هاولاتیان دگد امش حواله کی نویا با کسانی که خومان دلین پیشتر کاتی که باعی مانگانه احاد هاولاتیان و خیزان خوانده چون لرگی بریکارکانه و بشخوراکی مانگانه ورده گرد بلام استم دیار وزارت بریاری که اوی داوه که دتوانید لرگی نامی موبایلکت و پید داله بش خوراککا کامی هاتوا چند بو هاتوا کیش هاتوا وزارتی بازرگانی عراق دست پی کردنی خزمت گزاری نوی بریکاری لرگی اپلیکیشنی فرمی بش خوراکی الکترونی و راگی اندوا سرچاوکان لرگی نامی موبایلو و هروها هاولاتیان راستو خو لکاتی گشتینی بش خوراکی جوری مادکان و هروها گرانکاریک اما نه همی آگادار دکات و هندی جار کتول ل مانگا کاتی پریت یان هندی جار دو مانگ جاره بش خوراکا که کود بیتو ک ورد جیرت جا او مادانشی جاره کرونا کد هاتو جاره شکر نه هاتو جاره برنش هاتو اما ام اپلیکیشن بو اوزور گرینگا راستو خو نامکو بودی ک دلیت بری او نه هاتو اونش یان نهاتوا نوزاد شیخ کامل دیاره برای بری گشتی بازرگانی لوزارتی بازرگانی و پیشسازی لحریم کروسان دلید پروسی با دیجیتال کردنی بشخورا قناقی سرکی بریوا و هروها بجیوی با هاولاتیان و هروها ریجی تومر کردنی هاونشتیمانیانی حریم گشتو تا لسطا نوتو پینچ هاوکاد لسرانسر عراق اجده لکوی چلو پینچ ملیون هاولاتی چل ملیون کس ریجی لصدا نوتی لسیستم نویکده تومار کروا دلید ام سیستم الکترونیا که بستراوتو بکارتی نیشتیمانی و کتایی با مامالای کاخز و کشکانی نو ناوکان وکو نوی دوباره کوچ کردوان دهن رید هر وحا لرگی موبایل و آسان کاری با مامالکانی گوستنو جا کردنوی خیزان و گورینی بریکار و زیاد کردنی اندامی نوی دکات هر وحا خزمت گزاری نوی که آسان کاری با بریکارکانیش دکات تاوکو زنیاری وردیان لسر جماره خیزانکان هبید دجلید لچوارچیوی همان پروسه دا لصدا نوتی خیزانی اندامانی هزا امنیکان ناویان با سیستم که گراوت و بلام او اندامانی موچه مانگانیان 2 میلیون دینار یان زیادتر بشه خورکه که یان برای جیراوی دمینن و که اتاو کسی که موچه که یان زیادتر لسر 2 میلیون که اوانه بشه خورکه یان دمیکن نماوه او بریاری که رابردو بو که هبو بلام ام با دیجیتال کردنی و ام پروسه بچه تبواری جه بجه کردن و که اما جمع پکر آسانکاری زور زور باش دکرید دبیت آسیک لوی بتوان جد او بشه خوراکی مانگانه که بیت لرگی ام موبایل و دتوانی نامد بو بیت و که بشه خوراکی مانگا کت هاتو اروها بری مادکانی چین هاتون اما نزور آسانکاری دکت بله برزانم دیارم راپورتی هاوکاران من هی پیامنران من لشارو شاروشکانیش آماده ام دچینه لی یکی لی راپورت کان من که هاوکاران من لی پیر مگرون آماده ام کردو ام و هر وها دیاره لی مزگوتی بخشنده نحی پیر مگرون خولی هاوینه مزگوت با آماده بونی زیادت لی صد منال با کتای هاتو دچینه لی ام راپورت هاوکاران من اماجا با او خوله دکات
1: لامزگوتی بخشنده ناحی پیر مگرون خلی هاوینه مزگوت با آماده بونی زیادتر لسر مندال با کتایی هاد. ام خلی لماوی ورزی هاوین با آمازی فرکرنو پرودکری مندالانو ناساندنی بنما آین و اخلاقی کان بره و چو.
2: باز بخواه ما پینزم سال مانه که خلی هاوینه با خطابیانی شارچک کماندکی نوا که زیاد لسر تو اونده خطابیه الحمدلله بشدار بون. راستی سودی باشه مر گرتوه و بستش من لم خلا که بر رسمی لیلان و برای براتی و خافی سلیمانی با ما نکریتوه و بست من لم خلا اوه که پیگهاندن و فیر کردن و پرورده کردن و لروانگه قرآن پیروز و فرمودکان پیغمبر و صلی اللہ علیه وسلم عدب اسلام یکانه و پرکرنوه او فراغی که لهاوینه دا قطابیان توشیان ابی با اوی مشغول نبن بشتی خرابه و بلکه مشغول ان کن با کار جوان و پیروزکان و
3: کتابیانه براسیدم در فتی هاوین و عطلیا که هاتنی تلای اما فیری قرآن خویند آداب اسلامی کانو و زایدن فرمودکانی پیغمبر و سیرت جانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون و سود و اسفاد و قازان زکی زور زور باشم بینی و لذتی اوی که سرقال اشتیش که بن با لواچی و لکولان و لبعضی جگای که الحمدلله اما لیر سرقال ما کنون با کمال اشتی زور چاک و بسود و اوی که پیوسته املم در فتی هاینی هم من داون که الحمدلله هموشان با ازندانی و اجازه کسوکاریان دایکو باشان مالو خانو عائله خانو دکانیان
1: من دالام با دلخوشی و باسی ازمونی خویانو سودکانی بجداری کردنیان لب خوله داده کن
4: دلخوشی لما و فملم حدی سردی اگن که همو ساله هل دازد بکرنوی هم خوله دواتریش دیاری من پیدا بخشون و شاده من پیدا بخشون دواتر لکوتایی دا دمان بن بو سیرانگا کن انجال زور دل خوشی لما وصا سردار اگن که روشانه قرآن وشت من بیدالت
5: زور سواس ما وصا کن من دکن که او خوله هم بو کردوینه تا او خوله سودی ها بو دنیا قامت من و بو مغل و تب خانش من و هیوادار نیم ساله که ما وصا ملا محمد او خوله بکاتا و لش ساق بیشالله
1: لکوتایی دا بروانامی بجداری کردیم پیشکش با بجدار بوان کرا برزا عثمان

0: li 12 dekatawa bu ravej u perkinawi formaka ba shewaze chi drust
1: mastafe ki betwana ka nizik 15 sal 16 sal azmun yekman he le warda smaz bo khwa reje ki bertsaw le qtabiani de baraka sardani rakhra wa kaman dakan wa kuna wandi ki karigaru kara la de baraka da twani mana salana رجی کی برتاو لا قطابیان لا پولی 12 سودمن من لا پرک نو فورمی زان کولاین
0: لیرا استافیک ازمونی تن صالیان هيا دوای راویجی چتیر تسل لا گل قطابیکا بشی گونزاو شایستا حل دبجیرن
2: بپی دا خوازی و خواسی خوندکار اما ایشوکار زان کولاین بخوندکاران دکین جگلوا اما راویجی کی باشان لا گل دکین یعنی جیاوازی ایر لگال شوینه کانی تروایا جگل پرکنوی فرمی زانکولاین ایم روژک تنها رایوش دگل خوند کرده که این کمالک رین مایی تابد با زانکولاین و بشکانی زانکوی پیدا دین
0: در توانی پولی دوانزه دلین دوی سختی کانی برینی قناغی پولی دوانزه قلقیه لحل بجاردنی بشکانی زانکو پیمنگا کان بلام لیره رخیوی گش پیدان او کشی فراهم کردوا که قطابی لو قلقیه رزگار دکات
3: راستی دورو برکش زور زور دور دبینه حال کشی خود زور زور دور دبینه او زمانه که حزد لی و هیا حزی لزمان انگلیزی بو زانست کن باشتره یو اشه حزی لیا سو قانون وشتانه عربی کی باشتره اگر عربی باشتر و زمانه کی باشتر بسیت یا سو قانون و امانه اگر انگلیزی کشی باشتر بی باشتر بسیت زانست کن راستی اوان زور زور لخمی تل بکندن تا بطاوتی قناعتت پینه هینن راستی بدید نیالن بند و نیو ساعت بساعت لده دنیشن راستی زور زور باشن اوانیش
4: لگل برادران رایش یک مکلو تمام بروینه چوی شوینه چی باش شوینه چی باش حال بشهرین با پرکرنوی فرمکو دواتریش بریار منده ایر حال بشهرین حتیم بو ایرو سرطا فرمه چیم پیدین تقریبا 114 بشد بود یاری دکا ده درزه برستر ده درزه نزمتر لیر رایش دکی لگل ما مصای بتوان او زیره شیدن رایش دکی اینجا رک پرینا که تو سی او مالو لگل مالو دیسانو رایش دکی او پیدا ده سی او دوائی لمزالک ده دهینی و بوانو بود پردکن او شوه نشی زور باشو همین کسی به ازمونه
0: ماوی 16 سال او رخ راوه لگل کارا کردنی زنکولاین خزمت با قطابیان دکاتو امسالش لسر زملقکانی او رخ راوه صدان فورم بو قطابیان پرکراونه تاوا برزن ازاد کنال اسپیدا رانیا
5: دوباره سلاطان لیبیت بردوامی لگلتان برزانم تا او کاتی اممیوانه کمان حاضر دبیتو باباتی که زور گرنگی امرو قصی لسردکین سرنستان را اکیشم بو وینیک برزان باس لپنیر بناو بانگا کی مانگی دم بپیکنین دکین کس نیل ایما ام جور پنیری نخوارده بد اما رکلام نیه با کمپانیا که براسی چون که ملا سر آسی جیهان لمیدیا کانه اما جی پیکراوا دیاره مانگی دم بپیکنین دوی زیادتر لصدق لوگوی سر پنیرکی گوری و بو او مانگی که پی ناکنه بقر راحی که بو که همو من ازانین اما پیشوتر بو ماوی 100 سال زیادتر دبید ام جورا بمشوازه بو دیاره لنویترین حوالی نوی دا سبارت بم بقر ضاحی که ایسا گردراو بو ام بقر حزینا خویان وادلین دیارا بو یکمین جا دوی زیادتر لا 100 سال وینی مانگا سورا بناو بانگا که سر برگی پنیرکا ایتر پینا کنی تو کمپانیا که دیارا لوگو که گوری و بو مانگا که زور جدی تا اصی که غمگینیش یعنی خود دیارا بشویگ شویگ غمگینی پی و دیارا اونجا او رون کردنوی سبارت با کمپانیا که اما جای با بقره راحی که کردوه و که خو من دلین مانگا پیکنی نکم باز لوا دکات کمپانیا که دلنیای داوه لا تامو پیک هاتی پنیره که که خوی دمینه تو هیچ گرانکاری کشی بسر دا ناید بلکو تنها وینی سر برگه که گرانکاری بسر دا هاتوه تاکو ایسا هیچ رون کردنوه یک لسر آسی جهان بو ام پنیره ندراوه هو کارچیه که ماوی 100 سال دبید شیوی لوگوی بقر ضاحی که او هایی بوا مانگا سورا پیکنی ناوی که ده خو من او هایی پیالین او هایی بوا بو گرانکاری دوی 100 سال بسری ده هاتوا بو بوش مانگایی که ایسا تا حد یکی زور جدیه و بشیوی یکی تریش غمگینه لسر آسی جیان کردانوی لسر ام وینه ها بوا خلکی زور زور یعنی ام هوالا که بلاو کراوتو لنیو سایتکان دام خلکی کی زور زوری بیشمار کامنتی سیر و سمره

کردوه هم بشه کی تن تنز آمیز و هم بشه کشی باس ل گران کاری لسر آسی جیهان و لری آبوری و بهرمی کردستان و عراقی شو کات کم هال حالا حوالا بلاو بوام خلکانی کی زور با کامنت کان بچداریان تدا کردوه که هو کاری اوی که املو جوی بوچی کمپانی که گوری و تی خلکی لب هوی باری دارایی و اویش کشیه و کو اما اتر یعنی هم بشه وی کزور اگر بیشی تسر کامنت کن براسی زور باشه که پیکانی نویه خلکانی که زور مشارکه هم کردوام لینو گرانی لوگوی بقره و حکام مانگای سوری پیکانی نیسا گره و بقره یکی یا مانگای یکی جدی و با تایبتی ریش امرو توری یکمی برنامه دو کاجمیر که گفتگوی لسردکین بس لرگری لمنالبونه یا دروزبونی مناله و به شیوهی که دی که بلیم امرو روش جیهانی او بابته تامیوانه کم آمده دبیت پیم خوش آیان درفتی که بس لکمگ لداتا کانی هرمی کردستان و عراقیش بکین حکاری رگری لمنالبون اما چنیک مترسی لسر کاملگا دروز دکات و لسر ریجی کاملگا دروز دکات نوبره گور دگویم یعن اماجه به داتا کان بکم بله نوبره گور گرینو انجا دو اجار اگر رینا ولاتانو ورتل سلام بابا تا گفتگو اوکی

شاری شیراز شیراز ملبندی حافظ و سعدی دو شاعری ناودار که شعرکانیان به زوربه زمانکانی تری جهان نسراوتا دیاری بهار نارنج و همنایتی تختی جمشید میجوی کی کونی هیا که هر گشتیاری کی سرسام دکار شیراز یک اگل شعر گورکانی ولاتی ایرانه که ناوندی پاریزگای فارسه لکتب میجویکان نوی امشار جیاوازتر دبیندره وکو تیرازیز، شیرازیز و یا هر شیراز نسراوته بدریجایی میجو به های بارودوخی جغرافیایی و کمالایتی حکومت دا سلات دارکانی میجو با یخی که زوریان به ملبنده داوه تاو جگایی که هخامنشکان پارزگای فارسی استایان پیتختی خویانو شاری شیرازیش ناوندی او موسوگر کرد بو هر به هویوا سردمی استامان تختی جمشید و پاسارگاد لم شهر ده هلکوتونه حکومتکانی وکو بوییان و سفاریان و زندیانیش هر شیرازیان به ناوندی حکومتی خویان حل بجارد بو شیراز راکش میجوی کلتوری و گشتیاری زوری هیا به هویوا بدرجای سال گشتیاران ایرانی و بیانی زور بو ملبنده سفر بکن تا اراده یکه همشار جوانو میجویه با تا یک اگل نواندکانی پیشه گشتیاری ولاتی ایران کشو هوای خوشی چوستانی شیراز بجوره که کدکریت هر چوار ورزی سالی تدا ببینی و هستی پی بکی هنر پیگه یکی تایبتی لشیراز هبو استاش بردوام هر ماوه هنری معماری و تلارسازی هر همویان بونت بشگ لوجودی امشارو با آسایی دتوانین هر همویان دناو چکانی تری شیراز ببینین. اگر لورزی بهار با شیراز سفر بکین، بونی بهار نارنج وجودی ایو نقومی خوی دکاتو لذتی که جیاواستر لسروشتت پیدا بخشید. رجی خلک شیراز تا سال 2018 زاینی زیاتر لدو میلیون کس هات اجمار. هر بها لسر آستی جیهان 321 شارو لروجاوای آسیا 20 شاره که زورترین دانشتوانی هیا.

0: دوباره سلطان لبید بینران و بیسرانی سپیده بردوامی لگل تان پیشتر آماجم باو کرد امرو یاد یکی زور طایبتی تی دایم باسو خواست لسر قدقی منالبونه دیاره لسر آسی جیهان و بیگمان و عراق و حریمی کردوسانیش لچند سالانی رابردو دا جاوازی هیه که لام چند سالی که استا هیا استا خیزانکان گشتونه تا او آستی رگری لدروزبونی منال دکن بپیو داتانی که اصلا لای منم لا عراق و حریمی کردوسان چندین داتا و آماری فرمی لرگر رخران و نیو دولتکان و بدیاری کراوی رخراوی تندروسی جهانی و هروها صندوق دانشتوانی نتیو گرتوکان راپورتکان بلگنامکان هن کندتوانن وکو آماجیک امانای که لسر آسی جهان باسی لیو دکره وکو آماجیک که پی کراو داتا و آمار گرینگکان که هن رجی بکارهنان بپی دواین راپرسی تندروسی خزانکان لعراق وکو راپرسی کانی رجی بکارهنانی هوکارکانی رگری لبنال بون که هیا لصدا که باسو خواسی لسردکری لصدا پنجاو هشت خزانکان بریاری اوان داوا که رگری لدروز بونی منال بکرید هاوکاد لرابردو دا لسان سالانی رابردو دا لصدا سی و شش بوا یعنی لم سالانی دوایی دا امرکان زور دلخوش کرنین بو اوی هوکارکان زورن که دلین هوکاری آبوریه، هوکاری خیزانیه، اما نواده که هوکاری مدرنه به جیوازی لآبوری خیزان هیا که لروی آبوریه و زور زور لپیشه و دایه بلان بریاری اوی داوه که رگری لمنالبون لنیو خیزانکان دا بکرید اما نا دچنه چارچیوی آسی مدرن دا بویا رخرا و جهان کانش اما به مترسی نوازند کن لسر آسی دانشتوانیش به همان شیوا است عراق لسر آسی دانشتوان توزه دلن لشونی خوی ما و تو چکال دقل در روزبونی تاک کان ل عراق دا رجک و کو خوی ما و تو اما نه اما امرق سی لسر دکی میوانه کشم آماده کدمی و بانگش دی بکم ل روانگی آینی اسلام و اما قصی لسر دکی آیا ل روانگی آینی اسلام و شرع ل اسلام دا چن کی تنظیم نسل باسیلیا و کردوا لسر دمانی پیغمبر درودی خوای لسر به آیا ام حالتانه هب و ک رگری کاتیان کردوا لکاتی منال بوندا لشرع چن رگی پیدرا و همو امانه من میوانه کش ما مصای کی اینه ما مصا حلال محمد صالح ما مصا جان اگر بفرمون بو ایرا باسلم بابا تگرینگ لگل برزی انا دکین کشم خوش بو کتوانیتی سلام خاله به ما مصا جان زور بخیر بی ساز بابا دبونی برزی
1: بفرمون
0: زور بخیر بی ما مصا
1: سلامت بی بی بی
0: امرو بستو ششی ام مانگا تایبت کراوا لسل آسی جیهانیش ایتر ریجو داتا و را پرسیکان زور بلاو دبنوا بو ریگری لا دروزبونی منالو یان من الحملة بقشتی تایتلاکا او هایا ما مصائم ما نقول الروانجي إسلام وأم بابا تقفتو جوشن وكيو لسربكين وبتعب تريش لشرع إسلام دا شمكي تنظيم نسل رخصني خيزان جوازي لا تحديد نسل إيش بيجمانش حزتك أوش مهر مبورون بكيتوا قصي لسربكين تو بخير بما مصا
1: زور سباز بابا رستان دس خوشي تان ليكين سلام رزمان بابي سران وبنداني كنالا كتان خوي جور سركوتو تانكا بنای خوای بخشنده و مهربان سپاس و ستایشی به پیام و پروردگار درود و رحمت با سویانی پاکی پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم و با سریار و یاوران و شم کوتوانی تاراجی دوائی زور خون با خوش حال بینم امل خانگیان که جاری که کش به کل بابتی که جاوازتره که بینو با امیدی اوی کبتوانین اونی که زنیاری و معلومات من هی بگینین هم لروانگی شرع و هم لروانگی سردمیانی استامان و بتوانین خدمت بکن با ملت کمان انشاءالله
0: انشاءالله ایم خو من امان توانی مثل ها لروانگی کوملگا و لروانگی مدرن و قصل سر بابتا کبکین یعن لروانگی ریجی دانشتوان و چکا ام بابتا فررهنده دتوانی لچن مجال و قصیل سر بکرید بلان بگرینگ منزانی وکو میدیای کی اسلامی کانال سپیدا وتمان لروانگ شرعی کو ایم قصی لسر بکین بگو من شرع جیوازی بوچونی هی لسر ام بابتی لوی که لروانگی تر و قصی لسر بکری ما مصا پرسیاری اوام کرد یعنی چم کی تنظیم النسل ریخ سنی خیزان لگل جیوازی تحدید النسل دیاری کردنی اما یعنی اجاره کی امن بورون بکو دو اجاری درگاه کما فراوان تره بگو پرسیار
1: اتوانیم بلین تنظیم النسل رخصتنی نواخصنا
0: دروسا
1: لقال تحديد النسل يعني دياري كردن تحديد تلقى قالب دانيك تشبيهي دو تشمكي جوازن يعني دو اتواني بلين دو بيناسي جواز لخوي اقري تنظيم النسل هر تنظيمنا يخوي بخوي الرخصتنا وكتشون علي ام جورا راك اخم بهماشي واتوي خزانه رايك ولا صار رخصتني خزانه كاعد درستی خزانه که الان چه روانگه که طبعا همون رشتیگ رخستنی خویه هم اینوانه رخستنی نسله و اتا رخستنی نوخست نوامن هنان برهمی منالی نویه لو خزانه که الان دای کباکا پیکاتون بلا تحدید نسل بما بستی چون الی هل اول و رکوتنی لسر وی ایتر ام خزانه بین لونه اندام پیگ بیت برینوه ایتی بجماره من دو منالم اويك كي كالي يق منالم اويك الك تشكرك حتى رقص جاري كردني شيا اما بيلين تحديد يعني اما دو تشمكي جوازا لا اسلام اجدا هر دو تشمكا كبا جوازي باسكري و هر دو كيشيان حكمي كي تايبتي خوي هي حكمه كان شيان جوازا للروان كي الشرع جا اگر بس يبكين تنظيم بشي نسل اوي غير برستان برسيرت انا بهر بتفاصيل بس يبكم يعني
0: والله ما مستقيم خما تفاصيل كمان قوي تنظيم نسلك رخصني خزانة دتوانين بلين كمان إسلام كمال جي إيه ما بلين باوا يعني تنظيمك باوا يام بشويك يتر بلين تحديد نسلك باو ترى
1: دست خوش بقى إسا بتايبتي برستان كأمر جي جهانية تان هالبجاردوا طبعا ليرا إما بيسما بهو شير كردني اندامانا خزانه كان زور هوشيار بن لما روجي جهاني ريغري كردن لدو جاني اما دروش مكيتي
0: باشا
1: اما هوشياري كي زوري خزانه كاني اوي ام روجي جهاني كدان راو سرتاكي بو او دان راو بتشي تقالبي تنظيمك بتايبتي بود ولا اسلامي كان بتشي تقالبي او حتى بود ولا اوروبيا كانش اويك پابندین با حکم شرعی و همان ما بسیان هی بوی زور جار با غلطی گیشتنی خزانه کن و اکا قانونی که کدر کن اوروپیا کن قانونی که کدر کن با اوی که مترسی اوی نبید مروف برو کمبونو بروه يعني جيلي نوي نمينه گنج نمينه منالبونو خزانه کن پچوک بنو قلب خزانه کن بوی امالم روژه ازیاتر حزکین هوشیاری به خزانه کن بین بدای کباکا کن بین كلام دروش ما بجواني تيبقان ودراسيكي وردي بكان بتايبتي ويكا بايبند بيبيرو باري إسلامي أو إيماني كي هيا أبي باريزقاري وزماني أو إيماني خويبكا زور جار هيا إيما إيمان مان باور مان وأزانين بس بكلمي شهات مان ونجو روجو كفاياتا نازاين لرقايكي كلا درقايكي كا لكيك مان يا خوات أخوانا خواستا بلين محاسبه كي تري إيماني مان بخو مان إضافة كردوا بوي بيوست اللي تنظيم أكين أمروجي جهانية بو كاميان دان را
0: دروسا أو يلينا ولا قوسك أو ورتل لسري قصد أكين بأم نيرمان يدقر حاجي لقل ما اندبيت ما مصاها الله دات ملاي أو بأم نيرمان ودو أجار جاقر مولاي برز ديارم درنجامي سرداني ما مصاني قريبس بو بغدا داوي دا مزران دنيان كيرت ناوروكي بابتكا لاي بأم نيرمان يدقر حاجي كاق يدقر سلاو ليبي وامكات دباش بيت هولو زانيري لاي توشيا سبارت با ماموسانی گریه بست. فرمون.
2: اما خان سلطان بدم که تان باش. نمیدرانی ماموسانی گریه بست جرکی دی کسر دانی بغدان کردو گرانوت و حریمی کلوسان و یکم دیدار و کوبنوان بود. دلن کارکان بغداد کوتایی هاتو. توپا کل گروپانی حریمی کلوسانه. نمیدرانی ماموسانی گریه بستیش کوبنوی که آنهی لگل او لیجنه دانستان کاری که بو برجده چطر بغداد. که چند روشی را به دوش لگل نمیدرانی سیاسی کن بگوان کوبنو. من دمید بود در کاری زیاد هم مثل او کوبنو در انجامی است دانان به بغداد لگر ماموسا محمد کمال نداری ماموسا نگری بس تو شکر که ماموسا محمد صلاح ولی بدم کاتب باش اگر سر دانه کی بغداد او دست بکنی ام جاری انشته کی جواب سرتان بدی کرد چون دلیل کار کنال بغداد تعاو و به شوگشت
3: صلاح دان لبید ولاد جوازی که اوی که عراق خوی فشارشی جوری لسر بو به همیشه یک نگری بس کانی خوی در عراق حوصله هزار گری بس هی به ماموسا و فرمان برو کری گرتی روزانه و هم آباد تنوا علاقه خوب لانی هی گربز نه یله. دبیری تا رنگ چهار پنج سالی تر لموازنیا تو آنای تعیین کردنی ما مصا و عقود و آباد تعیین نبی. لبرو و بتما اما لف بیک جاری چاره سرکه. ملگا سرکی لجی در ایکو بینوا. و پیمان اوتوه طبعا پیش لگل سر و کمار کوبینوه لگل وزیرکانی نو حکومتکی علی زیدی کوبینوه و پال پشتی ام وزیرانه گرنگه بود دنگدان لسر پروژه هستک بود جا پیش روی کبچه تا پرلمان او پال پشتی من بده زینه و خوشبختانه وزیر کردکانی جلسه هر یکان دو وزارتی هم بده سوه چونکه حکومتکا کمارانه بود اتوانه دو دنگ بداله نو دنگدانه که کدیش تا پارلمان و دیت لجنه داره ای لگه سرو که لجنه داره یعنی هم او پوینتانی که پروژه سای بودجه پیاتی پر به اما بسر من کرده تو سرو که لجنه داره ای بصالح پیوتن ایوه ها و شوی گره بسکان عراق دادم مزرین تنانه تأکیدم لیه کرده ولی برچای هاور رکانمو او اندامی لجنه داره ای که لیو بو مرز دکتور جمال کوچر وتم یعنی ایما لدوای سیمانگی تیر ما مستانی گره بسی هر ام دامز روان و تی استاز اول لنا راستی مانگی یکا ثابتن یعنی جلگیر کراونو کو ما مصیح همیشه ای عراق استا ایشکا کوتوت او شاندی دانستان کاری که لگل بختنده لگفتو گوده
2: ایوه کوبنو یک تانه لگل او شاندی دانستان کارش بگو من اوان لگل آنه سیاسه کانش کوبنو داوه کاری که زورن ما با تیپ لبرس کرده و ما مستانی گریه باز باسی سی یکا مکان دامز روان کما لگ ملفا چون دبید لسرم بابت ایوه کار بکری و جمارتان لسر دگیشتو بچن ما مصالحا
3: اما بز وزارتی پرورده 38933 ماموسایه یعنی کل گریه بستکانی هرمیش 86000 گریه بسی هست بفرمان برای این شما بله جا اما پیون اما بابتی جی گیر کردنی گریه بستکانه جاوازه لبابتی دا مزراندنی پلی وظیفی نوی کسی یک مکانی زنکو قوام روانه اما بالکان او مبله فکی کرده بلا هم گریه بستکان بمچورن اما لگل شاندی دانستان کار هل بغداد لسر خد بین که ابی لگلیانه ده بشید و بدانیش نکشت من لراسی در بو اوه یکا به امشاند بابتی در مزراندن و جگیر کردنی گریه بستکن لأولویتی کارکانی خوی در بنه لبر خاطری چی؟ لبر خاطری اوهی لدوزار و چوارده و کنزیگ به 12 سال یک زنه و سلکی حکومیه در نمزره و اما گرفت بو کرد تا حکومیه کان دروسه که بویا ام بابتا ابی پشگوین لخره و بو مرامی سیاسی و معطلی دارایی بینی هرم و بغداد معطلی پیوه نکره و سازش شیشی لسر نکره چون که ام بابتا پیوندی به 86000 خیزانه و هیا جگه لوی که حکومت بم ایشا پایکانی فرمانبریتی خوی لناو فرمانگه که هنه قایم ترکه و تایبد لوزارتی پرورده که تو گره برسکان ثابت ده که ما مسایم به درونه کی باشتر و پیش وزیر پرورده کن منالکان باشتر تو آنان خدمت کن حتی فرمان بلک باشتر اگر داب مزره پیش وزیر و کساکا که دی بولای
2: زور دست پس موسا محمد کمال نونری ما مستانی گره بست بگو من لگوتم چند جارک چونه بغداد ما مستان داو کاری کنه تستو تر رو وقت باتی لیکر ما مستان محمد لبجنی داره اگر جمال کوچرش آمده بلو بنویس بیش کوبنویشان هیلگل اوشانده که تو گوخان دکن لسر مسئله پروژه اسای بجی سال 2027 عراق و جگی کنی دعوا کان هری میکرسان و ایکه اما مستعانه ده بگری بستوب کنه همیشه یود امز رند نمو
0: بله پیام نرمان یادگار حاجی سپاس بو گاندنی حال زنی رکان سپاس بو میونه کشت کله گل مان بوئی اگر مولای ما وسا حلالا دوبار ما وسا صلاه و لبه داولی وردنا کین بابا تا که ضرور بو گرینگیش بویا ما شما پکر ما مسا سرنج را کیشم به تای بتریش ها بس مال هوشیاری خزان کرد نتو یگرتوکان لاسی امر رجدا بس لا هوشیاری دکن کومل گادا بشویگ لشیوکان او کمن امشو دراسی بابا تا کم کر یعنی وکو دس خوشی کی جواب کومل گاو لسر آسی جهان کدلشت کی باش هوشیار به خزان لروی تندروستی و لروی کومل گاو دله هوشیار به تا آسی اونیه که نل مترسیه چکار ریجی دانیشتوان به پی آسی جیهان و نتیو گرتوکن که ماجی پیکا سالانه لآسی دابزین دایه چون که ریگری لمنال بون دیاره لآسی ریجی جیهانه دابزین لهر شهر ولات و شوی نکابه دابزین بخوه ده بیند یعنی لآین اسلامیش آسایی ام حالت آو بدی بکریت و آواش قصی لسر بکریت
1: لآین اسلام دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده که هر من ایبو نواقص نوی زور
0: باشا
1: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی تزوجو الودود الولود فإنی مكاثر بكم يوم القيامة مبستی ام فرموده زور مبست لواتا لخوی اگری ایکی لوانا هندان بو زواج حاصر گیری بکن الودود الولود ودودی پیش خستو ودود واتا افرتانی حال بجرن که مهربان بون بسوز بن ها صفتی افرتکشی دیاری کردو و دود کسیک به برحم به سوزدار به خوشویز به اما صفتي افرتك الولود صفتك كبو افرت عليك منالي ببي يعني ما بس لويا منال بخنوا هاندان بو منال بون بو ما بس يا بيغمر صلى الله عليه وسلم فاني مكاثن بكم لبرؤي من شانازي بايو اكم لروجي قيامتا شانازي بزوربون تانو اكم كواتك اما بيامك بيغمري نازدار صلى الله عليه وسلم بو ايمي مسلمانان ابي بهي جوري بي لونك ينوا امتمان كم به
0: باشا.
1: او رجي باريز رابي البتا ام داتاني كاماناني اما هو شاريك بو امه اسلامي كان اغان لبي اگر تنظيمي نسل بكاريانين تحدي بكار بهين ري نشيت بشيت بابي تحديدا كوا
0: اتا ماما سام
1: بلا
0: قصاكت في ابرام برسارم بو دروس تبابو بورد واجارش تاكل كيش يكتري اكينوا لآسي جيهانو هرمي كردستان وعراقش اما بنمونة اگر ور بگرين او ناوچي كخومان نشتجين وجياني تداكين سبوتا عيبيك بون منقر منالي زورتها به ديقتي او داو خزاني مودرن قشتو قناعتيك بلي بنمونة اگر بلي لدوان زياتر بيشتكي آسايو نورمالا كبچوه سيش تا حديك لچوار بسره والا چوار مناليان انجا بلي بپینجو شش علي اها حالتك دواكوتو بو خزان هجمارك ري او پيوندي با آبوری کشونیه که سرتا ماجم پیکر خزانی مدیر من هی خول رو آبوریش کشینیه
1: زور چون بله راسته آخر او که شکل و استی هوشیاری تا که کن من تا چند هوشیار من چی با عیب بزنم ابی پولی نیشت عیب کن بکم شرمزاری خزان کن لچی آه شرمزاری خزان لوای عددی کم به شانازی خزان لوای که دو منالی خستو تو یا خود پیورکان جاوازن با شرمزاری لخزان کن دا براستی تی کلبونی که بتایبتی بولیم لب سردمی اسامانا قصک زور جوانه وایلی هاتو گنج کان من هل استاو تو هانی ای کبیل منالی زور بکاتوا آمادهی ها به آمادهی چستی زود تسلیم نبی به آزاری کی کاتی کم حتی اما استا گنج کان من یکم منالی ابد اما آفرتین که ابینی آزاری منال بونه که اترسی بیل دوم نکاتو بس به تسلیمی او ای باشا پاداش کی دایگ لچی ابینی تو او پاداش تا گوری خوای گوری بویدانو ابم ازانانو یا باشم من لیکم چون ابی تسلیم بم بشرت بزانم ضرری صحیم پی نگینه هیچ یعنی کردانوی کی سلبینی بو دوایم بلکو ایجابیان در روی صحی و تندرستی شوا که ایما وکو بسپاری کی صحیناتو انی لوروانگا و زور ورد قصب کین او دراسة كراوا بصحتي افرتك باشيشا
0: لك
1: زرري هابيت
0: اما غيابي شرعي اسلام لي لمني وندا بنمون اگر من مناله كي زور بخموا يان بتايبتر او ازاريك اي تشجم تشجا اسا لبيشا انوت اگر بطبيعي بنمونا برجين بي بطبيعي افرتك منالي ببي على اهم اگر اي دايكه كبسر منالك او بشيت بلي شهيدي هبوا يعني ها لروي شرع او شنجار او مان بيستوا بدي اري كراوي اسا اگر بعمليات ونشتغري شبابي همان او ازارته دشيجي براسي ما مصاب بلا اما غيابي الشرعي عيني اسلاما لكاتك اگر تو بلي ببي بدايك ومنالك جوان پرورده بكيتو امانه مقامت زورا بوشي يعني تيجيشتين من جيشتو تو آسا إيما
1: بلا إيما توانين بلين أم ياسا تازاني كأي بيسين بتايبتي غير براورد كين لقل بيش چند سالة هاي بلي بيش إيماش دا لدواي دايكيش مانو بلين أتوانين بلين چكا سردماني كي زورا إسا أم روجي جيهاني دو جيانيو لدو هزار وحوتو إعلان كراو تاريخي بزاد كا بستو ششي نوان بودانو بوياد كردني إيوه سردماني كي زور كون نيا يعني أو ننيا بيش أوا أم هوشياري نبو يعني بغلطر بير كراوتو تاکه کان زور خزانه کان و کوبرز دلی استی هوشیاری منو تیگیشتن من زنستی اسلامی من لشریعت اسلام زور کم بوا شتانی کی زور کم من بیستوا و ایش من تنها با شتکه من کردوا مثلا دای که بیستوی تی حرام و گناه بر ابید اگر نیلی منال ده
0: راستا
1: لبرو اما برگوی که تو ترساو به هی جور بیری لو تنظیمه که نکردو تو بشرتی لزمانی پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم هاولانی أفرمون كنا نعزلوا يعني إيما ريقريما كردولا منالبون لزماني بيغمبرة صلى الله عليه وسلم وأم هوالما ببيغمبري نازداروتوا إيشكا هوالا كان كردوانا بلان بيغمبري نازل لسلم بيدنبوا طبعا فرموده پیغمبر كاتك احاديث كان كاي شي بيكين يا بيناسي فرموده كي افرميه بريتي لو قولو عملو اقراري پیغمبر اقرار يعني اتر بيدن بول سري وهاولا كان كرجانه يعني اما اي شي بيكن مسلمانا دي ازل رگری کردین لمنال لزمانی پیغمبر و صلی اللہ علیہ وسلم هوا بداخو او پچران زوره من لفراغ زوره که لدین اسلام همان بوا و از هنی مشتی که تازه و نسده تازه ای بیستین
0: او عزله براسی لسردمی پیغمبر هبوا ای پیغمبر درودی خواهی لسر بی
1: لسری بیدنگ بوا
0: چون بیدنگ بوا یعن بیدنگ بوا اچ آموشگاری هاولانی کردو و لسر بابتا
1: تنها لسری بیدنگ بوا بیدنگ بوا نکه اقرار بوا که امتی ایما ای مسلمانان اتوانن ام رجاب بكار بهنن بلام دوای اوا پرسیار کراو کورده ورده بعض لتحديد کراو اینا هاولان یش بو تنظیم بو یانا لقرآنی پیروز اگر بگرینو با قرآن سرچاوی یکمی ام دینه باشوی که بلی زق یا با یک کلمه بعض لتنظیمی نسل نکراو بلام اتوانین لروانگی او آیتانوی که خواهی گوره افرمه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دایک کان شیر این به منال کان یعنی هر شیر ابستیت و با تنظیم او
0: تنظیم بله
1: با ماوی دو سال اما ماوی دو ساله که خواهی گوره دینا و لقرآنه ابی ببیته های رخصنی خزانه کن بیر لوا که تو من ام منالم دو سال پیویستی با گوش کردن و ام دایکه خو اگر او دایکه لماوی او دو ساله ام منالی که کبا حقی تاوی شیر دانکی لباش گردنی چون بلای ام مناله نکه لبرو امجه چه تقالبی اوی که خواهی گوره امجه با تنظیم کردو و امش جائز و رقابید راو لشریعت اسلام
0: ماموسا با کورتی پیم بله لأسای ظروفی ایمه زور جار بیانوی او من هیا زور خزانه کن او اهین نوا پرورده قزو قرصا با پی پیویز ناتوانی فریا او بکنی کچه منالا کمان هبه لروی آبوری و ایمه کشه که ترمان با دروس هبه لروی سکن و جیانه و لواشه که توگ منالی زور هبه ده بشوینه که فراوان و باشتریش هبه با پرورده کرنکا اما بیانو که من رگرده
1: اما اتوانی زیادتر باب چین خزمتی او آتانی که خواهی گوره آگا من لیب و خومانی لیب پریزین خواهی گوره لصورتی ان اسراء آیتی سیویه که افرمه ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاقین نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم لا صورتي كيا وظن صورتي أن آم آتي صوبا جاوي يكا هل أفرمي ولا تقتلوا أولادكم من أملاق لو يا أفرمي خشية أملاق أملاق يعني هجاري لبرو أما بيامي ببو هر هموما أقاما لو بي با بلين أقاما لخوما نبو أم كلمة مانو وتبع والله لبروي كبجيوي جيان بودابي ناكري ایمه ایمان در ام کلمه اموشه نبه به تسردم من چکا گناح باره بین به دقی ام آیتی خواهی گوره که افرمه لترسی اوی که هجار تان که خشیت املاقین یعنی من بیر کم و من ایسا باشم بلان ببونی او منالم فقیر اکوم هجار اکوم او خشیت املاقا بیر لو مکنو نحن نرزقهم خواهی گوره خواهی پیش یا قالو آیتا افرمه خوم رزق و روزی داری او منالم یعنی روزی که لای خوم ویا و ایاکم و رزق و روزی داری ایوشم بلام لآتکی که فرمه ولا تقتلوا اولادكم من املاق من املاق ما بس اويك تو اسا فقيري هجاري لا ترسي اوي علي فقير مناتوانم خوي قبر افرمي نحن نرزقكم خوم روزي دري يوم لا يا هابي تشواني اوي اعتكيكا بيشي خزل برويكا هردو حالتك هيا حالتي من استي بجيون باشا بس ملالكم بي استم خرابه بي نبي بي لو بكمو لا اتي دوما هجارمو اترسم لوي كمنال بكيتو نتوانم يعني لهدوك يا اما بياميكي دين داراني ولا شريعة اسلام جيكيرا بهيج جور مسلمانان بيلونا كانوا لبر اوي كهجار اكون يان هجار نو خرابتر ابن بوين وچنا خانو لأستي پروردهيكا اگر با يك نقطة كرد بيلم بهيج جور پرورده رقريني لپرورده كردين منالا دوان بيسيان بيچوار بيبينج بي
0: زر
1: بلقو الهم هنده جال خزانكا وتوانا منالي يكمم بوتا پرورشيار بو منالكا يعني اگر پروردهيكي جوان منها بي انشاء الله بوين
0: حزمانك زيادة لسربابتك بمينينو كاتك شرونا درفتا ایم اصلاحی تو کی ماست؟
1: دستم خوش بیو سر کاتو بن به هیوای وی که تو آنی بن سیدک من کن بیو
0: شیوش صاحب زور ممنونی. دستم خوش بیو. بالا برزان نه برای ورگرین و گرین

0: Salata nevet. Diyara, hamu rojek ema bazmane cavazakan qisadakey. Yani keşey axautinu geyandin maniya لسر تاسری جیهانو عراق و هرمی کردستانیش کاملگی کردیش کاتی که گفتو گوکین هیچ کشه اکمانیه بگرا تا گشتو تا آسی اوی نک تنها زمانی دایک چند زمانی که تیریش دزانید گفتو گوی پیبکات و آخاوتی نیشی پیبکات بلام کشو گرفتکا لیره دا اویا اگر چینی که جاواز هبید که کشه آخاوتی نو در برینی هبید اویش او چینن که چینی نابیستن له هفته روزی جهانی زمانی آماده و تا آوچینی که با زمانی خومن پیدالین نابیست که آبی با آماده قصیده قلب کی روبروی کاملا کیشو آسنجون و تو کیشی آمان لهالی کردایا کیشی آمان لپرورد کردنی کامل گدایا کیشی آمان دزگایی تایبت و معنی نیا بتوانن هاوکاری پیشکش بمچینه تایبت بکن و لم هفته‌ای که هفته بلین روزی جهانی زمانی آماده گفتگوی تایبت لسر امچینه تایبت دکین او آستانگو گرفتانه چین رگری دبید بو امچینه تایبت و لدامو دزگا پرورده کند و لروی یاسای و مف امتیازاتی امچینه چیا اروها آستانگ کانی جهانی امچینه زیادتر چی دبید راگاندن و میدیاش چند کاریگری دروست کرد لسر امچینه جا به تایبتریش راگاندن چند گشتوتا و آستی که بتواندید چون اموکو اماجه من پکر بچن زمانیک میدیا قصدکات و گفتگوی و اخاوتنی هی بلان بام چینه دفتی که کمی هشتو تو بایی بتواندید خزمت بام چینه بکات اما انا امرو همه گفتگو ده بیزار برایز ماموسا گلزار عبدالله که برایز شهرزه و ورگیریشن سلام بابتا اگر ماموسا بفرمید با ایره لسر ام چینه تایبت ایمه گفتو گفتین ام جیاو لگل ام چینه دا
1: سلاو از چونی باشی بغیزی بجی چاو کمی خوش بی بجی سپاس هل خوش بی
0: بجی ایمه تقریبا پی ما بی بستو سی مانک روژی جیانی زمانی آماجه به هفته زمانی آماجه ایشان ما مانه چون روژ مار ما هفته
1: هفته زمانی آماجه هفته نبیستانی جیانی لگل زمانی آماده که اکویت بیستو سی مانگا و هفته که لبیستو سی مانگا و تاکو سی مانگا با ما هفته کو بیستو سی نوش روز زمانی آماده جهانی
0: زور باشه ما مصاتو بخیر بی
1: بجی برازیس
0: اینجا امزور خوشحال دبین که دستفی کی برازدن با آماده بید هم بو چی نتایبتشو هم امش حزدکین به شوازی کتر سرطا که پیشکش کن
1: اسفاس برازیس سرتا پیروزبایی لهمو نبستانی جیهان ببونی روژی زمانی آماجو هفته نبستان اکم بطایبتی نبستانی کردستان
0: تو بخیر بی
1: بجی برزی
0: سپاس دکین ماوسا کشو گرفت زور زورا اگر ایمه لکو ملگی خومانو دست بیبکین او کسانی که هیچ کشش یعنی و کم اندامی جین لروی کی تروا بلان بردوام معاناتو کشو گرفت یعنی چه جاور ایمه باسی چینی کی تایبت کین که چینی لروی اخاوتنو لروی بیستنو لانه کشی اویان هبید دست بیک سالانه ام یاده دکریت و بوم چینی تایبت ماموسا گرنگی خوی هی ام یاده کریتوا چی اگوره لموضوع که کاتی که یاده گلم چشنا کریتوا
1: بله دست خوش با پرسیاره که پرسیاره چی زور گرنگا لپیشو دا تگشتن لنابیستان زور جاواز بو وگل استادا بو هم جماری نابیست کم بو لوانا بو نابیستا مثلا لگره که که یا لچن گره که که نابیستی که بو بید یا لچن خیزان یا که نابیستی که بو بید لبر او نم اکتب یعن هبو نر خراو کوم الله یعن هبو نا اونش تیکل با دراو بون وکو خوان ماو نتو پیانو تراو امانه کسی بتوانان توانا یعنی افیر نابنو امانه بلهم کاتی که دنیا بر او پیش چون روش تو پیمانگا کن کرایه و جماری نبیستن زور بو پیمانگا این بو کرایه و للای خومانه لسلیمانی لسال 1983 پیمانگا کرایه و کاتی کم جار ایمه چل نبیست مانه بو امانه طبعا پیرو پروگرام یعنی هی پروگرامی پرورده فیر اکران بلهم اینود نتوانن فیر ببن ام ما قطابیانی خنکارانی پرورده اگر با سال یک فیر ببن اما با سال نتوان فیر بن لبر او پروگراما دابش کرابو کرد کرابو دابش کرابو بس سر هشت ساله هشت سال ایان خون لپیمانگای هیوای نابیستان باشان خولیان ابینی لپیمانگای هنابو فربونی پیشه بلام لگل اوی که ایش کرا لگل نابیستا تیگیشتن که نابیست کسانی که زور بتوانن اتوانن فیر بن اتوانن زور بواجی جاوازا ایش بکن بمرجه پالپشتی بکرینو حولان لگلا بدرین او لسالی 2002 که قناخی بخچه کرایا و بوبا بنرتی لا بخچه و حتا اوکوپولینو آمادی پیشه کمپیوتر کرایا و وزل وزارتی پرورده بلا مرجه رگ لا پیمانگای هیواوا اچو ورگرانی با کردن باشم با خوشحالی وقتا که استان نو نبیست من پیمانگایان تواو کردوا وابزانم نکل کردستان لهمو عراق و یکم جاره که نبیست پیمانگا تواو کرد و خون کاری کش من هی استال بشی پروگرام سازی هندسی پروگرام سازی یاد سالر او کم بیسته اما کباسی نابیستی که زورتر و شی نابیست بکاره هنین بلام زورتریان کم بیستن اگر چن ببیستن اگر مثلا پلیک کمیش ببیستن او نفیدی خوند نوی لیو ابن
0: ماموسا بطایبت پیم بله اوی که نابیستا کشی اخوتی نیشی هی درستا یان تنها جوازی هی لوی که کم ابیسته تو کشی اخوتنی نبید
1: زورترینی تنها یک کشی بیستنی هی چونکه بیستن لا جوویت او جول ناو بلین سی باشا
0: باشا
1: اما او کاتی که خلل یک ابی له هر یک لم بشانی جویا اما بلین کم بیستی درست کات یا خود نابیستی اگر درجه که زوبی بلان به نسبت اخاوت نوا یا قصا کرد نوا چن اندامی که لج باش داره بلین هل لوتا و حتا و کسرسن مثلا لوتا لیوا دانا پوکا قرگا قرقراغی حتا و کسرسن حد یک لپیتا کن لیک یک لم بشانه اگر هاتو ام بشانه هر هموی ایشی نکرد تیک چوبو اما الان ندوان نتوانی قصاب کرد بلام جوی لینیا بایا فیلی قصا کردن نبید بلام بخوین نوی لیو چند تو که برانبری ابی مرجا که تو برانبر نبیستکه یا خود کم بیستکه بایستی قصه لگل آبکی بخوین نوی لیو لگل اما شکان تی اگد
0: باشا نمونه شاری سلیمانی تینا که ده سالی اوانه لشاری سلیمانی همان بو پیمانگا و بخشا و ایتر بطای بدریش ایسا رجی کی وحد للا هیا اگر نمونه با کردستان بینینه و یعن تایبتی که این با سلیمانی ایسا با دیاری کرایوی چند کتاب خانه یعن پیمانگا یعن با شیوی کتر بلن بخشا من تایبت من هی بم چین تایبتا
1: بله والله لو انا وبدا خو الله لو اني جو بيناداني زوري وزاره كان بي براستي حكومه چونك لا حشتا سيواك او بيمانغا كراتو بيمغا هي واي نابستان تنها بيمانغا لا همو سليماني ودورو پشتي اما دو جور خويندن من هي بو نابستان ستميتيا كالكدن من هي كامل لو لبرورده بمكتبه كاني بروردها كان بيست ياخد كان بيز لقل خن كاركاني ترى أبيت ولا همان بولا أبيت والله ورجر كتابتي بودام بدلت لقل خوندني تايبت من هي كبي مانجا هي وين أبيستانا والله براسي أم يعني هاو كاريو أم هنا زور كما أم تنسيقا زور كما لبيني وزارتي كاروباري كومالايتي وزارتي برورد لقل خواندني بالا قرنق أمسي وزارة التنسيقي كي زور حبيت لبيني أنا وبو أوي بتوانا مثلا كاميان بون منا إما منالوان هيا مالك زور دورة
0: أو بو خوب بسياري بو براسي
1: زور دورة
0: كتو أولي يقدان من هيا
1: بالي
0: كارخ راوي هيواي كبتايبت هنا بيستانا أي أقر هيك لو بريشار بو
1: بالي لدروي الشارب
0: لدروي الشارب لدروي جستي بقات بنمنا
1: لدروي الشارب كنت زور دورا ناقات أبي يا مثلا سارة كان أو نزور نيب شيء بدوايا لبر أو يا أبي أركي زور أكيد تسر خزانة كك أبي ساري تعبتي بو بقريت لو أني أو خزانة إمكانيتي مثلا داري واشي نبيت ياخد لدروي الشارب يعني خزانه كي لبر او من الله ناينه نا وشارو بلا متل هج كاتي كي تربي كبر يار يعني حاتنا نا وشارو اي هنن بو بيمان غا كسري كي تمني كي غوري هي اما تشان صالك لقال ما مصابه هرا او مانكر او اني كي غوري بون وكو خوندني كي خيره بو مان اكردن بتابتي اواني كي استي زيرك يان زور باجبو خوندني كي خيره مثلا بصالك دو قناق مان بي او برينو بو او بغانا واستي او اني كه او تمني خوينا
0: اسله پيمانگاي هيوا چن كسمان هيا تايبت لم پروسه بشداري اكن رجه كمان زورا يعني لا چاو سالاني رابر دو سال بسال بون منم رجه زياده كان كم دكن
1: وكو رجه بلين نابستان
0: نابستان
1: بله وكو تم لا استا صال يوها بوسرو صد نابست هبو لا پيمانگا كه مثلا صود دمان هبو صو پان زمان هبو لا استا كم تريكا وكلاني بلم نابستي هر هيا يعني لقال لبيشكو تو تجين ولاتا نابستي هر هيا بلام تر اويا چهر السجي هاو كاري كردني نابستا كان لولاتيك و بولاتيك ترى غوري نابستي هر هيا لبر اول استايا سركي يعني جمارك كم تريكا بو بهوي اويكا اويكوتمان هاتو تشوبيا كرنا كان لواني او بشيكي سركي بي وشيكي غرينجي بي كانات وانن براستي هاتو تشوبكن
0: ماموسا تمنيكي زورت لا شارزاي وريرو ترجمه لقل امشينا بصر بردوا بيغمان استاغر بيو بلمتو باسي صد اكي لواش شن صتي تريشمانه بلا كردستانا بلام دستی نگشت بید با پیمان گولو جورانی که هات ندارو بید و امانا کرا بید تیگشتن لم چینا بطای بطریش ام ترجمه و شارزایی و دکرید بو ام چینا و زمانی آماجیا اما لکو سرچاوی گرتو و آیا کوملگا چند پاپرشتی که باشا بو ام چینا بطای بطریش اصلا نو خیزانه کانا عادتا تو لگل منالی خوتا ماملا اکی وک اونی و شکان جوان تر ترجمه بکی بو کسی برابر اما کشی او من هیلو ترجمه و
1: ترجمه کردین جا خوب لین اگه ورگیران بیگومان ایسا ورگیر
0: کما
1: اما به نسبت زمانی آماجه و که بکاری اهینی لگل نابیستکانا
0: باشا
1: اتوانین بلین ماموستا ماموستا زمانی آماجه من هیا ورگیر زمانی آماجه من هیا ماموستا ورگیر زمانی آماجه من هیا ماموستا او کسانن کلا بیمانگا کن و نفیری نابستكان أكن
0: باشا
1: ورجر لواني لدروابي كسيك بي لدروابي دايكو باوشي نابستا ياخد خشكي هيا برايكي هيا نابستا لما لوا فيدي أو جورا آماجي نومالي خوي بوا نومالي خوي بوا
0: جوان أمرو كردنا
1: ما مستا أويا كا أكاديميانا
0: بپی ستاندارد جهانی که
1: بله بله بپی او فیدی خوانکارکی اکت
0: باشا
1: طبعا لسر چی امش اماجه کن لوانی پرسیار بله چه واری گرتو اما فرهنگی زمانی اماجه من هیا لسر فرهنگ که ما مستاکه فیدی خوانکارکانی که بلام اما ورگرانه لگل امی مالا و جوازی هیا چون لمالا و نابیست که فیر ابی بتایبتی منال اوشتانه فیر ابی تو فیری آماجا که ابیت که برجسته که ای بینیت که ای بینیت بلام رزمان بکاری نهینیت رزمان بکار نهینیت بلام لپی من گایا که ما مصافیری اکا او پا بنده با پروگرام اکا و با منحج اکا و لسر تختکه بردکه که بوی انوسیت وشي جوازي تيايا كبي وشا با وشا آماشا كشي
0: بابي تيغشتي نسيني آساي خوما نسيني كانيان
1: نسيني كانيان همان نسيني
0: بله
1: چي تيايا رزماني تيايا امرازي پيواندي تيايا اما نا هموي ماموستاكا ودي اجيريت بو نابستاكو اوش لوو فير ابيا بالام لقسا كردني خوانا لبيني خوانا امان زمانك خوان بكاره انوا
0: باشا
1: بله اما طبعا لهم
0: اما او ماموسای کبپی او حرکاتو آماجی کبو نابیستیک دبیت ماموساو بتایبتریش انجا دلین ورجر دبیت او وانانی خوین دبی لروی استاندارتی جهانی و یعنی کردستان امانه بردستان ماموسا بو خوناغ بکامی تیه پرید
1: امان اسابلن لکردستان اما وکوتم اما فرهنگ معنی فرهنگ زمانی آماجه معنی
0: باشا
1: پنج فرهنگ من هست.
0: طبعا او فرهنگا به فرهنگی به بلین جهانیش باور پی کرده بید بونم نه. یعنی تایبته با کردستان ما فرهنگا.
1: تایبته با کردستان.
0: باشه.
1: اما شو اگرت. هر ولاتو آماده امکان من بوم باس کردید ام دو جوره آماده بله مال و ناخویو لگل آماده اکادمی بله این خواندن اما جوازه نک اما بله اما سعی امکان من باسی کم فرهنگ کن اما لسر آستی هریم کردستان دامن نوا سلیمانی و دهوکو لگل هولیره هستیک من پیمانگا کن لگل رخراوا نابستی کنه به یک و دامن نوا طبعا مناقشه کی زوري لسکره او حتی او کوک بلین دان داو او اماجانی دان داو کلماله و مرجنی او بکر بین یمالام تو خوت زانی او شانه که اما لماله او بکر هینین کم تریک او گلتو او شانه که لشونی که رسمیه لا لمنهج یک ال کتاب یک ک بکریت و زمانی اماجش به همان شیوه
0: کوا تالیرا فرسیاری که دزی زور گرینگ دتا ارا مامصام گلزار اویش اویا بونمونه خیزان چند به هاوکاری ام اندامه ام بن کانابیستا بتابد لواشی لمالوا هندگ اماجه بیت تو من نابیستا کم اواتی اگینم دواجارش اگر به پی او فرهنگا برواتو دواجار بخوینید تکل کیشیک بو نابیستا ک دروست بیت ام کیشی بو دروز ناکات
1: بنسبه خیزان کیو
0: بله بله
1: بله اما ک فرهنگا کان طوابو خلمان کردوا بو ک سوکاری نابیستا کان لوی لسر فرهنگا ک فیدی اماجه کان کران و افو من خوم چن سال نزیکه 22 سال لبخچه که ایشم کرد با دایکه کن احمود طبعا دایک زیاتر پیوندی لگل مناله هیا دایکه کن احاتن هم او اماجانه که لو قناغه فیرم اکردن اوانیش باوی بیبینن هم چونیتی فیر کردنکه چونیتی فیر کردنکه چونکه منال تو به طاقت به اوا داینی لشوی نیکاو آها یه فرقت نیکه. آبی باحال سوکات. طبعاً همش تکیش آبی برجسته بید تو پشانی بید. اما یک انجا با حال سوکاتیش اصلا منال به تعقت بید. به تعقت بید. ولی اما راهنانی که پیکه مثلا راهنانی پیتکانی پیکین. آوا گرنگا راهنانی پیتکان با وفیر خوان نویلی او بید. آبی دنبنی بالام آو مناله لچاره که زیادتر نداره. دقیقه چاره که به طاقت به آبی راهن هرکه وازی لبیند. بله. لبر آوا اما راه خزانه کان. بالام تر و کبرایش فروزور خزانه زیادتر گرنجی آب مناله که زیادتر آب مناله که بچه تپیشان. آوانا طبعا هم با ما مساقو پیمانگا که آسانتری که بید هم مناله کهش باشتر فره بید.
0: کوانت اما زور باشه. جایی دست خوش خزانه کن باشی وازه باشی وی کی تر نیا سلکو ملگا من اوی که کم اندامی کی هبید کم تر تیکل آبیت و منالا کی اشاریت و حزنا ک تیکل خلقی تر بید یعنی اماش جایی دست خوش خزانه کن پال پشتی کی آهان
1: بدل نیایو بدل نیایو هم سودی بو خوی آبیت بو خزانه ک بو خودی نبیست کو و کمالیش بکشتی چون که تنها نبیست من هز زور بتوانن زور ایش کردن. ای تو اما اگر گرنجی پی ندرو تو آن کانی.
0: چون ادرس ادوزری تو که بونمون امنا بیست تا قولیاقی کی زور تایبتی هیا بونمون موهبه زور باشی هیا. چی آبی اما چه دست پیش خریده
1: بیدو؟ طبعا یه کم جار خزانه که اتوان پیش روی که بیت پیمانگا خزانه که اتوانی دست نشانی میکاب. پسشان که حتی پیمانگا ماماستاکی. ماموستاکی اتوانی من نبیست من هبو خنکاری نبیست من هبو به یک جار کشتگم پیوتو ایتا طواو لای ماوتاو هش بو بچن جار یک انجا فیر بو پاشان هبو مثلا که پرسیاری کت کردوا سیره که اوی که ایزانیت حماسی زیادر یکا بو اوی که یعنی اوی بلم حتو تنیوی پولکو بو اوی حلسیدو والامی پرسیاری که باتاو پسشان که تو ایشی طبعاً که ایشی که من خم ل بخش که ایشی لی خوک نیفیر کردنم زور اکر سیر مکرد لومنالیه لقناقه ل بخش که زیاده امکر احت بلام وا ایست ایش هاوکاریم که ایست من پرام ایا قلم بایم ایا مقسم ایا ایش تقلیدی من یکر اوی که من امکر ایش ایوکر دو ولو بابت کامن اما زیاتر عبالن عملی بو عملی درسی عملی من پیو کده لقونه خی بخچه و بلا من که ایش با کم اکید مثلا بو خم اویش احاط اللامه و حزیه کر فیر ببید برام آيايا ورقي رنگا ورنگم آياتي ما قسم آيايا بويم آيايا اميش تقليدي من يكردو دواء او بو خوي درستي اكرد طبعا لما ادرك امنالا تالاكا امنالا زيدكا ادجي بيا كردو بشتاكانا بلا
0: بلا ما مصام ايكي كتل لك يا شاكان حظا كان برسان زياتة بركوتت لقلم شينا تايبتا هيام لواشد اوي كنابيس بيت بركوتينا بلا لزور شوين دا كساكاني تر كاركاني بورا برينن اما حلي واسطية سكو ملقا بوشي وازيم هر كسيك كم انداميكي هبيت كم تر ايه نتا بيشو وكم تر ايشي بيكا بو لبروي كأهالي نازاني وناتواني وكيشي بو دروسة بيت بو امچينيش هر بهماش شوية بتاي بدي سابوني منلا نخوشخانة كان من لفرمانقا كان من بتاي بدي شوية نقشتيا كان من نواتي روبروي امچينة ببيتا و بتاي بد اوي كبركوتي بو نابي السهبيت مالك خيزانك يتيو لواش قال لفيمانجا كانوا سرداني كرد بيه شو نكتر كم ترتشو بيه أبي كسيكي لقلابو بيه أما كيشي بو أمشينا شن سر بخوي بو أمان زور جرينجا أما كيشي دبي بالبشتي أم أم أم أم وص أبكابوي بتواني خوي برسيارتي هالبقريت
1: بلى أو جمان لو داني نابيس أبي بردوام ورجري لقلابت
0: أو بخوي برسيارة
1: ورجري لقلابت يبا جوازي تاكي لنا ونابيس تشاتون لنا وكساني تراهيا هي زور زيدك هي زور بتواني هي زور إشكره هي كمتر نابستانش بهمان شوان هي أنا تنها أوتو ورجرانك يبوك إيش كساني تر أزماني أماجه نازانا كسير قال قال يا أتي بو فرمانجا كاو تنها ورجرانك يبو أكاد أجناء إشتكاني خوي بمزبوطي أكاد هش أنا يعني كمتر أتوانيت بلام أو نية سببي نابستي كيبيت بو بهوي أوي او سستي هل خودي خوي كسكوا حمانا زور زور بتوانايا بلد. بس اويا ابي كسي كي لقلابي بو اويكا ورجراني بو افكار
0: دروسا
1: ورجراني نال ابي كسي كسي ورجر ابي تايبد من دي هبي براستي همو كسي ناتو اني ورجرانكا چونك ورجر سي ايشي زور جرينجي لبردمايا
0: بله
1: لبردمايا طبعا كيسك أبي جوي لو شكبت ودي أجريت ونيا جاليتي أجت إن جا بكاتا وبا عمجة أما لهاتوي كسكا ورجر أبي كسي كي لهاتو بيت كسي يكبي كزماني عمجة عمجة مثلا مالوا بلين بزاني أكاديميكا بزانيو ولا وشي بلن قفتاريشة وشوانيشة بتوانا بي بقوب تاني زور جار لا مثل بلا ورجراني تو لقلنا بيستيكا اتشي خوانا خواستا بو نخوش خانه يا بو دودقايا يا بو هر فرمانقه يكي ترى لوانيا ورجرانكت كم بي وشكاني كم بيت اما اصان تيكا وقلوي كتو لكو بو نويشي قشتيا لكونفرانسي كاي وستاوي تو عما شاكي وك عما جاكيتو بابا تكان واري جاري
0: كوا تما وصل قلت يعني كرسيبا منئمة دستا كان من هر كافينيا بو كسيكي ورجر اقل اقل كسيكي نابي ثابت دبي جولي دميش الجوازي نيو
1: خوين نوي ليو لقل حركي جسمة
0: جسمة
1: اما زياتر بلين ما مستاي ورجر لواني اما كم تربكات بلام ورجر ورجر ياخد ما مستا ورجر يزماني آماجة أبي برجستي أمانة بكات
0: باشا
1: جولاني بنجا كاني دستي لقل خوين نوي ليوي خوين نوي ليوي إمائياتي دموچاو جستي
0: بله
1: وازم خوش من زور جا أما بكاري هيني كشتكي خوش أبيستين رومان كراوة أبيت رومان قشة بيتاوة و بپیچوانو تو که باباتی کی شرح که با نبیسته مفروض اوشت خوش کن شت باش کن یعنی کرانوی کی دمو چاو تا بی خوش یک لد دمو چاو تا حبت و بپیچوانو
0: باشه بو آمده کردنی ام بابتا ما مسجل زار یعنی براسی من کسر جم کرد زور ویدوشتی و حتی بردستم برمجی کی جهانی بو یعنی بشی وازیک آماری بدستی و بس صورة كأكر صورة لسر شاشة كبو لبال أوجدا كسيكا شوازي دستي ودمو ودمو وشايوك وبرسانا ما جتان بكر جش بينيك لدم شاوي ها وجاو شكي درب ري
1: بلا
0: أماش بو نابيستي كيش ديارة جرينجي خوي هي بو يتوا هزمي بابا تكب كان
1: بلا لقلو الشكايا أترتي أقات چونك طبعا دمو شاو جرينجي زور زوري هي بنسبت بلن كساني قفتاري شو بتابتي نابستي شو لو هو بلن بشيكا دمو تشاو بشيكا لا تيجيشتن لاماجكا
0: راسا يجي كتير لخالة جرينجا كان

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

du araste. کاتێک هەڵویستی کەسێکی وەک اسماعیل هەنیە ئەبینین و کەسێکی تری سەرکردە ئەبینین کە بەرژەوەندی خۆی و مناڵی خۆی پێش میلەتی خۆی ئەخات مەدحی یەکەم ئەکرێت و زەمی دووەم پێم باشە باسی ئەو دینە و ئەم مەبدە ئەو فکرە و ئەو پەروەردەیە بکەین کە ئاراستەی ئەو دوو کەسە ئەکات بۆ ئەوەی شێوازی یەکەم دووبارە ببێتەوە و لە شێوازی دووهەم ڕزگارمان ببێت لە غەزە وایان کردووە که او آینه که وینه هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعال و جیانی دوای مردن و بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه و گیشتن بو بهشت نبراو و زندو کرنوی همو کروک چه شهید و دوستکان و گیشتنیان پیکه و به جیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان به خالق یکو پاشان به عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو خباتو چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشی و رزگاری هاولاتیانی خوتا دست اکویو با قربانی خوتو معلومندالی خوتو پلی قیامت دست اکویو با خوویستی و بنامالویستید پلی قیامت دا آوازه اما دین و فکریو قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیو وینکانی لسر پروردکراو و دکره اویتر لسر خوشویستی دنیاو مانوت یایداو منافسه لسر پلو زیاد کردنی سامان ایتر ام دو دین و فکره حزب و آراسته و بوچونی جیاوازه و دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیانه بید من پیم باشا زیادتر لما باس بکینو بکولینه و با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره و سپاسو دست خوششیش لخوانی نمونه یکم بکینو اگه داریش بدره به نمونه دو هم کاتی لیکوتی نادرستی لعبیت و خوش من نمونه کردهی پیش کش بکین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی بی عمل.

گرتنی روشوی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خوای گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 183 به هیوای اوی که ایوه لجیانی روشانه تان دامود تقیبن تقواش حس کردن ببونی جیهازی که لدرونه که مروف کنترول بکاتو نهیلی لجیانی دا قصه یک یان کرده و یک یان هلویست یک در بره که خوای متعال پینا خوش بید بردوام اگادار دکاتو نهیلی حالا بکید گناه بکید وک حس کردنی شوفیر ببونی کامیره و هیواش کردنی سیارکی لبر بونی کامیره که بوشی ویا او جیهازی تقوای لناخی مروف او دور ایجابی ابینی و تاوان و گناه و حالی مسلمان کم اکاتو و اگر حالش روی دا با پلا پشیمانی در ابره ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون سوره اعراف ايتي 201 بمشويه ابيض روجو كمان او جهازي تيا دروس كردبين اجينا روجو كمان جي خوي نغرتوه

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروز یان فرموده سرور مندرودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقیده و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکری بگاره بگویره گارانی بارودوخ و زمن. با نمونه قرآن افرمه و من رباط الخیل سورتی انفال آیتی 60 واتا لیره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن با جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بوا خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان با گارانی زمن وسائل اگاره. آیا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج بو جنگ لگل دجمنه ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدانی حماس است اسب بکار بینن؟ چون که دقی قرآنه یعن نخیر واجب وسیله که بگارین بچه کی ام سردمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی ادا بلام استا بانگدان مبدأ و واجب و ادره بلام استا وسیله و شوازی بانگدان گوراوه او تا لناو مزگو تا بانگ ادره و با جهاز دن گوره اکات بلال و بانگی نداوه و بابتی سرفترکش وک امن مونانه مبدأ که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن پیخوری اوکاتا خورماو جو کشک بوا بلام سفری استای ججن بخورماو جو کشکو به تنها برنجیش آماده نکره فاصولی و گوشت و زلاتی اوه دی او بپاره چاره سر اکریو مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفری مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید جابم من هجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدأ و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت بو عالم در اکوی بو خلکی.

مامستایان و بانخوازانی بارس لکاتی آموزگاری و آراسته ولامی پرسیاری شرعی دا هول بده مسلمانان دلخوش کن چون که دینکه من عبید رحمت بید با عالم مسلمانان توشی دو دلی و گمان مکن لسر دین داریانو او بابتی کوی زانایانی لسر باسی بکو اوی رای جیاوازی لسر او نمنو نجنابتو نا امام شافعو نا ابو حنیفو نا ابن تیمیو نا تونگرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس کسلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لرازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنو لسر یک راو یک فتوو فرمویانه اما فهمی من ابو ام آیتا یان فرمو دیا بلام لوانه یه هلابم چون که خودی آیتو فرموده زمانی عربی و هنده شوینی دو باچون و سی باچون هل اگره جا با چار سری او حالتا سلف و خلف فرمویانه با یقصبین لسر اوی اجماعی لسره و قبولی باچونی جیاوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیاوازی تیایا و خوای برحم فرمویتی فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سورتی نحل آیتی چلوسه دی او زانا برزانی اهلی ذکر و اهلی قرآن بون مسلمانان بگوی هر کامیان بکن فرمانی خوایم بجیه ناو ایتر منو جنابت بو چی بلین ابید آوا بکن و نابید بگوی کسی تر بکن او بچو کرنو تنگرتنوی مجالی او دینه که رحمت بو همو عالم تا قیامتو لگل همو پیشکوتنو گارین وسائلکان اگونجه چون که ایما لمبادی و اصولی یکین بلام اکری وسائلکان گارانی بسر دابید بجوری بارودوخ وک اوی که قرآن افرمید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل سورة أنفال آية 60 ديو من رباط الخيل واتأسب آمادب كان بو جنك أما لسلمي پیغمبر دادرو دي خواهي لسر بي بلام آية دكري لجنگي استادا أسب بكار بهينين كدقي قرآنشا يان أبيد بي گورين بهوكاري تالزا دي داني پار لقل برنجو خورماو كشكا باردو خيان گوراو لداني سر فترة دا جا گماني لنيتو دلسوزي جنابت بوی لناو فتوه و راجی آوازکان دا تو کامیاند لا دروز بو او بفرمو ببی باسی رای بران بربنا دروست و ازانم بمشیویا با دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی بسردهات ابی زکاتی لبدات. و حسابی سامانکی بمشیوه یبکه. اوی لمالا هتا. لگل اوی لکاسپی دایا. با نمونه دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده. امیش حساب که. پاشان اگر قرزد لای کسی کهو دلنیای اداتو اوش حسابه که. اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویتو. او کاتا یک جار زکاتی بده. بمشیوه زکاتی کوی پارتان بدن. جالوانه هنده لو پارت سالی بسردانه هات بید. بلا موها باشه تو کاته با خود دیاری بکی وک منگی رمزان. ایتر که رمزان زکات ده زکات نادی تا سال ایتر منگی رمزان. که رمزان هات دوباره حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسردانه هات بید. بلا مناراحته تو چند میجو یک دانی با زکات کاند. با یوا باشه. هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی تاو نکدوید. لیگ ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که ایتی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته. بلام استا سه تاقم ماو پیان بدره. یکم هزار کسی که نتوانه بجهی خوی دابین بکاتو. کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات. او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه. دو هم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداته و بو بی بخفت بوی. سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراو یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاته و لناو کوملگاده که رحمت بو ملتو گنجی کرو کچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو. پیوستیان هی با او کار پیروزیان کل رگی خواده کار اکن. ام سی تاقمه برای بند زکاتیان بدریته جگای خوی اگره. والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرین و فروشتنی نبید پی بای هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بداد. جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیوازی هبو او آزادو اکره لبابتی که دو رای جیواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیوازی یکتری بگرین.

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري و بيام عاشي و نبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان پر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين و غزو او دي مناني كنالكان پيشاني ادن لقتل عامو برسيتي و بيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کمترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که به نخشو پیلانو دسلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتان من با دروز بو چار سری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت وسنتي برناميتو كلكاتي بأميدي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سورة يوسف آيتي سطودة وآيتي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سورة الزخرف آيتي بنجاو بينج وسنتي بيغمبرانش عليهم السلام لكاتي ناأميدي دا سكالاو هاواريان هنا وبولايزاتي أقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرور من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالا من أخينا خزمت ذاتي توي پروردگار من لهمو ساتا پيرو زكانا کرزگاربون یکو، چار سر یکو، درچه یک با امدو ملت مظلومه بفرمی، باو شیوی خود پید باشه، و طوله یکی برچاو، لو ظالمانه دور و نزیگ بکیتوا، که دستیان هیو، هبوا، لو ظلمه داو، بران برمان، بشیوی یک ببن عبرت، با دوای خویان، یا ربی، ام سکالا و دعا من لی قبول بفرمی، لگل اعتراف من بلاوازی ایمانو، توانا من، بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بو لکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

Ebu Hureyre razı buna Xudî Teala serbiten Bişkanın Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu el fe'lul hasen Peygamberi salavat Xudî serben Heş babeti geşbiniya kiri Heş rajbiniye nekiriye Udguti et tefa'ulu هو الكلمة الحسنة التي تسر الإنسان أو أخفنا جان أو أمروفك ودك الدليوي بيتن ودليوي خوش بيتن وقالك جرى بيفتين مروفت إيخن وبيفتين مروفة بلندكن وتشي بيفك دلك أفاكي ودلك بشكيني وقالك جرى مروفك تشتنا بيتن نه پارش تدویتنو نه بلا بیتن هر سرو برکی دی خازیتن اشتتو پیوکا جوان برامبریوی ام برامبریوی بیجی اوه اشتتیتا خواستن و اوه یکو او کارت کو گلک خیر جی پیتیتا نویسین انا سکره مالکی رازی بونا خودت علا سر بیتن گوتی پیغمبری گوتی بابت تطیوری و اف بابت تیت خرافی وان صحبت تا گوتی خوج دیر بکن الفعل الصالح الكلمة الحسنة دائما گشبینی نرجبینی و پیوا جوان ولو گوتی وقولو للناس حسنا اجدف خود تعالى پیوا جان الگل خلقی باغبن اوه جوان ولو جی پیغمبری صلابت خود سربن وقتی اگ درد کت گوتشتی پیغمبر پیت ما عجب گیرتی اختی گورید بو اد گوتی یا راشد یا نجیحو یا اوی کو تریکی نشامد دی یا او کسی تو یه سر کفتی جیانی دا پیغمبری گلک حجویا کری صلی الله علیه وسلم و پراستی اوی گلک کارتی کرنا خول سر مرووای هی دی بینی گلک جارا پیوک دلک دی ایت شکاندن برینک دل دف مرووکی ایت پیدا کرن و اف ازمانه چک دو سره تو تشی یا باش و تشی یا گلک دلا پی خوش بکی و تو تشی کدی سا مرووا پی بیشینی و گلک جارا اخفتنو تشتت کرد جی پیدا بن چنکه گوتی یعجیبوه الفعلو یعنی گلک افب بیت ما حبتی پیغمبر صلابت سر بن چنکی نفس امروی بر فرحت کتن و هندک جارا وکی هیوی بونه که بمروی پیداد کتن و حتی امروی برف حسن الظن ود بتن اب خود تعالی دیسا الحافظ بن الحجر رحمت خود تعالی سر بیتن اوید گوتی الحلیم بیشتن بحسی پیغمبری صلافت خود سر بین که حش وی بابت هی گشبینیت کرو حش رجبینیت کر چیکی رجبینی هندک جرا بابت هزرا خلتش خود تعالی و بابت گشبینی هزرا باشش خود تعالی اتیت انجام دان و خود تعالی حشت کتن حجوی بابتیت کتن کو بابت مرووی حسن الظن هزرا باش اب خود تعالی حبیتن هر وصا پیغمبری صلابت خود سربن حش ناوت خوشت کر و حش ناوت نخوش نت کر و بابت ناوی کو ایک شوان بابتانه کو ویا بیتن دی باب تایبت گلک گرنگی پیبدن بو عیال خو و نابیتن هر ناوه گه بیتن بی تبکار اینان و بابته اج بابتت گرنگین چنکی هر مروه گه بیتن اب ناوه خود تیتن یاسین جبر هند قلت ويعجبه كل اسم حسن وقتي بسيرا نافيك تقر نافيك تشيك نافيك خوشبا دا اللي قر نجيتن وكيف خوب إني تن دي سابر عيداد بيشتن پیغمبري صلاة بالسربن وقتي اكفرت كرشولكي دا بسيارا نافيك تن فإذا أعجبه اسمه فرح به وقتی ناوی او با کل دف پیغمبری صلابت بسر بن جهه اعجاب با گلک کیف بیت هات و حتی مگر نجین و گشاتیت سر و چاوت ویداد دید جبابت ناوی اوی مرووی
لوجه اگر چوبا خو گندکی گوتی پسیارا ناوی وی گندید کر اگر ناوی گندی خوش با دیسد گوتی ری پیغمبری ود بو صلابت خود سربن و کیفکا گلکا مزن اپوی ناوی تات ابن القیم رحمت خود تعالی سر بیتن بیش خود تعالی یعنی حسا غری زمرو ویا چه گیری مروف معجب بیتن سیرمند بیتن اب ناوت خوش و اب ویانه و میلا نفس مرووی بو وی تشتی چیتن یک مروف بیتنات بیتن یه مزگینیت ده بیتن یه کیفت ده بیتن یه سلامتیت ده بیتن یه سرکفتن و افلحت ده بیتن یه پیروزباهی و مزگینی و سرکفتن و وقت بجن اف همی پیوت هی جوان او دید هبن لوا پیغمبری صلابت خود سر بن حش ناوت خوشتگر گلی دی بابا بطایبت او تنشنی که الدسپی که هفجینی و عیال ده و هبن ناوکی و سند دن نسر عیال خو صبحی گازنده پیشت بیت کرن ویا بیت ناوت تو دنیا سر تول دیو بچی و رامانه که باش هبیتن هر وصا پیغمبری صلاب خود سر بن حش خونت خوشت کر انا سیکوره مالکیت بیشتن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجبه الرؤیه الحسنه بیشتن گلگ حش چت کر خونت خوش وقتی که خونک خوش بگود با ابی بکرت بیشتن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوشت بی صلاب خود سر بن يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها حش خونا خوش تكر و بسيراويجي تكر يعني خونا خوش مزقين يكش دف خود تعالى و أف خونها بخو بيله يعني پیغمبر يحج ويجي كري عليه الصلاة والسلام هرو الصحة تقول سامورد بيجيتن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة وقت پیغمبری نویجه کت کر اقبل علینا بوجهه دا بر خودت مو نکو پشت خود دا نویش کر او دا بیشتن من رأى منكم الليلة رؤيا کی شوا افشبا خونک دیتیا او پیغمبر صلابت خود سربن دا ایتنو رامان خونوان بوان بیجیتن چون که بتشتک گریده هندک جرا غیبی یا خود تعالی غیبی نشا پیغمبری دات صلابت خود سر بن لو دگوتی الرؤیا الصالحه من الله ابج دف خود تعالی و دگوتی انها بشاره منه ابا مزگینیه داتو شکر خود تعالی بکی السر بابت خونا گلگ یا خوش ابا بتجیل دف پیغمبری هبویا صلابت خود السر بن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حج بابت تیامون یا گری گوش لای راسته به پیغمبری صلابت خود سر بن دست راسته خاری و دست راسته و خاری و یه پیور گرتی و دان یا پیدای و او تشتید کو گلک بقدر و قیمت دیسا هر لای راسته چون مزگفته وقتی نعال خود کرا پیخو وقتی بابت ششنه پر شکرنه حتی پیغمبر صلابت خود سر بن دست بیکا خواخو سر لای راستت نوست عایشت بیشتن پیغمبر صلابت خود سر بن یحبو التیمون فی طهوره اذا تطهر و فی ترجله اذا ترجل و فی انتعاله اذا انتعل یعنی حش بابت هندت کرکو پاقش یا خوب لای راست دست بیکتن یعنی دست نوی ششتن و دیسا وقتی پرچا خوش شد کر آن وقتی نعال دا سر پیخو پیغمبری حج وید کر علیه الصلاة والسلام و لواجی گلک گرنگی یاب وی بابتی هات یادان که هنده کارتین ویا بیتن توان کارا دست راسته بکیش بلی که ایکی چپ بیتن و نشیتن و سر ویاب زحمت بیتن وی گفت که المروی نائه تا گرتن ولوا پیغمبر صلوات الله سر بن حتى بابت قرآن وقت دقوتي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بحسوان كساي كريابكو دب دست راست كتاب خوار جرن
وناديناه من جانب الطور الأيمن دي سبابة موسى عليه السلام چهتر كل راستي چنكي اليمن البركة كو بركتة تدا ودي سجبابة جشبينية جبرهند پیغمبري صلاة قد السربن جلك حش شكري يا حش بلا بيتن لا يراستي كري أما هندك تشتين پیغمبري أو تشتيب چابي كرين مثلا چونا جهدس آوه بي چابي هاوه تجوروه در كفتنا شمزگفتي بلا بيت بي چابي هاوه تجدروه بابتي خوششتني دستي چابي طيبت بو دستي بيششتنا تارتا جلك ديسب دستي چابي جبرخو كري چكي دستي راست كره برخو و افكار تا پیغمبریت گرین صلى الله عليه وسلم گلی خش کبرا امل گل هندک بابت گلک دل وکر اد گل پیغمبر خوشت وی صلى الله عليه وسلم کو بمد بیت تا ریک و رباس بمد بیت تا چاف لیکر کو ام چاف پیغمبری بکین صلى الله عليه وسلم دل گلوت بر دوام بین دوام بابت هدا خود تعالى التوفيق بدتن خود تعالى حجك كرنا بي پیغمبر دلت مهدا زدا بكتن مرا گريتن سر باشي و سر چاكي بردوام آمين والحمد لله رب العالمين.

لهمو اوی که خواهی گورا پی بخشیوی رازی بید زور باشه. رازی بون قناعتو با دست هنانه. لناخد ده هست کدن بخوشویستی خواه سپاسگزاری لسر او بخشتانی پی بخشیوی دروز دبه. لگل سپاسگزاری ده امروف هست باسودهی همیشه و رفتار ایجابیه که. بردوام لباجبونه که یک بینهی داده بی که وکارو روزی و شیول خوتو آمانجکانت راسی ده بی. اما شیارمتی داده لسر بدستینانی جولای یک بینهی به بزاری و پیماندو بود. بلام اگر روتینه که بردوامو یک ریگه و شیوازد هبه او حسب نارزامندی و بزاری همیشهی لجیان و پیشو مال و منالت بوده هینه. واد لده که لخموکی که بردوامو نارزایی ده بید. هر وحا رفتاری که سر بید للا درست دکا که نتوانی لگل او رفتار ده کارکت بپایم گین و جب جیب که یوتای ده سرکتو بی. بونمونه یابان لباشگونه که بردوام ده یه. خویان باش دکن و بچوار و شده جین. کدلن بیانید باش سپاس. باشبونی یک بینه یوم رونتی تواو. دبینی وشه یکم دوام آکار و روشتن بوی اصلاو لخلق بکو سپاسیم که لهمبر او یرمتی و هولانی پیش کشد دکن. پاشن لباشبونی که بردوام دابول شیوازی ما ملکدن لگل خلقی دام رونتی تبه. لدوی جنگی جهانی دوام و یابان یکن نجر سفر و دستیم پی کردو و تیان دبنه یکمین ولاد لپیش سازی قماش ده. لراستیش ده یکمین ولادن لزور پیش سازی کنده. اوش به هیده هنانو بدس هنانو بونی چه جورگتن برازی بونو بکمو بردوان بون لبدس هنانا یک لدوائی که کانی اندائه.

نشنینوی برو مکان که لپلانی روژانه دایا نخشتی دا بشکرنی که تکان سودی دا بی اگر پیوی پا بند دا بی. چنده گنگا پلان و خشتی کار من هبه. لوا گرنگ تر اویا جی بجیب کن. ای روژانه لحول دای بودی هنانی آمان جا کند. یه حالا سیبان جندانی هندی کاروباری لاوکی یا اوانی خود حزیلی اکی. چون که زنینی اوشتانی حزدکی پی بگیت شتیک و گیشتن پیشتیکی ترا. پیست سفری او بی چون تحکم با ارزوکان تاو بکی وگ انجام دانی کارو چالاکی اک کل خشتی کارکان دا دیاری نکاوا. هروها پیست با همو شوی کول بده خود بپارزی لکو تو داوی ترکیز کردن نسر ارکو کارکان ببیدر انجام کن. سرقالی کارو چالاکی کار مباب شوی که رمکی. بیلو آمانجب کرو کده تاوی لانجام دانی هر چالاکی پی بگی. پیش اوی بخیط خشتی کاروا، زور کس کارکانیان انجام دن بی اوی نریتی که دیاری کلاوی تیبد با کارکانیان هبه. جا پیویستا کارکاند بخیط خشتا و تابتوانی پابندی نریتی چاک بی لکار کردن دا. لکاتی رودان اشتیکی پیش بینی نکلاو دا یکسر با اغدانی خوتی بودر مبرا. پیویستا بو ماوی گراوستی و پرسیار لخوت بکی، آیا ام کار زور گرنگترو ببای اختر لوانی پلانم بودارشتوا، تاسره تا انجام بدم؟ اگر ولا مکه با اریبو او یکسر او کار انجام بده پیوسته بردوام او کارانه انجام بده که زور گرینگ ترا پیش اوانی که گرینگ یکان کم ترا بلام اگر ولا مکه بن اریبو دکری فراموشی بکیان دوای بخیبو کاته کیتر یان بطاویرت بکیتو هر چنده پابند بیت بو خوشتا کاری کداد ناوا او در انجام کان باشترو چاکتر دبه.

جروبره لجیانی روزانه دا هر چند دیگه توانن کلم یعنی کاری روزانه دا بوستن و دلتان ترخان بکن با گفتگو کردن لگل خدا بشه یو قصه لگل بکن که تشبیه نبه دلی لگل دایک تانیان حوره که خوشویستان قصه دکن پیویز ناکه و شکانتان زور جدی به یعن لجگه اکی تایبه دلتان بجرده به و بیله نو بلکو اوی که با خدای دلن با بشه یو اکی سروشتی و خوویز دپاکی و ساده دلتان و حل قله لاساتکانی درد و ترزده بانگی خدا بکنو بلن ایارمتی داری به پنایان حتی اگر به حالا داشون و توشی گناهیش بون دیسان دستکان تان بکنو بلن ای خدای دستم بگره کاتک سرقالی کروباری رو جانه تان انداوه لخدا بکن که لگل تان به تاکو هر کاری که بچوک انجامیدن بیتا پیوندیگ لگل خدا او پیوسی که با کارکانی ایمنیه بلام زور تامز روی همو او کارانه که به عشقه و انجامیانه دین کاریک مکن که اسایشی مشکو دلتان تیوده. جیانی رو جانتان بشه و اگر بخن که اسایشی درونتان به حسب که طول نوی نبا. کواتا خودتان به دور بگرن را زیاد روی لکار کردن دا. هیچ کات پلا مکن کارکتان لسر خوب بنرمی و خوشویستی و انجام بدن. مشکو دلتان پیشکشی خدا بکن. او کاد روحتان به حسب بیتو همو جیهان بروتان دا پیه کنی. لا پیناو آمن جگ دا بجی با اوی لپیناوی هیچ دان نمرید اگر نزانی با کیو دا چی او هر رگایگ بگری تبر آسایی اگر همو شویگ چاروانی حالاتنی خوری کنو ناکی آسایی لجر پی خفکت دانهی تا دروا اگر لمجیان دا آمن جگ دیاری نکردو آسایی و هست بکی کبوند لمجیان دا زور بمانایا اگر نتوانی جلوی نفسی خود بگری تا دست لات آسایی بی کسانی که تر جلوی خوان کن گردند. اگر نتوانی رزی خود بگری، آسایی اگر کسانی تر هیچ رزی کن با تو داننی. اگر نتوانی خود خوش بوی، گلیل دارو برمکه اگر خوشیار نویستی، بونی تو پیوسته بو آمانجا و کلپی نوی داجیدو، کار کردنی رو جاند بو او آمانجا مانا بجیاند دبخشه.

لبیرتان نچه لگشت آری شکن ده مناهون ببسته کدواجار هموشتیگ بخیر کتایی ده تندرستی جستی پیونده که راستو خوی به تندرستی روحو هزر و حیا خلق یکتر ناسی نکان چند خلقی که سوکایتی پیکر نکان چند دین سال و زینی خوانده پارزن تکایتو لوانه مبا لجیان ده هموانت ببه هیچ چاروان یک خوش بوی خلکان بو جوری که هم قبولی هم بکا ببی اوی داوریان نبارو که بلا مهیل آوانی تقدر و بهای توبه کم سیل کن دل نیابن اگر هجارانه بیر که توا بپستی و هجاری دمینی توا یاداشتی بکا هل با دسکوت بزانه ام کاتی تی داید با گورترین دسکوتی جیانی بزانه کاریگ نکی کسبی لسر کیلی گوره کد بنوسن کسیگ لجر ام خاک دا خوتوا که همیشه بریاری دابو سبی شادو آسوده به لیادت به همان شیوه که شپولکان به بیبونی پیوندی به زریا و ناتوان خو بخوها بن بلام ایمش به بی کلگورگتن لازمونی آنی تر ناتوانی دریشه به جیان بده زنه اک لا وسید نامکی داوتی اگر سر لنوی در جیامه و به پی پتی لبر بیانده در چون به پیری بهاره و لورزی خزانده تا درنگان اگر پیوانم در کرد و زور تر سیری گزنگی خورم در کرد لگلم نالانده زور خریکی یاری کردن دبوم بلام مخابن که ایدی کار لکار ترازاوه مروف همان شد به دست دهنه که پیشوخت اوی لزینی خویده پرورده و آماده کرده به. لراستی ده زینی مروف مغناطیسه. لبیر من نچه زین مغناطیسه. ایدین نلن بوله هرچی ترسام حاتره.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راسکرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا.
1: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
0: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کشده کرد. شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دو بیتوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جوغراني برنامي بيامي جيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنداء وكو اويك بجداريم كردوا لم بيامي جيانا حزكم ان شاء الله او القاني كوا من بيشكش بجوغراني بريزي دكم لجر ناو نشانی آدابکان دابه یان آداب کوملایتی و اسلامیکان یگمان آدابکان لا آین اسلام لا قرآن لا سنتکان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرنگی کی زوری پدراو و جگای خویتی چنها کتبی شی لسردان راو جگای خویتی ایمیش چن القو چن وتارکی بو ترخان بکین هتا مسلمانان آگادار بکین لو آدابانی که پیوسته دسی پیو بگرین آداب کمالایتی کن آداب اسلامی کن

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان با تو یا ربی که ایمت به مسلمان خودتان.
1: امجا پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما نحل والد ولده نحله افضل من ادب حسن و تا هیچ باوچک تر بوالد باوچک شکریت او دای شکریت او چونکی والد یعنی او کسی که منالی ابه هیچ باوچک هیچ دایی که هدیه جوانی ندا و بمنالکی بقدر او که هدیه روشتی برز و ادبی جوانی پیش بده و حتی لازمه لسر دایی که باوک بر لوی هدیه هدیه که مادی و هدیه که آوا بکرن با منالکانیان ابی هدیه ادبی حسن و حتی روشتی برز و روشتی جوانیان پیش بدن بو اوی کوا او روشت برز رفیقیان به لدرجایی جانیانا پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و تم من کخوا ناردومی بو او ناردومی که روشت جوان و ادبی جوان لناو خلقا برپاب کم و بلاو پیب کم یا فرمویتی ادبنی ربی فأحسن تأديبي وتخوى تأديبي مني دادا وخوى أخلاقي فير كردوم براسي أخلاقي جواني فير كردوم سعد شيرازي لقلستانك يا دفرمي إنساني بدكار رفيقي كي هي رفيقي كي خرابي هي هيج كات لي جانابته وبو هر كيوبشي أو رفيقي خرابها لقليا او رفیق خرابیش ادب و روشتی خرابی خویتی که هیچ لهیج لایک نایله بسروه و نایله خلقی لی رازی به و همیشه خلق لی نارازین به هوی ادبی خرابی خویو اما تقریبا پیشکیگ بو درباره ادبی جوان و روشتی جوان هر دوا بدوای او پیشکی من حزکم یکم موضوع من که دسی پیاکین لسر بواری ادب جوانی ادبی سلام به لناو خلقا ایمه همیشه سلام بدن بینو و سلام بلاو کینو چونچی گورترین ادب لنیو کوملگا لنیو مسلمانانا بتایبتی ادبی سلامه دائمانیش ایمه دعاب کین بلین خواه توفیق من بی کوتکان من و تارکان من لناو خلقا کاریگری هبیتو و اخلاص من پی ببخشی حتا و تارکان من بچه تناو دل و درونی خلکه و یعن به تعبیری که تر برین خواه و من لبکی و تکان من لدلی خو من درچه بو اوی بتوانی بچه تناو دلی خلکه و جا لهمان کاتیشا دعا اکنی لین یا ربی خواه دلی خلکیش بکی با ارزی کی با پیتو با برکت بو اوی که و تارکانی ایمتی آیا جگای ببیتا و وکو نمامه چی جوان لناو دلیانا برویتو و برو بومدار بی انشاءالله سرطای و تاری سلامش یا ام برنامه بمدست بیه که این که قرآن امرمان بیه که آفرمه و اذا حییتم بتحییت فحیو بی احسن منها او ردوها ان الله کان على كل شيء حسیبا و تا اگر ایوا تحییتان کرا صلاوتان لیکرا بسلاویک ایوا ولامی او صلاو بدن و بشیویکی جوانتر یان هیچ نبی بقدر خوی ردی بکن و کم ترخمیتی آمکن براسی خوای تعالی شهید و آگدار بسر هموشتکا یعنی اگر کم ترخمیتان هبه تناند لولامی سلامی شا قصورتان هبه و دریغیتان هبه لای خواه و نابه و خواهی تعالی حسابی اکال سرتان و اگر او سلامه بجوانتری جواب دنوا معنای و اکاته که یکی پتاله السلام علیکم تو بلی السلام علیکم و رحمت الله اگر او تی السلام علیکم و رحمت الله تو بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته معنای و بجوانتر جواب دعوتو امجال راسیا لجوانی ولام دانوی سلام او تان انسان با روخوشی جوابی او کسبات و کسلام لی اکا روخوشی زور مهمه که انسان بزردخنو دم بپیکنین یا میوانه که لبری حلسی و ریزی لی بگری او معنای وایتو بجوانتر ولامی سلامکی او داوت و پیشینان ایان فرمو سلام کردن سنت و ولام دانوی فرز اما مقوله که پیشینانی ایمه بلام لواقعه قاعده کی شرعی ش سلام کردن خو سنته و ولام دان و فرض حتى المطله کی شرعی مان هي له مشتک فرزکی خیر تر ل سنته کی سنوجی فرض خیر تر ل نوجی سنت بلام شتک مان هي سنته کی ل فرزکی خیر تر ابي او چی به او سلامه او مطله کی شرعیه پرسیار بکبل چی هيا سنته کی ل فرزکی خیر تر به او سلام کردن سلام کردن سنته ولام دانوی فرزه بلام او کسی سلامه کاو سنته کا ادا کا اجري وپاداشي قورترا لو كسي ولامي اداتوك ولامك فرزيشا بو چون كيشي او كسي سلامك او بدسي بكردو بخيرك لبرو خيرك خوشي دس اكوية دحسنا كسلامي كردو وخيري كابرايشي دس اكوية كولام اداتو چون كي ام سببي ولام دانوك او بو ببي اوي لخيري كابراي ولام در كم كاتو ويشر دحسني خوي دس اكوية بلام يكم يعن بس حسن و بس شاكي بو انسره پیغمبرش من عليه الصلاة والسلام فرميتي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا واتناچن بهشت حتى ايمان نهينن و ايمانشتان تواو نابت تا يكترتان خوشنوه ألا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم آیا من دلیلی تام کم بوشته اگر کرتان یکتان خوش بیوه دیاره اوانیش آماده بون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلیلیان که فرموی افشو السلام بینکم واتا لنیو خوتانا سلام بلاو پیب کن و به هر لایکا روشتن سلام لیکتری بکن سلام یکیک لنا و جوانکانی خوا و لقرآن باسی هاتو که افرمه هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خواهیشی او توی که هیچ خواهیشی بحق نیه ایلا او نبی پادشای برزو بلنده سلام و آشتی للای او و ناوی سلام هی او هر او امین مانکاتو و لهمو نارحتیکو مسیطیر بسر مانا خاونی عزتو خاونی جبرو جبروتا هر او خاونی او بیک متکبر بیتو تکبر هر لایقی او و شیاوی او پاکو خاونی بو او خوا لویک مشرککان شریکی بو قرار ادن کابو کلمه سلام یچک لناو جوانکانی خوا بو یکلم ناوی عبدالسلام و عبدالقادر و عبدالرحمن جوانترین ناو که مسلمان من منالکی خوی بو ناو ناو بنه که بداخو اول ناو مانا نماو او سال ناو مانا زور بو او ناو جوانانا که خلق بناوی عربی دانه ایمه لبر خاطری چاوی کالی عرب نبوا او ناو منامان انا بلکو لبر خاطری او بو ناوی کی اسلامیه و ناوی که پیغمبر هلی ناوین اینا عرب بطایبتی عربی عراقی ایسا او ناو نانین عرب ناوی سیر سیران هی کلیبو نازانم جرریو بلام ایمه ایمه کرد تایبت من بوین بو ناو جوانانو بداخوه لناو مانا نما امید موائی انشالله مسلمانان لبر خاطری خوا او ناوانا زندو کنو سلام و آشتی کوا صفتی انسانی مسلمانه او آوات گوره که امرو عالم آواتی پی اخوازه و همو عالم بانگ وازی بو اکا ریخراوکان عالم همو بانگ بو سلام و آشتی اکن برلا پانزه قرن چوارده قرن پانزه قرن آین اسلام اویل ناو امتی اسلام بلاو کردو تو و بانگ هشتی بو کردو و خلچی بو هنلاو بلان بداخوه اهمال من کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائكه لکاتک اخوا آدمی دروس کرد فرمی برو سلام کل اعلو کومل نفر من الملائكه کومل ملائكه بون لشونه کابون فاستمع ما يجيبونك جوان لبقرب زانا چون ولام ادنو فانها تحيتك وتحيه ذريتك و تا ای آدم برو سلام که لو کومالا ملائکه بزانه چون جواب ادنو فاستمع ما یجیبونک بهی چون جواب ادنو فانها تحیتک و تحیت ذریتک ابیت تحیو صلاوی خوت و صلاوی ذریتک و چکو دوای خوت في حضرت آدم چون سلامی کرد لکوم على ملائکه که فرموی السلام علیکم اوان فتیان السلام علیک و رحمت الله اما بو بسلامی آدم و چی آدم حدیث که متفق علیه سلام حتی تحیی پیغمبران لزور شونا سلام على نوح في العالمين سلام على كي سلام على كي بونمونه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون معناه واي السلام تحيي بيغمرانا بو دورو بري خيان با اميش لسر او تحيي بردوام بين باسي سلام لمدر اشترو ان شاء الله باش ماوكي هلقرين بو القي كي داهاتو خواي تعالى سلام و اشتي لناو مانا بلاو كاتوا و اشتي من ببخشي و اشتي لمولاتي كردستانا بلاو كاتوا خواي هركسي اشتي خوازا توش اشتي ببخشا هركسي شر خوازا و حس اكا شر مولاته وبمن اجتماعنا بفروشه يا ربي خوتكين بقجيا لبني بينا رقوري شيدر بينا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ای لخزمتی جیاننامه سرورمان لناو سوزی هون راو داو گشتی نجنگی تبوک پیغمبری خوا برامبر بر روم ویستی لای خلکی بیشلقه نگوم گومی چقبستوی رومان للای خلک نشلقین رایه اما و بی کلک روم تلیسمیگ بو خلق لی اترسا یان خوش یان اویست هندیک لبرسا اویش دینه کی گاوری پی بو پشتیوانی بو بو هر کوه اچو خلقی هجاری پی اخلطاند باجو سران و خراج استاند ستمی لخلق را دبدر بو ولاتی بندست دستو نظر بو خلق دابش بو بو بسر دو چینا چینی بالا دست لگروتینا چینی چوساوش پلی نزم بو بنده بی باوان کسو خزم بو لمکاتی رومی خلکی اکر سوک پیغمبر هستا بجنگی تبوک لسوره توبه آیه بیستونو فرمانی خوای بو او منو تو
1: کلکاتی که جنگ پیوستی به ابی مسلمان خواهن ویستی به جنگو جهادی جرسای خوی های لشرع اسلام تانو پوی های کیو لگل کیو چونو بچ جار دیاری کراو رون وقتش کی خور تبوک شوینه که لجوروی حجاز گرمو آزار در بنیالم گداز لو مدینه یی کپر لنوره حوصو حفتاو هشت کیلو دوره جگ هواری هوزی قزاعه بور روم گوی رایل بسمع طاعه ام جنگ پیشی او تری عسره و تتنگانی او ساتو عسره لصدو حفدی سورتی توبه توبه قبولی یاران بنوبه
0: باسی کوچران و پشتیوانان لوکا تتنگا چند بتوانان یا اخوا خوای گوره لیان قبول کات اوانو اوش کجمو جل کات بو خزمتی دین جینی مسلمان بتمای پاداشت وک اهلی ایمان
1: اوانه ایمال یان بخشی بسپای تبوک پیغمبری خوا یارانی هاندا کچاگ ببخشن مال پنهاندا هاتن دولمن تا کسی هجار لدینار تا دو هزار دینار لولا خودوان تا صدها سر لتیرو شیرو رم قلغانی بر لجلو برگو جیوبان و پیتاک لپوش خورما و لوشکی خوراک هرچیان توانی نیان کردن کول دعای بو کردن بگشتی رسول لهمان زورتر عثمان بن عفان لگل یارانا گشت خاون وفان کات پیغمبر فرموی هر کسی ببخشین حلسی و پشتوینی بسی با سپای عسرو امدور گشته او پاداشتی بأخی بهشته ایتر ذن نورین هستا دستو برد هزار دیناری آلتونی هاورد لگل چنها کلو پلی تر چن بابتی تر چارواو وشتر
0: عبدالرحمنی کری عوف خیرا دو هزار دینار آلتون لخیرا بخشی بسپا هنده حالی بو الان او پارا نیوی مالی بو اوش هجار بو واشد اینن خمیان بو دورو لچ حل قرچینن بو ام بابتش قرآن دیتا گو لسوره توبه آیه حفتاو نو بلام هرچیان بو پیدا کرا هنائن بو جنگ سپار رخ را جماره سرباز 30,000 کز بون سوارو تیرنداز شمشیر بدز بون پیاده و رملشان جیش درنگی بو بو کیو لگل که سری جنگی بو
1: هلوستی دور وکان لجنگ تبوکا دور وکان زور اشکرا نبون بلان بایاران هر برا نبون لجنگی تبوک زورتر در کوتن کدش بم دینه هر نه اسروتن جنگاورانیان سارد اکردو به پیلانه کی فیلی وردو کاتکش کاتی سیبر خوشی بو کاتی برو بوم میو نوشی بو کاتی بو درون حزل پشو کات لفینکی دا بسر برید کات دوروان داوای مولتیان اکر هانایان بولای پیغمبر ابرد مولتیان اخوازد ببی بهانه بو بونه گرفت او بی بهانه لسوره توبه آیه چلوسه خوای گورتیایا عتاب انوسه
0: ام دوروانه دشتکی و شاری زور ساخته چی بون بولاره و لاری لسوره توبه آیه نودو حوت قرآن باس یکات چند لانن چوت هتا صدو یک هر باسیان اکا بو رسول الله پیناسیان اکا خوای گوره فرمان اکا بر رسول تا بو دوروان قد نبیت ملول او ابو توبه آیه هشتاو چوار هات خوار و وکو تا انزار هرگز نویج مکه لسر مردویان نشی سر گوریان تا وابیت خویان پیش جنگی تبوک دور روی مدینه مزگو تیجیایان پر فیالو کینا دروس کر قرآن ناوی ناو ضرار لسوره توبه آیت هات خوار
1: لصدو حوتو صدو هشتمین وحی هناو جبریلی امین که او بینایه خو مزگوت نیه کز وگ دوروان لارو چوت نیه زوربی دوروان دوا کوتن لجنگ ایان وی سپا بکن لار سنگ تنها توانیان خویانو سه کس دواخن لتبوک هر او سیانو بس دواتر بوردی باسکیان اکین یاداشی حالی هر سکیان اکین با جنگی تبوک بانشی گشتی سرجم مسلمان وردو درشتی لسوره توبه آیه 28 ولامی بانهشت ری با بهشت آیه 41 لهمان سوره داوا افرمه لأهلی قدرت که بجداری باش بکن لم جنگ بین پشتیوان لم روژه تنگه

0: نی ایمانداران بو جهادی جنگی تبوک لگل دوری زور بو جنگی تبوک لگل دجمنی زوری زردتوک لگل ناسازی ورزی جنگکا لگل دسکرتی و دوختنگکا هشتا پیغمر هستا بم جنگا قرآن شاهد چند بسنگا یارانی عزیز زور بجو شوا بلی بران و دلی خوش شوا اهات نه خدمت پیغمبری خوا تا مزروبون بو جنگی که ابوا هر بکرای دجی رو مکان پیوست بو خلق بگرین مو مکان بله آشکرا کرا ام جنگا خوی نوان سپای اسلام بم رنگا سلمان دی کوا باش باش اتوانه سنور بو روم و فارسکان دانه پیغمبر فرموی علی تازه لاو ای بو گش جنگی تیغی تازه ساو ای علی امرو تو امینم با لسر مدینه جنشینم با
1: و تی جا تو خوا پیغمبری خوا من عالم جنگ بکو مدوا من جنشین بملای جنو منال ایوش بگنه نخوشترین حال فرمی تو رازی نابید من موسا تو هارونم بی استاوگ اوسا تنها جاوازی پیغمبریه دوای من نامینه او سروریه بله بمجوره خاونی بروا رازی نه ابو پیغمبر بروا اوان لسیبر لای جنو مال بن امانج لری پردر کودال بن ابو خیثمه لپشتیوانان قبولی نکر لخوی بخوات نان لپال هاو سریا لسیبر آبید کچی صحابه لسفر آبید مالو منالو سیبر آوی چیاو گشتی بجه هشت وگ باشترین پیاو هات نو سپا با افغان و بشیر و تیر و بقلغان و
0: ابو موساو گشت تیری اشعری هر جنگاور بو زری لبری سیکز بنوره سوار وشتری بون امانش لاو چاک لش وک زری بون لاوازکانو نخوش و داماو خمیان زور اخوار لمالا جماو وحی هات اخوار لسولی توبه دلخوشی کردن همو بنوبه آیتکانی نودو یکودو بو بشیفای دل بویان زو بزو بله بمجوره یارانی دلخواز اما ناخیان بو بهیزو لاواز
1: تا بره کوتن بویقار و پرلخاکی بون لنا اشار و برو تبوکی دور و ترسناک بپشتیوانی خوای تنیاو تاک 30,000 کسی گیان لسر دست بون با جهد و جوله خاون مبست بون پیغمبری خوا سر لشکریان بو چاو دیری هموان خم حلگریان بو با جنگی تبوک لو دوخو حالا ابو بکر بو حلی گرت آلا کرایی گوره لپیش لیوا بو راسال حلی گرت جگه هیوا بو آلای بچوکتر للای زبیر بو هی اوز لای اسید کری حزیر بو آلای کیتر هی خزرجیانه حالی گرت بو ابو دوجانه

بسم الله الرحمن الرحيم بنران اسبيد الصلاة ورحمتي اخواتان لبيد من رابر بران موام قشتي هوالا كان تان پیش کشاكم سرطاج سردير امینداری گشتی وزارتی پیشمرگر رای گیان هاری کاری دارای کانی امریکا بو هزکانی پیشمرگر را گیران

امرو وزبی دومی روفاتی 153 شهیدی قربانیان انفالی ناوچی تلی شیخ لبغدا گرن رانوا اوش دوای ورگرتنوی 172 روفات لوزبی یکم دا لس احمد جگری سروکی فراکسیونی یک جکولا پرلمانی کودوزان آشکرای کرد برای بری یک یک لبرای برای تکانی پرورده دوک دو خوشکی خوی وک ما مستای گریبز دام از راندو برای بری یل آسمان کان ایران ماهان ایر لعراق واری میکردوسان رای گیان که زیادر لحزار هاولاتی عراقی الانی کم سیاست کسیان دانشتی یاری میکردوسانن با اوی سزاکانی امریکا و لطاران گیریان خواردوا در روداوی که دگمن و اوشیوی فیلم سینما یکان دا یزی که چک داری سر به عشیرتی که عراقی لاؤپراسیونی که دریایی مترسی دار دا سرکوتنی که گوری لدجی چتکانی دریایی سومال تومار دکن دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیان که پیشنیاری که کمار اسلام ایران بودست پیکرنوی دست به جیال و گوری بازرگانی رد دکاته وقت

0: يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
1: بواتاي اي ايمان داران پیش برکيب کنو پلب کن بودا سبر کردنو لی خوشبونی پروردگار تانو باشتيك کپان تایکی نیوان آسمان کانو زوی گردو توا اوان کسانی کی بختورن کل خوشی و ناخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دا خوان و خوگرن لخاطی خوش دا بنو لی بردن بیگمان خوای گورو میربان او جوار چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگوهری دلا چه موجدا ام شو چرا غلم شودا کس ددا بکس

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیر مامستای خالی خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان بو پیشکش کردنی برنامه کتان سای قرآن در چین و خزمت صورتی فاطر آیتی 31

0: بصير
1: أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوي كبا وحي ونقاب من روانا كردويد لقرآن هر أوحق حقيقة راستقينيا برازدان ريكتب بيشوكانيشا توراة وإنجيل براستي خواي قورتوا وآقادار وتوابش بينايا بها مشتك
2: لراستي دا بلغي زورون وآشكرا هيا لسر أوي كأم قرآن حق حقيقة راست دروستا أم قرآن باسي قردوني زورت يدايا أم دكري بدنگ وبخوين ريتوا أويش ببي دنگ تماشا بكريتو سرنجي بدريت هروها براز دانري اكتبكاني پیش خويتي بتايبت تورات وإنجيل پیش دسکاری کردنیان للاین حاخامو قشب دینکانو که اوانیج لهمان سرچاو نازل کراون و بو هدایتو برپا کردنی چاک سازی بوا لناخو کردوی خلچی سردمی خوینده چون که براستی خوای گوره تواو آگادارو شارزای هر وها بینایو چاوی قدرتی لبندکانیتیو مبستیتی جیانی دنیا بدور لستم ببن سر تا لو جهانش بو همیشه کامران و بختور بن شاینی باس خوای گوره قرآنی پرستو بلینی پرستنی بو همیشه داو اینجا ام امتی کردو بوارسی و حالی بجارد و باو ارکه ارچی گیندنی ام پیام پیروزه آیتی 32

0: سرنجام او بختورانه دشنری و بهشتی عدن او لویدا باز نو دزبندی جوان و رازا ول آلتون و مرواری لدز دکن پوشاکی شان لو بهشت دا آوریش می تایبتی رازا و نخشینا
1: سرتا بهشتی عدنی بو آماده کردون فکوشکو تلارو ویلاکانی لنیو درخت جوان برزکانی دا خوی دنوینه اینجا بازنو دستبندو ساعتی تایبتی لزیرو آلتونی تایبت لگل ملوانکی مرواری که رنگ هاو سران لأفرتانی دنیا و حوریکان خویانی پیبرازین نوا لگل پوشاکی آوریشم دا که بجوان ترین شیوو تازه ترین مودیلو ریکو پیک ترین ستایل آماده کراوا که اما حزی گلی کسو هاوری لگل رزامن دیو آسو دیی دلنیایی دا او سابختوران لوی لناخی دلیان و دلین آیتی 34

0: او ذاتی که نشتجی کردین لشوینی همیشه دا بو هتا هتایی به فضل و بخشنده ای خوی. ایتر ایمتوشی هیچ بیزاری و بیتاقتی و نخوشی و ناخوشی نابین. هیچ جور حلسو کوت و نارحتی و دیمنی که ناشرین نابینین. هیچ قصو گفتاری که نابجه نابیستین.
1: ایتر اوتا بفضلی خوی و بو همیشه و هتا هتایی شوینی معنوی یک جاری پیشکش کردوین. ایتر توشی هیچ نخوشی و آزار و بیزاریک نابین. ناز و نعمتکان لگل دل خوشی و آسودهی و دلنیایی دایه. لراستی دا کشو هواکه هموی آسانی و آسودهی و ناز و نعمته. و شکانی قرآن حلب جاردن بسدایان بشوازیان گنجاون لگل کشو هوای پر لسوز و مهرده با اشکرا لو شیء الحزن دا رنگ داداتوا کناو تری الحزن کسنجین لسرزار. آیتی 36.

0: جا اوانی لنیو دوزخ دا گریه و زاری و هات و هاوار یانا قیجه و نرکه و ناله یانا بکساسی و خجالتی او دلین پروردگارا هر امجاره لم دوزخ در من بهین و رزگار من بکا شرط بیت هر کارو کردوی چاکه بکین نک او کارو کردوانی که جاران دمان کرد لولام یانده خوای گوره ده فرمیت مگر ایمه تمن یک من پیه نبخشین سالها نجیان و مولت من ندن تا اوی دیویت یاداوری ور بگریتو بیر بکاتوا بواری هبیت هر وها بیدار کروتان لپیغمبران بروانن نکرا علیهم الصلاة والسلام دیاره هیچ ولا مقصه اکیان نیا بو اخوای گوره پیان ده فرمیت ده بچیجن سزای او دوزخی که باورتان پیه نبوا بیگومان ستمکاران هیچ پیشتیوانی کن نیا تا بو شیوه اخوای گوره دیمن و حال یان باز ده فرمیت تا کز لوی رخنو قصه نبیت جیرکان ایش بدل گرمی و خمی خویان بخون تا فرصد لبد دستیان دایا
1: اینجا ایم جوی بیستی دنجی که گرو نخوش و نالبار دبین که لهمو لای که دوزخ و دنگ دداتا و جوی بیستی هاوار و قیجه خلچی جیر خوادو دبین و هم یسترخون فیها صدای و شکه هموی اواتای ندبخشه جا با جوی بگرین بزانین چیان دوید او تدلین ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل واتا پروردگارا لم نهامتی رزگار من بکا مرج بید او کارو کردوانا انجام بدین کتو پی رازی بید نک اوی کجاران دمان کرد و دیار زور پشیمانن دان به حالی خویان دادنین بلام دوای اوی کار لکارت رازاو کات بسر چوا بوی بسر زنشتا و خوای گوره روبوان دفرمید اولم نعمركم ما تذکر فيه من تذکر باشه مگر ما و یک تمن من پی نبخشین کسان یک یادوریان ورگرتو سودیان لبینی و جاکم النذیر بدارش کرانو لرگی پیغمران و پیامکانو بلام ایو جویتان بو نگرد سودتان لیور نگرد دی ایتر ایست پاداشتی لاساری خوتان ور بگرنو تالاوی کارو کرده و کانتان بچیجن ایستم کارن ایوه هیس پشتیوانی کشتان نیه فدوقو فما للظالمین من نصیر براستی دووینی بران بردو حالتی پیچوانه للایک و شادی و کامرانی و خوشی و آسودهی بردوام للایکی ترو آزار و اشکنجو دلراو که لولا و صدای سپاس گزاری و رازی بون لملا و قیجو هاوار و آه نالا لولا و دیمنی گرنجیدان و رزلنان لملا و دیمنی پرجو خستن و سرزنشت لولا و صدای نرم و آوازی خوش لملا و دنجی گرو قیجو هاوار براستی حالتکان زور پیچوانی یکترن خوشویستان بمشیوه هاتینا کتایی القی امجارا تا القی داهتو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahabatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım selami khuay gavreten lebi. Nav nişani basa keman berpirsiyariyetiye ve tem mesuliyet. Kavateb berpirsiyariyetiyeka hama çeşnen berpirsiyariyeti tak he berpirsiyariyeti komal he berpirsiyariyeti خزم و کسوکار و دراوسی هی بر پرسیارتی کاملایتی بر پرسیارتی سیاسی، آبوری، زانستی، قانونی، اخلاقی، انواع و اشکال لم جوره بر پرسیارتی هی نیمه لناو مالی خومانه بر پرسیارتی کی تایبت من هی آگا من لمال و منال بلام کهیت داری روی بو کس بیکت سواری سیاره بی سیاره کلی اخوری او بر پرسیاریتی که تر پیدا ابه چوی تا سر جاده یاسای هاتو چو ابه رچاو که با رونگ ساید نروی تو با خیرایی که بود دیاری کراو چندین